Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Juha Tapion seurassa. Ihana parisuhde laulu Jotain niin oikeaa. Se oli Raijan ensimmäinen toive. Raija on meille tänään musiikkia valinnut tähän tuntiin ja minä Päivi toivotan sinutkin tervetulleeksi kuulolle. Raija kertoo tästä laulusta, että hän ei ole sitä koskaan aiemmin kuullut ja se tuntuu kyllä hieman erikoiselta, sillä ei tämä ollut mikään uusi laulu Juha Tapiolta tehty jo vuonna 2015. Äänitteelle sinun vuorosi loistaa. Ihana tämmöinen pitkän parisuhteen ylistys ja sellaisihan Juha Tapiolta löytyy. Raijan valinnoilla jatketaan näitä kappaleita, joita hän luonnehti, että ei ole koskaan aiemmin kuullut, niin niitä löytyy tähän tuntiin muutamakin, niin että Raija saa kuunnella, että mitä sitä tulikaan valittua. Mutta ennen kuin mennään seuraavaan Raijalle uuteen lauluun, niin otetaan tässä Simojoen musiikkia. Tämä on melko tuoretta Simojokea, äänitteeltä Maranata, niin paljon suurempi. Ja tästä laulusta Raija toteaa, että Jeesus on kaikkia suurempi, näinpä. Pekka Simojoen musiikkia ja solistina tässä on Maki Perttilä.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Sirkolko niin kuin puu, se saakoon kasvaa missä tahdot. Näyttäköön se meille suuntaa kohti taivasta, oi Herra.

0: Gospel-kovertajat ja kirkko olkoon niin kuin puu, täysin uusi laulu Raijalle, ainakin näin hän perusteluissaan sanoi, että ei ole koskaan sitä aiemmin kuullut. Sinänsä nykyään tämä laulu on jo Viirasi kirjassa numerolla 949, vaikkakaan se ei Suomessa kauaa ole ollut tunnettu. Sehän rantautui Suomeen vasta vuonna 2013, kun Suomessa järjestettiin tämä kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous ja siellä lauluvihossa Etelä-Korean tuliaisena tuli sitten tämä laulu, johon sitten Anna-Mari Kaskinen teki suomenkieliset sanat. Ja se kuultiin tosiaan gospel-kovertajien laulamana. Onniin autoista päästä, se on seuraava Raijan toive, kuulla maksetut viulut yhtyeen esittämänä. Tästä laulusta Raija toteaa, että on autuasta odottaa taivaaseen pääsyä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: daymatkat.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kuuntelijan toivelista.

Sakari Heikkilä ja hänen oma kappaleensa Sinä olet voimamme. Raijan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Raija kirjoittaa, että Jumalan voimaa saa pyytää. Näinpä on. Raija on siis meille tänään valinnut musiikkia. Minä, Päivi, täällä sinun kanssasi viettämässä tätä keskipäivähetkeä Dayn studiossa. Ja hetken kuluttua kuulet myöskin nuo osoitetiedot jälleen kerran. Ja jos et vielä niitä tiedä, niin poimin ne itsellesi ja käy laatimassa oma listasi meidän iloksemme. Seuraavaksi jatketaan jälleen musiikkiin, jota Raija kuulemma ei ole koskaan kuullut. Verkostokollektiivin musiikkia Sinä luot uutta. Tämän laulunhan on tehnyt Viivi Orvasto. Muistamme, että Viivi Orvastohan kuoli tuossa vuonna 2020 hyvinkin nopeasti. Tammikuussa vuonna 2020 hän sai keuhkosyöpädiagnoosia ja jo joulukuussa kuoli. Aivan yllättäen hän oli vain 30-vuotias ja juuri urallaan etenevä muusikko ollut ja tehnyt hyvää musiikkia ja saanut just samana vuonna sitten tämmöisen hitti 2020 kilpailun voitonkin ja ura oli etenemässä, mutta näin vaan taivaan isä sitten päätti, että Viivi Orvaston aika täällä maan päällä päättyi. Mutta kauniita lauluja jäi. Tämä Sinä luot uutta -kappale on tehty pari vuotta ennen Viivin kuolemaa vuonna 2018. Verkostokollektiivi ja Sinä luot uutta.

0: Verkostokollektiivi ja Viivi Orvasto, sinä luot uutta. Raija musiikkivalinnoilla me tosiaan jatketaan tästä eteenpäin. Mustarastalta kuullaan laulu Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Raija kirjoittaa, että on yksi, joka ymmärtää. Näinpä. Ja sitä ennen tässä maksetut viulut yhtiöltä Sinä olet pyhä. Hänen pyhyytensä edessä sielu hiljenee, näin Raija pohdiskelee. Minä Päivi toivottelen sinulle hyvää keskipäivää täältä studiosta.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: On yksi, joka ymmärtää, näin perusteli Raija tätä toivettaan, eli Mustarastaan laulamaa Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Vielä muutama Raijan valinta ehditään kuulla tämän päivän kuuntelijan toivelistassa. Nämä neljä edellistä laulua ovat kaikki alkaneet sanalla sinä. Sinä olet voimamme, sinä luot uutta, sinä olet pyhä ja sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Sitten siirrytäänkin toiveisiin, jotka kaikki alkavat sanalla minä. Minä en ole ensimmäinen, minä uskon ja minä sinua rakastan. Nämä laulut odottavat soittolistalla tuolla vielä vuoroaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
8: Tulilasirikki.fi.
9: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi.
2: Radio Day.

0: Pekka Simojoen musiikkia, jossa mennään hienosti tämä sukupolvien ketju itse, kun äitini ja isäni aikoinaan menehtyivät. Siitä tulee muuten näillä hetkellä melkeinpä tasan 10 vuotta, kun äitini kuoli. Hän kuoli 2. päivä kesäkuuta vuonna 2016. Joten näin nopeasti se aika menee ja muistan, kun äiti kuoli, niin sitä jotenkin tajusi, että nyt minä olen siellä ketjussa sillä paikalla, missä äiti oli aiemmin. Mutta en ole tosiaan se ensimmäinen, enkä viimeinenkään, jos Herramme tulo viipyy. Pekka Simojoki ja minä en ole ensimmäinen. Tämäkin oli Raijan valitsemaa musiikkia tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Ja Raija toteakin hienosti, että hyvä tietää paikkansa. Seuraavaksi mennään Lasse Heikkilän tekemään lauluun, joka löytyy Missä Concordiesta, eli laulu Minä uskon. Ja Raija on valinnut laulun tulkiksi Susanin ja toteaa, että tämä on uskoa vahvistava.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Siiri ja Laura, minä tarvitsen sinua. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Raija, joka meille on musiikkia tänään valinnut, kirjoittaa, että on ihana turvata Jeesukseen. Ja vielä yksi Raijan valinta on jäljellä, Juha Tapion musiikki. Ja Juha Tapion musiikilla aloiteltiin ja siihen myös päätetään lauluun Minä sinua rakastan. Raija toteaakin, että jokainen haluaa olla rakastettu. Näinpä. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja näissä merkeissä tavataan aina kello 11. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Minä.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

sinä armias suojakseen jää. Olen väsynyt pettäviin ihmisiin,

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Naiset, elämän ja rakkauden opettajiamme. Naisten viikolla sataa. Kukat kaunistuvat. Jos naisten viikolla ei sada, kalenteri on mennyt sekaisin. Naisten viikolla aurinko tietää, kuka lopulta määrää. Naisten viikko 18. 24. heinäkuuta on varattu huumorille, hymylle, suudelmille, heilahtaville helmoille, pyöriville päille ja loputtomalle kannustukselle. Naisten viikolla sääkin käyttäytyy naisellisesti. Kun suut suutelevat, elämä hymyilee. Kun helmat heilahtelevat, elämä kohenee. Kun nainen on parhaimmillaan, ilo on ylimmillään. Kun naisten viikolla porottaa, kesä on kuumimmillaan. Hyväntuuliset naiset ovat siis koko elämän avain. Heinäkuun puolivälissä suomalainen ei malta katsoa taivaalle, vaan katsoo naamatotisena kalenteria. Lauantaina 18. heinäkuuta Riikka. Sunnuntaina 19.7. Sari, Saara, Sara, Salla, Salli, Sarita. Ja maanantaina 27. Maarit, Reetta, Marketta, Reeta, Maaret, Margareeta. Ja tiistaina 21.7. Hanna, Johanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna. Ja keskiviikkona 22.7. Leena, Matleena, Leeni, Lenita. Torstaina 23.7. Oili ja Olga. Ja vielä perjantaina 24.7. Tiina, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Kiia, Tinja. Komea joukko suomalaisia naisia, naisten nimiä. Onnittelut teille kaikille. Te olette suomalaisen kansanviisauden ja perinteen kantajia ja kannattajia. Te naiset olette malli meille miehille ja koko maailmalle. Te innoitatte yhteiseen hyvään. Haluan nyt, erityisesti nyt naisten viikolla, kiittää neuvoistanne. Voima ei aina pidä ääntä. Voima on kärsivällisyydessä, uskollisuudessa, kyvyssä kuunnella ja auttaa väsyneitä. Maailma ei muutu paremmaksi huutamalla, ääntä korottamalla, vaan kantamalla huolta hiljaisella sydämellä, kuiskaamalla. Huolenpito on rakkautta. Koti, perhe, ystävät, läheiset, kylän käynnit, vieraanvaraisuus ja kaikki, koko yhteiskunta toimii parhaiten kannustamalla ja rakastamalla. Kyyneletkään eivät ole heikkoutta, vaan myötäelävää rakkautta. Joka osaa itkeä, osaa myös iloita enemmän. Rakkaus ei synny vallasta, vaan välittämisestä. Se kasvaa pienistä teoista kertomaan elämän rikkaudesta. Naisten viikko ei ole vain nimipäiväviikko, vaan kiitollisuuden ja uuden oppimisen aika. Tässä te, arvoisat naiset, olette hyviä opettajia meille kaikille. Elämän voima kasvaa välittämisestä, anteeksi antamisesta, kannustamisesta. te teette maailmastamme lempeämmän, viisaamman, rakastettavamman, toivosta rikkaamman paikan koko elämälle.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
8: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
9: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
10: Daymatkat.fi.
11: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
12: Raamattu rakkaaksi.
13: Evankeliumi kaikille.
14: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen. Kesäiset terveiset ja huomenet sinne jonnekin niin vesistöjen äärelle kuin asfaltin ja betonin keskelle ja kaikki se välimaasto, mitä siinä sitten onkaan. Ja kiva, kun vietät tämän hetken myös Radio Dayn äärellä. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattu avain ekstran opetusosuudessa opettaa kansanlähetysopistolta tuttu ihminen Heidi Alajoki, joka toimii siellä opettajana ja linjanvetäjänä, ja tällä kertaa hän opettaa otsikolla Jumalalle erotettu.
15: Psalmissa 139 sanotaan: Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Ja vähän myöhemmin: Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Jumala tuntee meidät jo ennen syntymäämme. Olet ollut Jumalan tiedossa ja suunnitelmissa jo ennen kuin kukaan muu on edes ajatellut mahdollista syntymääsi. Kukaan ihminen ei ole syntynyt tähän maailmaan vahingossa. Vaikka Jumala ei olisi enkelin kautta ilmoittanut äidillesi, että nyt olet syntymässä, Jumala on luonut sinut tähän maailmaan ja sinulla on paikka hänen suunnitelmissaan. Raamatussa meille kerrotaan ihmisistä, jotka Jumala on valinnut tehtäväänsä jo ennen heidän syntymäänsä. Jeremialle Jumala sanoi, jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Kohta löytyy Jeremian kirjan luvusta 1 jakeesta 5. Useassa tapauksessa naiset ovat ennen luvattua lasta kärsineet lapsettomuudesta, joten lapsen syntymä on Jumalan aikaansaama ihme. Enkeli saattoi kertoa tulevalle äidille, että Jumala on valinnut heidän lapsensa toteuttamaan jotain tiettyä tehtävää. Uudessa testamentissa enkeli ilmestyi Sakarialle ja kertoi Johannes Kastajan syntymästä. Enkeli sanoi, hän on oleva suuri Jumalan mies, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä pyhää henkeä. Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, heidän Jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Luukkaan evankeliumin luku 1 jakeet 15-17. Sakarias ja Elisabet olivat jo iäkkäitä, eikä heillä ollut lapsia. Johannes Kastajasta tuli Jeesuksen edelläkävijä, joka valmisti ihmisiä vastaanottamaan Jeesuksen. Marian kohdalla taas tapahtui toisenlainen ihme. Maria oli nuori ja vielä koskematon, kun hänelle ilmestyi myös enkeli, joka ilmoitti Jeesuksen syntymästä. Enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Luukkaan evankeliumi luku 1 jakeet 30-33. Vanhassa testamentissa kerrotaan naisesta, jolle myös ilmestyi Herran enkeli ja ilmoitti lapsen syntymästä. Naisen nimeä ei kerrota. Kerrotaan vain, että hän oli Manoahin vaimo. Enkeli sanoi naiselle, minä tiedän, että sinä olet hedelmätön, etkä ole voinut saada lapsia. Kuitenkin sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Et saa juoda viiniä, etkä olutta, etkä syödä mitään epäpuhdasta raskautesi aikana, sillä poika, jonka synnytät, on Jumalan nasiiri jo äidin kohdusta asti, eikä veitsi milloinkaan saa koskettaa hänen hiuksiaan. Hän ryhtyy taistelemaan filistealaisia vastaan ja aloittaa Israelin vapauttamisen. Tuomarien kirja luku 13, jakeet 3-5. Israelilaiset olivat rikkoneet taas Herraa vastaan ja Herra oli jättänyt heidät filistealaisten armoille 40 vuodeksi. Nyt asiaan olisi tulossa muutos. Enkeli ilmoitti Simsonin syntymästä ja Simson tulisi taistelemaan uskomattomin voimin filistealaisia vastaan. Enkelin ilmestymisen jälkeen nainen riensi kertomaan asiasta miehelleen. Manoah rukoili Jumalaa, että he saisivat nähdä hänen vaimolleen ilmestyneen miehen uudestaan. Jumala kuuli Manoahin rukouksen ja lähetti enkelin uudestaan kohtaamaan naisen tämän ollessa pellolla. Nainen juoksi hakemaan miehensä paikalle. Yhdessä he halusivat tarjota enkelille ruokaa, mistä enkeli kieltäytyi, mutta sanoi, että he voivat uhrata Jumalalle pukin polttouhrina ja ruokauhrin. Manoahin ja hänen vaimonsa katsellessa tapahtui ihme. Kun liekki nousi alttarilta kohti taivasta, Herran enkeli kohosi ylös liekkien mukana. Tämän nähdessään Manoah ja hänen vaimonsa lankesivat kasvoilleen maahan. Herran enkeli ei sen jälkeen enää ilmestynyt Manoahille eikä hänen vaimolleen. Manoah käsitti, että mies oli ollut Herran enkeli. Tuomarien kirja luku 13 jakeet 20-21. Manoah sanoi tämän jälkeen vaimolleen, nyt me varmasti kuolemme, olemme nähneet Jumalan. Vaimo kuitenkin järkeili, etteivät he kuolisi, koska Jumala oli vastaanottanut heidän uhrinsa, eikä Jumala olisi antanut heidän nähdä ja kuulla kaikkea edellä mainittua, jos olisi aikeissa tuhota heidät. Uhrin kautta ihmiset saattoivat lähestyä Jumalaa vanhan liiton aikana. Uhri poisti heidän oman syyllisyytensä ja ihmiset saattoivat tulla Jumalan eteen. Myös me voimme lähestyä tänään Jumalaa Jeesuksen uhrin kautta. Meidän ei itse tarvitse uhrata, koska Jeesuksen uhrikuolema oli ainutkertainen tapahtuma. Lopulta Simson syntyi ja Jumala siunasi häntä. Aika ajoin Herran henki saattoi Simsonin valtavin voimin taistelemaan Israelin vihollisia vastaan. Paljain käsin hän repi rikki leijonan ja löi taistelussa aasin leukaluulla 1000 miestä. Simsonin pitkät hiukset olivat merkki siitä, että hän oli Jumalan valitsema. Simsonista tulee myös mieleen hänen epäonniset avioliittonsa. Hänen vaimonsa saivat itkullaan hänet paljastamaan salaisuuksia, joita ei ollut tarkoitus paljastaa. Voit lukea koko kertomuksen Simsonista tuomarien kirjan luvuista 13-16. Simsonista ei ehkä tule ensimmäisenä mieleen Jeesusta, mutta hän on yksi Jeesuksen esikuvista Vanhassa testamentissa. Samalla tavalla enkeli ilmoitti Jeesuksen äidille hänen syntymästään. Jeesus oli myös jo ennen syntymää Jumalan valitsema. Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan, kuinka Jeesus kasvoi, täyttyi viisaudella ja Jumalan armo seurasi häntä. Simson eli elämänsä nasiirina, eli Jumalalle erotettuna, vaikka hänen elämänsä ei ollutkaan täydellistä ja virheetöntä. Mutta ennen kaikkea Simsonin kuolema oli esikuva Jeesuksen kuolemasta. Simsonin hiukset oli leikattu ja hänen voimansa olivat kadonneet. Hänen silmänsä oli puhkaistu ja hänet oli vangittu. Kun filistealaiset viettivät suurta uhrijuhlaa omalle jumalalleen, he haetuttivat paikalleen myös Simsonin ja pilkkasivat häntä. Simson pyysi Jumalalta vielä viimeisen kerran yliluonnollisia voimia ja hän romahdutti talon kaatamalla talon tukipylvään. Talon raunioihin hautautui niin Simson kuin kaikki filistealaisten johtomiehet. Näin hän surmasi kuollessaan enemmän vihollisia kuin oli surmannut eläessään. Kuolemallaan Simson saavutti israelilaisille voiton filistealaisista. Omalla kuolemallaan Jeesus saavutti kaikille ihmisille voiton kuolemasta ja synnin vallasta. Ensimmäisessä korintilaiskirjeessä luvussa 15, jakeessa 55-57 sanotaan näin. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? Kuoleman pistin on synti ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
14: Siinä opetti Heidi Alajoki. Tässä kohtaa on sama visailu joka viikko. Ja kysehän on siis viikon ekstra kysymyksestä. Mikä sana? Tämän voi ymmärtää hyvinkin väärälläkin tavalla, tämän asian. Sanan lopussa on käsky, eikä olekaan. Kun alussa on käsky, kun halutaan kuulla toiselta jotain, ja lopussa on jotain, joka ei välttämättä kuulu toiselle. Tällä kertaa kyse ei ole siis lehdestä, vaikka useissa lehdissä tämä sana onkin. Siis toki voi olla siellä lehdessä kirjoitettuna siellä jossain jutussa, mutta ihan siinä lehden nimessä. Tämä sana viittaa myös uutiseen ja viestiin. Kristityille tämä on tuttu niin, että siihen on lisätty iloa. Ja kysehän on siis sanasta sanoma. Itse asiassa ensimmäinen vihje, jonka annoin, niin oli ihan tuolla alussa sanoin, että tässä kohtaa on sama ja on sama, niin sehän on anagrammisanasta on sanoma. Ihan menee kielisolmuun, kun sanoo noin vaikeita juttuja. Onneksi tämä seuraavan osuuden nimitys on helppo. Se on rakas sana ja siinä on sellainen juttu, kun täällä on käynyt kevään aikana kansanlähetysopiston opiskelijoita, niin nyt päästään kuulemaan yhtä heistä.
10: Rakas sana.
14: Tällä kertaa rakas sana osuudessa meillä on vieraana Matilda, jonka sukunimen kyllä ihan suoraan pyydän, että lausutaan joku muun suusta kuin minun. Matilda.
16: Beechoff sanotaan.
14: Joo.
16: Joo.
14: Ja näin suomalaiseen suuhun vaikea nimi varmasti. Kuinka usein postit menee sekaisin?
16: No, en mä nyt tiedä, että meneekö postit sekaisin, mutta aika usein tulee semmosia pieniä kirjoitusvirheitä tai lausumisvirheitä, mutta ei se haittaa, olen tottunut.
14: Kyllä. Mites sä oot kaksikielinen, sekä ranska että suomi on sun äidinkielenä, niin mikä on sun suomenkielinen lempisana ja sitten taas ranskankielinen?
16: Ai lempisana?
14: Mm.
16: No nyt tuli kyllä yhtäkkiä hyvin vaikea kysymys. Suomeksi lempisana.
14: Tai sitten ranskaksi voit sanoa ihan pelkästään.
16: No en ole kyllä ikinä niin kuin edes miettinyt koko asiaa, että Belgiassahan syödään paljon ranskalaisia, että vaikka ranskalaiset, niin kuulostaa siltä, että ne olisi Ranskasta kotoisin. Ne on oikeasti alun perin Belgiasta kotoisin. Ja ranskaksi se on frit. Ja kun mä aluksi muutin tänne Suomeen, niin mä menin mäkkäriin ja olin siellä, että saisinko frittejä. Mä niin kuin en tajunnut ollenkaan, että eihän täällä puhuta semmoista, kun meillä oli Belgiassa niin kuin suomalaisten kesken semmoinen tapa niin kuin kutsua ranskalaisia friteiksi. Ja sitten mä olinkin yllättynyt, että ei se olekaan suomen kieltä. Niin fritit, frit.
14: No, toi on aika loogista oikeastaan. Entä se rakas Raamatun kohta, niin mikä se on?
16: No se on tämmöinen kohta, joka mulle tässä ihan lähiaikoina tullut sydämelle. Niin Luukas 10:38-42. Ja se on tämmöinen aika tunnettu Martan ja Marian kertomus.
14: Luetaan vaan ääneen.
16: Joo. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan. Ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisäreni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.
14: Onko sinulla joku asia, mikä on tehnyt tämän erityisesti rakkaaksi?
16: No mulla on niin paljon eri kohtia Raamatussa, jotka on rakkaita, mutta tämä on nyt semmoinen tämän hetken rakas kohta, koska se on vastannut semmoiseen kysymykseen, mikä mua on niin kuin vaivannut tässä viime aikoina erityisesti. Ja mulla on semmoinen kamppailu ollut elämässä, että kun mä oon 32-vuotias ja haluaisin opiskella Raamattua ja opiskella vaikka teologiaa ja niin kuin kova semmoinen kaipuu opiskella. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan tuntuu, että yhteiskunta niin kuin odottaisi, että, niin kuin, että okei, että 32-vuotias, että pitäisikö mennä töihin, pitäisikö tehdä jotain tämmöistä niin kuin järkevää, NS-järkevää niin kuin maallisesta näkökulmasta. Niin se on semmoinen asia, mikä on mua pitkään vaivannut ja niin kuin miettinyt, että onko tämä nyt järkevää, että mä tässä iässä vielä opiskelen. Mutta jotenkin tämä kohta on sitten lohduttanut ja rohkaissut mua, että vaikka tässä on niin kuin Martta ja Maria, kaksi tämmöistä naista, niin mä tavallaan samaistun heihin molempiin. Että Marttahan on niin kuin tämä, joka huolehtii ja hätäilee näistä maallisista asioista, että pitäisi tarjoilla vieraille ja miksei Maria auta. Mutta sitten Maria istuu Jeesuksen jalkojen juuressa ja niin kuin haluaa vaan kuunnella Jeesuksen opetuksia. Ja tässä sitten sanotaan, että Maria on valinnut hyvän osan, eli Jeesuksen tuntemisen ja opetusten kuuntelemisen osan. Niin tämä kohta on rohkaissut minua siihen, että vaikka olenkin tämmöinen iäkkäämpi opiskelija, se on ok ja silleen.
14: Siis tämä on tosi hyvä löytö tähän teemaan.
16: Kyllä, kyllä. Tämä oli aika johdatetusti tuli tämä kohta tähän haastatteluun, että
14: pystytkö sä sanoa, että millä tavalla tuli?
16: No vähän ennen tätä haastattelua, niin iski pieni semmoinen paniikki, että minkä kohdan mä nyt valitsen, kun niitä on niin monta. Ja sain vasta tänään tietää, että meillä on tämmöinen, että pitää valita joku lempikohta siitä. Ja sitten mä avasin Raamatun ja tämä oli vähän niin kuin rukousvastaus, koska mua on pitkään juuri vaivannut tämä ongelma, mitä olen puhunut, että tuntuu, että yhteiskunta odottaa multa jotain muutakin kuin

0: Että se on niin kuin se, ihan se ykkösasia. Ja kaikki tämmöinen maallinen, niin kuin maallisen kunnian tai materian hankkiminen, niin ei se loppujen lopuksi ole se kaikista tärkein asia.
1: Luetaan vielä kerran tämä Raamatun kohta ääneen.
0: Joo. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.
1: Hei, oikein paljon kiitoksia Matilda, kun olit vieraana. Ja
0: kiitos.
1: Hyvää päivänjatkoa ja viikkojen jatkoa tämän opiskelun parissa. Kiitos.

Se oli kanssa kuninkaan esittäjänä Jarmo Pouttu. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Tällä hetkellä jos menee kansanlähetyksen

0: nettisivuille, niin siellä lukee ihan siellä etusivulla. Ilo sanomasta keräys lähetystyön suurimpaan tarpeeseen. Ja sen alla lukee suurin piirtein näin. Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme, meidän syntiimme vuoksi. Näin hän valmisti meille mahdollisuuden tulla Jumalan lapsiksi. Jokaisella on oikeus kuulla ilosanoman siitä, että synnit on saatu anteeksi ja tie taivaaseen on avoinna. Viedään yhdessä tätä maailman tärkeintä sanomaa, evankeliumia, eteenpäin. Tästä löytyy lisää siis kansanlähetyksen nettisivuilla ja sitten aina näistä jutuista löytyy myös, kun jos saa käsinsä suuressa mukana lehden, niin siinä on myös kirjoituksia. Näitä samoja kirjoituksia osittain ilmestyy myös nettisivuilla. Puhelinnumero, se sen sijaan löytyy tästä heti. Kohteeseen voi kirjoittaa vaikka johonkin paperilapulle, niin se löytyy ihan milloin vaan sitten. Ei tarvitse jäädä odottaa lauantaita. Sen jälkeen jatkaa kotimaan työjohtaja Jukka Repo otsikolla Kiitollisuus.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Palvelin 2000-luvulla Inkerin maalla Tyrön seurakunnassa ja yhtenä päivänä poikkesin tapaamassa kahta inkeriläisvanhusta. Ensimmäinen vanhus asui Krasnajan Gorkalla eli Punaisella mäellä ja siellä tapasin 95-vuotiaan Elinan. Hänen kotinsa oli tullut jo tutuksi, mies oli jo vuosia sitten kuollut, samoin poika. Jäljellä oli enää Pietarissa asuva ja eläkkeellä oleva tytär, jonka mies oli invalidisoitunut. Tämä tytär hoiti vuoropäivinään miestään ja äitiään. Elina asui pienessä kahden huoneen hirsimökissään, joka oli rakennettu 1900-luvun alussa ja jota lämmitettiin puilla. Tuvassa oli kyllä sähköt, mutta ulkohuone, eli vessa, sijaitsi nimensä mukaisesti pihan perällä. Talossa ei ollut juoksevaa vettä, vaan keskellä pihaa oli kaivo, josta juomavesi kannettiin sisään. Elina oli puoliksi halvaantunut. Toisella silmällä hän näki ison suurennuslasin avulla sen verran, että virsilaulu vielä sujui. Tämän alkeellisimmissa oloissa en ole juurikaan vierailut, jos otetaan Elinan kunto huomioon, mutta voi sitä mielen virkeyttä. Elinan sanoja lainatakseni, kun nyt on kaikki niin hyvin, saatiin kirkkokin takaisin, ja tekin tulitte minulle tänään Herran pyhää ehtoollista antamaan. Joka kerta, kun vierailin hänen luonaan, hänellä oli kiitollinen mieli. Kerrottakoon vielä se, että Elina oli vain yhden kerran päässyt käymään Tyrön kirkossa edellisen 10 vuoden aikana. Toinen kotikäyntikohde oli Lomonosovin kaupungin keskustassa. Löysin Marian tutuksi tulleesta kerrostalosta. Hänellä oli ikää 80 vuotta. Mies oli jo kuollut, mutta 3 poikaa ja 2 pojanpoikaa kävivät usein katsomassa. Asunto oli siisti ja lämmin. Muistan edelleen elävästi hänen valoisan keittiönsä, emallisen teepannun ja kaasuputken päälle nostetut kattilan kannet. Pikkuruisen pöydän ääressä joimme teetä ja söimme kaalipiirakoita. Sitten siirryimme olohuoneen puolelle Herran pyhälle ehtoolliselle. Hän oli fyysisesti päällisin puolin hyvässä kunnossa, mutta voi sitä itkuja ja valituksen tulvaa. Muista vieläkin, miten hän tuhahti vihaisena. Kyllä vanhuus on paha asia. Hän oli käynyt kirkossa säännöllisesti ja muistan vieläkin hänen kirkkaan lauluäänensä ja halun laulaa virsiä. Mutta viimeisenä parina vuotena hän ei ollut juuri näkynyt sairastelun takia. Kotimatkalla mieleeni ei voinut olla nousematta ajatus. Onpa oma vanhuuteni, mikäli sellaista ehdin koskaan nähdä, kuinka raihnainen tahansa. niin antaisipa Jumala kiitollisen mielen. Se olisi kuitenkin todella tärkeää. Sen tuon päivän kokemukset niin mieleenpainuvasti opettivat. Herra, me kiitämme sinua kaikesta siitä, mitä sinä olet meille antanut. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme olla kiitollisella mielellä. Ja jos elämän murheet ja ahdingot meitä painavat alas, niin auta meitä nostamaan katseesi sinuun ja siihen, mitä sinä olet puolestani tehnyt ja mitä sinä haluat meille antaa. Ihan kaikki sen elämän. Tässäkin asiassa haluamme, Herra, turvata sinuun. Aamen.
0: Siinä oli kansanlähetyksen kotimaantyön johtaja Jukka Repo. Viime viikolla oli tuossa suuressa mukana ohjelmassa uudesta Mojda TV:stä juttua. Ja toi kyseinen juttu, niin jos se meni ohi, niin se löytyy osoitteesta klmedia.fi. Eli kävin vähän tutustumassa siihen, että mistä asiassa on kyse. Aivan uusi juttu on siis tämä Mojda TV. Varmaan siitä tullaan vielä kuulemaan myöhemmin vähän lisää, mutta klmedia.fi, niin se löytyy sieltä. Ja tämä seuraava osuus, joka uutisten jälkeen tulee, niin sekin löytyy sieltä, mutta ei tarvi lähteä etsimään, koska uutisten jälkeen se on tässä radiossa kuunneltavissa. Johtajan sydämeltä ekstra, ja siinä on kansanlähetyksen toiminnan johtaja Daniel Nummela. Oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa tältä osin. Moi moi.
4: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen merialueen rajoitus, kertoo puolustusvoimat. Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialue on suljettu. Kyse on puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Rajoitus on otettu käyttöön tänään ennen 6 aamulla. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että rajoitus liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Pääesikunnan mukaan Suomeen ei ole toistaiseksi havaittu harhautuneen lennokkeja. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Unkarin presidentin Tamás Suliokin määräaika allekirjoittaa hänen oman virkakautensa heti päättävä perustuslain lisäys päättyy tänään. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää Suliokin virkakausi. Suliokin tulisi allekirjoittaa lainmuutos enintään 5 päivän kuluttua siitä, kun parlamentti on vienyt asian läpi. Suliok voi kuitenkin vielä yrittää lähettää lakimuutokset perustuslakituomioistuimeen tarkistettavaksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Majár on vaatinut, että entistä pääministeriä Viktor Orbania tukeneen Suliokin on erottava. Iran on ilmoittanut tehneensä lauantaina drooni-iskun Yhdysvaltojen käyttämään lentotukikohtaan Bahrainissa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö. Isku oli vastaus Yhdysvaltojen iskuihin. Iranin armeijan mukaan drooni-iskut kohdistuivat lentokoneiden suojahalleihin ja pysäköintialueisiin, Yhdysvaltain armeijan polttoainesäiliöihin, Sheikh Isan lentotukikohdassa sekä useisiin yhdyssiltoihin Bahrainissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nyt kuullaan Johtajan sydämeltä Extra, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Meitähän siis kristittyinä ei ole kutsuttu eristäytymään niin kuin omiin niin kuin kupliimme ja pois tästä maailmasta, vaan elämään sen maailman keskellä suolana ja valona, mutta sitä varten.
4: Johtajan sydämeltä Extra.
5: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Johtajan sydämeltä Extraa. 4 viikkoa sitten vieraana oli kansanlähetyksen toiminnan johtaja Daniel Nummela. Ja nyt semmoinen arvuhtus, kuka on tällä kertaa? Annetaan pieni äänimerkki. Sanotko jotain?
3: Jotain.
5: Jotain. Kyllä, vieraana on Daniel Nummela. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
5: Ja minä olen Mika Järvinen. Kesä on pitkällä ja kun sä katsot kesää ihan silleen niin kuin ei-työnäkökulmasta, niin mikä sul tulee ensimmäisenä mieleen?
3: No kesäloma.
5: Kesäloma. No sano vielä joku vähän semmoinen konkreettisempi asia, mitä sulla tulee mieleen, joku asia esine.
3: No auringonpaiste ja lämpötila on yli 25 lämmintä ja vesikin on lämmintä päälle 20.
5: Vaikka 35.
3: ei, niin kuuma.
5: Eikö se olisi ihan mukava lämpötila vedellekin?
3: No jos vesi on yli 25, niin se on kyllä tosi mukava ja silloin. Vedessä on kiva se, että kun käy kesällä lenkillä ja sitten voi päättää sen rantaa ja mennä suoraan hikisenä pulahtaa sinne, että se vielä virkistää. Kun se on liian lämmintä, niin sit se ei enää virkistä. No Suomessa se melkein aina on sen verran viileet, että se virkistää, mutta ulkomailla on kokenut sitäkin, että se on niin lämmintä, että ei se jäähdytäkään heti kehoon.
5: Joo, harvoin Suomessa pääsee 40 asteiseen veteen ulkoilmassa.
3: Harvoin missään pääsee, ellei ole näitä kuumia lähteitä.
5: Ja niitähän tässä kaipaillaan. Mutta aloitetaan tämä ohjelma kuitenkin rukouksella.
3: Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, me kiitetään siitä, että oot kutsunut meitä lapsiksesi ja näet, Herra, jokaisen, joka kuuntelee tätä jaksoa, jota nyt tulee ulos. Ja me rukoillaan, Herra, jokaisen kuulijan puolesta, että voit vahvistaa heidän uskoansa, syventää, Herra, heidän rakkauttansa ja lisätä toivoa heissä. Herra, sä näet nekin kuulijat, jotka ei vielä ole ihan varmoja, Jeesus, siitä, kuka sinä olet ja mitä sinä merkitset juuri minulle. Ja me rukoilemme heidän puolestaan, että sana saisi heissäkin sytyttää uskoa ja kaipausta sinun puoleesi. Kiitos siitä, Herra, että me voidaan kaikki, niin ilot kuin surutkin, jättää sinun käsiisi ja luottaa siihen, että sulla on hyvä tahto meitä kohtaan. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.
5: Hengellisen elämän hoitaminen, niin tämä perinteinenhän on tämä uskon elämän neljä pöydän jalkaa. Mitkäs ne olikaan?
3: No siinähän on pikkasen variaatiota, mutta mä nyt ajattelin, että ne selkeät on niin kuin rukous, raamattu ja sitten yhteys, mutta sitten joskus on, että tarkoitetaanko sillä yhteydellä jo valmiiksi ehtoollista vai onko se ehtoollinen sitten niin kuin eri siitä. Niin sitten joskus on myös lähetys on liitetty siihen, mutta voihan siinä olla viisikin tämmöistä tuolijalkaa. Mutta ehkä ne neljä perinteistä, miten on, niin on rukous, raamattu, yhteys ja ehtoollinen.
5: Jos lähettäisiin liikkeelle jostakin näistä, niin mikä on se, kun ihminen tulee vaikka seurakuntaan ja sitten alkaa tutustumaan asioihin. Mistä alkaisit puhumaan hänelle ensimmäisenä näistä?
3: No kyllä mä siitä raamatusta alkaisin puhumaan ja siitä, että siellä se on Jumalan ilmoitus itsestään meille ja siellä me kohtaamme hänet sen tekstin kautta. Pyhä Henki tekee työtä Jumalan sanassa ja sen takia sen lukeminen on hirveän tärkeää yhtä lailla sille, joka on ollut 40 vuotta uskon tiellä kuin sille, joka vasta miettii, että kuka tämä Jeesus on ja mitä meidän pitäisi Jumalasta ajatella.
5: Ootko sä huomannut tässä, kun oot ollut nykyisessä työssä ja sitten lähetystyössä, niin onko löytynyt jotain sellaisia uusia tapoja henkilökohtaisesti raamatun lukemisen suhteen?
3: No mä en tiedä uusista tavoista. Ehkä semmoinen, no siis tapana on ollut uusi se, että nyt niin kun, taitaa olla kolmas vuosi, niin meillä on menossa tämmöinen niin kuin kännykkä-äpin kautta tämmöinen raamatun lukupiiri, jossa me luetaan yksi luku päivässä ja sitten sinne voi kommentoida ja välillä useampi kommentoi ja välillä kukaan ei kommentoi, mutta luetaan sillä yhdessä raamattua läpi. Se on ollut uusi tapa itselle ja on ollut ihan on tykännyt. En muuten tiedä, siis aikanaan yliopistosta valmistuttua, niin huomasin, että ihminen tarvitsee semmoista tietynlaista niin kuin itselleen tavan luomista, että sitä raamattua lukee joka päivä. Että jos sen jättää sen varaan, että musta on se halu lukea, niin silloin se voi olla hyvinkin harvoin tapahtua todellisuudessa se lukeminen.
5: Minkälaiset keinot siinä säännöllisyyden luomisessa on olennaista?
3: Niin, no mä ajattelin, että jonkunlainen lukuohjelma on hirveän hyvä. Tai sitten se, että todella sinnikkäästi, jos lukee fyysistä kirjaa, niin se on tietysti helpompi, kun voi jättää aina kirjamerkin. Mä luin jossain vaiheessa sillaikin mun fyysistä raamattua, että lukupäivässä. Ja sitten mä jätin sinne kynän väliin, jolla mä olin jotain sieltä alleviivannut ja jatkoin seuraavana päivänä. Tai mä luin itse asiassa niin, että mä aina niin kuin seuraavalle aukeamalle meni niin, että siellä alkaa uusi luku, koska sitten se oli niin kuin, että mä aina aloitan siitä luvusta, joka on ensimmäinen sillä aukeamalla, mikä tulee seuraavaksi. Niin se oli hirveän helppo, että ei tarvinnut miettiä, jos siinä on monta lukua samalla aukeamalla alkamassa, että mikäs näistä nyt on se, missä mä olinkaan menossa.
5: Sä oot ollut ripareillakin opettamassa, niin kuinka helppoa tai mitkä asiat ne on, mistä puhutaan leireillä niille leiriläisille, että minkä takia raamatun lukeminen on tärkeää?
3: No usein lähdetään varmaan liikkeelle siitä niin kuin yleisestä ja erityisestä ilmoituksesta, että Jumala on ilmoittanut meille itsensä luomakunnassa ja kansojen kohtaloissa ja niin edelleen. Ja sieltä me voimme tietää, että on olemassa joku syy sille, että miksi me olemme olemassa. Ja se on Jumala. Mutta sitä kautta ei vielä opi tuntemaan sitä, että mikä on Jumalan tahto meitä kohtaan ja millainen hän on. Että jos me katsotaan tätä maailmaa, niin syntiinlankemuksen seurauksena tässä maailmassa on valtavasti pahuutta. Ja joku voi vaan maailmaan katsomalla ajatella, että onko Jumala sitten paha. Mutta sitten Raamatusta voimme lukea sen syyn sille pahuudelle, joka täällä on, sen pohjimmaisen syyn, joka on syntiinlankemus ja sitä kautta maailma on tullut synti. Ja sen takia me tarvitaan sitä Raamatun sanaa, että se piirtää meille sen koko kuvan sitten, jossa on luominen, lankeemus ja lunastus. Eli Jumala ei hylännyt ihmistä, joka lankesi syntiin, vaan hän heti niin kuin ilmoitti sen suunnitelmansa. Ja se suunnitelma käy nyt sieltä Raamatusta ilmi ja se Jumalan suunnaton rakkaus meitä kohtaan. Ja se itsessään on jo riittävä syy mun mielestä, että miksi Raamattua kannattaa lukea.
5: Ja tämä on R-juttuja, kun puhutaan Raamatusta ja rakkaudesta, niin rukoushan on aika olennainen osa myös Jumalan rakkautta.
3: Kyllä. Joo, siis varsinkin jos ajatellaan sitä, että Raamatus on useita eri paikkoja ja kohtia, jossa kerrotaan, että Jeesus rukoilee jatkuvasti meidän puolestamme nyt palattuansa taivaaseen Isän Jumalan luokse. Eli rukouskaan ei ole vain sitä, että me lähestymme Jumalaa, vaan Jeesus Jumalana rukoilee meidän puolestamme. Ja sitten roomalaiskirjassa sanotaan vielä, että Pyhä Henki rukoilee meissä sanattomin huokauksin, kun me emme tiedä, mitä rukoilla. Että et rukous on aivan valtavan tärkeä asia. Sitten semmoinen helppo tapa, mitä riparilla usein on sanonut, on se, että et rukoushan on vähän kuin seurustelua. Että jos sä seurustelet jonkun kanssa, etkä puhu sille ikinä mitään, niin se on vähän hankala se suhde. Niin nyt tässä tulee tämä Raamattu ja rukous niin kuin parina, että Jumala puhuu meille Raamatun kautta, Raamatun sanan kautta, ja me vastaamme hänelle niin kuin rukouksessa, joka on hyvin moninaista, siis että ei pelkästään pyyntöjä ja niiden latelemista, vaan kiittämistä toisten puolesta, rukoilemista, ylistystä, laulamista ja niin edelleen, että se on niin kuin osa sitä elämää Jumalan lapsena.
5: Mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, jolle uskon asiat on aivan uusia, kristinuskon asiat, ja sitten sanoo, jos hän sanoo, että en mä tiedä, mitä se rukous on, että mitä mun pitää tehdä?
3: No ensimmäisenä mä sanoisin, että et ole yksin, kun näin ajattelet, että moni ihminen itse asiassa ajattelee, että osaanko mä nyt rukoilla oikein. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen näin, että osaat, koska rukouksessa niin kuin keskeisintä ei ole se, että kuinka hienoilla sanoilla ja miten osaan rukoilla, vaan se, että se rukouksen kohde on elävä Jumala, niin hän kyllä kuulee ja hän tietää jo ennen kuin sinä pyydät. Hän silti haluaa, että me lähestymme rukouksessa häntä, koska Jeesuskin opetti meille Isä meidän rukouksen. Ja mä oon monelle sanonutkin, että jos et tiedä, mitä rukoilisi, niin rukoile Isä meidän rukousta. Se on Jeesuksen opettama rukous, niin mä ajattelin, että siinä on kaikki ne ydinasiat, joita meidän tulee rukoilla.
5: Mitä sä sanot siitä, kun moni saattaa käyttää psalmeja myös apuna rukouksessa?
3: No sehän on tosi hyvä. Nehän on monet lauluja tai ylistyksiä, niin sillä tavalla ne toimii varmasti tosi hyvin.
5: Mitä tarkoittaa tässä yhteydessä tämä sana yhteys nyt sitten?
3: No mä tässä ajattelen sillä sitä, että kristittyinä me tarvitsemme rinnallemme toisia kristittyjä. Sitä ei välttämättä aina Suomessa ole varsinkaan menneinä vuosikymmeninä niin ehkä huomannut tai hahmottanut, miten tärkeää on se, että omassa elämässä on läsnä ihmisiä, jotka jakaa sen saman maailmankatsomuksen ja saman luottamuksen Jumalaan ja hänen sanaansa. Mutta mä ajattelen niin, että kun Suomessakin kristittyjen lukumäärä laskee prosentuaalisesti ja kirkkoon kuuluu yhä vähemmän ihmisiä, niin sitä tärkeämmäksi tulee, että jokaisella kristityllä on niin kuin rinnalla kulkijoina niitä muita, jotka voi tukea siinä uskontiellä ja taipaleella, että me oltiin siis lähetystyössä Japanissa, niin siellä se näki tosi selkeästi, että moni niistä kristityistä, jotka siellä elivät, saattoivat olla niin kuin sukunsa ainoita kristittyjä. Ja silloinhan heille oli niin kuin ratkaisevan tärkeää se, että siellä seurakunnassa oli ihmisiä, jotka tuki, joiden kanssa pystyi puhumaan ja miettimään vaikka sitä, että kun menee lähisukulaisen buddhalaisiin hautajaisiin ja sitten siellä pitäisi vainajahengille tehdä rukouksia ja polttaa suitsuketta tai muuta vastaavaa, niin miten toimia kristittynä näissä tilanteissa. Mutta tämä on vain yksi esimerkki, koska se sama tulee läpi koko elämässä, työssä ja kaikessa, jossa on erilaisia niin kuin asioita ja tilanteita, joissa me joudutaan sitten miettimään, että voinko mä olla tässä mukana niin kuin kristittynä.
5: Niin ja siis sittenhän, kun sulla on kristittyjä rinnalla kulkijoita, niin sit sä pystyt itse kulkemaan, siis myös Suomi-kontekstissa, ei-kristityn rinnalla.
3: Kyllä. Joo, se on totta ja tuo on hyvä pointti, minkä tuot, että meitähän siis kristittyinä ei ole kutsuttu eristäytymään niin kuin omiin niin kuin kupliimme ja pois tästä maailmasta, vaan elämään sen maailman keskellä suolana ja valona. Mutta sitä varten me tarvitaan juuri niitä toisia kristittyjä, että me jaksetaan elää suolana ja valona tässä maailmassa.
5: Sanoit, että ehtoollinen joissakin tapauksissa liitetään myös tähän yhteyteen vahvasti.
3: Niin, koska se ehtoollinenhan on yhteyden ateria, niin sitä kautta joskus. Mutta mä ajattelin, että ne on parempi pitää tässä kuitenkin erillään, koska ne on eri asioita. Mutta ehtoollisessa me otamme vastaan Kristuksen todellisen ruumiin ja todellisen veren ja sitten niin kuin tulemme osaksi sitä Kristuksen ruumista, josta Raamatussa puhutaan. Ja sillä tavalla niin kuin kaikki ne, jotka ottavat sen tässä maailmassa eri puolilla vastaan, niin tulevat siihen samaan yhteyteen. Eli siinä mielessä se on myös yhteyden ateria.
5: Ollaanko me kristittyinä suomalaisina unohdettu näistä jotain sun mielestä nykypäivänä? Vaikka näistä riparilla aina puhutaankin. Tai jääkö näistä joku jalkoihin niin sanotusti?
3: No näistä varmaan helpoiten jalkoihin jää joko niin kuin Raamatun lukeminen tai se yhteys toisiin kristittyihin. Et voi olla, että tai tutkimusten mukaan myös ei-kristityt rukoilee. Mitä he sitten rukoilee on varmaan eri kysymys, mutta he rukoilee silloin, kun on vaikea tilanne tai tulee joku semmoinen asia, josta ei tunnu, että selviää. Mutta valitettavan harva kristittykään lukee Raamattua niin kuin päivittäin tai edes viikoittain. Niin sitten mä ajattelin, että se on, mitä vähemmän me ollaan tekemisissä Jumalan sanan kanssa, niin sitä helpommin me ajaudutaan toiseen suuntaan, kun se Jumala tahtoisi meitä sanansa kautta kuljettaa.
5: Nyt kyllä harmittaa se, että ei ole videota tässä, koska sun käsieleet on nyt niin alleviivaavia ja saa ymmärtämään, että mistä on kyse. Mutta ymmärretäänkö, minkä takia tämä seuraava kappale on sun suosikki? Kuunnellaan Even ja Ossin Sielläkin.

0: Siinä oli Eve ja Ossi. Sielläkin kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Johtajan sydämeltä ekstraa. Minä olen Mika Järvinen ja kanssani täällä studiossa on kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Onko tämä siis ollut lähiaikoina erityisellä tavalla sulle jotakin merkittävä kappale vai minkä takia nostit tämän?
1: No ei juuri lähiaikoina, mutta olisiko tämän ilmestymisestä joku ainakin pari vuotta jo? Niin tämä on musta puhutteleva ja mä en tiedä mistä täsmälleen ne sanat heillä tulevat, mutta tulee mieleen se psalmi 139, jossa sanotaan, että vaikka minne tekisin majani, niin sielläkin sinä olet läsnä. Ja jotenkin musta sekä hirveän kaunis herkkälaulu, mutta myös niin kuin sanotukseltaan puhutteleva.
0: Niin viitattiin tuohon, mitä äskenkin puhuttiin, että jos ihminen kokee, että ei osaa rukoilla, niin tässähän laulettiin, että sinä olet läsnä sielläkin, missä rukoillaan vain heikoin huokauksin.
1: Kyllä, ja tuosta tulee mieleen se sananpäällikkö, joka pyytää Jeesusta parantamaan tytärtänsä. Ja sitten Jeesus sanoo, että kun se kysyy, että jos se on sinulle mahdollista, niin Jeesus sanoo, että jos se on sinulle mahdollista, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja sitten se mies sanoo, että minä uskon, auta minua epäuskossani, ja Jeesus parantaa sen tyttären. Eli koko ajan tässä meidän kristillisessä uskossa, niin se, mitä me voimme tai olemme tai saamme aikaan, ei ole ratkaisevaa, vaan se meidän uskon kohde, eli Jeesus Kristus ja hänen, se mitä hän saa aikaan, se on ratkaiseva.
0: Ja itse asiassa siihen liittyen hän toi Raamatun kohta, mikä sä oot valinnutkin, on.
1: Kyllä.
0: Eli Raamatun kohtana on Johanneksen evankeliumista luku 15, jakeet 1-5. Niin jos voit lukea ääneen.
1: Minä olen tosi viinipuu, ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette te pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.
0: Niin, eikö tässä on, tässähän on aika selkeästi, että ydin on Jeesus ja me ollaan ikään kuin semmoisia auttavia käsiä.
1: Niin kyllä, ja hänen yhteydessään pysyminen.
0: Mm. Tämähän liittyy aika vahvasti tuohon, mitä äsken keskusteltiin myös.
1: Kyllä.
0: Kun sä mietit tätä Raamatun kohtaa, niin mikä sulle tässä on tavallaan hyvin rakas?
1: No tässä Raamatun kohdassa mä ajattelen jotenkin se meidän roolimme pysyä niin kuin Kristuksen yhteydessä. Se tulee jotenkin monen, joka jae toisensa perään niin kuin tässä esille, että me ollaan oksia, jotka on, Raamattuhan käyttää muualla tämmöistä vertausta, että meidät on oksastettu jaloon niin kuin viinipuuhun ja viitaten siihen, että kun Jeesus tuli juutalaisena ensin juutalaisten keskuuteen, mutta Jumala ei valinnut pelkästään Israelin kansaa, vaan Israelin kansan kautta kaikki maailmassa Jeesukseen turvaavat omiksi niin kuin lapsiksensa. Niin, ja sitten myös tykkään tästä kolmannesta jakeesta, että te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.
0: Niin ja eikö tässä ole aika vahvana myös sellainen, äkkiseltään tästä voisi tulla mieleen toi leikkaaminen, niin tälleen suomalaiset tai se raju, mutta tässähän on tosi vahvana semmoinen, että me saadaan olla siinä, eikä me olla niitä toimijoita.
1: Joo, kyllä mä näin ajattelen ja just tämä, että jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, eli hän pitää huolta ja se, että me tuotamme hedelmää, niin se tapahtuu pysymällä siinä niin kuin oksassa ja silloin sekin on tavallaan niin kuin se eli hedelmä, eli ajattelen, että tässä se tarkoittaa sitä, että meidän elämässämme tapahtuu sellaisia asioita, joita Jumala toivoo siinä tapahtuvan, niin sen ytimessä on koko ajan se, että me pysymme Jeesuksessa, joka on se todellinen viinipuu, ja sillä tavalla niin kuin niitä asioita tapahtuu jopa ilman meidän ponnistustamme, niin kuin Pyhän Hengen meissä tekemän työn kautta.
0: Itsellä tulee mieleen se, mitä aikaisemmin oli puhetta, se, että tämä seurakuntayhteys muista tai yhteys toisiin kristittyihin, että kuinka me ollaan tavallaan palvelemassa heitä, mutta sitten ytimessä on kuitenkin se, että me ollaan kiinni siinä puussa itse.
1: Kyllä, joo, ja tämä on, mä ajattelin, että hengellisessä työssä tämä on niinku ihan siellä ytimessä, että jos ei ole itse kiinni siinä puussa, niin ei voi olla edes mitään annettavaa muille.
0: Ja sitten kun sanoit, että hengellisessä työssä, niin tämähän ei tarkoita, tämä ei ole pelkästään hengellisen työntekijöille, niin, vaan se, siinähän on myös kutsu olla kristitty tässä maailmassa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, mä ajattelin liikaa työn näkökulmasta. Oot oikeassa siis, että kaikille Jumalan lapsille, jotta heillä voi olla niin kuin rooli siinä valona ja suolana tässä maailmassa, mitä he teki tai missä olikin, niin koko ajan se edellyttää sitä Kristuksessa kiinni olemista, pysymistä.
0: Peilaten siihen, mitä alkuosuudessa puhuttiin, niin, ja tässä puhutaan, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin mitkä asiat on ne, jotka auttaa pysymään?
1: No ne on nämä neljä pöydän jalkaa tai tuolin jalkaa tai miten halutaan sanoa, että Raamatun lukeminen, rukoileminen, yhteys toisiin kristittyihin ja ehtoollisen sakramentin vastaanottaminen. Kyllä siinä tavallaan on se, että varjele tapa, niin tapa varjelee sinut. Että se pitää niin kuin tiettyyn rajaan asti toki, mutta se pitää paikkansa, että kun lukee Raamatun sanaa, niin se Raamatun sana Pyhä Henki sen kautta tekee meissä työtä. Ja rukouksessa me tulemme Herran eteen yhdessä toisten kanssa Jumalan palveluksessa ehtoollisella. Niin näitä asioita, kyllä mä ajattelen, että tietenkin voi myös hoitaa näitä kaikkia asioita ja sitten etääntyä Jumalasta, että se ei ole semmoinen kuin automaatti, mutta näiden asioiden kautta todennäköisyys on hyvä.
0: Jos nyt ajattelee näitä pöydän jalkoja, niin mikä olisi joku konkreettinen asia, mitä tehdä myös?
1: No mä ajattelen, että Jumalan palvelus on hyvä, koska siinä nämä kaikki elementit tulevat todeksi. Ja se on jotenkin musta hienoa, että koko tässä, ehkä voisi sanoa laajemmin, ainakin tässä pohjoismaisessa kristillisyydessä on tiettyä sellaista Jumalan palveluksherätystä, että herätysliikkeet Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, jotka ennen toteutti enemmän niin kuin seuratoimintaa, niin haluavat järjestää tänä päivänä Jumalan palveluksia. Ja siinä on mun mielestä, että sehän on upea asia, että halutaan kutsua ihmistä Jumalan palvelukseen niiden kaikkien lahjojen äärelle, jota Jumalalla on meille tarjottavana.
0: Mitä muuta on tässä syksyllä?
1: No
0: tai
1: nyt
0: syksyllä.
1: Mutta kesäloman jälkeen on itselle semmoinen, missä on aina läsnä, niin on lähettipäivät. Ja sitten tänä vuonna on muutama matka sitten myöskin edessä, mutta lähettipäivät on se, mikä itsellä käynnistää sen syksyn työkauden tai loppukesän työkauden.
0: No tämä kuulostaa siltä, että tämä on aika hyvä rukousaiheeksi, niin kerrotko sen verran, että mitä tarkoittaa lähettipäivät kansanlähetyksessä?
1: Joo, lähettipäivät tarkoittaa sitä, että meidän lähettiyhteisömme kokoontuu tänne Ryttylään, eli siinä on sekä työsuhteessa olevia lähetystyöntekijöitä, että sitten aiemmin lähetystyötä tehneitä ihmisiä, ja meitä on täällä semmoinen 100-120 aikuista ja lasta, ja on erilaisia opetusaiheita ja keskustelua, ja sitten on lähetysjohtajan eli toiminnanjohtajan grillijuhla, joka on yksi semmoinen lauantain kohokohta.
0: Ja sinne pääsee kutsutut, mutta rukousaiheeksi kuitenkin jätetään toi, koska olen itsekin saanut seurata sitä sivusta ja mä koen, että se on erittäin tärkeää näille lähetystyöntekijöille, jotka ei välttämättä pääse tapaamaan ollenkaan, koska ovat eri puolilla maailmaa, niin pääsee siellä sitten tapaamaan. taas tulee se yhteys myös siinä.
1: Kyllä.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Ja minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
0: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uuden maan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: näen sun hymystä jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen merialueen rajoitus, kertoo Puolustusvoimat. Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialue on suljettu. Kyse on Puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Rajoitus on otettu käyttöön tänään ennen 6 aamulla. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että rajoitus liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Pääesikunnan mukaan Suomeen ei ole toistaiseksi havaittu harhautuneen lennokkeja. Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla drooneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kyiv Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä. Espanjan sisällissodan alkamisesta on kulunut 90 vuotta. Sadat tuhannet ihmiset saivat surmansa verisessä sodassa, joka kesti vuodesta 1936 vuoteen 1939. Sota käytiin tasavaltalaisten ja kenraali Francisco Francon johtamien kansallismielisten kapinallisten välillä. Sota sai alkunsa sotilaiden kapinasta Espanjan vaaleilla valittua tasavaltalaista johtoa vastaan. Tasavaltalainen hallitus sai tukea Neuvostoliitolta, Francon joukot puolestaan Saksalta ja Italialta. Sodan voittaja Franco hallitsi maata yksinvaltaisesti vuonna 1975 tapahtuneeseen kuolemaansa asti.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista. Ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
2: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
0: Daymatkat.fi

Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daystä sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
2: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
3: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
0: Radio Day.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella aamulla käyttöön otettu tilapäinen merialueen rajoitus on purettu, kertoo puolustusvoimat. Rajoitukset sulkivat Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialueen. Kyse oli puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Suomeen ei kuitenkaan harhautunut lennokkeja. Rajoitus otettiin käyttöön ennen 6 aamulla ja purettiin 9. Myös ilmatilaa rajoitettiin samaan aikaan. Pääesikunnan viestinnästä kerrottiin STT:lle, että rajoitus liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen 3. parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois 2. parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen 2. korkeimmalla tasolla. Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla drooneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kyiv Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.
4: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa, niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Retroäijät.
1: Ja tervetuloa mukaan, hyvä kuulija. Tämä on nimittäin Retroäijät-ohjelma. Jakso numero 7 on juurikin nyt alkamassa ja studiossa sinun seuranasi on Hande
2: täällä,
1: Salo.
2: Täällä.
1: Ja Kimbe Nykänen.
3: Jippia jee!
1: Ja minä äänessä Asikaisen Jorhe eli Horkka eli Jori. Eli me olemme Retroäijät. Mitä Retroäijät tarjoilee? No tietysti uskon tuomaa iloa ja sitä, että elämä Jeesuksen yhteydessä ei todellakaan ole tylsää. Se on päinvastoin. Se on sitä täyttä elämää, joka joskus on niin täyttä elämää, että tuntuu, että ei meinaa kyydissä pysyä. Pidä huivistas kiinni, sanoi eräs suomalainen taideteos ja näin. Me haluamme myös tässä vaiheessa ottaa itseämme tuosta raiveleista kiinni ja toivottaa sinut tervetulleeksi seuraavan hetken ajaksi tänne Retroäijiin. Retroajasta moni miettii, että no mitä te niitä vanhoja haikailette. Eikö me elettäisi mieluummin tässä päivässä ja katsottaisiin vaikka tulevaisuuteenkin. Mutta kyllä joskus on ihan hyvä sinne taustapeiliinkin kurkistaa. Sieltä voi joitain hyviäkin asioita meille muistua. Mitä tästä ovat mieltä veljemme Hande ja Kimbe? Puhut paljon ja liikaa ja vähän
3: sopivasti.
1: Mutta mennään sitten asiaan, eli vanhaan kunnon musiikkiin. Hande!
2: Joo. Tänä päivänä gospelmusiikkihan on laadukasta, ainakin paikotellen. Mutta silloin retroaikana se oli laadukasta niin kuin läpi linjan. Oli pelkästään hyviä biisejä.
3: Amen.
2: Kukaan ei tehnyt huonoja biisejä. Kimpekään ei soittanut ikinä huonosti bassoa.
3: Ei, eikä, milloinkaan.
2: Eikä Horhekaan, eikä meikälänkään paukuttanut yhtään lyöntiä ohi.
1: Ei mennyt ohi Handella. Hande oli kone.
2: Se oli niin.
3: Oli.
2: Niin.
3: Ja on vieläkin.
2: Se oli niin hyvä aikaa se. Joo, me kuunnellaan tosiaan tätä biisejä tässä ohjelman aikana. Jokainen on tuonut tänne oman lempparibiisinsä sieltä vuosikymmenten takaa. Sitten me keskustellaan Retrolehti-katsauksessa. Se on tässä jaksossa meikäläisen vuoro tuoda siihen vähän tämmöistä purtavaa pöydälle. Ja mä tuon tuolta ihan 70-luvulta asti seksuaalietiikan murroksesta ja vapaiden aborttien tulosta yhteiskuntaan, niin muistellaan vähän, että milloin tämä homma niin kuin muuttui isosti ja mitä se muutos on kenties vaikuttanut. Ja sitten meitä, toki tässä meidän keskustelussa pyörii eri teemoja ja me vähän pompitaan varmaan välillä keskustelussa ja mietitään sekin, että mitkä asiat on haavoittanut meitä hengellisesti itse kutakin. Ja kyllä meillä on sellainen sydämeäsi, että miten voisi tällä keskustelulla ja meidän omilla kokemuksilla auttaa just sinua, että niitä semmoisia vanhoja haavoja saataisiin umpeutumaan ja paranemaan.
0: Retroäijät.
3: Onpas vellokset tänään hyvässä iskussa. Minä oikein tunnen sen sieluni silmin. Eli täällä on, kuulkaa Retroäijät, tämmöinen trio rapsakan rupsakoita äijiä. Ja tässä siis Hande Salo ja Asikaisen Jorhe ja äänessä Kimpe Nykänen.
2: Mä vähän mietin, Jori, että voidaanko me luottaa tuohon Kimpen, mikä sielun silmiin?
1: Niin, me ei yhtään tiedä, mihin ne sielun silmät katsovat.
2: On niin vaikea ottaa, kun tuon suomalaisen miehen, niin on vaikea ottaa kehua vastaan, huomaatko?
1: Niin,
3: se on, pojat, mutta...
2: Mutta arvaa, mitä pitää sanoa, no. Kimpe sanoo kauniisti.
3: No niin.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Kiitos, Kimpe.
1: Ole hyvä.
2: Kiitos, kauniisti veli. Sanoit.
1: Kauhean kiitos, paljon veli. Sinua rakastamme, Kimpe. Haluamme tukea.
3: Minäkin teitä, rakkaat veljeni.
2: Kiitos.
3: Mikä hei on, äijät, teidän päivän kunto?
2: Minkä suhteen?
3: Siis tulee mieleen grillimakkarat. Onko ne hyviä juttuja?
2: Erittäin hyvä kunto.
3: No nyt otetaan tähän tämmöinen retroäijien grillimakkara vertailu tähän alkuun. Elikkä ensimmäiseksi, montako grillimakkaraa olette syönyt tähän mennessä kesässä? Puhutaan kuitenkin sadoista.
2: Totta kai.
3: Niin montako sataa on per vellos vetänyt? Mitäs Jorhe?
1: Täysin mahdoton laskea.
3: Niitä on siis lukematon.
1: Täysin mahdoton laskea. Ja lisäksi niin mä tunnustan nyt ihan vaan meidän kolmen kesken. Tämähän ei mene mihinkään.
3: Ei mene.
1: Mutta salaisuuden, että mä pidän ihan valtavan paljon perinteisistä näistä niin sanotuista vähän jauhoisemmista, eli kämpingistä, ja sitten siellä on muistaakseni hiillos ja tämmöisiä. Toiset sanoivat, että he ei voi kestää niitä, mutta mä vaan pidän niistä valtavan paljon. Mä en osaa sanoa syytä.
2: Pidätkö se jopa joka HK Blööstä?
1: No kyllähän HK Blöö, mutta se pitää syödä kylmänä.
2: Just näin.
3: Kylmänä.
1: Kylmänä ja sinapin kanssa.
3: kylmänä sinapin.
1: Kotisinapin.
3: Ande, mitähän tästä tulee tänään?
2: Ei hyvä, ei hyvä.
3: Ei tästä tule. Mikä sulla on? Siis, mutta kerro vielä, Jorhe, mikä on lempisinappi?
1: Kyllä se on se, se semmoinen keltainen putelo, kotisinappi. Se on aivan valtavan hyvä. Se saa olla myös se väkevä versio, mikä on semmoinen vähän tulisempi. Mutta kyllä se ihan se perus, se on niin hyvä, kun se on semmoinen rakeinen, sokerinen. Kyllä.
3: Kyllä, eli se. Hande.
2: Joo, mä aloitan tästä yhteyden rakentamisesta. Eli meillä on sama sinappima kuin Jorin kanssa.
1: Oikein.
2: Ja kyllä se perinteinen makea versio on. Mutta menee myöskin hyvin se väkevämpi, ei mitään. Mutta se makeus on vaan hyvä siinä. Perinteinen keltainen kotisinappi.
1: Ja paljon.
2: Ja eikä ollut maksettu mainos, ei ollut.
1: Ei.
3: Mutta ei kummankaan kohdalla.
2: Mutta sitä makkarahomma menee kyllä täysin, niin kuin me ollaan ihan eri linjoilla. Et mun on vaikea ostaa mitään makkaraa, missä lihaprosentti on alle 90.
3: Okei. Okay.
2: Huilun tuhti on siinä rajoilla, mutta se on kyllä niinku tavallaan noista tuommoista perusmakkaroista, niin se tarttuu mun kouraan sitten helpoiten. Ja mähän olen syönyt todellakin makkaraa niinku huomattavan määrä, ei pysty mitenkään laskemaan, koska mä grillaan ympäri vuoden.
1: Ammattilainen.
2: Okay, niin, mä grillaan ympäri vuoden, mulla on semmoinen lasitettu parvekemesta, missä mulla on grilli, tuommoinen gope-tyyppinen grilli, ja se joka viikko se siellä pauhaa. Et tulee sitä kyllä syötyä ja sitten me täytyy muistaa tässä kevään Italian reissua. Jos joku on Italiassa pörrännyt ja ostanut noita tommosia salsitsia makkaroita, niin voi veljet. Ne on siis raakamakkaroita.
3: Okei.
2: Ja niitä pystyy syömään jopa ilman sinappia, koska Italiasta ei välttämättä löydä, jos ei hoksaa ottaa kotisinappia reppuun, niin ei välttämättä löydä yhtä hyvää sinappia. Mutta siis joo, mä tykkään noista. Myöskin joku espanjalainen horicho-makkara tai, mutta joo, se salsitsia on, niin kun mennään Suomen ulkopuolelle, niin ihan lempari.
3: Se oli siinä.
2: Lemparimakkara.
1: Mutta se oli yksi siinä. Kysymys, joo. Anteeksi, tällai sivistymätön basisti Askolasta joutuu kysymään, että miten sä syöt raakan makkaran, niin kuin raakanako?
2: Sitä en ole edes tohtinut kokeilla.
3: Se oli kyllä Pasistilta oiva kysymys.
1: Mutta mä ajattelin, että me voidaan tällä luottamuksella keskenään jutella,
3: kun ei kukaan
1: muu
3: niin kuin ei kukaan kuule. Mutta sitten on vielä Kimberlyn vuoro, eli minäpä kerron, että se on juurikin tuo Hande mainitsema huilun tuhti.
2: Noniin.
3: Se on just se Kivikylän huilun tuhti.
2: On meillä pojat yhteyttä.
3: On meillä syvä sielujen sympatia. Ja sitten sinappi ei saa olla amerikkalaistyylinen, joka on järkyttävän minusta väkevä, mutta ei maistu millekään.
2: Jep.
3: Mulla se on meiran. Tiedätkö se iso töö?
2: Tiedän.
3: Tämmöinen aika perussinappi. Mä oon tylsä sinapin kanssa, mutta en voi syödä makkaraa ilman sinappia.
2: Se on Jori, huononta sinappia, mitä Suomesta saa.
3: Kiitos tästäkin vähästä.
0: Retroäijät.
3: Hei äijät,
2: ai.
3: Muutama ajatus tähän vielä, ennen kuin lähdetään musiikin pariin. Niin retroaikoinahan meillä seurakunnissa opetuksissa saattoi nousta esiin ajatus värin näyttämisestä. Siitä, että miten me uskovina niin kuin päästäisiin kaikissa yhteyksissä kertomaan siitä meidän uskosta, niin koulussa, hyvä ettei päiväkoti-ikäisille, nuorille kaveriporukoissa, harrastuksissa, aikuisilla työympäristössä ja niin poispäin, niin onko teillä mitään niin kuin muistikuvia tästä asiasta, niin mitäs muutama ajatus vaihdetaan tästä, onko niin, että se tapa tänä päivänä on erilainen, onko keinot siis muuttuneet ja onko siitä jäänyt mahdollisesti jollekin jopa ahdistavia ajatuksia, kun se väri piti niin vahvasti tuoda esiin?
1: Niin, mä uskon näin, että tässä on ainakin sitä Jumalan antamaa viisautta on myös tullut käyttöön, koska kyllä itsekin muistan lapsuudessa kuulleen tänne, että ihan saman tien ensimmäisenä koulu tai tarha tai minä tahansa päivänä, niin muistatte kaikille heti kertoa, että olette, ja sitten seurakunta vielä, missä oltiin, niin sehän oli periaatteessa aika varma tapa joutua koulukiusatuksi. Ja tiedän monia, jolle siitä on jäänyt aika syviäkin traumoja, kun taas tänä päivänä se on ehkä vähän toisin päin. Ensin sanotaan, että hei, meidän pitää ensin olla ihmisiä ihmisten kanssa, että hekin näkee, että me ollaan samanlaisia. Meillä on ihan samanlaisia asioita ja me kipuillaan samanlaisten juttujen kanssa. Tulee luottamus. Se on aika paljon parempi neuvo minun mielestä. Ja ensinnäkin, että lapset ovat itsessään jo niin hyviä, niin pyhiä, että ei lapsilta ei voi lähteä vaatimaan sellaista, että nyt muistatte sitten kertoa, vaan lasten pitää saada olla lapsia. Mm, koska Jumalan kuva lapsessa tulee niin vahvasti esiin, vaikka lapsi ei sanoisi mitään muuta kuin on oma itsensä, niin hän on niin täydellinen siinä. Se on evankeliointia parhaimmillaan, kun lapsi on lapsi.
3: Totta, hyviä ajatuksia, Jorhe. Mm-hmm. Mitäs Handelsbanken nostaa sieltä?
2: Joo, kyllä se varmaan ainakin tähän niin kuin vapaakristilliseen ympäristöön, niin se 70-80-luku painotti aika vahvasti semmoista niin kuin, vähän niin kuin varmaan jollekin mormoonilla. Nehän pannaan kahdestaan lähetystyöhön ja kiertämään nuoret miehet pukupäällä, soittaa ovikelloja.
3: Jopa Suomeenkin.
2: Niin, ja se on ehkä se kaikkein niin kuin pakottavin tapa.
3: Niinpä.
2: Että me oltiin kuitenkin kaukana siitä, että meille niin kuin saarnastuolista suositeltiin, että pitäisi todistaa ja on tärkeää ja on hyvä. Mutta se jää sitten kuitenkin meidän päätettäväksi, että kehtaisiko siellä koulun välitunnilla jotakin sanoa vai ei. Mutta joo, kyllähän sitä helposti kokee ahdistusta ja painetta. Mutta nyt kun miettii jälkeenpäin taas tätä kohtaa, että ollaanko me taas menty toiseen ojaan, niin kuin toiseen tienposkeen ojaan, että on liian iso kynnys niin kuin kertoa omasta elämän perustuksesta. Mm-hmm. Et tuntuu välillä sekin, että me varotaan sitä liikaa. Et kyllä mä itse otan vähän semmoisen kannan, mä teen nykyään kotilähetystyötä, eli mä oon kiinteistövälittäjä ja käyn paljon ihmisten tekemässä arvioita asunnoista ja ottamassa niitä myyntiin. Niin mä huomaan, että kyllä se niin kuin, ihan vaan se, että luottaa pyhän henkeen. Että joskus tulee vaan tilanne, että tulee sellainen paikka, että mä koen, että nyt on kyllä hyvä kertoa niin kuin mun elämän perusteesta. Siellä voi olla ollut kuolemaa tai sairautta tai jotain muuta siellä perheessä. Ja sitten vaan kokee, että nyt se niin kuin, ilman, että mä oon tuntenut sen ihmisen kuin vasta 10 minuuttia, niin yhtäkkiä me puhutaankin niin kuin taivasasioista.
3: Just näin.
2: Ja sitten sä huomaa, että silloin se menee niin loksahtaa paikalle, että siinä ei kumpikaan koe ahdistusta, en minä kertojana eikä se vastaanottaja, vaikka en mä tiedä yhtään, että onko hän pakana vai kristiusko vai hindu vai mikä hän on. Niin jotenkin se on ollut mulle merkityksellistä. Levon kautta.
3: Hyvä, oikein hyvä. Vielä ennen kuin päästään ekaan biisiin, niin kommentoin minäkin sen verran, että tiedostan kyllä itse sen eron, mitä on esimerkiksi seurakunnan opetuksessa tapahtunut verrattuna retroaikoihin. Eli kyllä me lähdetään just tuosta, että annetaan pyhä hengen johtaa ja itse tungeta itsemme. Ja sitten mitä Jorhe mainitsit, niin ollaan ihminen ihmiselle ja ei ikään kuin hyökätä se asia edellä, vaan luotetaan siihen, että ensiksi tutustutaan ja Jumala kyllä saa puhua meille ja löytää ne tilanteet, missä meidän kannattaa sitten ne värit näyttää.
2: Ja mä aina sitä niin kuin vertaan tuohon tämmöiseen, ennen vanhaan oli Tupperware, sekin oli muuten retroaika, oli Tupperware.
3: Niin oli.
2: Niin sitten kun sitte tapasitte jonkun ihmisen, joka oli Tupperware edustaja, niin sehän ensin niin kuin jotenkin mielinkielin tuli sun ystäväksi, sopi kyläilyn tai jotain tämmöistä, ja sitten yhtäkkiä sä tajuat, että tulee Tupperware-kippojen
3: kanssa
2: pyytänyt sun niin tupaan kaiken maailman porukat, ja sitten sä kestitset niitä. Niin tässä on vähän sama, että jos se evankeliumin niin kun vieminen eteenpäin on vähän pakottavaa,
3: joo,
2: niin se maistuu siltä vastapuolelta just siltä, kun se niin kun semmoinen vähän väkinäinen Tupperware-myynti nostaa karvat pystyyn, pahan
3: kyllä.
1: Sehän oli eräskin vanha kouluystäväni vuosien tauon jälkeen kerran soitti ja pyysi näkemään. Ajattelin, että no mikäpäs, sehän on mukava tavata pitkästä aikaa, niin huomasinkin sitten saapuneeni verkostomarkkinointi tämmöiseen värväystilaisuuteen.
3: Eikä.
1: Se kerrottiin juuri kansainväliseksi laajenneesta konsulttiyhtiöstä ja sehän liittyy juuri näihin, ne oli niitä retroajan asioita kanssa.
3: Just.
1: Erilaisia, no pyramideksikin niitä kutsuttiin tuolloin. Ja se, että jos meidän evankeliointimme ei todella kovin kauas näistä mene, niin kuin Hannu äsken sanoi hyvin, niin voi meitä. Mutta jos me ollaan ihmisiä aitoja, ihmiset alkavat kysyä, että hei, mistä toi johtuu? Ja siihen taas sana sanoo meille, että olkaa aina valmiita perustelemaan, mihin teidän toivonne perustuu. Joo. Ja kyllä tällöin se menee oikein.
3: Viisautta.
2: Se on erittäin hyvä kaava.
3: Joo,
2: se
3: on. Kyllä, ja ne, jotka ovat...
2: Jos ei pyhänkin muuten johda, niin odota, että toinen kysyy.
3: Niin, silloin se menee niin kuin paremmassa johdatuksessa. Ne, jotka on joskus kokenut tästä ahdistusta, niin sanotaanko tähän viimeiseksi lauseeksi, että aika on muuttunut ja uskotaan, että nämä asiat hoidetaan tänä päivänä paljon viisaammin. Ja nyt mennään kuuntelemaan ensimmäinen biisi.
2: Kellä se on?
1: Se kenen tulee kuka? Tänne.
2: Kenen biisi?
1: Jorhe, aika pienen musatauon. Ja no tämä biisi, joka minulle oli tuolla kuuluisilta retrovuosilta, yksi tämmöinen merkityksellinen, liittyy hyvin tämän illan teemaan, mistä Hande tulee hetken päästä puhumaan. Eli Bob Dylan kirjoitti paljon, paljon lauluja, joiden sanoma on säilynyt tosi ajankohtaisena näiden vuosikymmenien läpi. Ja yksi näistä on Oh Mercy-levyltä tuttu Everything is Broken. Eli kaikki on rikki. Ja jotenkin se tuntuu olevan myös meidän aikamme kuva täällä Suomessa. Eli Bob Dylan vuodelta 1989 Everything is Broken-levyltä Oh Mercy.
0: Retroäijät. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se toimii.
5: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
6: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
9: Retroäijät.

0: Sellainenpa oli, kuulkaa, Bob Dylanin Kaikki on rikki. Kaikki on männä rikki. Ja sehän on niin, tiedoksi kuulijat vielä, että me ollaan jaettu nämä meidän ohjelmat kolmeen musiikkiosuuteen, siis sillä tavalla, että jokaiselta tulee yksi kappale, yksi biisi, joka kertoo siitä, minkä tyyppistä musiikkia kukin on kuunnellut retroaikoina, mikä on sitä mielimusiikkia. Mehän olemme kaikki myös muusikoita, eli musiikilla on meille tärkeä osuus. Hande, mitäs me sitten kertoilemme?
1: Otetaan esille se, että joka jaksossa on tämmöinen tärkeä kuulijakysymys. Ja sehän ei ole mikä sattuu kysymys ilman palkintoa, vaan siinä on huikeat palkinnot. Arvotaan kaksi vapaalippua ohjelmatoimisto Kristallin järjestämiin konsertteihin. Pois lukien Glow. Siihen on sitten omat juttunsa. Ja muistakaa tulla Glowhun. Mutta ole siis ereillä, jotta pääset kartalle näistä kysymyksistä ja ei muuta kuin reippaasti vastaamaan.
2: Retroäijät. Kuuntelet Retroäijät-ohjelmaa. Tässä äänessä on Asikaisen Jorge, eli minä, Salon Hande, eli joka äsken tuossa puhui, ja sitten Nykäsen Kimpe. Ja nytpä heitämme pallon Kimpelle liittyen lehdistötoimintaan.
0: Kiitos, toverini Jorge.
1: Elä vaan pistä eteenpäin sitä nyt.
0: Sitä palloa?
1: Niin.
0: Jätäänkö itselleni?
1: Mielellään.
0: Tiedätkö mitä? Sinä olet se, joka nyt kertaa kertoilee meille mielenkiintoisia keskusteluajatuksia. Mitä olet kaivanut?
1: No kuulkaapas, vellokset. Mennään sinne ihan kuulkaa 70-luvulle asti. Mä olen katsonut sieltä tämmöisiä lehtiarkiston asioita. Helsingin Sanomat, 70-luvun, ei 70-luvulla, vaan nimenomaan vuonna 70, kävi tiukkaa keskustelua uudesta aborttilaista ja samalla myös seksuaalietiikan murroksesta. Kirkon perinteinen moraalikäsitys joutuu silloin suoraan törmäyskurssille lainsäädännön ja nuorison vapaampien arvojen kanssa. Ja muun muassa sitten HS Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa ja mielipidesivuilla oli keväällä 70 hyvin kiivasta keskustelua siitä, onko kirkon edustama sikiön suojelu tärkeämpää kuin naisen itsemääräämisoikeus ja sosiaaliset syyt. Ja laki meni silloin läpi kirkon aika voimakkaasta vastustuksesta huolimatta. Ja nämä lehtiartikkelit heijastavat ajatusta siitä, että valtion lainsäädännön ei tule enää perustua kristilliseen dogmatiikkaan, vaan sosiaalipoliittiseen tarpeeseen. Ja nyt me on tästä tultu, mitä hyvän aika sentään, 56 vuotta tästä tilanteesta, 55 vuotta. Ja ehkä on aika vähän, mä halusin vähän teidän kanssa peilata, että mitä tämä muutos on sitten kenties aiheuttanut, onko sitä tullut hyviä hedelmiä, huonoja hedelmiä, mitä se on meidän yhteiskuntaan tehnyt. Ja mä sanoisin näin, että sana on vapaa. Saa puhua tästä sekä seksuaali- niin kuin moraalimuutoksesta, tai jos mielessä joku aborttiin liittyvä asia, niin vapaa sana. Ja niin kuin aina, me ei niin kuin haluta tässä antaa valmiita vastauksia, vaan herättää mielipiteitä, ajatuksia, eikä meillä välttämättä ole ihan oikeita vastauksia.
0: Totta puhut.
1: Ainakaan joka asiaan.
0: Niin on.
1: Joo. No Kimpe, mitä sulle tulee mieleen tästä, että kun tehtiin selkeä muutos, lähdettiin pois raamatun dogmatiikasta ja tehtiin tämmöinen sosiaalipoliittinen päätös, niin mitä sitten on sitten niin seurannut?
0: No minusta siitä on seurannut se, että aina kun me poiketaan Jumalan totuuksista ja ohjeista, niin siitä ei yleensä seuraa mitään hyvää. Kyllähän tässä on varmasti tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä, jotka kantaa suurta murhetta mielessään, että on toiminut näin.
1: Puhut nyt ilmeisesti abortista.
0: Puhun nyt abortista. Joo. Hyvä, että tarkensit tuolla kysymyksellä. Hyppäsin siihen, koska se on minusta aika karmaisevaa.
1: Mutta
0: asia.
1: Tiedän myös näitä toisinpäin, kun mennään seksuaali- tämän etiikan niin kuin romahtamiseen, niin esimerkiksi ihmiset, jotka on valtavasti itsekkäästi hyödyntäneet irtosuhteita,
0: joo,
1: niin kyllä siellä on rikkinäisiä ihmisiä valitettavasti.
0: kyllä.
1: Jatkakin. Joo,
0: joo ei. Mutta siis varmasti niin siellä on paljon, tiedänkin, että on paljon ihmisiä, jotka surevat niitä menetettyjä lapsia. Ja siinä, se on monesti ollut itsekästä toimintaa ihmisiltä. Hyvin mitättömillä syillä saatetaan päätyä aborttiin.
2: Joo, mä nostan Miia Puolimatkan kirjasta erään ajatuksen. Luin tässä taannoin hänen kirjastaan nimeltään Minkä arvoinen on ihminen vuodelta 2013. Hän kirjoittaa siinä, että viimeisen 40 vuoden aikana Suomessa on abortoitu yhteensä 500 000 syntymätöntä lasta.
1: Paljonko?
2: 500 000.
1: Oho.
2: Ja
1: en olisi kyllä uskonut.
0: Valtava niin, määrä.
2: Tämä kuulostaa paljolta ja tässä on jotain samaa kuin mitä on puhuttu myös historiasta. Esimerkiksi otetaan Israelin kansa. Tämä ei ole suoraan sama asia, mutta holokaustissa kukaan ei oikeastaan tiedä paljonko siellä kuoli ihmisiä. Niin näiden kaikkien, ainakin 6 miljoonan juutalaisen, ehkä 1,5 miljoonan romaanin ja kukaan ei tiedä, kenties yhteensä jopa 20 miljoonan jälkeläisiä. Jos ajatellaan niitä jälkeläisiä, jotka jäävät syntymättä, niin se on ihan valtava ihmisjoukko. Niin tästä hiukan esimerkkinä, niin Miia Puolimatka nostaa nyt tässä meidän Suomen tilanteessamme sen, että jos jopa 500 000 lasta on jäänyt syntymättä, paljonko heille olisi mahdollisesti syntynyt lapsia tämän 40 vuoden aikana. Niin tässä on aika tiukka.
1: Esittääköhän mitään lukua siitä?
2: Niin, siitä hän ei esitä arviota. Hän sanoo vain, että todellisuudessa tuo numero lienee suhteutettavissa niin, että syntymätön lapsi tarkoittanee keskimäärin yhtä perhettä, mahdollisesti sisaruksia, kenties niin. Niin siitä loppujen lopuksi siitä tulee aika iso lukumäärä. Ja kyllä se minua sillä tavalla suuresti kanssa suruttaa, kun me tiedetään, että noin vuoden verran Suomessa ihan iltauutisissa kerrotaan olevan kansallinen syntyvyyskriisi. Eli me suomalaiset olemme ihan oikeasti katoamassa kansakuntana maan päältä, jos tämä vauhti jatkuu tässä. Ja tähän liittyy myös se, että sitten sanotaan, että me tarvitaan niin kuin maahanmuuttoa, joka perustuisi työhön tulemiseen tänne meidän maahamme. Miksi? Koska meitä suomalaisia ei ole eikä tule tarpeeksi. Niin tässä on jotain sellaista, ja nyt mä en halua kuulostaa moraalisaarnaajalta tässä enkä syyttäjältä, koska me ollaan kaikki Jumalan edessä, niin me ei ansaita mitään hyvää Jumalalta. Me ansaitaan just se, mikä meidän kuuluisi saada, eli tuomio, mutta Jumala antaa armonsa. Niin kuin Jeesus tuli maailmaan pelastaakseen maailman, ei tuomitsemaan. Jep. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi tulla kuitenkin hänen eteensä näiden asioiden kanssa. Ja kyllä se on Hosean kirjan sanoin, että vaikka miten paljon meidän seksuaalisuutemme on nyt vapautettu ja avarrettu, niin samaan aikaan kuitenkin kansana me pian katoamme. Niin Kimpe tuossa kun sanoit, että jotain kun Jumalan siunaus katoaa, niin jotain katoaa silloin kansasta. Voisiko tässä olla samasta asiasta kyse?
0: Voi olla.
1: Joo, sitä kun pohtii tätä, jos mä otan tämän oman ammattini tai koulutukseni, niin kuin insinöörin koulutuksen ja mietin vaan puhtaasti tavallaan ihan kuin loogista ketjua. Niin nyt kuulin vasta, että se on 500 000 ihmistä, mitä on tosiaan jäänyt syntymättä, niin jos ajattelet, että ne olisi syntyneet, niin tämä suurten ikäluokkien väistyminen ei olisi iskenyt meitä yhteiskuntana kintuille, vaan meillä olisi niin kuin tavallaan se terve ikäpyramidi ja rakenne tässä yhteiskunnassa, jolloin ei olisi tullut myöskään tarvetta tavallaan panikinomaisesti yhtäkkiä ottaa maahanmuuttajia hirveä määrä. Ja sitten kun me tajuttiin, että ei me saadakaan niitä integroitua oikein helposti tähän yhteiskuntaan. Jokainen Suomessa syntynyt lapsi automaattisesti integroituu tietenkin jo ihan oppii kielen parin vanhana ja siitä se lähtee se integroituminen koulutukseen ja työelämään pääsy sun muu. Et on tää ollut aika näin niin kuin ihan matemaattisesti aika haitallinen tulos Suomelle.
0: Kyllä.
1: Et kasvun sijasta me on tultu aika kärsimyksellisiin vuosiin myös taloudellisesti.
0: Totta. Ja toki toi 500 000, niin me ei tiedetä kuinka paljon siellä olisi ollut tyttölapsia, jotka olisivat synnyttäneet vaikka jokainen 1-3 tai 4 lasta. Niin se helposti voi olla aika moninkertainenkin määrä.
1: Ja tullaan miljoonasta kahteen ihmisiä varmaan tuolla jo
0: niin, matematiikalla. Se voi olla näin.
2: Joo. Niin, tässä erään lehtijutun mukaisesti, niin Suomesta puuttuu 1 000 000 alle 50-vuotiaista ihmistä, kun huomioidaan vuoden 70 aborttilain jälkeen abortoitujen ihmisten puuttuvat jälkeläiset.
0: Joo. Oho,
2: niin aika mielenkiintoisia, jos peilataan näin yhteiskunnallisesti. Oh. Mutta edelleen mä haluan sanoa, niin kuin säkin Kimpä sanoit hyvin, että me täällä ei lyödä, koska siihen tietää, että siinä on valtavia kipuja ja suruja käy läpi. Kaikki ne ihmiset, joita tämä asia koskettaa.
1: Mutta mun mielestä vielä, jos mä ajattelen samalla logiikalla, mistä äsken puhuin, niin jos miettii vaikka nopeusrajoituksia, että jos me yhtäkkiä päätetään, että nyt tämä tämmöinen vanha dogmatiikka nopeusrajoituksista, niitä noudatetaan, niin on ihan tämmöinen vaan, niin kuin, että nyt on uusi laki, että jokainen saa ajaa niin kuin haluaa. Eikö niin? Kaikki saa päästä niin kova kuin lystää. Niin mä veikkaan, että tulisi aikamoinen nousu kolaritilastoihin sillä, että me hylätään tuommoinen niin kuin säännöstö ja aletaan ajamaan ihan niin kuin halutaan.
0: Kyllä.
1: No tässähän tapahtui sama, että me hylättiin turvallinen Raamatun antama ohje.
0: Kyllä.
1: Ja valittiin tämmöinen, voisi sanoa, tunteisiin perustuva ja siihen, että miltä musta tänään tuntuu. Ja varmaan on käynyt, mä ymmärrän sen tosi hyvin, että monella nuorella naisella on ollut hankala tilanne, kun on tullut vaikka raskaaksi. Ja ne tunnesyyt on silloin niin kuin ollut sitä puoltamassa, että mä valitsen nyt tämän elämän katkaisemisen sikiöltä. Mutta sitten kun tiedetään, niin niitä saadaan 20 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä aika isosti katua, kun niin kuin ymmärretään se pitempi kaari elämässä on tullut lisää ymmärrystä elämässä ja näin poispäin. Sillä mä niin kuin ajattelin, että se olisi niin yhtä turvallinen kuin liikennesäännöt, niin olisi ollut niin turvallista jatkaa sillä Raamatun viitottamalla tiellä, joka antaa kuitenkin sen turvallisen kehikon. Ja sitten ne päätökset ei tarvitse perustua tunteeseen sillä hetkellä.
0: Tänä päivänä on paljon sitä, että tavallaan tämmöiset inhimilliset oikeuteen liittyvät asiat, että naisella on oikeus tehdä sitä, miehellä on oikeus, yksilöllä on oikeus. Ja sitten ne ajaa juurikin tämmöisten niin kuin todella moraalisti tärkeiden arvojen ohi. Ja sitten saatetaan jossain kohti törmätä siihen, että me ollaan menty ihan metsään. Me on lähdetty niin kuin nämä asiat edellä ja tosiaan niin kuin tässä on monta kertaa jo sanottu, niin ne kristilliset arvot ja Jumalan tarkoittama arvojärjestys ja niin poispäin, niin kun ne hukutetaan, niin yhteiskunta rupeaa samalla rapautumaan.
1: Kyllä.
0: Näin on tapahtunut, niin kuin Suomessakin voidaan todeta.
1: Ja sana sanoo, että hedelmistään puutunnetaan, niin kyllä tässä on 55 vuotta näyttänyt meille hedelmiä, että me ollaan jouduttu talouskasvusta talouskurimukseen ja niin kuin monta asiaa on mennyt pieleen. Ja se varmasti todistaa sitä, että ei tässä nyt ihan oikeita päätöksiä ole tehty.
3: Retroäijät.
1: Mutta nyt mulla on hyvä biisi tähän. Olkoon tämä sinulle, joka ehkä niin kuin tunnet vieläkin oman tunnon tuskia tästä asiasta, niin kuunnellaan I Am Forgiven. Ja saat kokea sen, että sä oot saanut anteeksi. Tämä on Clint Brownin hieno biisi.
3: Retroäijät. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23 Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
5: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
8: Retroäijät.

0: Ja siinä oli siis Clint Brown ja I am forgiven. Eli olen saanut anteeksi, olen armahdettu. Se oli meidän Hande Salomme toivekappale. Ja nyt on tättärää aika esittää kysymys.
1: Oho.
0: Tähän kysymykseen
1: onko
0: vastataan.
1: Onko tähän joku palkinto?
0: Kyllä, palkinnon meille kertoo Kimbe.
2: Palkinto on siis 2 lippua Kristallin erinomaisiin konsertteihin.
0: Ohjelmatoimisto Kristalli, 2 lippua näille keikoille, joten puhelin valmiiksi NYT nyt. Numero on 044 4477 447. Toistan 044 447 7447. Opa, mutta vaikea, kun on noin paljon 4 ja 7. Tämä on ihan älyttömän helppo, mutta vaikea numero. Joka tapauksessa se kysymys on.
2: Mikä musiikkikokemus on ollut sinulle merkityksellisin? Se on voinut olla live-konsertti, se on voinut olla seurakunnan musiikkitilanne, Jumalan palvelus tai vastaava, joku levy tai yksittäinen biisi tai radiosta kuulemasi kappale. Eli kerro meille, mikä on ollut tällainen sinua puhutteleva musiikkikokemus. Mutta sitä ennen studioyleisö.
1: Hande.
2: Raati, Hande ja Jorhe. Mites Hande, mites sinä sieltä?
1: Tulee mieleen spontaanisti, ihan ehdottomasti tulee mieleen, tämä on omakohtainen juttu. Eli olen ollut itse soittamassa. Tämä tapahtuu 14-vuotiaana, olimme siis, puhuttiin silloin yläasteesta, se on kai nykyään joku yläkoulu tai joku muu, mutta yläasteella.
0: Se oli silloin yläkoulu, Hande.
1: Ei yläaste.
0: Se on yläaste.
1: Ei, kyllä mä olin silloin yläasteella, 8-luokalla. Meillä oli bändi, ja sen bändin nimi oli DGA, ja se tuli se nimi siitä, että ne soinut, mitä me osattiin, oli DG ja A.
0: Aivan loistavaa.
1: Ja oli silloin Keski-Suomessa, siis oli koulussa Konva. Eikä tämmöinen sitten niin kuin ns. Joku koululaisten diskoilta. Ja me soitettiin DGA-bändillä siellä. Ja totta kai biisi, ja nyt en muista, oliko se meidän avausbiisi, mutta tietenkin Paranoid. Niin se on jäänyt mieleen. Olin silloin semmoisen Gibson SG-sähkökitarakopion kanssa lauteella ja soitettiin tätä. Ja se jäi mieleen. Valtava kokemus.
2: Ja 3 soinulla mentiin.
1: Kyllä nimenomaan.
2: Jorge.
0: No, itse en koskaan päässyt tuohon 3 sointuun asti, että olen pärjännyt niillä 2 ihan tähän asti.
1: Mutta,
0: niin, kyllä. Ja sitten jos niin no se vapaa paksuin kieli siinä bassossa, sitä minä tykkään pömpötellä, koska siitä tulee matala ääni. Mutta tämmöisiä.

0: Ja sitten rummuissa oli Riihimäen oma Eetu Salonen, joka oli myöskin musiikkiliikeyrittäjä monta vuotta ja taitaa edelleen Riihimäellä pyörittää musiikkiliikettä. Terveisiä Eetu sinne, jos satut olemaan kuulolla. Heillä oli hienoa tämmöistä tukevaa tuhtia rhythm and blues kautta tämmöistä vähän irlantilaisilla sävytteillä varustettua rock-gospel-musiikkia, missä kitara oli varsin isossa osassa. Se oli hienoa. Ja toki sitten oli monia muita. Kyllä täytyy sanoa, että moni hengellinen gospel-konsertti, niin niillä oli valtavan rohkaiseva vaikutus kaikkeen elämään.
1: Kiitos, veljet, hyvistä ajatuksistanne. Näiden ajatusten lumoissa menkäämme sitten kuulijat vastaamaan tähän kysymykseen ja voit voittaa 2 konserttilippua.
0: Vastaus numero on 044-4477-447 ja WhatsAppilla.
2: Retroäijät.
1: Aika rientää ja on niin, kuulkaa, että retroäijät tulevat näkymään myös Glow-festivaaleilla Tampereen Nokia-areenalla 29.8. Ja vieläpä Kristallin palveluksessa olemme Ruby and Fellas VIP-tilan isäntiä. Voi heitä poloisia. Ohjelmatoimisto Kristalli järjestää.
3: Vai asiakkaita?
1: Asiakkaita. Säälin jo heitä valmiiksi.
3: Okay.
1: Eli Kristalli tarjoilee siellä hienoa musiikkia, iloisia kohtaamisia, monenlaisia elämyksiä. Muista hankkia nyt ja heti liput lippu.fi-palvelusta. Kuunnellaan viimeinen kappale ja sitä ennen pyydän, Jorhe, että siunaat kaikki kuulijat, kerron kappaleen nimen. Olen valinnut Russ Taffin Vision eli Näky-nimisen biisin. Ja Russ oli Imperassin laulaja ja erittäin jämäkkää soitantaa, tarttuvat melodiat. Viikon päästä palaamme jälleen retroäijiin.
0: Herra Jeesus Kristus, kiitos, että me saamme siunata jokaista tämän jakson kuulijaa. Me siunaamme, Herra, jokaista ihmistä, joka tämän jakson aikana on kenties saanut kosketuksen sydämeensä tai saanut muita tuntemuksia näistä aiheista, mitä me olemme tänään puhuneet. Vakavia, mutta olemme puhuneet myös iloisia. Me siunaamme jokaisen kuulijan kesää, jokaisen meidän, jotka tässä tällä hetkellä studiossakin olemme olleet palvelemassa meidän kesäämme. Ja myös me rukoilemme tuon Nokia-areenalla tapahtuman puolesta, eli Glow-festivaalien puolesta. Herra Jeesus Kristus, jää sinä siunaamaan meitä ja kiitos, että sinä olet kuollut meidän syntiemme tähden ja sinun haavojesi kautta me saamme elää. Amen.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Itäisellä Suomenlahdella aamulla käyttöön otettu tilapäinen merialueen rajoitus on purettu, kertoo Puolustusvoimat. Rajoitukset sulkivat Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialueen. Kyse oli Puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Suomeen ei kuitenkaan harhautunut lennokkeja. Rajoitus otettiin käyttöön ennen 6 aamulla ja purettiin 9. Myös ilmatilaa rajoitettiin samaan aikaan. Pääesikunnan viestinnästä kerrottiin STT:lle, että rajoitus liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
0: Radio Day. Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
4: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat meren syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä.

Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.

Hyvä on sen osa, joka pitää huolta avuttomasta. Sitä ihmistä Herra auttaa hädän päivänä. Herra varjelee häntä ja hän saa elää. Kaikki ylistävät hänen onneaan. Herra ei jätä häntä vihamiesten armoille. Herra tukee häntä, kun hän on sairas, ja nostaa hänet tautivuoteelta. Minä sanon, Herra, armahda minua, tee minut terveeksi. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
4: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
3: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
0: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon

0: 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Enemmän toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla droneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kyiv Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Jori Asikainen ja tänään studiossa ovat mukana myös Hannu Haukka sekä Sergei Demidovich. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Me elämme maailmassa, jossa vastakkainasettelu on todellisuutta. Kansakunnat ovat toisiaan vastaan ja aivan liian usein myös me ihmiset olemme toisiamme vastaan. Joskus se tapahtuu sosiaalisessa mediassa, joskus kasvotusten, joskus kadulla, milloin missäkin, mutta Raamattu tarjoaa meille sovitusta. Tämän jakson ytimessä onkin sanoma anteeksi antamuksesta. Siitä meille kertoo muusikko, julistaja, sotilaspastori ja Ukrainan puolesta puhuja Sergei Demidovich. Tervetuloa tänne, Sergei, yhdessä Hannun kanssa.
1: Dobry день, очень рад быть снова на радио.
2: Hyvää päivää ja on erittäin hienoa olla jälleen täällä radiostudiossa kanssanne.
1: Я себя все больше чувствую здесь как дома.
2: Ja yhä enemmän koen, että olen kotona, kun täällä käyn.
0: Sergei, on hienoa saada sinut aina välillä käymään täällä Suomessa.
1: Спасибо, это особенная возможность в это время быть плодоносным.
2: Tämä on erityinen mahdollisuus olla hedelmää kantava tällaisessa työssä.
1: Это иногда мало иметь только талант. Надо еще иметь возможность, как этот талант отдать людям.
2: On yksi asia, että on olemassa kykyjä, lahjoja. On toinen asia, kyetä jakamaan näitä lahjoja myöskin muille. Palvella muita näillä lahjoilla.
0: Sergei, olet kirjoittanut paljon lauluja, mutta teet myös TV-ohjelmaa.
1: Постоянно каждый приезд сюда.
2: Jokaisen vierailun aikana täällä.
1: У меня стоит две задачи, две возможности.
2: Mulla on niin kuin kaksi mahdollisuutta ja kaksi tehtävää.
1: Я пишу музыкальные клипы.
2: Äänitän tällaisia musiikkivideoita.
1: Здесь мы имеем потрясающие студии для этого.
2: Ja meillä on aivan uskomattoman hienot studiotilat.
1: Большая студия, где можно построить декорации.
2: Täällä on sellainen TV-studio, jota voidaan lavastaa aivan hienolla tavalla.
1: И очень качественно снять.
2: Ja myöskin voidaan korkealla laadulla äänittää, nauhoittaa.
1: 5 камер одновременно снимают.
2: Täällä on 5 TV-kameraa samanaikaisesti, jotka kuvaavat kaikista kulmista.
1: И вторая задача – это такие вот ток-шоу.
2: Ja sitten meillä on myöskin tällainen toinen formaatti, jota me täällä harrastamme, ja se on tämmöinen keskustelupuheohjelma.
1: Я каждый раз приглашаю каких-то специальных гостей.
2: Ja tähän ohjelmaan kutsun erityisiä vieraita.
1: Этот раз я записал 5 новых программ.
2: Ja tällä kertaa me nauhoitimme 5 uutta televisio-ohjelmaa.
1: У меня был очень интересный гость.
2: Ja mulla oli tällä kertaa hyvin mielenkiintoinen vieras.
1: Это украинский пастор и писатель.
2: Hän on ukrainalainen pastori ja hän on kirjailija.
1: Да. Он пишет детские книги.
2: Hän kirjoittaa lastenkirjoja.
1: И он пишет очень хорошие книги.
2: Ja hän kirjoittaa erittäin hyviä kirjoja.
1: И мы говорили о роли вообще как бы искусства в христианстве.
2: Me olemme puhuneet myöskin taiteesta kristillisessä maailmassa.
1: Вы заметили, что Иисус говорил притчами?
2: Jeesus puhui vertauksilla.
1: Эти истории, которые Иисус придумал, они хорошо людям запоминались.
2: Ja ne vertaukset, jotka Jeesus puhui, jäivät ihmisten mieleen kirkkaasti.
1: И этот пастор пишет детские истории.
2: Ja tämä puhuja, johon viittasin, hän nimenomaan kirjoittaa lasten kertomuksia.
1: И он проповедует через вот эти книги проповедует детям.
2: Ja näiden lastenkirjojen kautta hän julistaa evankeliumia lapsille heidän tasollaan.
1: И он не знал, что я могу быстро писать песни.
2: Ja hän ei tiennyt, että pystyn nopeasti säveltämään ja sanoittamaan lauluja.
1: И у него есть книга, называется «Кирпичик Вилли».
2: Kyseessä oli tällainen siis tiilikivi, jonka nimi oli Villi.
1: И этот кирпичик не хотел обжигаться, не хотел в печку.
2: Ja tämä tiilikivi ei millään halunnut mennä uuniin.
1: И тогда я сказал, давай напишем песенку для Вилли.
2: No sitten me kirjoitamme, sävelämme, sanoittamme laulu Виллille.
1: И я ему быстро за один вечер написал песню и сделал музыку.
2: Ja yhden illan aikana mä kirjoitin tämmöisen laulun nimenomaan tälle tiilikivelle, joka ei halunnut uuniin.
1: сидел, аж подпрыгивал на стуле.
2: Ja tämä kirjailija, kun näki, että laulu oli syntynyt nopeasti ja se oli just sitä teemaa, niin hän ihan tuolillaan pomppi, että tämähän on aivan mahtavaa.
1: И когда он улетел, он мне написал сообщение.
2: Ja kun hän nyt lähti Suomesta lennolla, niin hän kirjoitti mulle viestin.
1: Что это Бог сделал эту встречу?
2: Sanoi, että Jumala on edeltä järjestänyt tämän meidän tapaamisemme.
1: И он увидел совершенно новый горизонт, как можно работать дальше.
2: Ja hänen eteensä avautuvat uudet horisontit, miten voidaan tätä työtä tehdä.
1: Поэтому огромное спасибо вам.
2: Siitä suuri kiitos teille.
1: Когда люди видят здесь, как происходит, они начинают понимать, нужно по-другому мыслить.
2: Kun ihmiset näkevät, miten täällä tehdään töitä, niin heidän silmänsä avautuvat näkemään, mitä oikeasti on mahdollista.
1: Я ему сказал, почему ты только книжки делаешь?
2: Sanoin häneltä, miksi sä vain ainoastaan kirjoja kirjoitat?
1: Ты можешь делать маленькую детскую программу.
2: Sä voit äänittää pienen lasten ohjelman.
1: Каждый вечер родители думают, как уложить своих детей спать.
2: Joka ilta isät ja äidit miettivät, että millä tavalla he saavat lapset nukkumaan.
1: Ты можешь им помочь, и родители будут любить тебя и поддерживать.
2: Voit auttaa heitä, ja kun teet pienen klipin heille lasten nukkumaanmenon aikaan, niin nämä isät ja äidit rakastuvat sinuun.
0: Sergei, olet monipuolinen mediamies. Paljonko näillä ohjelmilla on viime aikoina ollut katsojia?
1: Последний год было чуть меньше, 10,5 миллионов.
2: No, viime aikoina on ollut vähemmän 10 миллионов katsoja.
1: Я чуть разочарован, я хочу больше.
2: Olen vähän pettynyt tähän, haluaisin tietenkin enemmän.
1: Я могу объяснить, почему это происходит.
2: Я voin kertoa, miksi näin kävi.
1: Я работаю на двух языках, русский и украинский.
2: Minä teen töitä kahdella eri kielellä, ukrainan ja venäjän kielellä.
1: И это всегда было нормально. И люди смотрели.
2: Se on aina ollut ihan normaalia, tavanomaista. Ihmiset ovat aina katselleet näitä ohjelmia.
1: Но из-за этой войны сегодня произошло сильное напряжение.
2: Mutta sota on luonut isot paineet, jännitteet.
1: И люди на одном канале не хотят смотреть два языка.
2: Ja tänä päivänä ihmiset eivät tahdo katsoa samalla kanavalla kahta eri kieltä.
1: Если я делаю на украинском языке.
2: Jos minä lähetän ukrainan kielellä.
1: Заходит человек, который не понимает по-украински или не хочет слушать по-украински, он сразу выключает.
2: On niitä, jotka eivät halua kuunnella ukrainan kieltä, vaan lähtevät pois kanavalta.
1: Украинцы вообще не хотят по-русски ничего слышать.
2: Ja ukrainalaiset eivät halua ollenkaan kuulla venäjän kieltä.
1: И получается, YouTube думает, о, это, наверное, не очень хороший продукт, раз люди выключают.
2: Ja sit, jos näin tapahtuu, niin YouTube tekee johtopäätöksiä, että tätä ohjelmaa nyt ei kannata, kerran siellä ei ole katsojia.
1: Поэтому, Хану, я понял, я слабо работаю. Я теперь открываю на каждой соцсети по два канала. Один русский, один украинский.
2: Ja sitten mä tajusin, että mun työnteko on vähän semmoista heikolaista ja nyt pitää lähettää sekä ukrainan kielellä erikseen ja venäjän kielellä erikseen ohjelmaa.
1: Думаю, что в этом году тогда будет 20 миллионов хотя бы.
2: Ja tänä vuonna uskon, että tämä katsojamäärä nousee 20 miljoonaan.
0: Sergei Demidovits, olet pastori sydämeltäsi. Miltä kaiken tämän sodan keskellä on tuntunut julistaa venäläisille evankeliumia?
1: Смотрите, я сам стою выше проблемы языка.
2: Itse henkilökohtaisesti olen niin kaikkien näiden kielikysymysten yläpuolella.
1: Я бы хотел говорить на всех языках и везде проповедовать Иисуса.
2: Haluaisin kaikilla kielillä julistaa Jeesuksesta.
1: Я не поддерживаю идею, что русский язык теперь это проклятый из-за войны, и на нем не надо ничего делать.
2: Niin. Enkä pidä, että venäjän kieli on kirottu kieli ja sillä kielellä ei saisi mitään tehdä.
1: Я люблю говорить, что Иисус, он не украинец и не русский.
2: Tykkään siis ihmisille sanoa, että Jeesus ei ollut ukrainalainen, eikä hän ollut venäläinen.
1: Он стоит над нациями.
2: Jeesus on kaikkien kansallisuuksien yläpuolella.
1: Мы не можем любить или ненавидеть людей по паспорту.
2: Emme voi siis joko rakastaa tai ei rakastaa passin mukaan.
1: Hanno, иногда меня спрашивают, когда закончится война, ты готов идти служить в Россию?
2: Multa kysytään, että kun sota päättyy, niin ootko sä valmis palvelemaan Venäjällä?
1: Я говорю, конечно, они должны успеть покаяться.
2: Ja mun vastaus on, että kyllä heidän pitää ehtiä tehdä parannus.
1: Поэтому я больше евангелист, чем пастор.
2: Siksi olen enemmän evankelista kuin pastori.
1: Я много служил в России.
2: Olen paljon palvellut Venäjällä.
1: Я проповедовал усыновление национальное в России.
2: Я myöskin olen puhunut siis отласten puolesta Venäjällä.
1: И тысячи деток попали в семьи из-за моего служения.
2: Ja tuhannet lapset ovat päässeet sijaiskotiin sen johdosta, että olen puhunut tästä asiasta siellä.
1: Я верю, что это страшное время тьмы для России закончится.
2: Minä uskon, että tämä kauhea pimeyden aika Venäjällä tulee päätymään.
1: И тогда нам нужно будет проповедовать им покаяние.
2: Ja siksi meidän tulee heille saarnata parannusta Jeesuksessa.
0: Myös IRR-TVn työ alkoi Venäjän edeltäjän eli Neuvostoliiton maille suunnatulla radio-ohjelmalla. On siksi todella merkittävää, että olet, Sergei, nyt osana tätä tämän päivän työtä, mitä IRR-TV saa kanssasi tehdä.
1: Я очень в это верю и здесь работа над своим сердцем.
2: Olen siitäkin iloinen ja itse teen töitä omassa sydämessäni.
1: Мы не можем просто смотреть по-человечески.
2: Emme voi yksinkertaisesti inhimillisesti katsoa näitä asioita.
1: Мы должны смотреть, как смотрит Господь.
2: Meidän täytyy pystyä katsomaan näitä asioita niin kuin Jumala näkee.
1: Господь говорит, не хочу смерти грешника.
2: Ja Jumala näkee asiat niin, että hän ei halua syntisen ihmisen kadotukseen joutuvan.
1: Мы должны готовы дать человеку шанс покаяться.
2: Pitää antaa ihmisille mahdollisuus tehdä parannus.
0: Kerroit aiemmin ohjelmassa, jonka monet radion kuulijat muistavat, kuinka Jumala teki sydämessäsi työtä valokuvan kautta, jonka olit kiinnittänyt oveesi.
1: Да. У меня был, ну как личный враг.
2: Mullahan oli tämmöinen henkilökohtainen vihamies.
1: И я через время заметил, что если кто-то упоминает его имя, у меня сразу реакция негативная говорит.
2: Ja mä huomasin, että heti kun joku mainitsee tämän vihamiehen nimen, niin mulla yhtäkkiä sielussa myllersi.
1: Я понял, что я в проблеме.
2: Ja sitten mä ymmärsin, että mulla tässä taitaa olla ongelma.
1: Я не могу его простить.
2: Koska mä en voi antaa hänelle anteeksi.
1: Это меня раздражает.
2: Minua ärsytti.
1: И я думал, как с этим бороться.
2: Ja mietin, miten pystyn tämän asian selvittämään.
1: И тогда я повесил его портрет у своей двери.
2: Ja päätin liimata hänen kuvansa ovemme.
1: И прямо напротив уровня моих глаз.
2: Silmien tasolla vielä kaiken lisäksi.
1: И когда я брался заходить в комнату, я видел его прям глаза.
2: Ja kun avasin oven astuakseni huoneistoon, niin hän katsoi mua suoraan silmiin valokuvasta.
1: Я останавливался, делал усилия и говорил, да благословит тебя Господь.
2: Kun tämässä valokuvasta henkilö katsoi mua silmiin, niin minä siinä sanoin, että Herra, siunatkoon sinua.
1: Это не говорило мое сердце, это говорил мой язык и все.
2: Se ei ollut mun sydämeni, joka sen sanoi, se oli mun liha.
1: Но через время мне становилось все легче говорить.
2: Mutta kerta toisensa jälkeen tilanne muuttui vähän luonnollisemmaksi.
1: И вдруг в один момент все изменилось. Я освободился.
2: Ja tuli se hetki, jolloin kaikki muuttui. Ja mä vapauduin.
1: Я вдруг хотел действительно его благословение.
2: Я halusin todella häntä siunata.
1: Вот боль из моего сердца ушла.
2: Ja mä huomasin, että kuinka se kipu ja ahdistus omasta sydämestäni oli lähtenyt.
1: Я расскажу то, чего ты еще не знаешь.
2: Ja vielä kerron sen, mitä et ole vielä kuullut.
1: Я недавно поехал к этому человеку.
2: Ihan hiljattain. Mä kävin tämän henkilön luona.
1: Это может быть 3 месяца назад было.
2: Siitä on aikaa noin 3 kuukautta.
1: Я проезжал через его город, вспомнил, что он там живет, думаю, я туда заеду.
2: Olin kautta kulkumatkalla hänen kaupungissaan ja päätin, että taidanpas pistäytyä kylässä.
1: Я привез ему подарочек.
2: Ja mä toin mukana niin pienen lahjan.
1: Мы сидели, пили чай.
2: Ja me istuimme hänen kotonaan ja joimme teetä.
1: Мы вспоминали что-то доброе.
2: Ja me muistimme hyviä aikoja.
1: Я был рад, что Бог в нас победил.
2: Ja mä olin siitä kiitollinen, että Jumala voitti meidän sydämen asenteemme.
1: И пусть когда-то это чудо произойдет и с россиянами.
2: Ja toivon näin, että tämä samanlainen ihme käy toteen ja tapahtuu venäläisten sydämissä.
1: Biblia говорит, добром побеждайте зло.
2: Raamattu sanoo, että voittakaa pahan hyvällä.
1: Да, государство должно воевать и защищаться.
2: Ja tietenkin valtion tulee käydä sotaa puolustuksen omaa maataan.
1: Но наша роль.
2: Mutta meidän asiamme.
1: Сделать так, чтобы люди не стали сами похожи на врагов.
2: Että me emme olisi samankaltaisia kuin meidän vihamiehemme.
0: Sergei, olet hiljan kirjoittanut kauniin laulun. Kuuntelemme nyt seuraavaksi tuon laulun, mutta kerrotko hiukan, missä tilanteessa se syntyi?
1: Että наверное, было полгода, как шла полномасштабная война.
2: Se oli silloin, kun sota oli käyty ensimmäiset puoli vuotta.
1: Да, и мы уже видели, что очень много боли было.
2: Me näimme, kuinka paljon kipua ja kärsimystä oli.
1: Это уже было после Бучи.
2: Se oli tämän Бучан verilöylyn jälkeen.
1: И я понимал, что в сердце украинца очень много боли.
2: Я huomasin, kuinka paljon kipua ja tuska oli ukrainalaisissa sydämissä.
1: Я написал песню о том, что когда-то нам нужно будет забыть эту боль.
2: Ja siinä laulussa sanotaan, että tulee päivä, jolloin meidän tulee unohtaa kipumme.
1: Исцелиться от этой боли.
2: Meidän tulee parantua meidän kivuistamme.
1: Время не исцеляет.
2: Ja aikahan yksistään ei paranna.
1: Нам нужно будет суметь простить.
2: Meidän tulee antaa anteeksi.
1: Нам нужно будет суметь забыть эту войну.
2: Meidän täytyy pystyä oppimaan unohtamaan tämä sota.
1: И это не время нас исцелит.
2: Aikahan ei meitä paranna.
1: Нас может исцелить Господь.
2: Vain Herra meitä voi parantaa.
0: Luen laulun sanoista otteen suomeksi. Joskus tuuli kaiken vie pois, kauas villien vuorten taa, ja hukuttaa valtamereen tämän kivun, joka meissä asuu. Joskus lämmin sade taivaasta pesee meidät päästä varpaisiin ja unohdamme ajan, jolloin emme eläneet. Hiljaa puhun Jumalalle. Hän voi tehdä sen. En tiedä miten, mutta ehkä vielä unohdan nämä vuodet, jolloin emme eläneet. Seuraavaksi kuulemme Sergei Demidovicin laulavan.

Малы степлі до що з неба, з голови до ніг омиє, і забудемо

0: Час, коли забудуть люди, хай ніколи нас не буде. Білі думки, як сьогодні, не жили.
1: Puhutaan hiukan menetyksistä, sinun ja vaimosi kodista, missä Hannukin on käynyt. Ja kaiken uudelleen aloittamisesta. Ja myös mitä eniten suomalaiset olisi nyt syytä auttaa.
2: Я пережив уже дві евакуації.
3: Олег Лепікаюнит, кокші евакуантія.
2: Я со Славянска, там город, который в 14 году началась война.
3: Vuonna 2014 Донбасissa. Silloin evakuoitin Славянскista ensimmäistä kertaa.
2: Тогда у нас убили 4 человека с христианской церкви там.
3: Ja siihen aikaan myöskin meidän seurakunnasta me kaapattiin 4 miestä.
2: Их мучили.
3: Heidät kirutettiin.
2: И потом их расстреляли и сожгли в машине.
3: Ja sen jälkeen heidät ammuttiin kuoliaksi ja heidän ruumiinsa poltettiin auton sisällä.
2: Это были все мои друзья.
3: Ne olivat kaikki minun ystäviäni.
2: И тогда мы поняли, что это что-то новое и страшное, чего мы раньше не знали.
3: Silloin me tajusimme, että nyt on jotain uutta ja kauhistuttavaa, jota emme ole aikaisemmin tienneet ja todenneet.
2: Мы читали раньше про войну, про какие-то страшные пытки.
3: Olimme aikaisemmin lukeneet sodista ja sodankäynnistä, miten siellä saatetaan kiruttaa ihmisiä.
2: И мы никогда не думали, что это придет в нашу жизнь.
3: Mutta me emme voineet kuvitellakaan sitä, että se tapahtuu meidän seurakunnassa.
2: Я сказал своим детям, мы должны быстро уехать с этого города.
3: Я сказал лапсиле, мне надо нопеасти эвакуоттуа тästä kaupungista.
2: И мы не знали, выпустят нас или нет.
3: Emmekä me tienneet, päästetäänkö meidät tästä kaupungista lähtemään vai ei.
2: Я сказал детям, возьмите самое необходимое.
3: Я сказал лапсиле, että ottakaa kaikki perustarpeellinen mukaan.
2: И тогда дочка спросила меня, а что необходимое в жизни?
3: Тytäри kysyi multa, että isi, mikä on se tarpeellinen?
2: И знаете, когда ты живешь в большом доме,
3: ja kun asut isossa talossa,
2: и потом тебе нужно просто сесть в машину и уехать.
3: Ja tulee se hetki, että sun pitää vain istuutua autoon ja lähteä liikkeelle.
2: И вы знаете, это когда понял, что нам в жизни много не надо.
3: Ja siinä me huomasimme, että elämää varten loppujen lопuksi tarvitaan aika vähän.
2: Но я тут помню первую ночь, когда я ночевал уже, когда с города уехал.
3: Ja muistan sen ensimmäisen yön evakuoinnin jälkeen.
2: Мы купили такие надувные матрасы.
3: Me ostimme tämmöisiä ilmapatjoja.
2: И нам дали одну комнату.
3: Ja meillä annettiin joku huone.
2: Это был мой друг.
3: Ja se oli ystäväni, joka sen teki.
2: И когда я выключил свет.
3: Ja kun sammutin valot.
2: Я обнаружил, что мой Господь, который был со мной в пространном доме.
3: Mä ymmärsin, että mun herrani, joka oli minun kanssani siellä tilavassa omakotitalossa,
2: он со мной здесь в этой комнате.
3: Oli nyt minun kanssani tässä huoneessa.
2: Я вам хочу каждому сказать.
3: Ja haluan jokaiselle sanoa tämän.
2: Момент испытаний.
3: Это koetelemuksen hetki.
2: Мы поймем, что нам нужно самое главное это связь с Богом, это близость Бога.
3: Koetelemuksen hetkellä me tajuamme, että kaikkein tärkeintä on meidän yhteytemme Jumalaan.
2: Потому что он пойдет с нами туда, где будем мы.
3: Koska Jumala kulkee meidän kanssamme sinne, missä me olemme ja menemme.
2: Потом наш город освободили через 3 месяца.
3: Muutaman kuukauden kuluttua meidän kaupunki vapautettiin.
2: А в 22-м году началась полномасштабная война.
3: Mutta sitten vuonna 2022 alkoi täysmittainen sota.
2: Сегодня мой город каждый день бомбят.
3: Tänä päivänä minun kaupunkiani päivittäin pommitetaan.
2: Русские войска от нас где-то за 15 километров.
3: Venäjän sotilaat ovat noin 15 kilometrin päässä meidän kaupungin rajasta.
2: Но вы знаете, сегодня дроны это где-то 30 километров, все постоянно взрывается.
3: Tänä päivänä siis dronet lentävät nopeastikin 30 kilometrin päähän ja sitten räjähtävät.
2: Недавно на мою улицу большая бомба упала. 100 метров, может быть, 70 моего дома.
3: Ja meidän talon kadulle tipahti valtavan iso pommi, noin 70-100 metriä meidän kotoa.
2: Все окна в моем доме вылетели. Дверь была вот так выгнута.
3: Kaikki se, mitä kodissa oli, niin se katosi. Ovi oli kaatunut räjähdyksen voimasta.
2: Это дом, который я построил своими руками.
3: Ja se oli se talo, jonka itse omin käsin rakensin.
2: И я больше не могу там жить.
3: Enkä voi enää siellä koskaan asua.
2: Когда началась война, мои дети, моя жена уехали в Европу.
3: Kun sota alkoi, niin silloin lapseni ja vaimoni lähtivät pakoon Eurooppaan.
2: И я очень благодарен всем странам, которые принимали украинцев.
3: Ja olen erittäin kiitollinen kaikille, jotka ovat ottaneet vastaan Ukrainan pakolaisia.
2: Я много езжу среди украинских вот, обществ в Европе.
3: aika paljon matkustelen ukrainalaisten keskuudessa, jotka asuvat Euroopassa.
2: Ja знаю, что Финляндия очень сильно помогает.
3: Ja tiedän, että Suomessa kovasti pidetään huolta ukrainalaisista.
2: Огромное вам спасибо.
3: Suuri kiitos tästä.
2: Смотрите, быть беженцем это непросто.
3: Ei ole helppo olla pakolainen.
2: Очень много разорванных семей.
3: On paljon hajonneita perheitä.
2: Допустим, муж военнообязанный, он не может выезжать со страны.
3: Esimerkiksi perheen isä ei voi lähteä perheen kanssa pakoon, koska hän on asevelvollinen.
2: Но у него маленький, допустим, двое детей и жена.
3: Saattaa olla vaimo ja kaksi pientä lasta.
2: И он отправляет их в Европу.
3: Hän lähettää heidät Eurooppaan.
2: И вот этот разрыв, это тоже боль.
3: Tämä eroaminen on äärimmäisen tuskaisaa.
2: Дети растут без отца.
3: Lapset kasvavat ilman isää.
2: Я недавно узнал статистику.
3: Sain tilastotietoa käsiini hiljattain.
2: В Украине сегодня около 90% разводов.
3: Украинassa noin 90% perheistä päätyvät avioeroon.
2: Такой статистики нигде, я просто не знаю больше нигде.
3: En ole kuullut, että missään maassa on tällaista tilastotietoa.
2: Это то, через что сегодня проходит наш народ.
3: Mutta tämä on sitä, mitä läpi käy meidän Ukrainan kansamme tänä päivänä.
2: Поэтому служить им, делать вот эти программы, это программы поддержки людей, это очень важно.
3: Siksi tehkää näitä ohjelmia, valmistakaa, kertokaa, tiedottakaa, sillä te tuette heitä tällä tavalla, ja se on erittäin tarpeen.
2: Я хочу, чтобы вот радиослушатели поняли, что они делают очень большое дело.
3: Ja toivon, että radiokuuntelija voi kokea, että hän on erittäin arvokkaassa työssä mukana.
2: Это значит для людей очень много.
3: Se merkitsee niin paljon niille, jotka ovat vastaanottavassa päässä.
1: Se kaunis talosi, jonka rakensit ja jonka floristi vaimosi niin kauniisti puutarhalla ympäröi, myös Hannu on käynyt siellä teidän vieraana. Talo on nyt menetetty, mutta silti sinä haluat rakastaa venäjää puhuvia ihmisiä Venäjälle ja viedä evankeliumia.
2: Когда у нас есть большое давление и трудности.
3: Kun me läpikäymme suuria ahdistuksia ja meillä on suuri suru.
2: Мы можем как бы быть жертвой.
3: Me saatamme joutua uhrin tilaan.
2: Да, и злиться на обстоятельства, на людей.
3: Ja vihastumme ihmisiin joka puolella.
2: Но мы открыли другой путь.
3: Mutta me löysimme toisen tien.
2: Если ты в этот момент начинаешь спасать других.
3: Jos me sillä hetkellä ja niissä olosuhteissa aloitamme pelastamaan toisten henkiä.
2: Ты фактически спасаешь себя.
3: Me samalla pelastamme oman henkemme.
2: Ты забываешь, что тебе плохо.
3: Et enää muista, että oli huono olla.
2: Поэтому мы это делаем еще ради себя, чтобы жить.
3: Me teemme tätä myöskin itseämme varten, että me itsekin voisimme paremmin.
2: Так что мой совет, если вам плохо, спасайте тех, кому еще хуже.
3: Jos koet olosi huonoksi, niin käy pelastamaan ne, joilla on vielä huonommin asiat.
1: On ilo kertoa, Sergei, että saamme IRR-TV:nä olla yhdessä Suomen kansan kanssa auttamassa Ukrainaa. Puhuessamme on 5 ambulanssia, invavarusteinen bussi, monia ajoneuvoja lähdössä Ukrainaa.
2: Tämä on очень важно. Важность скорой помощи не поймешь до тех пор, пока тебе не нужна резкая помощь. Ты благодарен, что вот есть.
3: Et voi ymmärtää tällaisen palvelun merkitystä ennen kuin itse olet joutunut avun tarpeeseen.
1: Sergei, haluamme rukoilla puolestanne ja tuemme teitä.
2: Спасибо.
1: Kiitos haastattelusta, Sergei Demidovits. Kiitos tulkkauksesta, Hannu Haukka, ja Jumalan siunausta.
2: До свидания, дорогие.
1: Herramme Jeesus Kristus opettaa vuorisaarnassa anteeksi antamisesta ja sovinnosta. Voimme rukoilla yhdessä, juuri niin kuin meidän Herramme meitä opettaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivoissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Amen. Kun kuuntelet tätä ohjelmaa, samaan aikaan on tuo aiemmin mainittu saattue 5 ambulanssilla ja invalidivarusteisella linja-autolla ja parilla maasturilla varustettuna matkalla kohti Ukrainaa. Rukoillaan myös tuon saattueen perille pääsyn puolesta ja että kaikki ne ihmiset, jotka ovat mukana tuota saattuetta ajamassa, pääsevät turvallisesti perille ja takaisin kotiin. Ja koska radiossa kuuluu aina lähettää terveisiä, niin tällä kertaa lähetämme terveisiä pohjoiseen, Matti Sahimaalle. Sillä Matti on ollut henkilö, joka on valtavasti ollut vaikuttamassa työpanoksellaan tämän projektin takana. Jumalan siunausta, Matti, sinulle sinne pohjoiseen ja vaimollesi. Kaikkea työtä, mitä IRR-TV tekee, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Ja tuon saattuen etenemistä voit seurata sosiaalisen median alustoillamme. Kiitos, kun olit mukana ja Jumalan siunausta. Kuullaan jälleen seuraavalla kerralla. Moi moi!

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRRTV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
3: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
4: Daymatkat.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Unkarin presidentin Tamás Suliokin määräaika allekirjoittaa hänen oman virkakautensa heti päättävä perustuslain lisäys päättyy tänään. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää Suliokin virkakausi. Suliokin tulisi allekirjoittaa lainmuutos enintään 5 päivän kuluttua siitä, kun parlamentti on vienyt asian läpi. Suliok voi kuitenkin vielä yrittää lähettää lakimuutokset perustuslakituomioistuimeen tarkistettavaksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Majár on vaatinut, että entistä pääministeriä Viktor Orbania tukeneen Suliokin on erottava. Intiassa ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti on laukaistu onnistuneesti maata kiertävälle radalle. Asiasta ilmoitti raketin rakentanut yhtiö Skyroot Aerospace. Pienikokoisia satelliitteja maan matalalle kiertoradalle kuljettamaan suunniteltu Vikram-1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta Sriharikotassa. Noin 7-kerroksisen rakennuksen mittainen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Kyseessä on merkittävä askel Intialle, joka tavoittelee suurempaa osuutta maailman avaruustaloudesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: En ole vahva, en liian.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa useita toimia, joilla voi pienentää dementiariskiä. Vaikka dementiaan ei ole parantavaa hoitoa, jopa 45% dementiariskistä liittyy tekijöihin, joihin ihminen itse voi vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi tupakointi, alkoholin käyttö, sosiaalinen eristäytyminen, vähäinen liikunta ja ilmansaasteille altistuminen. Terveysjärjestö suosittaakin terveellisten elämäntapojen ohella muun muassa osallistumista sosiaaliseen toimintaan sekä uutena suosituksena ilmansaasteille altistumisen vähentämistä. WHO kertoo tiedotteessaan, että vuosittain maailmanlaajuisesti todetaan melkein 10 miljoonaa uutta dementiatapausta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi. Ugandassa toissa päivänä tapahtuneen koulubussionnettomuuden kuolonuhrien määrä on noussut 23 lapseen ja yhteen aikuiseen. Poliisin mukaan 3 oppilasta menehtyi onnettomuudessa saamiinsa vammoihin sairaalassa. Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen. Kuolemaan johtavat bussionnettomuudet ovat melko yleisiä Ugandassa, jossa tieinfrastruktuuri ei ole parhaalla mallilla.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry. Ohjelma on uusinta.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa kuulemme pohjoiskorealaisen Heon koskettavan todistuksen, joka vie meidät kärsimyksen ja vainon keskeltä elävän Jumalan kohtaamiseen. Menetysten ja paon kautta Jumala sytytti Heon sydämeen kutsun julistaa evankeliumia. Tämä on vahva kertomus uskollisuudesta, rohkeudesta ja armosta, joka kantaa pimeimpienkin vaiheiden läpi. Ohjelman on toimittanut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Psalmissa 34 sanotaan: monet ovat vanhurskaan kärsimykset, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Heon elämä on tämän psalmin elävä todistus. Hän syntyi korealaisille vanhemmille 1930-luvulla Shennuangin kaupungissa. Niihin aikoihin kaupunki tunnettiin nimellä Mukden, ja se oli vilkas teollisuus- ja sotilaskaupunki Koillis-Kiinassa. Heon kotona puhuttiin korean kieltä, eikä tyttö saanut lupaa käydä koulua. Hän ei oppinut lukemaan ja kirjoittamaan, eikä hän myöskään oppinut puhumaan kiinan kieltä. Hänen mahdollisuutensa näyttivät rajatuilta. Mutta Jumalan suunnitelmat eivät koskaan ole rajatut. Profeetta Jeremian kirjassa sanotaan: minä tunnen ajatukseni teitä kohtaan. Ne ovat rauhan eikä turmion ajatukset. Vaikka Heo ei vielä silloin tuntenut Jumalaa, Jumala jo tunsi hänet. Heo avioitui 17-vuotiaana eteläkorealaisen Kiinaan muuttaneen miehen kanssa. Nuori pari aloitti yhteisen elämänsä viljelemällä maata, ja Heon mies olikin taitava riisin viljelijä. Perheeseen syntyi 3 tytärtä. Sitten Heo sairastui. Piinallinen tulehdus vei Heolta voimat. Hän ei enää pystynyt työskentelemään pellolla. Pian sen jälkeen historian myrskyt tempaisivat koko perheen Pohjois-Koreaan. Koska Heon mies osasi viljellä hyvin, halusi Pohjois-Korean hallitus hänet opettamaan menetelmänsä pohjoiskorealaisille. Uudessa kotimaassaan lahjakas mies päätti kouluttautua. Perhe kohtasi kuitenkin ongelman. He tulivat Kiinasta, eikä sitä katsottu Pohjois-Koreassa hyvällä. He eivät siis olleet oikeanlaisia. Heidän taustansa teki heistä epäilyttäviä. Ruoka-annokset loppuivat vuoden jälkeen. Huono kohtelu tuntui pahalta. Heon oli työskenneltävä maatilalla yötä päivää hankkiakseen elantoa, ja yleensä ruokapöydästä löytyi vain ruohopuuroa. Kuvittele äiti, joka tekee työtä yötä päivää ja näkee lastensa silti kärsivän nälkää. Heon elämä oli täynnä ahdistusta, mutta ei kuitenkaan Jumalan suunnitelman ulkopuolella. Toisessa korinttolaiskirjeessä sanotaan: me olemme joka puolelta ahdistetut, mutta emme umpikujassa. Vaikeuksien keskellä jossain täytyi olla tie eteenpäin. Vuodet vierivät, kunnes elämään tuli uusi koettelemus. Heon mies sairastui. 10 vuoden ajan Heo hoiti häntä päivästä toiseen. Erään kerran hänen oma jalkansa murtui ja hän joutui sairaalaan pitkäksi aikaa. Sillä välin kukaan ei hoitanut hänen miestään ja mies kuoli. Koettelemukset jatkuivat. Yksi tyttäristä kuoli tulipalossa. Lapsenlapsi loukkaantui onnettomuudessa. Toinen tytär eli rikkinäisessä avioliitossa alkoholistimiehen kanssa. Kuinka paljon yksi sydän voi kestää, mietti Heo kaiken keskellä. Myös Raamatun Job joutui ankariin koettelemuksiin. Niiden keskellä hän sanoi: Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Niihin aikoihin Heo ei kuitenkaan vielä tuntenut Herraa, mutta Jeesus Kristus näki hänen jokaisen kyyneleensä. Heo päätti paeta Pohjois-Koreasta Kiinaan sisarensa luo paremman elämän toivossa. Se oli laitonta, ja häntä varjosti jatkuva kiinni jäämisen ja palauttamisen uhka. Jos näin kävisi, hän päätyisi vankilaan. Kiinassa Heolle järjestyi yksinkertaisia työtehtäviä, mutta koska hän ei osannut juurikaan kiinaa, elämä oli vaikeaa. Juuri siellä, epätoivon ja pelon keskellä, Jumala alkoi kutsua häntä. Hänet pyydettiin mukaan kotiseurakunnan rukouskokoukseen. Tilaisuudessa ihmiset kohottivat kätensä ja rukoilivat voimakkaalla äänellä. Heo ei ymmärtänyt siitä mitään, ja hän piti uskovia hulluina. Laulu, kovaääniset rukoukset ja kyyneleet, hän ei todellakaan käsittänyt, mistä oli kysymys. Mutta kuten roomalaiskirjeessä sanotaan, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Heo pyydettiin uudelleen mukaan seurakuntaan, ja hän rohkeni lähteä jälleen mukaan. Erään kerran pääsiäisen rukouskokouksessa hän kohtasi elävän Jumalan. Hän ei kohdannut uskontoa eikä mitään järjestelmää, vaan Herran Jeesuksen Kristuksen, ja hän tuli uskoon.
0: Marttyyrien ääni.
1: Tapahtuneen jälkeen Jeesus teki sitä, mitä hän teki maan päällä kulkiessaan. Heo oli kärsinyt sairaudesta, joka oli sumentanut hänen näkönsä. Eräänä päivänä ylistäessään Jumalaa, hänen näkönsä yhtäkkiä kirkastui, ja hän näki kaiken aivan selvästi. Sitten Herra paransi Heota piinanneen tulehduksen, ja ontuva jalkakin suoristui. Se oli vahva todistus Jeesuksesta kaikille, jotka sen näkivät. Herra toimii yhä ja parantaa. Heo oli yleensä hyvin hiljainen seurakunnan tilaisuuksissa, mutta eräässä rukouskokouksessa Pyhä Henki herätti hiljaisen Heon sanomaan kaikkien yllätykseksi: "Rukoilkaa Herraa, hän on elävä Jumala." Heo sai huomata, että kun Pyhä Henki koskettaa ihmistä, pelko väistyy. Kerran Heo näki erityisen unen, jossa Mooses puhui hänelle. Unessa Mooses sanoi: "Mene ja ala toimia." Kun Heo heräsi, hän tiesi, että hänellä on tehtävä. Hän jatkoi rukousta usean kuukauden ajan ja osallistui säännöllisesti seurakunnan evankeliointi- ja lähetyskokoukseen. Heo halusi alkaa kertomaan Jeesuksesta pohjoiskorealaisille. Kiinassa se oli kuitenkin ongelmallista. Hän päätti lähteä Etelä-Koreaan, Thaimaan kautta ja evankelioida pohjoiskorealaisia pakolaisia matkan varrella. Se ei ollut kuitenkaan yksinkertaista. Matka Thaimaan kautta oli hyvin vaikea ja vaarallinen. Thaimaassa hän joutui vankilaan, koska oli tullut maahan laittomasti. Siellä häntä nöyryytettiin. Eräs vanki pudotteli luteita Heon päälle, kiusaten tätä. Toinen vangeista piti taikakorua kaulassaan. Kerran korun kantaja kulki Heon ympärillä ja kaatui tämän päälle, niin että Heon jalka murtui. Hoitoa vankilassa ei saanut. Tilanne oli todella vaikea ja kehoa särki joka puolelta. Silloin Heo rukoili: "Herra, sanassasi sanotaan, ne jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Jos sinä rakastat minua, niin auta minua nyt." Herra vahvisti häntä ja Heo vapautui vankeudesta tavallista nopeammin. Ennen Etelä-Koreaan saapumistaan viranomaiset tutkivat Heon. He ihmettelivät, kuinka hän oli pystynyt kävelemään murtuneella jalalla, sillä tutkimuksissa tämä ei voinut juuri kävellä. Rukouksen voimalla hän oli selviytynyt. Herra oli jälleen siunannut häntä ihmeellä. Kiitos Herran huolenpidon, Heon onnistui pääsemään Etelä-Koreaan lastenlastensa kanssa. Vielä sielläkin suru kohtasi häntä. Hänen nuorin tyttärensä kuoli syöpään. Silti Heon sydän ei katkeroitunut. Hän sanoo: "Ennen kuin uskoin Jumalaan, olin täynnä huolia, mutta nyt sydämeni on täynnä iloa ja rauhaa." Tämä on evankeliumin voima. Jeesus itse vakuuttaa: "Minun rauhani minä annan teille." Se ei ole olosuhteista riippuvaa rauhaa, vaan todellista Jumalan rauhaa. Heo osallistui Etelä-Korean marttyyrien äänen järjestämän maanalaisen yliopiston kurssille, jossa opiskellaan Raamattua ja eletään Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä todeksi. Osana koulutusta hän kävi lähetysmatkalla Kiinassa, jossa hän kohtasi han-kiinalaisen naisen. Vaikka Heo ei ollut käyttänyt haurasta Kiinan kieltään sitten vuosikymmenten takaisen Pohjois-Koreaan muuton, herra auttoi häntä kertomaan todistuksensa kiinaksi naiselle. Matkalla tavattiin myös sydäntä särkeviä kohtaloita kokeneita nuoria, ihmiskaupan uhreiksi joutuneita pohjoiskorealaisia loikkarinaisia. Heo haluaisi auttaa ja pelastaa myös kärsiviä pohjoiskorealaisia lapsia, ja heidän puolestaan hän rukoilee paljon. Heon elämässä loistaa Herran käden jälki ja ilo Herrassa. Nainen ei vaihtaisi Jumalaa mihinkään maailmassa ja kannustaa jokaista luottamaan rukouksen voimaan. Hän sanoo näin: ennen kuin uskoin Jumalaan, olin aina täynnä huolia, mutta sen jälkeen kun aloin uskoa Kristukseen, sydämeni on ollut täynnä iloa ja rauhaa huolimatta kaikista vaikeuksista, koska Jumala on ollut kanssani koko ajan. Elämäni on Herran armon varassa. Heon sydän palaa vielä yhdelle asialle. Hän haluaa viedä evankeliumin takaisin Pohjois-Koreaan. Se ei ole fanatismia, vaan se on rakkautta. Hän tietää evankeliumin julistamisen hinnan, mutta tietää myös, että sanoma Jeesuksesta on kallisarvoisinta, mitä maailmassa on. Myös marttyyrien äänellä on näky tavoittaa pohjoiskorealaiset Kristuksen evankeliumilla ja Jumalan sanalla. Suomen marttyyrien ääni tukee Pohjois-Koreaan lähetettäviä kristillisiä, evankelioivia radio-ohjelmia. Maiden oltua eristyksessä toisistaan vuosikymmenten ajan, heidän puhumansa korean kieli on eriytynyt toisistaan. Pohjois-korealaisille suunnattuja ohjelmia nauhoittavat maasta paineet kristityt pohjois-korealaiset loikkarit heidän omalla aksentillaan, jota pohjois-korealaiset pystyvät ymmärtämään. Rukoillaan, että Herra avaa pohjoiskorealaisten sydämet sanallaan ja vahvistaa ja rohkaisee raaan vainon keskellä kärsiviä omiaan. Pyydetään Herralta runsasta menestystä ja hedelmää jokaiselle Pohjois-Koreaan suunnatulle radio-ohjelmalle.
0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa kuulimme pohjoiskorealaisen Heon elämästä ja hänen palavasta kutsustaan julistaa evankeliumia kotimaansa kansalaisille. Heon todistuksen oli suomentanut Juuli Shadevits ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
3: Ohjelma oli uusinta. Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta. Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wieliczkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
0: daymatkat.fi.
4: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Naiset, elämän ja rakkauden opettajiamme. Naisten viikolla sataa. Kukat kaunistuvat. Jos naisten viikolla ei sada, kalenteri on mennyt sekaisin. Naisten viikolla aurinko tietää, kuka lopulta määrää. Naisten viikko 18. 24. heinäkuuta on varattu huumorille, hymylle, suudelmille, heilahtaville helmoille, pyöriville päille ja loputtomalle kannustukselle. Naisten viikolla sääkin käyttäytyy naisellisesti. Kun suut suutelevat, elämä hymyilee. Kun helmat heilahtelevat, elämä kohenee. Kun nainen on parhaimmillaan, ilo on ylimmillään. Kun naisten viikolla porottaa, kesä on kuumimmillaan. Hyväntuuliset naiset ovat siis koko elämän avain. Heinäkuun puolivälissä suomalainen ei malta katsoa taivaalle, vaan katsoo naamatotisena kalenteria. Lauantaina 18. heinäkuuta Riikka. Sunnuntaina 19.7. Sari, Saara, Sara, Salla, Salli, Sarita. Ja maanantaina 27. Maarit, Reetta, Marketta, Reeta, Maaret, Margareeta. Ja tiistaina 21.7. Hanna, Johanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna. Ja keskiviikkona 22.7. Leena, Matleena, Leeni, Lenita. Torstaina 23.7. Oili ja Olga. Ja vielä perjantaina 24.7. Tiina, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Kiia, Tinja. Komea joukko suomalaisia naisia, naisten nimiä. Onnittelut teille kaikille. Te olette suomalaisen kansanviisauden ja perinteen kantajia ja kannattajia. Te naiset olette malli meille miehille ja koko maailmalle. Te innoitatte yhteiseen hyvään. Haluan nyt, erityisesti nyt naisten viikolla, kiittää neuvoistanne. Voima ei aina pidä ääntä. Voima on kärsivällisyydessä, uskollisuudessa, kyvyssä kuunnella ja auttaa väsyneitä. Maailma ei muutu paremmaksi huutamalla, ääntä korottamalla, vaan kantamalla huolta hiljaisella sydämellä, kuiskaamalla. Huolenpito on rakkautta. Koti, perhe, ystävät, läheiset, kylän käynnit, vieraanvaraisuus ja kaikki, koko yhteiskunta toimii parhaiten kannustamalla ja rakastamalla. Kyyneletkään eivät ole heikkoutta, vaan myötäelävää rakkautta. Joka osaa itkeä, osaa myös iloita enemmän. Rakkaus ei synny vallasta, vaan välittämisestä. Se kasvaa pienistä teoista kertomaan elämän rikkaudesta. Naisten viikko ei ole vain nimipäiväviikko, vaan kiitollisuuden ja uuden oppimisen aika. Tässä te, arvoisat naiset, olette hyviä opettajia meille kaikille. Elämän voima kasvaa välittämisestä, anteeksi antamisesta, kannustamisesta. Te teette maailmastamme lempeämmän, viisaamman, rakastettavamman, toivosta rikkaamman paikan koko elämälle.
0: Pakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonin podcastia ja Kristityt yhdessä ry:n mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita, eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Unkarin presidentin Tamás Suliokin määräaika allekirjoittaa hänen oman virkakautensa heti päättävä perustuslain lisäys päättyy tänään. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää Suliokin virkakausi. Suliokin tulisi allekirjoittaa lainmuutos enintään 5 päivän kuluttua siitä, kun parlamentti on vienyt asian läpi. Suliok voi kuitenkin vielä yrittää lähettää lakimuutokset perustuslakituomioistuimeen tarkistettavaksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Maillard on vaatinut, että entistä pääministeriä Viktor Orbania tukeneen Suliokin on erottava. Intiassa ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti on laukaistu onnistuneesti maata kiertävälle radalle. Asiasta ilmoitti raketin rakentanut yhtiö Skyroot Aerospace. Pienikokoisia satelliitteja maan matalalle kiertoradalle kuljettamaan suunniteltu Vikram 1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta Sriharikotassa. Noin 7-kerroksisen rakennuksen mittainen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Kyseessä on merkittävä askel Intialle, joka tavoittelee suurempaa osuutta maailman avaruustaloudesta.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Dayn toivekonsertti.
7: Ja lauantai-iltapäiväähän me aletaan jälleen viettää yhdessä näin kello 16 uutisten jälkeen. Vietetään tunti toive musiikin maailmassa, eli alkamassa on Radio Dayn toivekonsertti. Ja minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa sinun seuranasi. Ja musiikin tulkkeina tänään toimivat muun muassa Matti Turunen, Levyet Grammari, Tapani Suonto, Christopher Streng, Levyet Grammari, Aija Roivas, Minna Pyysalo, Papi Pike, Sound of Mercy. Ja ihan ensimmäisenä tässä Petri Laaksonen. Petri Laaksoselta kuullaan Äidin laulu ja sen haluaa kuulla Annikki.
3: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

Siinä musiikkia Sound of Mercy Gospel Choirin tuoreelta albumilta, pienoisalbumilta Melodies of Hope, eli Toivon säveliä. Sen ilmestyi toukokuussa ja siitä halusi kuulla jotain Viltsu tässä toivekonsertissa ja valitsin tähän soitettavaksi kappaleen Goodness of God, eli Jumalan hyvyydestä solistina siinä Jepa Lampert. Hienoa musiikkia. Toivekonsertissa jatketaan. Seuraavaksi vähän räpätään ja huudetaan hoosiannaa, vaikkei joulu olekaan tulossa. Papi Piken kappaletta hoosiannaa tähän toivekonserttiin toivoo Eeva Heleen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
3: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Aija Roivas ja kaunis laulu nimeltä Hyvä paimen. Tämähän on niin Lasse Heikkilän sekä sävellys että sanoitus. Ja tähän toivekonserttiin laulua toivoi Aino Härmästä. Hän kertoo, että tämä laulu on minulle lohdutukseksi tässä elämän vaiheessa. Ja toivekonsertti on juuri sitä varten, että tähän voi toivoa kuunneltavaksi lauluja, jotka lohduttavat, ilahduttavat tai vaan muuten pitää, että onpas hyvä laulu. Lähetä niitä toiveita minulle tänne, niin minähän toteuttelen, jos vaan sen täältä meiltä löydän. Kolme tapaa lähestyä ja toiveita lähettää on joko sähköposti, toiveet@radiodei.fi tai mennä tuonne Kristityt yhdessä ry:n kotisivulle osoitteeseen kry.fi tai sitten lähettää ihan perinteinen postikortti. Joten kolme erilaista tapaa ja kerrataan nuo osoitetiedot aivan hetken kuluttua. Seuraavaksi otetaan musiikkia tuolta 90-luvun lopulta. Vuodelta 1997 löytyy levyet Grammarin äänite Merten teitä. Ja Alpo Voutilainen haluaa kuulla siitä kappaleen Matkaa tehen.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

minkä laulun sinä haluaisit kuulla. Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day kautta Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.

0: musiikkia vuosien takaa, eli Juhani Eriksson ja Oi armo ja rakkaus suure. Tämä oli Airin toive musiikkia. Airi kertoo, että tästä laulusta tulee muistoja mieleen kesäjuhlilta vuosien takaa, kun kuunneltiin tätä livenä Juhanin laulamana. Toivekonsertissa rukoillaan seuraavaksi yhdessä Christopher Strengin kanssa. Kuullaan laulu nimeltä Presidentin rukous.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
5: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
6: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
7: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
8: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemusta. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
9: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
10: daymatkat.fi.
1: Radio Day, sielusi kumppani.
11: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Melkein sydämestä ottaa, kun tuon laulun sanoja kuulee ja kuuntelee. Hieno, hieno rukous tähänkin maailman aikaan. Laulu nimeltä Presidentin rukous ja lauleena Christopher Strenge. Tämä oli Tainan toive musiikkia. Vielä muutama toive laulu ehditään soittaa. Seuraavaksi kuullaan Minna Pyysalon oma sävellys laulu nimeltä Sanoista tekoihin. Ja tätä meiltä toivoo Kati Kiviniemi.

0: sinulle pyhä soljuolana sydämestä.
1: Upea, upea ääninen Matti Turunen ja sinä rakastit minua ensin. Tämä oli Sepon toivemusiikkia. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta. Mehän tapaamme näissä merkeissä aina lauantaisin. Kello 16 uutisten jälkeen vietetään tunti toivemusiikkia kuunnellen. Ja tähän tuntiin ei tarvitse niitä toiveita mistään valikosta valikoida, vaan voit lähettää laulun, joka vaikkapa tälläkin hetkellä on mielessäsi, että olisipa se kiva kuunnella. Laita minulle postia, kolme tapaa. Lähetä joko sähköpostia, käy KRY:n kotisivulla tai lähetä postikortti. Ja tuo sähköposti on ehkä se kaikkein helpoin tapa. Osoitteella toiveet@radioday.fi. Ne tulevat perille nopeasti tänne meille. Ja kaikki laulutoiveet minä toteutan, sikäli mikäli ne täältä meiltä vaan löytyvät. Viimeisenä tänään soi Tapani Suonnon kappale Tuhannet haaveet. Kerta kaikkiaan upea, näin tätä toivettaan perustelee Liisa. Siihen me päätetään tänään ja me tavataan näissä merkeissä jälleen sitten ensi lauantaina. Kuulet vielä tuon laulun jälkeen nuo osoitetiedot. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
2: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
3: On arkinen aamu, ihan tavallinen, kun sanomalehdessä on uutinen. Harva sen huomaa aamu kiireiltään,

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita, eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penaud kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
5: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
6: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Armoa ja lahjoja.
9: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori, rovasti Eero Juukkaala.
10: Me olemme toimintaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustellaan Raamatusta, niin kuin ehkä arvasittekin.
9: Me ollaan etitty semmoisia Raamatun kohtia, jotka meitä itseä on viime aikoina koskettanut.
10: Ja nyt sitten saatte kuulla, mitä tänään puhutaan.
9: Oletetaanpa nyt semmoinen asia, että sulla olisi semmoinen maailman ainoa lääke, jota sun ystävä tarvitsisi. Ystävä on tosi pitkän matkan päässä ja lähettää sulle viestin, että nyt mä tarvin sen lääkkeen, mikä sulla on. Tuu auttamaan. Mitä sä tekisit?
10: Lähtisin. Tietenkin mä lähtisin.
9: Sä et olisi kotona ensin pari päivää oottelemassa ja sitten vasta.
10: Ei puhettakaan.
9: Mutta Jeesus teki näin.
10: Jeesus teki näin. Meille, se on kummallinen kertomus.
9: Meille kerrotaan tässä seuraavassa kertomuksessa, miten Jeesus viipyi, vaikka sai sen sanan, että tule äkkiä.
10: Ja meidän pitäisi ratkaista se ongelma.
9: Tämä ongelma, joo. Nythän on siis, kuten varmaan ehkä saatoit arvata, niin kyse Lasaruksesta ja Lasaruksen kuolemasta.
10: Johanneksen evankeliumin luku 11.
9: Mä ihan lyhyesti tämän kertomuksen kerron. Tämä on aika pitkästi tässä Raamatussa kirjoitettu, mutta lyhyesti kerrottuna kysehän on siitä, että Jeesuksella on tosi rakas ystävä Lasarus, jolla on siskokset Martta ja Maria. Ja Lasarus sairastuu vakavasti. Siskot lähettää Jeesukselle sanan, että tuu ja auta. Mutta Jeesus, vaikka hän saa tämän pyynnön tulla, niin hän viipyy siinä paikassa, missä hän on. Hän ei lähde mihinkään. Ja käy niin, että Lasarus ehtii kuolla sillä aikaa. Ja vasta kun Lasarus on kuollut, niin Jeesus lähtee sitten sinne paikan päälle, mihin kestää monta päivää.
10: Joo, matka on noin 100 kilometriä, että ainakin 3 päivän matka.
9: Ja siinä sitten, kun hän pääsee perille, niin ihmiset suree Lasarusta ja voi kuvitella, että he ovat vähän pettyneitäkin Jeesukseen. Miksi et sä Jeesus tullut, mutta sitten meille kerrotaan se, että Jeesus kävelee Lasaruksen haudalle ja kutsuu Lasarus, tule ulos. Ja kuollut herää henkiin ja kävelee ulos haudasta ja kaikki on ihmeissään. Tämä on pääpiirteissään tämä kertomus Lasaruksesta. Tässä on aika kiinnostavaa se, että se alleviivataan sitä, miten Lasarus oli Jeesukselle rakas.
10: Se alleviivataan, siis se tulee 3 kertaa jollain tavalla. Kerran muuten sanotaan, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Eli koko perhe oli jostain syystä poikkeuksellisen tärkeä Jeesukselle. Ja Jeesus muuten luultavasti vietti elämänsä viimeisen viikon Betaniassa just tässä kodissa. Eli se on ollut hänelle semmoinen ehkä ykköstukikohta koko elämän aikana kenties.
9: Ystävien luona, kenties semmoisessa jonkunlaisessa omassa rauhassa. Ystävät pitää huolta, että hänellä on hyvä olla.
10: Kyllä, ja sitten sieltä hän lähti silloin elämässä viimeisellä viikolla sitten Jerusalemin, ja sitten aina tulee yöksi sinne.
9: Me tiedetään Martasta ja Marjastakin jotain aikaisemman kertomuksen perusteella.
10: Niin, kaikkein tunnetuin kertomushan niistä on se, joka siis tunnetaan todella hyvin, että Martta palvelee, Maria istuu hiljaa ja kuuntelee ja tulee siskoksen kesken vähän sanailua, että Martta ei tykkää siitä, että toinen ei tule auttamaan. Ja sitten tulee Jeesukselta siinä kertomuksessa aika yllättävä replikki oikeastaan, että Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monesta asiasta, vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Luuletko muuten, että Jeesus jotenkin moitti Mariaa, eikä Marttaa?
9: No, onpas vaikea kysymys. Tuossa tilanteessa on tietysti siis se vieraanvaraisuus oli aivan olennaista. Sieltä olisi ollut häpeä perheelle, jos siellä, kun opetuslapset huutaa, että oppa lisää kahvia sieltä, niin sitten se ei lähdekää viemään Martta oitis, vaan huutaa, tulkaa itse hakemaan, kun mä kuuntelen Jeesusta. Niin ei Jeesus oikeastaan niin kuin Martan sitä ahkeruutta moittinut, vaan no, sitä, että Martta ei nyt keskittynyt olennaiseen.
10: Niin, ja mä luulen kanssa näin, että siinä on siis siinä kertomuksessa pääpaino on Marian osassa, eli kuuntele Jeesusta, pysähdy ja älä puha muuta silloin, kun Jeesusta kuunnellaan. Mm. Mutta että todellakaan Jeesus sanoi, että älkää tajutko vieraille kahvia.
9: Ei. Joo, eihän niin sanonut. Mutta että sisarukset, kuitenkin nämä 3 sisarusta muodosti tämmöisen yhteisön, jossa Jeesus sai olla lepäämässä ja myös palveltavana ja puhumassa.
10: Joo, mutta tässä kertomuksessa nyt siis tulee viesti sieltä kaukaa. Se muuten on kestänyt hetkinen jo se, kun sieltä on viestin tuoja tullut Galileaan. Niin se niin on jo kestänyt 3 päivää. Sitten Jeesus viivyttelee 2 päivää. Sitten hän kulkee takaisin 3 päivää, tai siis sinne päin. aika pitkä,
9: joo, se on aika pitkä aika siskojen aika. Odottaa ja Lasaruksen.
10: Todella, todella.
9: Ja sitten se, että miksi hän ei jo tuu. Ne on varmaan laskenut siellä sitä aikaa, että nyt on sana viety Jeesukselle, miksi ei se tuu. Tänään pitäisi olla, mutta ei ole.
1: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Sä oot vissiin käynyt tuolla Lasaruksen haudalla.
10: Joo, mä kävin katsomassa. Ei ollut Lasarustakaan enää siellä. Mutta ei tietenkään, kun hän käveli
9: niin,
10: pois.
9: Niin.
10: Joo, niin, mutta siis, joo, siellä on paikka. Siis Betaniassa, se on siis Jerusalemin, no Itä-Jerusalemissa tänä päivänä, arabipuolella. Ja siinä on vielä välissä nykyisin se muuri. Se, ekan kerran, kun mä näin tämän muurin, mä en tiennyt oikeastaan, että semmoinen on olemassa tällainen länsirannan ympärismuuri. Ja mä juoksin sinne Itä-Jerusalemin puolelle, että oho, miksi on katu pantu poikki tällä hirveällä muurilla. Okei, no sitten tosiaan sen takana nykyisin on paikka, jossa näytetään Lasaruksen hautaa. Siellä on semmoinen niin kuin hautaluola, ei se ehkä ole just se, mutta se kertoo siitä, että paikkakunnalla tiedettiin, traditiota säilytettiin, jossain siellä se on.
9: Tämä on kiinnostavaa. Tässä heti kertomuksen alussa paljastetaan kuulijalle tai lukijalle, että Jeesus tietää loppuratkaisun jo. Eli kun Jeesus saa tämän sanan, että Lasarus on kuolemaisilla tullut auttamaan, niin Jeesus sanoo, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Eli tämä kertoo siitä, että Jeesuksella oli kaikki langat käsissä heti alusta asti.
10: Se on muuten tärkeää oikeastaan kai meidänkin kannalta, että silloin kun meistä tuntuu, että Jeesuksella ei oikein homma hanskassa, niin se kuitenkin on.
9: Hän tietää jo lopputuloksen, joo, mutta aikataulut on aina Jeesuksen hanskassa. Eli se, että se mikä ihmisestä näyttää jotenkin ehkä kenties mahdottomalta tai Jumalan viivyttelyltä, niin Jeesus tietää tasan tarkkaan, milloin hänen vastauksensa
10: ja
9: aika on.
10: Ja näyttää jopa siis siltä, että se on niin kuin paras mahdollinen aikataulu, minkä hän on. Mä edelleen, kuinka se voisi ollakaan muuten, kun se on, niin, hänestä niin, on kysymys.
9: Niin. Joo. Tässä hän sitten sanoo myöhemmin jakeessa 15 oppilaille, että teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne.
10: Toi kuulostaa melkein pahalta, että olen iloinen, että siellä yksi kärsii.
9: Mutta Jeesus niin kuin arvottaa sen uskon vahvistumisen niin pitkälle, että hän on valmis maksamaan niin kuin sen ja antaa muiden maksaa sitä hintaa. Et mä veikkaan, että Jeesuksellakin on ollut aika raskasta odottaa sitä, että hän ei voi heti lähteä auttamaan, vaikka hän rakastaa Lasarusta, vaan hän joutuu viivyttelemään, jotta muiden usko vahvistuisi. Ja hän tietää, että rakas ystävä kärsii ja siskot siellä on ihan murheenmurtamia.
10: Se elää nyt noin paljon niin kuin Jeesuksen tunteisiin tässä.
9: Joo. Joo. Kyllä mä luulen, että hänellä on. En mä usko, että hän kauhean iloisena on siellä ottanut. Onpas mukava, kun siellä nyt kärsitään siellä Betaniassa sillä aikaa, kun mä en lähde vielä.
10: Joo. Ja siis kyllä tämä teksti myöhemmin kertoo, että ei tämä Jeesukselle ollut helppo keissi.
9: Tämä on ollut helppo. Mutta tämä on kiinnostavaa, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että nyt me lähdetään takaisin Juudeaan, niin opetuslapset vastustelee. Tämä on jakeessa 8. Ja sanoo, että rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
10: Mitä sellainen toi kertoo siis? Ne pelkää mennä tietenkin tänne
9: tapetaan. Pelkää mennä takaisin. Ja sitten sit se selittää, kun tämä Tuomas sanoo sitten myöhemmin, kun Jeesus sanoo, että no niin, Lasarus on kuollut ja nyt me lähdetään hänen luokseen, niin Tuomas sanoo, että mennään vain. Kuollaan kaikki yhdessä.
10: Toi Tuomas on jotenkin surkuhupaisa tapaus.
9: Eikö musta se on mahtava? Se on niin jalat maassa realisti.
10: Meinaat?
9: Joo. Sehän tässä niin kuin mulle tuli mieleen, että se oikein niin kuin pyörittelee silmiä, että no mennään vaan, kuollaan kaikki. Et just on yritetty Jeesus kivittää siellä. Mennään nyt takaisin sitten. Siis tämä kuulostaa, että on oikein sarkasmin mestari tämä Tuomas.
10: Niin, tai jonkinlainen äärimmäinen realisti, että ei niin kuin tässä elämäntilanteessa se on hullua.
9: Niin.
10: Mutta ennen Tuomashan on toisissakin yhteydessä se niin kuin just tällainen, että se heittää heti jonkun kriittisen kysymyksen. Mm. Minä en usko ekana.
9: Niin. Eli onneksi meillä on tämmöinenkin opetuslapsi, joka on inhorealistinen, joka antaa meillekin semmoisen, että saa sanoa.
10: Koet sä jotain samaistumista niin kuin tähän Tuomaksi?
9: No kyllä, mä koen aika paljonkin. Ja, ja kun se ei ole mikään pikkumatka se 100 kilometriä kävellä, jos on tämä aavistus, että siellä saatetaan taas yrittää kivittää. Niin...
10: Ja kyllähän Tuomas saattoi ajatella tälläkin, että sä oot täällä Kapernaumissa, parantelet koko päivän näin. Mm. Niin miksi sun pitää tehdä yksi tämmöinen 200 kilometrin keikka yhden parantamisen takia, niin, kun täällä niitä on pilvimpimeen joka päivä ympärillä?
9: Tai tuliko kenellekään mieleen, että voitko parantaa etänä, ettei tarvitsisi nyt kävellä sitä, sitä sitten.
10: Just.
9: Mutta näin he nyt sitten tekee, että he lähtee porukalla sinne kävelemään. Ja kun ne tulee perille, niin Lasarus on ollut 4 päivää haudassa. Martta kuulee, että Jeesus on tulossa ja lähtee Jeesusta vastaan.
10: Ja Martan repliikki on täällä talletettu. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.
9: Ne on varmaan hokenut Marian kanssa sitä.
10: Koska kun Maria tulee myöhemmin, niin sanoo just sama repliikin. Eli mä veikkaan, että ne on tätä lausetta hokenut monta päivää. Jos Jeesus olisi ollut täällä, Lasarus ei olisi kuollut. Jos Jeesus olisi ollut täällä, Lasarus ei olisi kuollut. Karmeeta.
9: Ja se on Martta kuitenkin niin kuin nöyränä tässä, että nytkin mä tiedän, että Jumala antaa sulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Että hän ei syytä, että hän tuo tuon harmiinsa Jeesukselle, mutta ei käännä selkää, vaan sanoo, että mä tiedän, että Jumala on sun kanssa. Ja Jeesus sitten vastaa, että veljesi nousee kuolleista. Ja Martta sanoo, että joo, kyllä mä tiedän, totta kai viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Ja sitten Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole. Uskotko tämän?
10: Tämä on mutta hieno lause, ja tätähän käytetään usein myöskin hautajaislauseena, tätä minä olen ylösnousemus ja elämä, ja sehän sopii siihen erittäin hyvin. Mutta Martan vastaus on, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tässä on huikea uskontunnustus.
9: Martan uskontunnustus.
10: Kesken tämän niin kuin ahdistuksen ja epätoivon tulee aivan mieletön uskontunnustus.
9: Ja kenties myös pettymyksen. Jeesus, jos sä olisit ollut täällä, mutta minä uskon.
10: Just niin.
9: Ja sitten Martta lähtee kotiinsa hakemaan Mariaa ja sitten Maria lähtee tapaamaan Jeesusta. Ja sama kommentti.
10: Sama kommentti, koska ne on tätä hokenut päivästä toiseen. Miksei Jeesus tullut?
9: Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Ja sitten tulee ehkä semmoinen, Raamattu, voisiko sanoa, yksi huippukohdista evankeliumissa, että me päästään kurkistamaan Jeesuksen tunnemaailmaan. Nimittäin tässä sanotaan jakeessa 33, että kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja sitten Jeesus itki.
10: Ainoa
9: liikutus valtasi hänet ja Jeesus itki.
10: Ainoa kohta Raamatussa sanotaan. Ei, hän itki myös Jerusalemin kohtalolla, mutta tämä jäi todellakin. Mitä hän itki? Lasaruksen kuolemassa.
9: Mulla on semmoinen ajatus tästä. Mä voin taas olla väärässä, mutta mä ajattelen, että kun Jeesus näki sen liikutuksen, totta kai se liikutus, toisten itku tarttuu. Hän näkee muiden surun ja se liikuttaa häntä. Mutta sitten mä ajattelen, että olisikohan voinut olla niin, että Jeesus konkreettisesti kohtaa siinä tilanteessa sen, että mitä hän on omalla viivyttelyllään aiheuttanut. Hän on aiheuttanut sen, että Lasarus on kärsinyt ja kuollut. Siskojen sydän on murtunut ja niiden läheisten ihmisten sydämet on murtunut ja kaikilla on tuska sen takia. Jeesus olisi voinut estää sen tulemalla aikaisemmin paikalle tai vaikka etänä parantamalla. Olisiko se voinut olla, että Jeesus itkee myös sitä, mitä hän on aiheuttanut?
10: Joo, sä ajattelet siis tuolla, että Jeesus niin kuin eläytyy niiden suruun niin vahvasti, että häntä painaa se, että hän on aiheuttanut sen suruun.
9: Niin, tavallaan, että se suurempi usko, jota Jeesus pitää niin tärkeänä tässä, niin se on aiheuttanut sen, että sen eteen joutuu kyllä itkemään aika katkerastikin. Sitten mulla on toinen, mitä mä mietin. Tämä menee niin kuin vielä pidemmälle tulkinnassa, mutta ja tämä voi olla ihan päin honkia, mutta kuitenkin tulee mieleen, että olisiko voinut olla siinä niin, että Jeesukselle olisi tullut mieleen, että hän tekee tämän vielä kerran uudelleen kaikille, joita hän rakastaa. Kun hän suostuu ristin kuolemaan, hän murskaa sillä äitinsä sydämen, Johanneksen sydämen, Pietarin sydämen, kaikkien hänen rakkaiden ja läheisten sydämen sillä, että hän suostuu tähän.
10: Aika mieletön ajatus.
9: Ja vain sen takia, että sitten hän täyttää sen tehtävän, ja ihmiset voivat uskoa häneen.
10: Aika huikea ajatus, että jos olisi toinen, miksei voisi olla, koska niin. tässähän ollaan me lähestymässä Jeesuksen elämän viimeistä viikkoa.
9: Kyllä, mutta sitten Jeesus sanoi jotain yllättävää, että ottakaa se kivi pois. Ja Martta, joka on realisti, että älä nyt viitti, että se on ollut siellä niin monta päivää, että ei kerta kaikkiaan. Ja Jeesus sanoi, että enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Ja tämä on Jeesukselta kiinnostava kommentti, koska hän tietää, että Martta on jalat maassa ja realisti. Ei Martalle tullut mieleenkään, että Jeesus rupeaa kuolleita herättämään siinä, vaikka hän oli kyllä tehnyt niin jo pari kertaa aikaisemminkin.
10: Hän oli tehnyt, että siis niillä olisi periaatteessa voinut olla ikään kuin mahdollisuus ajatella, että se tässäkin niin. tapahtuu. Siis niin. siellä oli toi Jairuksen tyttären herättäminen, nainin leskenpojan herättäminen.
9: Ja Raamatussa on muitakin vanhassa testamentissa näitä kuolleita herättämisiä. Siis esimerkiksi ensimmäisessä kuningasten kirjassa on toi Elia, joka herättää kuolleista. Ja sitten on toisessa kuningasten kirjassa Elisa, joka herättää kuolleista. Ja sitten meillä on apostolien teossa on vielä... Se on luku 20, missä Paavali.
10: Yksi putoaa ikkunasta ja kuolee.
9: Paavali saarnaa niin, tai puhuu niin tolkuttoman kauan, että siinä joku nuori mies, joka on ikkunaukossa, niin nukahtaa ja putoaa. Onko sä pitänyt semmoisia saarnoja, että ihmiset nukahtaa kesken kaiken?
10: Kyllä varmaan. Onneksi kukaan ei ole pudonnut.
9: Ne on istunut penkissä.
10: Ne on penkissä.
9: Ja sunti on hoitanut tämän jo, herättämisen sitten turvallisesti.
10: Mutta näissä Raamatun monissa, niin tässä on jotenkin jännää. En tiedä, onko sillä mitään merkitystä, että kaikki nämä on lapsia tai nuoria. Siis lesken poika, suunemilaisen naisen poika, Jairuksen tytär. No, en mä tiedä mitä merkitystä, koska siis kaikkihan on kuollut uudestaan. Lasaruskin kuolee uudestaan.
9: Niin, ja Lasaruksesta muuten on aika karmeasti sanottu, että tämä kertomus jatkuu sitten sillä tavalla, että luvussa 12 sanotaan, että ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, koska monet juutalaiset hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen. Eli Lasarukselle, no meille ei kerrota, että miten sitten kävi, mutta voidaan ajatella, että Lasaruksella on aika karmea toinen kuolema.
10: Joka tapauksessa kuoli joka toisen tapauksessa. Kerran. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin kuolesta herättäminen, kun joskus tosiaan ajatellaan, että voi kun Jumala herättäisi kuolleet. No okei, saisi vähän jatkoaikaa joku, mutta ei ole lopullista elämää, ikuista elämää. Ei ole täällä. Ja kyllä tämmöisiä jatkoaikoja ihmisillä sillä lailla on, että sanotaan, että joku on vakavasti sairas syövän takia tai muun ja sitten paranee, niin sitten puhutaan jatkoajasta. Että kyllä Jumala antaa joskus elämään jatkoaikaa jollain tavalla, mutta mitä lopullista ei.
8: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Tässä kuitenkin, tässä kertomuksessa, kun kuollut Lasarus herää eloon ja tulee sieltä haudasta. Jeesus sanoo, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Ja tämä jatkuu näin, että monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ja sitten ylipapit ja fariseukset kutsuu neuvoston koolle ja rupeaa kysyä, että mitä me tehdään, että nyt tämä häiritsee liikaa. Tämä mies tekee paljon tunnustekoja. Tämä oli kiinnostavaa, että ne tunnusteot ei tavallaan puhutellut näitä ylipappeja ja fariseuksia, vaan niitä vaan häiritsee. Ei tämmöisiä saa tehdä näin paljon, koska muuten roomalaiset tulee ja ottaa meiltä sekä pyhän paikan että koko kansamme.
10: Siis tunnusteot ei herätä uskoa ilman muuta.
9: Ei, kun ne ärsytti. Näin ei saa tehdä, kun tämä herättää liikaa huomiota.
10: Joo, monet sanoo tänä päivänä, että jos näkisi suuria ihmeitä, jos näkisi parantamisihmeitä, jos joku heräisi kuolesta, niin varmaan uskottaisi. Ei näytä muuten menneen sillä
9: tavalla. Ei se Raamatussakaan kyllä mennyt sillä tavalla.
10: Ei mennyt.
9: Että Jeesushan teki näitä ihmeitä sen takia, että hän vahvisti olevansa se, joka hän oli kirjoituksissa.
10: Joo, että hänen ideansa ei ollut edes parantaa kaikkia Galilean sairaita, vaikka hän teki suuria parantamisihmeitä. Hänen ideansa ei ollut ruokkia kaikkia Galilean nälkäisiä, vaikka hän teki ruokkimisihmeitä. Näillä hän vaan antoi signaalin, että hän on se Messias, josta vanhassa testamentissa puhutaan, koska siellä kerrotaan, että kuurot kuulevat, sokeat saavat näkönsä. Että hän halusi antaa tämmöisen.
9: Ja hän vahvisti sitä, että hän on tämä luvattu Messias. Ja sitten jos tässä nyt olisi käynyt niin, että Jeesus olisikin heti lähtenyt matkaan, kun tulee sana hänelle, ja heti parantanut Lasaruksen, niin miten se olisi vahvistanut uskoa niin paljon, että silloinhan Lasarus olisi yksi siinä jonossa niitä ihmisiä, joista meille kerrotaan, että Jeesus kosketti ja paransi.
10: Ei olisi ehkä edes kerrottu tähän erikseen.
9: Niin, se voi olla.
10: Joo.
9: Mutta nyt kun tämä oli niin erilainen, että todellakin kuollut.
10: Mutta huomaat sä, että sun uskos vahvistuu, kun Jeesus ei vastaa sun rukouksiin?
9: No valitettavasti kyllä sen lopulta. Mutta silloin, kun on siinä tilassa, että tarvitsisi kipeästi Jeesukselta sen vastauksen ja hän ei vastaa, niin sanotaanko, että siinä ei kauheasti lohduta, jos joku sanoo, että katso, tämä vahvistaa sun uskoa.
10: No sitä mä ajattelin, että ei kuitenkaan oikeastaan suorasti lohduta, mutta joo.
9: Ei se lohduta yhtään, mutta sitten kun se vastaus tulee ja oli se mikä tahansa, eihän Jeesus vastaa aina juuri niin kuin minä haluan, koska muuten minä voisin määräillä Jeesusta. Mutta että kun se vastaus tulee, niin silloin se vahvistaa mun luottamusta Raamatun sanaan, siihen miten Jumala lupaa vastata rukouksiin, kun me huudetaan hänen puoleensa. Psalmit on täynnä näitä lupauksia.
10: No, mutta onko sulla kokemuksia, no on tietenkin on kokemuksia siitä, että Jeesus ei vastaa ja sitten hän lopulta vastaa.
9: Joo. Onko sulla?
10: No on todellakin.
9: No niin. eli se taitaa olla sellainen kristityn perusjuttu, että me saadaan pyytää, mutta Jeesuksella on se aikataulu hanskassa.
10: Joo, ja se ärsyttää joskus hirveästi.
9: Ärsyttää, mutta sitten myös se, että me tiedetään, että Jeesus vastaa jollakin tavalla. Hän ei jätä meitä vastausta vaille. Se voi olla myös ei se vastaus. Mutta että hänellä on ne aikataulut, joihin hän niin kuin pitää sen yksinoikeuden. Ja kyllä se vahvistaa uskoa sitten, kun huomaa, että kaikkien vaikeuksien keskellä Jeesus oli siinä koko ajan. Ja lopuksi hän sitten antoi sen vastauksen, joka usein on parempi kuin mitä mä olisin osannut edes kuvitella.
10: Näin se on. Ja siis tähän liittyy sitten vielä sekin, että jos yrittää rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin se ei muuten ole yhtään helppo oikeasti niin kuin sydämestä rukoilla.
9: Ei. Se on itse asiassa vaikeaa, koska siinä antaa niin kuin Jumalalle sen kaiken niin kuin päätäntävallan ihan täysin jokaisen elämän osa-alueeseen.
10: Joo.
9: Mutta oikeastaan, mitä tämä kertomus puhuu meille tänä päivänä, puhuu se montakin asiaa, mutta yksi semmoinen voitaisiin ottaa nyt. Ja se on se, että jos Jeesus ei sulle ole vielä vastannut siihen sun sydämes huutoon, niin odota. Vastaus on tulossa. Jeesus on kuullut. Ja meille vielä Raamatussa luvataan, että Jumala ei viivyttele. Hänellä on aina joku hyvä syy, että se vastaus ei ole tullut vielä, mutta se on tulossa. Luota, että se tulee.
10: Ja tähän me tarvitaan oikeastaan vaan Raamatun lupaukset, joihin me voidaan tarttua. Mikään muu meitä ei kannattele silloin, kun vastaus ei tule. Ja näitä lupauksia muuten löytyy siis tämän kertomuksen lisäksi psalmeista ja muualta yllin kyllä, että niin kuin kaksinkäsin tartutaan lupauksiin silloin.
9: Ja se on se, mikä kantaa. Ei meidän omat tunteet tai ajatukset, vaan ne Raamatun lupaukset.
10: Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitos siitä, että silloinkin kun näyttää, että viivyttelet, olet kuitenkin hyvä ja tiedät, että vastaus tulee parhaalla mahdollisella tavalla ja oikeaan aikaan. Kiitos siitä. Aamen.
9: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
8: Armoa ja lahjoja.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio Dayn. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
5: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
6: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
7: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittävällä suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesen suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
8: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
9: daymatkat.fi

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
0: Johanssonit.
2: Toisten auttamiseen. Se tutkitusti vähentää omiakin pelkoja, kun rupeaa pitää vähän muistakin huolta, kun oman navan ympärillä pyörii, niin yhä enemmän pelottaa.
3: Ja mikä hyvä mieli siitä tulee.
2: Tämä.
3: Pienikin arjen hyvä teko.
4: Sä lataat vaan sovelluksia ja rupeat myymään. Sitten ne luulee, että kun sä äkkiä teet siinä, sanotaan nyt vaikka muutaman 10 000 euroa saat rahaa. Ne luulee, että se on ikuista. Ei se ole.
2: Mä uskon, että se semmoinen kaikki tuntevat minut, olen rikas, enkä tarvitse koskaan laskea, että voinko ostaa tota ja tota kaupasta, on lopulta ihmisen mielelle huono asia. Niin. Et mä en usko, että se on niin kuin jotenkin, olisi sitten hienoa tai että siinä tulisi ihminen onnelliseksi. Siinä tulee ihminen yleensä tyhjäksi.
4: Niin.
0: Johanssonit.
4: Meillä on täällä Johanssonit ohjelmassa vaimoni Mia Elisabetin kanssa vieraana. Elli Meklin.
3: Joka sai lempinimen tuossa matkalla, kun sä kysyit, että mihinkäs aikaa se Melli tulee.
4: Niin, no mä ajattelin sen etunimestä ja sukunimestä semmoinen yhdistelmä.
2: Ja mä sanon, että hyvä, että ei ollut Mälli.
4: No, Kakolassa meillä oli Mällikin, niin kuin mä kerran tuossa lämpiössä, mutta Mälli on jo mennyt manan majoille.
3: Meidän piti vähän keskustella peloista ja ahdistuksesta ja masennuksesta ja semmoisesta, kun aina saadaan lukea lehdistä siitä, kun nuorilla on tosi paljon niin kuin nyt masennusta. On kyllä aikuisillakin, mutta et ihan nuoret on jo masentuneita ja kaikki. Et mistä tämä kaikki voi johtua?
2: Ei ollut muuten ihan helppo kysymys.
4: Ei.
2: Ihan jyts. Mutta siis tuolle asialle on kyllä ihan tosi monta niin kuin vastausta tai täytyy lähestyä niin kuin tosi monesta näkökulmasta. Mutta mä ehkä tähän nostan ehdottomasti tarkasteluun niin kuin sen, että minkälaisessa ympäristössä ihmiset tänä päivänä elää. Koska me helposti diagnosoidaan ja medikalisoidaan ahdistukset ja masennukset ja patologisoidaan ne niin kuin koskemaan sitä yhtä ihmistä. Ja todellisuudessa ne, miten se meidän mieli alkaa oireilla, niin sehän yleensä aina johtuu siitä, mitä meillä on tapahtunut, minkälaisessa ympäristössä me eletään, minkälainen kenties koti, kaveripiiri, ihan niin kuin mikä vaan elämäntilanne. Että meidän pitäisi paljon enemmän tarkastella näitä mielenterveyden ongelmia, joita nyt tuntuu, että on kuin sieniä sateella.
4: Niistä juurisyistä.
2: Kyllä. Ja siitä, että entä jos yhteiskunta onkin sairas? Me sanotaan, että ihmiset voi huonosti. No miksi? Ei he varmaan niin kuin synny tänne huonosti voivina. Niin mä ehkä tuon sieltä nappaisin ensimmäiseksi selitykseksi, että on tärkeää katsoa, että mikä on kenties muuttunut varmaan paljon myös hyvään suuntaan, mutta ikään kuin mielenterveyden näkökulmasta huonoon suuntaan.
4: Joo, ja monta kertaa niin kun puhuit tästä medikalisoitumisesta, niin nyt jos mennään tämmöiseen maailman politiikkaan, niin nämä lääketehtaat, eihän ne yritäkään mitään sairauksia parantaa, vaan keksiä mahdollisimman paljon erilaisia sairauksia ja erilaisia lääkkeitä, että kassakone kilisee. Että se olisikin semmoinen lääke, kun tulisikin, mikä parantaa sairauden, niin sehän olisi niin kuin näille lääketehtaille huono bisnes. Se, että nuoret voi huonosti, se on kuitenkin tosiasia. Ja varmasti se on tämä ympäristö. Homma, että mitä, no mä oon jo 60, että mä oon ihan ikidinosaurus, mutta kun mä olin nuori, niin elämä oli kuitenkin erilaista. Oli lankapuhelimet ja ei ollut tätä nykypäivän, että pitää 24-7 olla tavoitettavissa ja kauhea paine, mikä susta tulee isona ja mikä susta ei tule. Ja, että on erilaista.
3: Joo, mäkin olen 80-luvulla ollut nuori ja ihan selkeästi olin masentunut kahdeksasluokkalaisena, mutta ei siihen aikaan, en mä muista, en mä edes tiennyt, että mulla on mitään masennusta, enkä mä tiennyt, että kellään mun kavereilla olisi, kun ei niistä ikinä puhuttu. Että sitten taas toisaalta on hyvä, että näistä puhutaan, mutta jotenkin tuntuu, että voiko sitä olla niin kuin oikeasti niin paljon tai voi olla, mutta miten sitä sitten hoidetaan. Että.
4: Onko se vähän muotia nyt sitten olla joku diagnoosi, kun niin kuin ADHD:stäkin se on nyt kaikilla suunnilleen ja vaikka mitä. Mäkin, joka on tehty mielentila mulla aikanaan historiassa, niin lähes kaikki saa sieltä saman diagnoosin, että jos ei muuta ole, niin vähintään epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Se on se vakio kaikilla, jos sitä ruvetaan tutkimaan. Niin tämä ADHD ja nämä kaikki masennusdiagnoosit ja nämä, niin tuntuu, että on niin semmoinen muotioikku, että tavallaan ne pitää olla, jos ei elämä suju.
2: Niin ja miksi me vaikka nähdään se ADHD-raju kasvu niin kuin lasten elämässä nyt? Että mistähän se mahtaa johtua, että ei sekään varmaan taivasta tipahda. Niin. Ja yhtäkkiä meillä ei synny näin paljon enemmän ADHD-lapsia, vaan kyllä se varmasti johtuu just tästä tosi pirstaloituneesta ympäristöstä, missä lapset elää niin kuin jatkuvien ärsykkeiden keskellä. Ja nythän jossain en muista kaupunkia, mikä oli, mutta puhuttiin tästä, että kun huolestuttiin siitä, että kun niin paljon jo luokassa lapset saa sitä ADHD-diagnoosia, että mistä johtuu. Ja siirryttiin siihen käytäntöön, että ei anneta vaikka lääkkeitä tai diagnoosia ennen kuin vaikka käyty lapsen kotona ja katsottu ne olosuhteet, missä lapsi elää. Että minusta se on hyvä suunta, että ruvetaan katsomaan niitä olosuhteita. Ja kyllä mä sanoisin näin, Miia, sä sanoit tuossa äsken, että niin kun sä kärsit vaikka masennuksesta, niin se nyt oli semmoista alakuloa ja sä nyt vaan sit menit sen kanssa. Ja, et tässä on just se hyvä ja huono puoli. Et hyvä puoli on, että näistä puhutaan, mutta huono puoli on se, että me tehdään vähän kaikesta epänormaalia. Kaikista pitää saada diagnoosi helposti ja just on niin samaa mieltä siitä, että valitettavasti lääketehtaat tekee myös hyvää, mutta tavallaan siellä on ilman muuta tuo niin taustalla, business. Vaikka masennuslääkitys on valtava business. Mutta se, että niin kuin, olisi hyvä, niin kuin, se normaali pitäisi olla vähän laajempi meille. On normaalia, että ahdistaa, on normaalia olla välillä alakuloinen, on normaalia olla niin kuin surullinen ja ahdistunut, kun elämässä tapahtuu vaikka rankkoja juttuja. Varmaan ne vastaukset on jossain siellä välissä, että me ollaan menty ehkä taas jotenkin liikaa johonkin suuntaan. Että on hyvä, että nämä huomataan, mutta olisi hirmu hyvä opettaa nuorille ja lapsille, että ahdistus ja masentuneetkin olotilat ja suru on normaalia ihmisen tunteita myöskin.
3: Mullakin nyt, kun mä oon surullinen, niin mä itken. Ai että kun oot aikas itken, niin kuinka hyvä olo sitten yhtäkkiä tulee sen jälkeen.
2: Kyllä, itku on lääke ja rauhoittaa ihmisen hermostoa. Että, mutta sitten taas sekin tosiasia tässä varmasti on taustalla, että me ollaan jotenkin luotu yhteiskunta, jota me ei jakseta. Et nythän me nähdään niin kuin nämä eläkkeelle jäävät kolmikymppiset, jotka ovat uupumuksesta ja tämmöisistä ahdistuksesta niin kuin jää ainakin joksikin aikaa jopa työkyvyttömyyseläkkeelle. Että kyllähän se viestii jostakin. Että me ollaan luotu sellainen yhteiskunta, jossa pitää olla tehokas, jossa ei tarvitse paljon unta, jossa pitää multitaskata ja selvitä kaikesta, hoitaa
3: ja
2: lapset hyvin,
3: hyvältä.
2: Näyttää hyvältä, olla kalliit kodit heti kun mennään naimisiin. Ikään kuin me luodaan semmoisia mielikuvia, joissa ihminen lähtee niin kuin tavoittelemaan mun mielestä vääriä asioita. Joo. Ja myös siitä tulee ahdistusta ja masennusta, että kun mä en sitten pääsekään ja joku tuolla somessa näyttää sitä omaa ihanaa elämäänsä ja sitten mä en pääse samaan ja nuoret on ihan älyttömän alttiita tälle. Mm-hmm. Ja meillä on jo tällä hetkellä niin kuin somen kasvattamia nuoria ja nuoria aikuisia, mikä on kanssa väärin, koska mitkä arvot siellä toimii.
4: Ja sitten nämä tubettajat, niitä ihaillaan sitten, jotka menestyy ja...
2: Nimenomaan.
3: Ja kaikki haluaa olla sellaisia.
2: Kaikki haluaa olla sellaisia, luodaan malleja, jotka oikeasti olisi totta. Tai että onko tuo ihminen oikeasti onnellinen vai esittääkö se onnellista. Että se, että jollakin on kaikkea ja näyttää hienolta ja upealta, niin ei tarkoita, että se ihminen voi hyvin vaikka. Että kyllä me niinku jännällä tavalla luodaan ympäristö, jota me ei itsekään jakseta. Ja sitten me yhä enemmän tullaan pois sieltä semmoisesta vaikka luonnossa liikkumisesta ja ihan siitä, että hei, että elämässä riittää ihan se, ne perusasiat, että sulla on katto pään päällä ja sulla on vaatteet ja sulla ei tarvitse olla mitään erityistä. Sinusta ei tarvitse tulla mitään erityistä, että sä itsessäsi olet erityinen, jokainen on ainutlaatuinen ihminen, että se mun arvo ei riipu siitä, miksi mä oon tulossa tai mihin mä pyrin. Että kyllähän nämä arvot siellä vaikuttaa ja sitten kyllä mä näen myös suoraan sanottuna niin kuin kristillisten arvojen niin kuin häviämisen yhteiskunnasta. Nythän ne on taas, luojan kiitos, nousussa, jossa perustuu nimenomaan siihen armollisuuteen, myötätuntoon, lähimmäisen rakkauteen, toisesta välittämiseen, perheisiin, lasten niin kuin hyvään kasvuolosuhteisiin, hyvin kasvuolosuhteisiin. Et jos nuoristakin puhutaan, niin kyllä mä ajattelen, että tänä päivänä niin kuin nuoret jää liian yksin myös. Mitä, jos multa kysytäisi, mitä nuori tänä päivänä erityisesti tarvitsee, no pois sieltä digitaalisesta maailmasta on yksi, mutta sitten ihmisiä elämään.
4: Ja turvallisia
2: ihmisiä elämään.
4: Vanhemmat.
2: Ehdottomasti. Vanhempia, ystäviä, kavereiden vanhempia, sukulaisia. Niin kyllä, ja kyllä mä oon huomannut, että ne on myös asioita, joita nuori arvostaa. Että jos joku aidosti välittää, kuuntelee, pyytää kahville ja tiedätkö, niin kuin viettää aikaa. Että kyllähän meidän lapset ja nuoret valitettavasti Suomessa on jääneet aivan liian yksin. Ja sitten silloin kun lapset on pieniä, niin molemmat vanhemmat on niin sanotusti tie naamassa. En tiedä, tarkoittaako se sitä, että naama on tiessä vai tie naamassa, mutta niin kuin kuitenkin. Niin sielläkin kulutetaan ne pienten lasten vanhemmat monesti loppuun. Mun tytär just sanoi, oli kattonut työpaikkaa, että äiti, kato näitä. Täällähän etsitään niin kuin ihmeihmistä, jotakin, joka selviää kaikesta eikä väsy mistään ja tekee hulluna, on hirveän tavoitteellinen. Ja olisipa kerrankin semmoinen ilmoitus, että etsimme ihmistä oikeasti. Et me luodaan maailma, jossa me aletaan voida hyvin. Sitähän se tarkoittaa, eikä huonosti.
4: Nyt on tämä julkisuus, kun vuosia sitten oli jossain, että haastateltiin nuoria, niin monen niin kuin toiveammatti oli julkis. Ne ihailee näitä, mitkä on niin kuin noussut jonkun tosi-TVn kautta julkisuuteen. Kun lukee lehdessä, että nousi julkisuuteen, niin se on niin kuin itseisarvo, että kun nouset julkisuuteen.
3: Kyllä se sitten jossain vaiheessa ammutaan alaskin.
4: Onko se niin kuin joku hieno homma sitten, kun joku nousee julkisuuteen? Se julkisuus ei sinänsä ole mikään tulonlähde varmaan kellekään sinänsä, että pitää siellä jotain sitten tehdäkin, että tulee toimeen.
3: Ja mieluummin jotain tosi hölmöä.
2: Niin ainakin tulee tietoisuuteen.
0: Johanssonit.

0: Johanssonit.
1: Mun mielestä tämä Tosi TV on niinku semmoinen, mikä on romuttanut ihan TV-ohjelmat ja koko tuon niinku se formaatio, että kun on sitä, on Tis Jussia ja tota Big Brother, kaiken näköisiä, niin mä en niitä seurannut, mutta sen verran nyt otsikoita nähnyt, niin ihan naurettavaa. Sitten kaikkien pitäisi tietää, kuka on milloinkin kyseessä.
2: Ja sitten me luodaan mielikuvia, joita me halutaan, että ihmiset tarvii.
1: Niin.
2: Ja sitten, kun ei ihmiset muusta tiedä, niin ne lähtee niitä tavoittelemaan. Senhän takia ne arvot olisi niin tärkeä, että niitä pystyttäisiin lasten ja nuorten elämässä laittaa paikalleen, että he tavoitteisivat niin oikeita asioita. Muuten tuostahan on mielenkiintoinen tutkimus Jenkeissä, sellainen pitkittäistutkimus tuosta onnellisuudesta, että siinä oli 700 nuorta miestä, oliko ne 14-vuotiaita, kun ne tuli tutkimukseen, ja heiltä kysyttiin, että mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen. No melkein kaikki kundithan sanoo, että no rahaa ja maine ja kaikki tämä tunnettavuus ja kaikki näin. No heidät otettiin pitkäaikaiseen tutkimukseen, jossa heitä läpi elämän tutkittiin tosi tarkasti kaikkia, mitä heidän elämässä oli ja monta kertaa terveystarkastukset ja kaikki. Ja sitten sitä oli kulunut, siitä on nyt kulunut 70 tai jopa 80 vuotta sitten pitkittäistutkimuksen alkamisesta. Niin siellä on ihan yksiselitteinen vastaus, mikä tekee miehestäkin onnellisen. Ja se oli läheiset toimivat ihmissuhteet. Aika niin kuin perusjuttu. Siellä oli jopa yksi Amerikan presidentti, joka oli mukana tutkimuksessa. Siellä on duunarit, siellä oli kaikki, niin kuin, mitä heistä sitten tuli. Mutta aivan yksiselitteinen oli tämä, että läheiset toimivat ihmissuhteet on se, mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen ja jopa terveemmän. Ja tästä nyt on paljon muutakin tutkimusta.
1: Veli voi todistaa tämän puolesta. Minä olen onnellinen mun parisuhteessa ja se on tehnyt musta onnellisen tämä ihmissuhde Mian kanssa. Että en mä vaihtaisi tätä miljoonaa dollaria ikinä.
2: No näinhän se on ja voin ihan samalla tavalla sanoa, että kyllä ne on ne läheiset ihmissuhteet. Ja ei puhuta mistään täydellisistä ihmissuhteista. Niin. Puhutaan juuri sellaisista semmoisista rosoisista ja väliriidellään ja sovitaan, mutta kuitenkin semmoisista, jossa me ollaan sitouduttu olemaan niin kuin pitämään huolta itsestämme toinen toisistamme, elämään yhdessä, jakamaan surut ja ilot.
3: Mun mielestä oli ihana tuossa, kun jossakin oli otsikko, että kullan arvo on noussut. Ja sitten mä sanoin Laurille, että älä vaan myy mua, niin Lauri sanoi, että en myy.
1: Joo, mutta tämä on niinku just nuorilla sellainen harhakuvitelma. Sen takiahan nuoret kundit, kun mä nyt tunnen sitä kielaa jonkun verran, niin ne lähtee tuommoiseen hämäräbisnekseen. Kamamyynti sun muihin hommiin, kun se on nykyään niin helppoa, kun on nämä älypuhelin sovellukset. Sä lataat jonkun sovelluksen ja sä voit ruveta tekemään kauppaa pienellä pääomalla. Ennen vanhaa sun piti tuntea joku ja tietää vähän asioita ennen kuin sä pystyt pääsemään mukaan, mutta nykyään niin sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat myymään. Sitten ne luulee, että kun sä äkkiä teet siinä, sanotaan nyt vaikka muutaman 10 000 euroa saat rahaa, ne luulee, että se on ikuista. Ei se ole. Et mäkin aikanaan, kun mä aloitin, niin mä sain ensin 100 000 markkoja rahaa nuorena jätkänä ja mä olin ihan silleen onnellinen kukkulu nuorena. Mä olin urheiluauto ja kävin Barbadoksella. Mutta sillä oli kova lasku tai hinta sillä menestyksellä. Että sen jälkeen sitten kuitenkin yli 20 vuotta meni vielä vankilassa ja kaikkea. Ja kaikki meni ja mitään ei jäänyt. Ja ei jäänyt kuin horjuva mielenterveys. Niin, että ei kannattaisi niin sille teille lähteä. Et se on niin sellaista harhaa, että sä hetken ehkä nouset siinä, mutta sitten kyllä se kiinalaiset sanoo, että kaikki mikä menee ylös, niin tulee myös alas.
2: Se pitää paikkansa niin. Ja varmasti myös tämä, että mä uskon, että se semmoinen kaikki tuntevat minut, olen rikas, enkä tarvitse koskaan laskea, että voinko ostaa tota ja tota kaupasta, on lopulta ihmisen mielelle huono asia. Niin. Että mä en usko, että se on niin kuin jotenkin, olisi sitten hienoa, tai että siinä tulisi ihminen onnelliksi. Siinä tulee ihminen yleensä tyhjäksi.
1: Niin.
2: Että se on kyllä jännä, että semmoiseen meitä ei ikään kuin ole tarkoitettu eikä luotu.
1: Ja sitten samanlaiseen monttuun se rikas ja köyhä pannaan kuitenkin sitten lopuksi, että tärkeintä olisi tietää, mihin sen jälkeen lähdetään.
2: Ehdottomasti ja kaikki siihen liittyvät ja elämää suojelevat arvot, niin kyllähän ne olisi ihan kultaa kalliimmat ovat. Ja onneksi tänä päivänä näkee, että nuoret nyt etsii niin kuin syvempiä arvoja ja niin kuin selkeästi jotenkin kyllästyneet siihen semmoiseen niin kuin ehkä semmoiseen sotkuun ja semmoinen, että mikään ei ole mitään ja ihan sama kaikille tyyppisesti ja jokainen vaan sitä, mitä itsellä niin kuin tekee mieli, niin sillä ei tekee, niin tajuaa, että ei sen varaa voi yhteiskuntaa rakentaa eikä myöskään sitä hyvää perhe-elämää eikä ihmissuhteita.
1: Ja sitten on tullut siihenkin varmaan ollaan tultu, että kun kaikki on jo kokeiltu ja niin kuin mekin ollaan käyty Mian kanssa joskus jossain uudessa elokuvassa, joku Mission Impossible 154 jakso, niin kaikki ne temput, mitä niissä esitetään, ne on nähty niin moneen kertaa, ja Indiana Jones, että ne tappelee junan katolla aina. Ne tappelee on 40-luvulla siellä. Ne on niin moneen kertaa nähty, niin elämässäkin on niin kuin tämä somemaailma kaikki ja tämä netti, mikä on tullut, niin YouTubet ja muut, niin kaikki on kokeiltu niin miljoonaa kertaa, ne ei anna enää mitään. Niin sitten siinä tulisi nyt tämä, että sitten tullaan kriisiin, siihen tyhjyyden kriisiin, ja siinä on mun mielestä sitten niin kuin Jumalan mahdollisuus.
2: Ehdottomasti. Tai että tähän voi tehdä tämmöisen lyhyen, niin kuin jokainen löytää omasta elämästään vaikka semmoiset, että sä oot haaveillut jotain, että sitten kun me saadaan tollainen auto, no sitten me lopulta se ostetaan. Käästetty ja saadaan se hieno auto, eikä mulla ole mitään hienoja autoja vastaan, mutta se toimii vaan tälleen, että sit kun sä oot ajanut sillä autolla muutaman kuukauden, niin sehän ei enää tunnu samanlaiselta. Tai vaikka ostat uuden puseron, tai vaikka olet matkalla Australiassa, niin sä kävelet siellä muutaman viikon sillä, että joo, no ihan jees, ja sen jälkeen se muuttuu sulle semmoiseksi tavalliseksi elämäksi, eikä se tunnu enää miltään. Ja silleen meidät on vähän luotu olemaan, että meitä ei ole luotu saamaan niin kuin tyydytystä jostakin aineellisesta tai tavarasta tai sen paljoudesta varsinkaan. Me tarvitaan tietty perustaso, mutta sitten tavallaan se onnellisuus ei tutkimustenkaan mukaan lisäänny myöskään sen jälkeen, että se kasvaa hirveästi.

0: kun sä oot kirjoittanut tuosta pelosta kirjankin, niin kun nuoret pelkää monet, ne jotka ei ole löytänyt just sitä Jeesusta ja rauhaa, niin...
1: Mitä sä pelkäsit?
0: Mä pelkäsin 30-vuotiaaksi asti ukkosta ihan hirveästi, mutta nyt on kaikkea näitä ilmastonmuutos ja pelätään kaiken näköistä, kun koko ajan uutisissa on sotaa ja kaikkea, niin mitä semmoisille nuorille voisi sanoa?
1: Mä pelkäsin ihan pienenä pimeää, kun maalaispoika, siellä ei ollut mitään katuvaloja, mä pelotti pimeällä liikkua. Ja semmoisen mä heittäisin tähän vielä, että kun me katsottiin sitä dokumenttia silloin Yle Areenalta, kun siellä on näitä, oliko se nyt tanskalainen sarja, niin siellä oli joku, muistaakseni 19-vuotias nuori nainen, niin hän pelkäsi, että happi loppuu maailmasta, kun me hengitetään, niin se kuluu koko ajan. Niin kuin tämmöinen, onko se sitten irrationaalinen vai mikä pelko tuommoinen, kun eihän se nyt pidä paikkansa, kyllähän sitä tulee koko ajan lisää. Tavallaan moni pelkää niin kuin ihan turhaa. Ja mun mielestä yksi, mikä nyt on, vähän liittyy politiikkaan, niin tämä ilmastoahdistus, niin mun mielestä nuorten ei pitäisi potea mitään ilmastoahdistusta.
2: Niin. Tavallaan niin kuin ymmärtää sen, että nuoria pelottaa ja sitten varsinkin se, että kun aikuiset ei tajua sitä just, että mitä niin kuin kaikki uutiset ja ajankohtaisohjelmat koko ajan tuuttaa meille. Ja niin kuin, nythän se menee mässäilyn puolelle kaikki. Eli jos vaikka ajatellaan, että miten moniin eri tavoin on vaikka spekuloitu sodan etenemistä tai kaikki. Kuka tarvii niitä? Mitä te kukaan tekee tavallaan sillä, että se kuuluu tietyille poliitikolle ja se kuuluu meidän armeijalle ja mulle, mutta se, että joku pieni ihminen siellä tuvassa saatikka lapsi ja nuori, niin näitä kauheasti pohtii ja vatkaa.
0: Ja vielä
2: niin,
0: yksin.
2: Ja yksin ja näin, niin totta kai sieltä tulee sitten sen ikäiset, ei vielä, niillä ei ole vielä sitä kykyä suhteuttaa asioita. Niin mä oon just sanonut sitä, että kun meidän pitäisi nyt luoda niin kuin, tavallaan vahvoja nuoria, jotka selviytyy elämästä, niin nyt tällä tämmöisellä lietsonnalla me koko ajan heikennetään myös niin kuin nuorten ja tulevan sukupolven niin kuin elämää. Ja ihan on vaikka tehnyt, me ollaan vaikka tehty kotona se päätös, että meillä ei katsota esimerkiksi uutisia ollenkaan, kun meillä on lapsenlapset kylässä, jotka meille nyt on kaikki 11 ja siitä alaspäin. Niin ei heille kuulu noi tommoset uutiset. Niitä jos he kuulee jatkuvasti joka päivä, niin totta kai heitä pelottaa, he ymmärrää, he osaa niin kognitiivisesti käsitellä niitä.
1: Me ei juuri katsota muutenkaan uutisia eikä telkkaria kotona.
0: Ei sen verran, mitä tulee aina välillä.
1: No Iltalehden sovelluksessa tulee katsottua puhelimessa otsikoita, mutta niin kuin, ihan järjetöntä aina, että niin kuin ne otsikoita on niin tämmöisiä, että jos Venäjä hyökkäisi tai jos tulisi sota, niin näin ja näin ja näin. Miksi jos siitä olet tuollaisilla asioilla?
2: Mä kerron sulle miksi. Se myy.
1: Niin.
2: Pelko myy ja kaikki uhkatekijät, katkaapa Iltalehtien lööppiä, kun menette lähikauppaan. Jos sinulla on tällainen oire, on jo kiire lääkäriin, sitten ei kerrota mistä on kyse, niin että ihminen ostaa sen lehden ja sitten. Eli pelko myös myy ihan tosi paljon ja sillä ratsastetaan myös sillä tavalla, niitä ohjelmia katsotaan, jos on näitä tämmöisiä spekulaatioita. Joo. Eli sekin on surullista, että sitä käytetään tämmöiseen niin kuin myymisvalttina, mutta että kun se tuolla aikaisemmin kysyt, että mitä tehdä, niin jos saisin, jos olisi valtaa niin kuin on mieli, sanoo eräs laulu, niin mä laittaisin A-studiot ja A-talkit palvelemaan paljon enemmän sitä, että mistä ihmiset arjessa hyötyy.
1: Lähdekritiikkiä juurikaan ei ole, että somehan on siitä tosi huono, että sieltä ei kannata uskoa mitään, nyt kun on tuo tekoälykin tullut, niin monet niin kuin ihan uskovatkin ihmiset, ne laittelee sinne vaikka mitä juttuja, vailla mitä lähteitä ja ihmiset uskoo niihin, näkee jonkun valokuvan. Ei se niin mene.
2: Ja sitten vielä se, että minusta tähän pelkojen hallintaan niin on niin kuin se, että ihmisen... Jos me katsotaan maailmaa tähän asti, jota 1700-luvun lopussa, niin tiedättekö minkä ikäiseksi ihmiset eli, mikä oli keski-ikä, niin kuin mihin ihmiset eli, oli 35-40 vuotta.
1: Joo.
2: Niin miettikää, nyt täällä eletään kuitenkin kaksinkertaisesti siihen, että meidän pitäisi myös suhteellistuttaa sitä, mitä maailmassa tapahtuu, siihen, mitä on ollut aikaisemmin. Että aina on myös sodittu ja aina on ollut niin kuin kriisejä, vaikeuksia, pandemioita, ties mitä, että se myös kuuluu niin kuin elämään ja maailmaan, että sitä, mutta nyt me vaan ollaan niin globaalisti tietoisia, koska aikaisemmin ethän sä tiedä, mitä siellä jossain Etelä-Afrikassa ja Kiinassa tapahtuu, kun ne uutiset ei kaikki, nythän ne tulee reaaliajassa kaikki joka paikasta.
1: Ja tuolla informaatiotulvaa.
2: Tämä, se on semmoinen meteli ja melu, että sen takia Jeesus kutsuu meitä rauhaan, tulkaa minun tyköni, kaikki työt tekevät sitä raskaat, minä annan teille levon. Eli minä rauhoitan teidän hermostonne. Et nyt vaikka me ei edes ajateltaisi, että meitä pelottaa, mutta jos me koko ajan niillä uhkajutuilla itseämme syötetään ja lapset vielä tai nuoret, niin meillä automaattisesti meidän hermosto menee semmoiseen uhkatilaan. Niin sen takia se olisi jo yksi, että sitä pitäisi vähentää. Ja sitten pitäisi keskittyä oleelliseen. Eli jotenkin siihen omaan elinpiiriin ja sen rakentamiseen, toisten auttamiseen. Se tutkitusti vähentää omiakin pelkoja, kun rupeaa pitää vähän muistakin huolta, kun oman navan ympärillä pyörii, niin yhä enemmän pelottaa.
0: Ja mikä hyvä mieli siitä tulee.
2: Tämä.
0: Pienikin arjen hyvä teko.
2: Kyllä. Eli nämä tämmöiset niin kuin asiat, sitten ihan semmoiset just luonnossa kävely, se, että ollaan lähekkäin, halataan toisiamme, että ollaan niin kuin yhdessä.
1: Te olette selvästi Miian kanssa... Elli ja Miia, niin toisten ajattelijoita. Mä oon kyllä toisin ajattelija, mutta te olette toisten ajattelijoita.
2: Joo, ja sitten kun aivoista puheen ollen vielä, jotka mä rakas luojamme meille luonut, niin aivojen ensisijainen tehtävä on pitää meitä elossa ja suojella meitä. Ja toinen on pitää meidät laumassa.
1: Niin.
2: Eli ihminen on luotu tarvitsemaan turvaa, eli häntä myöskin. Ja sitten ihminen on luotu tarvitsemaan niin kuin toisia ihmisiä. Et ihminen tarvitsee oman heimon.
1: Erakot on harvassa.
2: Joo, todella harvassa. Mm. Se on niin kuin poikkeus sitten siellä säännöissä. Mutta että tätä meidän pitäisi sitä yhteisöllisyyttä varjella tosi paljon enemmän, koska se myös tuo turvaa, että me ollaan toistemme kanssa.
0: Kyllä.
2: Ja kuka sitten... se sanoo, että pitää omena puistuttaa, kun ei tiedä tuleeko huominen? Muistatteko?
1: Niin.
2: Olisiko se Luther ollut Lutherin ihan?
1: Luther kysytti, että mitä tekisit, jos maailmanloppu tulisi huomenna.
2: Kyllä.
1: Niin, istuttaisi omenapuu.
2: Niin, niin mikä se on se sun omenapuu, minkä sä voisit istuttaa?
0: Mulla on se, että mä jatkan opiskelua siitä huolimatta, vaikka en tiedä, että onko tätä maailmaa enää 3 vuoden päästä,
1: hei,
0: kun mä valmistun.
1: Meillä rupeaa kohta aika loppu, mutta se niin kuin, että sulla oli tämmöisiä kortteja, tunnetaitokortteja, niin mä nostin yhden ja mulla kyllä tässä nyt laseja, niin Miia voisi lukea tämän ihan kuulijoille molemmin puolin, mitä siinä, se on jokaiselle vahvistukseksi, mitä siinä lukee.
0: Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1 ja 27. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Sitten kun mä käännän tämän kortin, täällä lukee näin. Negatiivinen minäkuva pitää pelkoja yllä. Anna itsellesi lupa olla riittävä ja rakastettu. Olet Jumalan kuva, jonka puolesta Jeesus oli valmis kuolemaan. Sen arvokkaammaksi ei kukaan voi tulla. Arvon kokemus pääsee sydämeesi, kun vapautat itsesi omasta tuomiostasi ja katsot itseäsi Jumalan silmin.
1: Aamen, tämä oli kova. Sehän se olisi se lopullinen päämäärä, hyvä pitää mielessä, ollaan sitten nuoria tai vanhoja. Sitten on tämäkin, tämä kristinusko, kun sitä on 2000 vuotta saarnattu, niin siitä on tullut vähän semmoinen klisee ihmisten. Mutta onneksi sen kuitenkin miljoonat löytää aina silloin tällöin.
0: Ja nyt nuoret alkaa löytämään
1: toivottavasti,
0: sitä.
1: Toivottavasti.
0: Se on yleensä se, mikä on vähän niin kuin siellä kotona kiellettyä, niin se on jotenkin jännää. Niin, ja... niin.
2: Mutta mun on pakko sanoa tuosta jotain, että itseäni ja uskoani pitää reessinä se, että tänä päivänä, mikä on hyvä asia, voidaan vaikka tutkia ihmisen aivoja, siis aivokuvantaa. Ja mä oon tähän kirjaan turvassa kirjoittanut paljon sellaista tietoa, että mitä vaikka aivoissa tapahtuu, kun ihminen rukoilee. Ja yksi asia on se, että se meidän pelkokeskus, niin se vaimenee ja pienenee. Eli tavallaan se Jumalan edessä vietetty aika, on se sitten rukousta, raamatun lukua, seurakunnassa käyntiä, niin sillä on ihan tutkitusti 30 vuoden aikana tätä jo tutkittu niin hyvät vaikutukset meidän aivoihin ja hermostoon, että ehdottomasti se on yksi asia, jolla voi niin kuin freessata omaa uskoa, että ai niin, että nyt kun voidaan jo kuvantaa niitä aivoja, niin nyt me tiedetään tätä ja tätä, että ai tälleen Jumala loi ne.
1: Joo.
2: Ja loi meidät niin kuin aivoperäisesti yhteyteensä ja niin edelleen. Eli on paljon vielä sellaista, mitä me ollaan löydetty.
0: Joo. Psalmi 42 ja 6 sanoo näin, että miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.
1: Kyllä.
0: Ja mulle ainakin raamatun lukeminenkin, se rauhoittaa mun mieltä ja antaa voimaa sinne arkeen.
1: Voisiko vieras tähän ihan loppuun lyhyen rukouksen? Suomen nuorten puolesta vielä,
0: joo,
1: niin sitten lopetetaan.
0: Nimenomaan näiden masentuneiden, joo, ahdistuneiden ja pelkäävien
1: niiden,
0: nuorten.
1: Ketkä ei löydä mistään apua eikä jaksa sitä etsiä, niin heille niin kuin voimaa.
2: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä näet joka ikisen nuoren tässä maassa, kaikki kärsivät yksinäiset, masentuneet, ahdistuneet nuoret, ja me rukellaan sun käden liikettä heidän elämäänsä, sitä, että jokainen löytää niin jotenkin täsmäavun siihen omaan niin ongelmaansa ja omaan yksinäisyytensä. Kiitos siitä, että isä, sinä voit toimia paikoissa, missä me emme edes ole. Sä yletyt sinne, minne me ei yletytä. Kiitos Jeesus, että sun hyvä henkes liikkuu meidän nuorten ylle ja me saadaan puhua elämää heille samalla, kun me ollaan heitä lähellä ja pyritään heitä tukemaan. Niin Jeesus, me rukoillaan sun valtavan kätesi voimaa, parantavaa, eheyttävää voimaa heidän elämäänsä. Ja että he löytävät paikan, jossa heillä on omat ihmiset, paikan, missä he voi kuulla Jeesus sinusta, paikan, missä he voi kokea turvaa ja paikan, missä he löytää elämälleen päämäärän. Jeesuksen nimessä.
1: Aamen.
0: Aamen.
1: Kiitos Elli Melli.
0: Meklin.
2: Kiitos Elli Mälli Melli Mekli ja kiitoksia paljon, että sain olla. Oli
1: ei
2: kiva
1: mitään.
2: Olla täällä.
1: Toivottavasti tästä on apua. Edes yhdelle.
2: Niin.
1: Uskon, että monelle.
2: Juuri näin.
3: Johanssonit.
4: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: Deimatkat.fi.
4: Perheniemen

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan myöskin ystävät siellä lähetysten ääressä ja sitten myöskin täällä paikan päällä. Ville tulee mukaan rukoilemaan ja kaikki yhdessä.
3: Joo, kiitos kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Kiitos sun pyhästä läsnäolosta ja kiitos Jeesus, että sinä itse olet täällä meidän keskellämme, Herra. Ja kiitos Jeesus, että tänään on pelastuksen päivä ja tänään on armon päivä, Herra. Sä kutsut monia, Herra, sun yhteyteen, Herra, ja sä kutsut myös palaamaan, Herra, takaisin sun yhteyteen, Herra. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, kiitos Jeesus, että sun verihaavoissa on se synti, anteeksianto ja lunastus, Herra. Kiitos, Herra, että sä tahdot tänään ottaa, Herra, monen sun syleilyyn, Herra, ja me saadaan rukoilla, Herra, että sun valtava rakkauden kosketus, Herra, menee monia ihmisten elämään, Herra, nyt ja tänä iltana, Herra. Kiitos, rakas Jeesus, mitä tuut tekemään. Kiitos, Jeesus, että sä oot luvannut pysyä uskollisena, vaikka me oltaisiin uskottomat. Jää kallis Jumala, rakas Jeesus, siunaamaan tämä koko ilta ja kaikki puheet ja ylistys Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen.
2: Ja Jeesus, miten valtava voima on sinun veresi voittovoima. Ja Herra, oikein avaa meidän niin kuin sydämemme ymmärtämään kallisarvoista Golgatan uhria. Jeesus, sinä olet ristillä kantanut kaikki meidän syntimme, meidän sairautemme, meidän vajavuutemme, ihan kaiken. Ja veren kautta saadaan myöskin julistaa täyttä vapausta ja semmoista niin kuin elämän iloa, jonka Kristus sinä voit tuoda ihan jokaiselle meistä. Kiitos, että tänäänkin saadaan taakat jättää tänne Jumalan alttarille ja lähteä kevyin sydämin eteenpäin. Ja pyydetään, että tässäkin tilaisuudessa Pyhä Henki saa vapaasti tehdä sitä työtä, mitä Herra sinä itse haluat tehdä. Ja niin, että olkoon semmoinen niin kuin taivaallinen johdatus. Ja suuri ilo myöskin siinä, että Jeesus, sinä olet läsnä oleva Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja kun sinun läsnäolosi täyttää ihan meidät ja koko tämän niin kuin tilaisuuden, niin me saamme olla kuin unta näkeväiset ja nähdä, että miten Herra, sinä kuljetat meitä eteenpäin. Anna tämän illan olla myöskin semmoinen vähän niin kuin latauspaikka, että saamme voimaa taivaasta ihan kaikkiin tuleviinkin päiviin. Ja että Jeesuksen nimi tulee korotetuksi niin tässä tilaisuudessa meidän elämässämme. Ja Herra, kiitos, että sinä johdatat eteenpäin nimesi kunnian tähden. Aamen. Ja sitten yhteisesti Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja nyt sitten Jani Lindroos ja Jumalan sana.
4: Täällä toinen kuningasten kirja, 6. luku. Ja täällä on tilanne, jossa Elisan oppilaat, Elisa profeetta, hänen profeetat, nämä profeetan oppilaat sitten katselee ympärillensä ja toteaa sitten, että se huone, jossa he ovat, niin se alkaa käymään ahtaaksi. Tämmöinen positiivinen ongelma, joka ei aina näyttäydy ehkä aina meidän tilaisuuksissamme, mutta me odotamme myös sitä päivää, että tämä samankaltainen ongelma voisi näyttää positiivisesti, että huone, jossa me olemme, käy ahtaaksi, tarvii vähän laajentaa. myöskin vähän sisäisesti sitä tehdä tilaa, mutta myös on sitten aika, että me tarvitaan tilaa. Ja jos ei laajenneta seiniä, niin tulee lisää tilaisuuksia, että väki mahtuu kokoontumaan. Kyllä mä uskon vielä siihen, että näin tapahtuu, kun evankeliumin terä ja Pyhän Hengen voitelu vaikuttaa palvelijoiden yllä, niin ihmiset hakeutuvat ja hakevat Jumalan läheisyyteen. No, tämän toteamuksen jälkeen he menemät sitten, toinen jae sanoi, että menkäämme siis Jordanille ja tuokaamme sieltä kukin yksi hirsi ja rakentakaamme sinne huone istuaksemme. Hän sanoi, menkää. Eräs heistä sanoi, suvaitse tulla palvelijaisi kanssa. Hän sanoi, minä tulen. Ja niin hän meni heidän kanssaan, eli tämä Jumalan mies Elisa menee heidän kanssaan. Ja Jordanille tultuaan, niin he alkasivat hakkaamaan puita. Että ihan tarvitsivat tätä eteen ne rakennusaineet mistään taivaasta tippuneet heille, vaan nyt oli aika kaataa siellä sitten puuta ja hirttää, että päästään rakentamaan. Ihan arkinen siinä mielessä, että ei tässä mitään. Tässä kohtaa ole vielä mitään ihmeellistä, että kun lähdetään rakennetaan, niin ihmiset sen tekevät ja siihen taidolliset miehet ja miksei myöskin naiset, niin lähtevät rakentamaan tuon toteamuksen jälkeen. Rakennussuunnitelmat lähtivät etenemään. Mutta yhdellä heistä, kun hän kaatoi hirttä ja olivat siellä Jordanin lähellä, niin sanotaan, että kirposi kirves veteen. Ja hän huutaa, kun tuo kirves kirpoo tuonne veteen, niin hän huutaa ja sanoo, että voi Herra, niin se oli vielä lainattu. Eli se terä, mikä hänellä oli, se kirves, mikä hänellä oli ja millä hänen oli tarkoitus osallistua tuohon, että hän on mukana rakentamassa. Hän on mukana kaatamassa siellä niitä rakennustarpeita, että voidaan sitten rakentaa. Niin hän huudahtaa sieltä ihan sisimmästään, että nyt hän menetti sen terän, että se terä tippui sinne veteen. Ja inhimillisesti mahdoton tilanne, että hän saisi juuri sen terän takaisin, kun olosuhde oli mikä oli, ja hän katsoi sinne Jordanille, että no tuonne se tippui. Ja niin tämä Jumalan mies Elisa kysyi häneltä, että no mihin se sitten kirposi? Niin varmaan tämä palvelija ajatteli, että no mitä sillä nyt enää väliä on, että kun se sinne Jordanin veteen sitten upposi, että mitä tämä kysymys tähän vaikuttaa ja mitä se tieto siihen vaikuttaa, että mihin se tippui, mihin se kirposi. Ja niin hän näyttää tälle paikan, tämä palvelija näyttää hänelle paikan ja silloin Elisa, Jumalan mies, tekee jotain aivan niin kuin sillä tavalla ihmeellistä. Jälleen nämä Jumalan ihmeet ja nämä tunnusteot ja ilmenemiset, niin niihin ei aina niin kuin meidän järkemme ei aina ihan käsitä. Mutta kun Jumala antaa ohjeita, minä saisin mennä tekemään samalla tavalla monta kertaa, eikä sieltä mitään nouse sieltä vedestä. Mutta sitten kun Jumala antaa ohjeet, että nyt tehdään ja toimitaan näin, niin silloin tapahtuu. Kun Jumalan sana tulee, ja niinhän tämä Elisa veisti puukappale ja heittää sen siihen, ja sitten siihen veteen, ja kirves nousee siihen pinnalle. Tämä on kuvannut, ei vaan nyt tänään, kun on tätä lukenut, vaan aikaisemminkin niitä tilanteita, ja itse olen kokenut tämän en vaan yhden kerran ole kokenut tätä. Sen tähden, mistä nyt tänään puhun, niin voin sanoa, että minullakin on kokemusta tästä, että Pyhän Hengen kautta tämä sanoma, jota nyt kohta lähden avaamaan, niin se on totta ja se on voimallista ja se toimii. Ja nyt tarkoitan tällä sitä, että me voimme joutua elämän olosuhteissa. Me voimme joutua uskon kriisiin. Me voimme joutua elämässämme, kun me haemme tarkoitusta elämäämme ja etsimme Jumalaa elämäämme tai muuten sitä tarkoitusta, niin jossain kohtaa elämässä voi tuntua siltä, että menettää otteen elämään. Menettää otteen niin kuin Jumala-suhteessa. Menettää otteen, jos me ollaan Jumalan palvelijoita ja evankeliumin työssä mukana, voimme menettää niin kuin siinäkin sen terän. Ja jäljelle jää vaan huuto, että no se on menetetty, se on uponnut, se upposi niihin olosuhteisiin, mitkä oli takanapäin. Kun tuli ne vedet, tai tuli ne myrskyt, niin se mun uskoni jäi sinne. Tai tuli ne vaikeudet, niin se usko meni sinne, se upposi sinne, ja sen jälkeen tässä on vaan yritetty selviytyä. Mä tiedän ja me tiedetään kaikki, että elämässä tulee sairauksia, elämässä voi tulla menetyksiä ja kuolemaa, voi tulla monenlaista sellaista, mikä horjuttaa pientä ihmistä. Kyllä ihminen on pieni, kun se joutuu monenlaisten henkivaltojen tai kuoleman tai elämän ahdistuksen ympäröimäksi tai sairauksiin. Se on pieni, kun ne vastustavat olosuhteet tulee siihen. Mutta silti Jumalan sana roomalaiskirjeessä 8. todistaa meille, että ei mikään näistä voi erottaa. Siinä Paavali oikein toteaa, tai olen sitä mieltä, että roomalaiskirje on Paavalin kirjoittama. Siinä todetaan näin, että minä tiedän, tai olen oikeastaan varma siitä, ettei mikään näistä voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Jos meidän uskomme on sellaista, tai me usko Kristukseen on sellaista, että kun nämä tulee, että se heti lentäisi niin kuin tuonne jonnekin romukoppaan, epäilyksiä saa tulla. Epäuskoa voi tulla. Ja tuntua sekin, että se terä niin kuin menetetään jossain kohtaa. Mutta Jumalan henki tahtoo lähestyä sinua ja tahtoo lähestyä minua kaikissa näissä olosuhteissa. Että me tullaan niin kuin niin varmaksi siitä, ettei vaan, että mä uskon, vaan se menee syvälle tänne meidän henkeemme, että me voimme todeta, olen varma siitä, että mikään näistä olosuhteista, eikä henkivalloista, sairauksista, ei mikään näistä voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Mä rukoilen, että sä voisit parantua. Mä rukoilen, että sä voisit tänä päivänä päästä vaikeudestasi. Mä rukoilen, että sä voisit päästä sitä ahtaasta avarammalle. Ja Jumala näin kyllä saattaa meitä ja armahtaa meitä monissa tilanteissa. Mutta muistetaan kuitenkin evankeliumin perustotuus, että terä on siinä, kun me ymmärrämme, että Kristuksen sovitustyö tähtää iankaikkiseen elämään. Paavali toteaa sille korintolaisillekin, että me ollaan muita surkuteltavempia, jos meidän toivo ja usko olisi vaan tätä aikaa varten. Meidän rukouksemme ja meidän Kristuksen seuraaminen tähtää siihen, että eräänä päivänä tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Ja se on se suunta, siihen me tähtäämme ja sitä varten Jumala on valmis, hän ei hylkää meitä, vaan Jumala on valmis kohtaamaan meitä tänään uudestaan, vaikka me oltaisiin menetetty terä elämässä. Sitten kolmannen kerran tai neljännen kerran. Niin kuin sanoin tuossa alussa, minä olen menettänyt, olen 16-vuotiaana lähtenyt evankeliumin työhön ja julistustyöhön ja 10-vuotiaana antanut elämäni Jeesukselle. Kokenut ihan se, että minä haluan seurata Jeesusta, niin en nyt vielä ihan vanha ole, mutta kerinnyt olen kokemaan sen, että kyllä terä on välillä kadonnut. Kyllä uskon kriisejä on tullut. Kyllä myrskyjä on tullut ja ne on ravistelleet. Mutta jotenkin ihmeellisesti aina, niin sanotusti tämä puukappale, jonka Jumalan mies tuossa veistää, joka kuvaa mulle tänä päivänä ristiä. Jotenkin tuo puukappale, jotenkin tuo risti, joka oli häpeä paalu, joka oli kirouksen puu, rikollisten ja syntisten tuomiopaikka, ja sinne meidän Kristuksemme ristiin naulittiin. Ja Kristuksen kuolema, veren vuodatus teki tuosta häpeä paalusta meille voiton merkin. Kannamme me sitä sitten joskus kaulakorussamme tai on se sitten seinällä, niin se ei enää ole merkki siitä, että se muistuttaisi jostain häviöstä tai jostakin vaan tämmöisestä kirouksesta. No siinä mielessä kirouksesta, että Kristuksen ylle tuli syntimme ja kirouksemme. Mutta se muistuttaa ennen kaikkea siitä tuo puu meille, että Kristus on voittanut ja hän kuoli meidän edestämme. Siellä moni muukin on naulittu ristille aikoinaan, kun oli sen aikainen teloitustapa. Mutta Kristuksen kuolema, Jumalan pojan kuolema ja veren vuodatus muutti häpeäpaalun voiton merkiksi niin, että vielä 2000 vuodenkin jälkeen ristit on seinillä ja niitä ei pois tule ottaa. Ja me julistamme sen kautta, että eräänä päivänä tuli Jumalan poika alas taivaasta ja hän astui tuon tien maanpäällisen elämänsä jälkeen kuoleman paikalle ja hänet uhrattiin meidän edestämme, että kun me menetämme terämme, kun me menetämme uskomme, kun me menetämme sen, että tuntuu, että ei ole otetta elämään, niin risti tuo meille terän uudestaan vielä tänäkin päivänä. Se tuo puhtauden, se puhdistaa meidän sisimmämme Jeesuksen veren sovitustyön kautta. ja se tuo meille takaisin sen. On olosuhteet mitkä tahansa. Ja mä en nyt kevyesti sano kenellekään. Sulla voi olla monenlaista vaikeutta tai ahdistusta. Ja voin sanoa myös, että itsellänikin myös niitä me jokainen koemme ajoittaa erilaisia ahdistuksia. Mutta mä julistan tänä päivänä, että tuo puukappale, minkä Elisa veisti tuohon ja heitti siihen Jordanille, niin se mulle tänään puhuu siitä, että risti antaa uuden mahdollisuuden. Risti palauttaa terän ilman. Syntiä on mahdotonta kokea armoa ja anteeksiantamusta, mutta syntisenä ihmisenä, kun me menemme puhdistautumaan ja sanomme, ole mulle syntiselle armollinen, niin tiedätkö, kun Pyhä Henki tulee, niin Kolkatan kautta päästään taivaallisiin. Kolkata on tuskan paikka, se on uhrautumisen paikka, se on antautumisen paikka. Siellä niin kun elämän leipä murrettiin ja siellä ahjossa se niin valmistettiin, että Pyhä Henki tänä päivänä tuon sanoman kautta voi jakaa meille niin, että me tulemme kosketetuksi. Ja me ymmärrämme, että terä voidaan meille palauttaa. Olisihan Elisa voinut sanoa sinne tälle palvelijalle, että kuule, että mulla on niin paljon muita tässä, että ei mitään hätää, että mene sä vaan lepäilemään sinne, kyllä nämä muut rakentaa sen huoneen ja antaa niitten hoitaa. Mutta kun tämä mies halusi olla mukana, jokainen, joka haluaa seurata, jokainen, joka haluaa päästä Jumalaa lähelle ja haluaa pelastua, sitä ei heitetä pois, vaan sille, se jollekin se tulee niin kuin kertaheitolla, että tapahtuu, että kiitos Jumalalle, nyt sain kosketuksen ja asiat lähtee eteenpäin, jollekin vähän prosessissa, mutta Jumala tulee ja lähestyy niin kuin tässä tilanteessa. Ei tämäkään tapahtuma tänne nyt sattumanvaraisesti ole tullut. Näillä on merkityksensä vielä tähänkin päivään. Ei se, että jotain puukappaletta vaan veistetään, että näytetäänpä joku taikatempu. Ei kysymys ollut taikatempuista, vaan kysymys oli siitä, että jo esikuvallisesti näytettiin, mikä on se, mikä antaa palvelijalle uuden mahdollisuuden. Ja se on risti. Se on tuo puu, joka tänä päivänä saa aikaan sen. Kyllähän Jumalan mies, nyt kun me alat ymmärtää, mitä mulle tämä sananpaikka nyt merkitsee, jos se avautuu, niin nyt alat ymmärtää, että silläkin oli jotain merkitystä, kun Jumalan mies Elisa kysyi, että no mihin se tippui? Milloin se tippui? Mihin sä sen tiputit? En tarkoita, että pitäisi penkoa koko ajan jotakin asioita, että no milloin se tapahtui ja miten se tapahtui. Mutta kyllä niissäkin on tarpeen siinä määrin, että me ymmärrämme, milloin synti tuli elämämme. Milloin epäusko saartoi meidän elämämme niin, että alkoi niin kuin menettää otteen. Milloin rukous alkoi sammumaan. Ja nyt mä en syytä sinua, enkä syytä tässä nyt itseäni, niin kuuntele sitä ääntä, vaan mä haluan kuulla veren ääntä, joka puhuu parempaa. Se puhuu armoa. Mutta mä oon kysynyt silti monta kertaa itselleni eri elämän vaiheissa, että mikä oli se tilanne. Mistä kohtaa alkoi vinoutumaan? Milloin synti pääsi? Milloin ovet avautui, niin kuin tuntuu, että vihollinenkin oli eräs Raamatun paikka, nyt en muista missä se on, mutta se oli kuitenkin tarkoitus siinä näin, että Jerusalemin portit oli avoinna, että vihollinen pääsi niin kuin suoraan sisälle ihan likaisin saappain, eikä ollut vartijoita sillä hetkellä portilla. Joskus elämämme voi tapahtua tällä tavalla. Mistä kohtaa se lähti menemään siihen? Näitä voi niin kuin pohtia, ei jäädä siihen, vaan sitten tulla, että no tässä se oli. Tämä asia se oli. Ja tähän mä oon jäänyt kiinni. Tämä mua velloo täällä sisimmässä. Nämä asiat. Ja ei se Jumalan mies tuossa sen kummempia selityksiä niin kuin vaatinut. Ainakaan tämä Raamattu, nämä paikat ei ole taltioitunut tähän mitään sellaista, että tämä palvelija olisi lähtenyt sitten erittelemään, että no se oli vähän huonosti kiinni siinä. Ja jotenkin mä en osannut sitä otetta nyt sitten pitää siinä ja mun olisi ehkä pitänyt siinä ja siinä kohtaa olla vähän niin kuin valveilla. Ei menty tarvittu tällaisia monimutkaisia selityksiä, mutta tarvittiin tunnustaminen. Mä tiputin sen. Mä kadotin sen. Se lipesi minun kädestäni. Ei siinä syytöksiä tullut, että voi huono rakentaja. Voi huono kirvesmies. Etkö sinä edes terää pidä kädessäsi? Kyllä me sellaisia ollaan, että kyllä tästä elämästä ote on kadonnut joskus sinulla ja kadonnut minulla. Mutta nyt ei keskitytäkään siihen, kuinka huonoja me ollaan. Vaan nyt keskitytään siihen, että ei tapahtunut taikatemppua, vaan tapahtui se, että Jumalan pojan ja ristin todellisuus laskeutuu tuohon hetkeen. Ja Jumala armoteko palauttaa terän uudestaan ihmiselle. Haluatko sä uudestaan sun elämääsi tämän terän? Tämän elämän suhteen Kristukseen, Pyhän Hengen voitelun, armolahjojen virittämisen? Haluatko sä puhdistautua tänään? Sä et tule tänään syytösten paikalle. Sun ei tarvitse tulla selitysten paikalle. Vaan sä tuut vaan siihen paikalle, että mä oon kadottanut. Mä oon menettänyt. Mä oon tiputtanut. Mulla on ote livennyt. Ja on joskus aivan inhimillisiä asioita, mitkä saattaa meitä tekemään vääriä valintoja. Ja vie vaikeuksiin ja saartaa meitä. Mutta haluaisin koko ajan nyt nostaa, en niinkään tähän laaksoon, miltä tämä laakso näyttää ja nämä ihmisten vaikeudet, vaan haluaisin, että sä nyt nousisit sille Golgatan vuorelle, siihen Sionin niin kuin vuorelle, että sä näet sieltä, mitkä mahdollisuudet on, kun risti kautta me saamme uudestaan syntimme anteeksi ja Pyhän Hengen voitelu tulee uudestaan meidän elämämme ylle väkevällä tavalla. Ja kun tämä kirves nousee siihen Jordanin veden pinnalle, niin Elisa sanoo, nosta se ylös. Ja mies ojentaa kätensä ja ottaa sen terän käteensä. Ja silloin hän on jälleen siinä joukossa, joka pääsee rakentamaan huonetta, kaatamaan hirttä sieltä, kantamaan sitä hirttä sinne, että saadaan yhdessä rakentaa. Mutta kaiken tuon arkisen rakentamisen keskellä tapahtuu armon ihme. Muuten tämä mies olisi ollut tästä rakentamisesta sivussa, mutta Jumalalle hän merkitsi paljon. Jumalalle hän oli äärettömän arvokas. Hän oli tälle, myöskin tälle Elisalle äärettömän arvokas, että mä en sua jätä, mä en siirrä sua syrjään, vaan sulle osoitetaan Jumalan armoteko. Tänä iltana kuulija, täällä paikan päällä ja sinä, joka kuuntelet siellä kotonasi tai missä olet, haluatko saada uudestaan terän elämääsi? En kysele niitä syitä. Sä itse tiedät, mitä on tapahtunut ja mikä on vienyt terän sun elämästäsi. Mikä on vienyt sen elävän uskon ja suhteen ja sammuttanut rukouksen? Mikä on vienyt sun toisaalle ja tänä päivänä sulle osoitetaan ensimmäistä tai kuinka monennetta kertaa sitä mahdollisuutta, että tämä terä, evankeliumin terä, usko Kristukseen palautetaan sulle, eläväksi tehdään Pyhän Hengen kautta ja tämä evankeliumin todellisuus ja sulla on mahdollisuus saada syntisi anteeksi. Kuulkaa, tätä tietä voidaan mennä joka päivä valittaen, mutta tätä tietä voidaan mennä myöskin täyttyen Pyhällä Hengellä ja ylistäen ja veisaten kiitosta Jumalalle ja julistaen hänen ihmeellisiä tekojansa, sillä hänen nimessä on vielä voima kaikkien henkivaltojen ylitse, kaikkien pimeyden valtojen ylitse ja ennen kaikkea sen ylitse, että ihminen voi siirtyä kuolemasta elämään. Tämä Jordani, se kuvaa. Se puhuu mulle kahdesta asiasta, kun me sen äärellä ollaan tänä päivänä ja ollaan sen kanssa, että me ollaan terä tiputettu tai kadotettu. Niin tämä Jordan kuvaa mulle myös niin kuin sanoin, kahta asiaa. Ensin se voi merkitä myöskin rajan ylittämistä. Se on kuva myöskin siitä kuoleman rajan ylittämisestä. Ja tiedetään, että Jordanin ranta tiheikössä Raamatussa on tällainen paikka, että Jordanin ranta tiheikössä on vaanivia leijonia. Ja se on jotenkin kuvaus niin kuin siitä, että ei vielä kun ollaan rajaakaan ylittämisen, niin ei vihollinen, ei tämä vaaniva leijona ja vihollinen, ei se jätä meitä rauhaan. Me voidaan menettää usko, kadottaa terä ihan siellä ennen rajaakin ja tietää, vaikka olisi muutamia päiviä jäljellä, niin kuule, vihollinen ei säästä lasta eikä se säästä vanhusta. Mutta Jumala tulee niihinkin hetkiin, vaikka oltaisiin kuoleman rajan. Siellä ollaan siellä äärellä, että kuinka paljon aikaa on jäljellä, niin tiedätkö, Jumalan henki tulee nyt sinun lähellesi. Ja poistaa tuon pelon sun elämästäsi ja tuo sen varmuuden, että sä olet pelastettujen joukossa ja sä oot Jumalan lapsi ja perillinen, tuo vaaniva leijona saa sieltä tiheiköstä väistyä Jeesuksen nimessä. Ja sä saat turvautua täydellisesti Jumalan lapsena ja luottaa, ei se terä ole minun. Se on lainattu, se on lahjaa taivaasta, mitä sulla on annettu. Se on Kristuksen Jeesuksen lahjoittama usko ja se kestää rajan ylityksen. Se kestää rajan ylityksen tuo Jeesuksen veren hinta sun elämässäsi. Se kestää tuo Jordanin ylityksen. Jordan kuvaa mulle myöskin pyhän hengen toimintaa, pyhän hengen virtaa, pyhällä hengellä täyttymistä. Ja tuolla nimenomaan, kun me tullaan Jumalan pyhän hengen, pyhästä hengestä janoiseksi ja me pyydetään Jumalalta pyhän hengen kosketusta. Me juuri ollaan silloin tämän sanoman äärellä, että pyhä henki voi tämän terän, tämän ristin voiman tehdä eläväksi meille tänä päivänä. Mä voisin yrittää kuvailla tätä mahtavaa todellista tapahtumaa, mikä on myöskin vertauskuvaa, esikuvaa meille tähän päivään, mutta omin sanoin mä en kykene tekemään sitä eläväksi, mutta pyhä henki sen tekee. Omin sanoin, mä en pysty saamaan terää elämääni, vaikka mä huutaisin, vaikka mä mitä tekisin, mutta pyhä henki palauttaa terän meille uskon Kristukseen. Ja sen mä haluan sulle sanoa, että tänään on se ilta, jolloin synnistä tehdään jälleen parannusta. Jolloin saat antaa elämäsi Jeesukselle. Tänään on se ilta, että joku saa kokea armahtavan Jumalan käden kosketuksen, että sinä voit kokea myös fyysisen parantumisen omassa elämässäsi. Tänään me julistamme Jeesuksen veren hintaa ja sinä saat olla mukana rakentamassa. Perusta on Kristus. Eikä muuta perustusta voi laittaa, eikä me laiteta, vaan meidän elämämme perusta on Jeesus Kristus. Se on asetettu ja katsokoon kukin meistä, miten sille rakentaa. Ja kyllähän niin varmasti käy, tulee myrskyä ja tulee tuulta ja tulee tulta. Ja meidän tekomme, ne voi välillä sortua, seinät voi kaatua. Mutta mikä on tärkeintä, silloin kun tulee romahduksia ja tulee ahdistuksia ja tulee tulta, niin on se, että on hyvä lähteä uudestaan rakentamaan, kun tietää, mille perustalle rakentaa. Vaikka menetettäisiin terä välillä, vaikka rakennusaineet välillä kadottaisiin, niin tietää, että mä lähden rakentamaan tälle evankeliumin antamalle pohjalle, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön pohjalle. Ainakin tähän ennen kuin rukoillaan, niin voit sanoa, että on armollinen lopetus puheelle, kun mä sanon, että me kaikki tullaan tälle kolkata armon pohjalle. Yksikään teistä mä en halua tänään jättää vihollisen käsiin, vaikka voimakkaasti Paavali sanoi erässä kohtaa, kun jumalattomuutta oli seurakunnassa ja eikä tahdottu parannusta tehdä, että hyljetään saatanan haltuun, että he sitten vielä saisivat niin kuin kurituksen kautta jotenkin huomata sen, että palaisivat sieltä tietänsä. Se on voimakas sana. Mä haluan tänään teille sanoa, että Jumala haluaa teidät kutsua tänään tälle pohjalle, Kolkatan pohjalle, jossa jokainen kaatunut, jokainen syntinen, jokainen teränsä menettänyt saa lähteä uudestaan rakentamaan. Mä haluan rukoilla sun kanssasi pienen hetken. Mä haluan julistaa sulle, joka tänään kuuntelet, sitä, että sä voisit ymmärtää, mitenkä pyhä henki voi tänään sulle antaa uudestaan sen kadotetun terän, sen uskon, sen rukouksen, sen armolahjeen virittymisen. Rakas taivaallinen Isä, poikasi Jeesuksen nimessä lähestyn sua, Pyhä Jumala. Ja pyydän pyhän hengen kautta, että sä voit tuoda taivaan lähelle jokaista kuulijaa. Jokainen, joka tuossa Jordanin oman elämänsä virran äärellä on ja huomaa, että olen kadottanut jotakin. Olen menettänyt jotakin ja vain Jumalan Jeesuksen Kristuksen armo voi kohdata ja voi palauttaa ja voi parantaa. Herra, tuo risti, tuo puukappale, tuo risti jokaista niin lähelle tällä hetkellä, että syntinen saa murtua Jumalan kasvojen edessä. Että syntinen saa vapautua Jumala sinun kasvojesi edessä ja saa kokea, että nyt minua puhdistetaan, nyt minua hoidetaan. Herra, kiitos siitä, että sinun palvelijanasi mä saan julistaa tänään. Jokaiselle meille on tullut tänään terän palauttamisen ilta. Kiitos, että tänään saa tarttua. Kiitos, että tänään saa kääntyä. Kiitos, että tänään saa sanoa, että enemmän sinua Jeesus. Lähemmäksi sinua Jeesus. Ja kiitos Jeesus, että tässä sun läheisyydessäsi me emme julista ja katsele, mistä pimeys hyökkää, vaan me julistamme sun kirkkauttasi nyt sinne sairauksien keskelle. Me julistamme sun kirkkautta sinne yksinäisyyden keskelle. Me julistan sun kirkkauttasi ja parantavaa voimaasi jokaisen ihmisen elämälle, joka nyt kokee Herra armahda. Herra, siellä on monella myös esirukouksessa sellaisia henkilöitä, jotka on vaikeissa tilanteissa, jotka sairastavat tai muuten kamppailevat. Herra, ojenna kätesi ja kosketa parantavalla kädellä, vapauttavalla kädellä ja ennen kaikkea kosketa ristisi voimalla, jossa me koemme meidän syntimme on saatu anteeksi. Jeesus, mä ylistän sinua. Mä ylistän sinua, Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja mä kiitän, että sun käteesi jää vaikuttamaan tänä iltana meidän elämämme ylle. Syntien kohdalla todella painavana, että me päästämme tekemään parannusta, myöskin vapauttavana. Herra, janovien kohdalla täyttäjänä, lohduttajana, vahvistajana. Kiitos, että jäät olemaan meidän kanssamme. Amen.
2: Sitten meillä on kaukaisia vieraita Intiasta. Pastori Elissa ja sitten Jukka Silvola tulkkaa.
5: And today I would like to speak to you about the compassion of Christ.
6: Tänään haluan puhua teille Kristuksen laupeudesta.
5: Not the compassion that we have in our hearts.
6: Ei siitä myötätunnosta, joka on sydämessämme.
5: But the compassion that moves us to do something.
6: Vaan siitä, joka saa meidät tekemään jotain.
5: The world talks about the compassion. The world talks about the compassion.
6: Maailma kyllä puhuu tästä myötätunnosta.
5: But very few act on compassion.
6: Mutta harva toimii myötätunnosta.
5: I want to take the scripture from the Gospel of Luke chapter 10.
6: Haluan lukea teille Luukkaan evankeliumista luvusta 10.
5: Here Jesus talks about the Samaritan.
6: Tämä on laupeasta samarialaisesta. Jakeesta 25. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle: mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi: rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle: oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhuskas ja sanoi Jeesukselle: kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi: eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin.
5: Here Jesus talks about this person who was beaten.
6: Jeesus puhuu tästä pahoinpidellystä miehestä.
5: He was robbed.
6: Hän oli ryöstetty.
5: He was left half dead beside the road.
6: Hänet oli jätetty puoli kuolleena tien oheen.
5: And the first the priest came.
6: Ja pappi tuli.
5: He just saw that person and walked away.
6: Hän vain näki tilanteen, mutta käveli ohi.
5: Second, the Levite came.
6: Ja leeviläinen tuli sen jälkeen.
5: He also saw that person and walked away.
6: Hänkin näki miehen, mutta käveli pois.
5: And third, we see this person, Samaritan came.
6: Ja sitten tuli samarialainen.
5: He also could have walked away.
6: Hän olisi myös voinut kävellä pois.
5: But he stopped.
6: Mutta hän pysähtyi.
5: He knelt down beside this person.
6: Hän polvistui tämän miehen vierelle.
5: He washed his wounds.
6: Hän pesi miehen haavoja.
5: He gave him the oil and the wine.
6: Hän vuodatti niihin öljyä ja viiniä.
5: And he took that person on his animal, donkey, to the inn.
6: Ja hän nosti miehen juhtansa.
5: And he said to the innkeeper, please take care of this person. If I have to pay any money, I will pay him on my return.
6: Ja hän vei miehen majataloon ja maksoi miehen hoidosta.
5: Just think about it.
6: Ajattele sitä.
5: Just think about it.
6: Ajattele sitä.
5: He also could have stopped and gone away like the other two people.
6: Hän olisi myös voinut vain kulkea ohi niin kuin nämä muut.
5: He could have said, God, please take care of this person.
6: Hän olisi voinut vain sanoa, Jumala, siunaa tätä miestä.
5: He could have said, God, bless this person.
6: Hän olisi voinut vain toivottaa siunausta.
5: He could have said, God, heal this person.
6: Tai sanoa, että Jumala, paranna tämä henkilö.
5: He did not do those things.
6: Mutta hän ei tehnyt näin.
5: But he was moved with the compassion for this person.
6: Mutta hän oli liikutettu tässä tilanteessa.
5: Not the compassion he had in his heart, but he wanted to do something with his hands.
6: Ei vain se, että hän tunsi sydämessään, vaan hän halusi myös tehdä jotakin asian hyväksi.
5: And he did something for this person.
6: Ja hän teki tämän miehen hyväksi.
5: So that's the compassion that God wants us.
6: Tällaista myötätuntoa ja laupeutta Jumala tahtoo
5: meitä. That is the compassion that God seeks from each and every person who believes in him.
6: Ja Jumala etsii jokaista, joka uskoo häneen.
5: That is the compassion that we have to have. Yes.
6: Ja sellaisen myötätunnon mekin tarvitsemme.
5: The world is full of problems.
6: Maailma on täynnä ongelmia.
5: The world is suffering.
6: Ja maailmassa on kärsimystä.
5: Many people go through hungry.
6: On monia nälkäisiä.
5: Many people, many children don't have the books to go to the school.
6: Lapsilla ei ole kirjoja ja käydä koulua.
5: Many women, elderly people dying in the hospital bed because they have no money.
6: Ja monet naiset, äidit kuolevat sairaaloissa, koska ei ole tai sairauden ulkopuolella, kun ei
5: and
6: ole rahaa.
5: We could say this. We could say why this is happening.
6: Voimme kysyä, miksi näin tapahtuu.
5: But God wants us this evening to think about this.
6: Jumala haluaa, että tänään ajattelemme tätä.
5: Instead of saying why this is happening.
6: Sen sijaan, että kysymme, miksi näin tapahtuu.
5: God is telling each and every one of us this evening.
6: Jumala puhuu meille jokaiselle tänä iltana.
5: Pray this prayer.
6: Rukoilkaa tämä rukous.
5: God, what you want me to do for these people?
6: Et Jumala, mitä sinä haluat, että minä teen näille ihmisille?
5: Some people praying for the healing.
6: Joillekin voidaan rukoilla parantumista.
5: Some people praying for the blessing in their life.
6: Jotkut rukoilevat vain siunausta elämäänsä.
5: Some people praying for the books. Some children praying for the books in their life, for them to go to school.
6: Jotkut rukoilevat vaikka koulukirjoja, että voivat lapset pääsevät kouluun.
5: Instead of saying God bless this person.
6: Et sen sijaan, että vain toivottaisimme siunausta.
5: Ask God, God bless me so that I can bless this person.
6: Rukoilemme, että Jumala siunaa minua, jotta minä voin siunata heitä.
5: I can show your compassion to this person in action.
6: Jotta voimme nähdä meidän myötätuntomme tätä henkilöä kohtaan.
5: Prayers are good. Praying is good for the people who need help.
6: Rukoileminen on hyvä, niille ihmisille, jotka tarvitsevat.
5: But I want to challenge you this evening.
6: Mutta haluan haastaa sinua
5: tänä iltana. Ask God, God, please make me a channel of blessing to bless other people.
6: Mutta haastan sinua rukoilemaan Jumalalta, että itse voisimme olla siunaukseksi.
5: Oh, God is the one who can make our desires, you know, fulfill.
6: Ja Jumala voi täyttää tämän rukouksen.
5: When I see millions of children suffering in India without food.
6: Ja kun näemme ihmisiä Intiassakin kärsivän ilman ruokaa.
5: When women are dying in the hospital because they have no money.
6: Ja äidit ja naiset kuolevat sairaaloiden tai niiden kynnyksellä, kun ei ole rahaa.
5: I ask God, God, what do you want to do for them?
6: Kysyn Jumalalta, mitä haluat, että me teemme?
5: I tell you where I come from.
6: Kerron, mistä he tulee.
5: I was born in a very poor family.
6: Synnyin hyvin köyhään perheeseen.
5: My parents were daily wage stone breaking workers, quarry workers, stone breaking quarry workers.
6: He olivat tällaisia kivityöntekijöitä.
5: They used to get one less than a euro per day.
6: He ansaitsivat alle euron per päivä.
5: And we are four children to our parents.
6: Ja heillä oli neljä lasta.
5: Just imagine taking care of those four children with less than a euro per day.
6: Eli neljä lapsinen perhe ja alle eurolla päivässä.
5: It was hard.
6: Se oli elämä oli kovaa.
5: They put me and my sister in a government run hostel like an orphanage.
6: Ja minut ja siskoni lähetettiin orpokotiin.
5: And the food was very bad.
6: Ruoka oli hyvinkin kehnoa.
5: We could see the dead insects in the food. Dead insects.
6: Oli kuolleita hyönteisiä ruoassa.
5: The facilities were very bad.
6: Eli olosuhteet olivat hyvin heikot.
5: And I was a communist. In my childhood.
6: Olin kommunisti.
5: I was a Christian, you know, hater and the mocker.
6: Olin kuitenkin kristitty.
5: My name is Elisha, you know, pastor from the Bible, prophet Elisha.
6: Nimeni on Elisha, niin kuin Raamatun profeetta.
5: I didn't like this name because it's a Christian name.
6: En pitänyt nimestä, koska se oli kristitty nimi.
5: I even wanted to change my name from Elisha to Rolex, the watch company name.
6: Halusin vaihtaa Elisha nimeni Rolexiksi. Kello.
5: I don't know where I read this, but I liked it.
6: Jotenkin vain pidin siitä.
5: You see, that's the person I was hating, a Christianity to the extent that even I wanted to change my name.
6: Eli jopa halusin niin kuin muuttaa nimeni.
5: But God in his mercy, he saved me.
6: Mutta Jumala on armollinen.
5: And I could have asked God, God, why you know made me to born in that poor family.
6: Olisin voinut kysyä Jumalalta, miksi sain syntyä niin köyhään perheeseen.
5: I could have asked God why you know you made me to go to the bed without the food.
6: Niin, en miksi todellakin kärsimme niin kuin nälkää.
5: Here in Finland you don't know, you know, going to the bed without food.
6: Oli kova mennä yöllä illalla nukkumaan ilman nälkäisenä.
5: I have experienced the poverty first hand.
6: Olen kokenut todella henkilökohtaisesti tämän köyhyyden.
5: I have experienced the hunger first hand.
6: Olen niin kuin kokenut tämän nälän.
5: And every day I see hundreds of children in the community without food and without books to go to the school.
6: Ja näen joka päivä sadoittain lapsia, joilla on puutteita ilman koulukirjoja.
5: You know what God said?
6: Ja mitä Jumala sanoi?
5: Once I became a born again believer, God told me this.
6: Ja kun minusta tuli uskova, Jumala sanoi minulle.
5: I put you in a situation, in a place where there are millions of children going to bed without food.
6: Että laitan sinut tilanteeseen, jossa on todellakin valtava määrä lapsia puutteessa.
5: Because I wanted you to experience it.
6: Koska halusin, että myös itse olet niin kuin kokenut tämän.
5: Because I was going to raise you to do something for my glory.
6: Koska haluan niin kuin nostaa sinut myöskin niin kuin tekemään jotakin.
5: If I did not have the, you know, if I did not have this experience as a child going to the bed without the food, I wouldn't have the same passion that I have right now.
6: Ja ilman näitä kokemuksia minulla ei olisi samaa myötätuntoa näitä puutteenalaisia kohtaan kuin minulla nyt on.
5: If I did not go to the bed without the food, now I wouldn't have the same compassion that I have for the people who go to the bed without food.
6: Ja ilman, että itse olisin kokenut sen nälkäisenä nukkumaan menemisen, niin ei olisi ollut samaa myötätuntoa, mitä nyt tunnen näitä ihmisiä kohtaan.
5: I was born and raised in a poor family, so I was very angry with the God.
6: Niin, koska synnyin niin köyhään perheeseen, niin olin niin kuin vihainen Jumalalle.
5: Why this happened to me?
6: Miksi tämä tapahtui minulle?
5: Because I was born in a very good Christian family, Pentecostal family.
6: Synnyin niin kuin kristittyyn perheeseen.
5: I know the Bible.
6: Tunnen Raamatun.
5: I've been to the church since I know this world. I know the church since I was a child.
6: Eli osallistuin niin kuin kirkkoon jo 10-vuotiaana.
5: So as a radical person I was, you know, asking God when I was a child, why you made me like this.
6: Ja vähän radikaalina niin kuin kysyin Jumalalta, että miksi todella hän teki näin.
5: But in my teenage year God changed me completely.
6: Mutta tein iässä koin niin kuin, että Jumala muutti minut täysin.
5: Instead of asking why this happened to me, I started to ask God, you know, what you want me to do for you.
6: En enää kysy, miksi Jumala sallit tämä minulle, vaan mitä haluat, että minä tekisin.
5: And God gave me this great burden and the passion for the people of my India.
6: Ja Jumala antoi minulle tämän näyn ja myötätunnon näitä ihmisiä kohtaan.
5: In 2006 I started a children home in my own house, in my family house.
6: Ja 2006 aloitin tämän niin kuin lasten kotitoiminnan omassa kodissani.
5: We had no money, no church, you know, financial background, nobody told me I was going to support you.
6: Meillä ei ollut yhtään rahaa, meillä ei ollut taloudellisia tukijoita, kukaan ei ollut luvannut tukea meitä.
5: But just by trusting the Lord I started this ministry.
6: Mutta vain luottaen Jumalaan aloitin tämän palvelun.
5: What started as a small seed now grown into a wonderful ministry.
6: Ja olen nähnyt, että tämä pieni niin kuin siemen siitä on kasvanut niin kuin valtava hieno palvelutyö.
5: Now we feed on daily 95 children in our light home, in our orphanage.
6: Eli orpokodissamme ruokimme päivittäin 90 lasta.
5: We are educating close to 300 students from the poor backgrounds.
6: Ja autamme koulussa noin 300 lasta.
5: And we are feeding 20 elderly people who have no one to give them food.
6: Ja ainakin 20 vanhusta myös ruokimme.
5: And God gave me this vision to start a maternity hospital.
6: Ja Jumala antoi näyn aloittaa vielä uusi sairaala.
5: In India every 1 hour 5 women die during the child labor.
6: Eli jokaisena tuntina Intiassa 5 äitiä kuolee synnytyksen yhteydessä.
5: You know, here I have my 2 beautiful children.
6: Täällä minulla on 2 ihanaa lasta mukanani.
5: I cannot imagine my life without children, without my children.
6: En voisi kuvitella elämääni ilman lapsia.
5: They are such a great blessing and a joy for me.
6: Että he ovat todellinen siunaus minulle.
5: But that's not the reality for the many, you know, families in India.
6: Mutta se ei ole todellisuutta monille perheille Intiassa.
5: And children are being lost because there is no medical care.
6: Ja ihmisiä on niin kuin kadotettu ilman tätä sairaanhoitoa.
5: Women are losing life because they are very poor, they cannot go to the hospital.
6: Ja he kuolevat, koska heillä ei ole rahaa mennä sairaalaan.
5: And again God told us, do something for these people in my name.
6: Ja Jumala sanoi, että tehdä jotakin näiden ihmisten hyväksi minun nimessäni.
5: So we started to construct this 20-bed maternity hospital.
6: Ja aloitimme tämän 20-paikkaisen sairaalan.
5: And by the grace of God,
6: mutta Jumalan armosta,
5: and by the faithfulness of, you know, many people who supported this vision,
6: että olemme saaneet monia ihmisiä tukemaan tätä toimintaa,
5: and we have now finished the hospital construction,
6: ja olemme lopettelemassa niin kuin sairaalarakennuksen rakennustöitä.
5: And when I was here last time, I think 3 years ago, I spoke about this dream to build a hospital.
6: Et 3 vuotta sitten kun olin, niin puhuin tästä unelmasta sairaalan rakentamisesta.
5: And since then God has been doing great things in India.
6: Ja Jumala on tehnyt suuria Intiassa.
5: And we are able to finish this construction.
6: Että olemme pystyneet niin kuin päättämään tämän rakennustyön.
5: So right now it is being operated as a clinic.
6: Ja se toimii jo nyt klinikkana.
5: Every day a lot of patients coming to the hospital.
6: Et joka päivä paljon potilaita tulee sairaalaan.
5: They have different health issues, we are treating them.
6: Heillä on erilaisia terveysongelmia, me hoidamme heitä.
5: And our hospital is not just like a normal hospital.
6: Sairaalamme ei ole vain niin kuin tavallinen sairaala.
5: And God told me to put this sign on the hospital.
6: Ja Jumala käski laittaa kyltin tähän sairaalan
5: We treat, God heals.
6: Eli hoidon kautta Jumala parantaa.
5: Many times we think hospitals are the healing places.
6: Ja ajattelemme monta kertaa, että sairaalat ovat näitä parantumispaikkoja.
5: But the good news is hospitals are the treating places.
6: Mutta hyvä uutinen on, että sairaala on
5: hospitals are the treating places.
6: Ovat niinku niitä hoitotoimenpidepaikkoja.
5: But the real healing comes from the God.
6: Mutta todellinen parantuminen tulee Jumalalta.
5: He is our healer.
6: Hän on parantaja.
5: He is the one who is going to heal them.
6: Hän on se, joka parantaa heidät.
5: But we are just the hands and the feet of the God. Yeah. But we are just the hands and feet of the God.
6: Hän vain tarvitsee niin uskovien käsiä tekemään tätä työtä.
5: We have finished the hospital.
6: Olemme niin kuin saattaneet tämän rakentamisen päätökseen, kuten sanoin.
5: We have the emergency room.
6: Meillä on niin kuin tämmöinen ensiapuhuone.
5: We have the ICU. ICU,
6: tehohoito, joo, tehohoito yksikkö.
5: And we have the maternity ward where women can give birth safely.
6: Meillä on niinku synnytysosasto.
5: But we don't have the operation theater.
6: Mutta meiltä puuttuu vielä leikkaussali.
5: And operation theater is very very important as you know.
6: Ja leikkaussali on erittäin tärkeä, kuten ymmärrätte.
5: So without the operation theater we cannot treat the very important, much needed surgeries for the women.
6: Eli ilman leikkaussalia emme pysty tekemään näitä kaikkia tarpeellisia niin kuin synnytyksiä.
5: I want you to imagine this.
6: Kuvittelepa.
5: One day, early morning at 2 o'clock, one husband brought his pregnant wife.
6: Kuvittele, että kahden aikaan yöllä aviomies tuo hänen raskaana olevan, juuri synnyttämässä olevan vaimonsa.
5: She has been in pain for hours already.
6: Hän on jo lähes niin kuin tajuton.
5: And the baby in her womb is in distress.
6: Ja vauva, joka on syntymässä, on tietysti niin kuin stressitilanteessa.
5: And she's bleeding.
6: Ja hän vuotaa.
5: And the family were terrified because they had no money.
6: Ja perhe on kauhuissaan, koska heillä ei ole rahaa.
5: But somehow they came to us because they knew we are not going to ask them money first.
6: Kuitenkin he tulivat sairaalaamme, koska tiesivät, että me emme niin kuin aja heitä pois.
5: When our doctors examined that mother,
6: ja kun lääkärit tutkivat tämän äidin,
5: and says she needs an emergency cesarean immediately.
6: Että hän tarvitsisi heti niin kuin tämmöisen keisarileikkauksen.
5: If our hospital is equipped with the operation theater equipment. If our hospital is equipped with the operation equipment.
6: Eli leikkaussalissa tarvitaan nämä kaikki välineet, tarvikkeet.
5: Like anesthesia machine. We use in the operation theater.
6: What machine?
5: Anesthesia machine.
6: Nukutus. Yes.
5: And monitors.
6: Ja näyttöjä.
5: You know, surgery table.
6: Kirurgin laitteita.
5: Ventilator.
6: Tämmöisiä ilmastointilaitteita.
5: If we have all these things, we could save that mother.
6: Et jos meillä olisi kaikki nämä, niin voisimme auttaa.
5: You know, a few minutes later, the baby will born and cry in that room.
6: Ja muutama minuuttia myöhemmin tämä lapsi syntyy ja itkee siellä synnytyshuoneen.
5: We can save the mother.
6: Ja voimme pelastaa tämän äidin.
5: We can save that child.
6: Ja pelastaa tämän vauvan.
5: But we cannot save the mother and child without this operation theater.
6: Mutta ilman tätä leikkaussalivarustusta niin emme pysty pelastamaan näitä synnyttäviä äitejä.
5: We need 8000 euros to buy this equipment.
6: Tarvitsemme 18 000 euroa näihin tarvikkeisiin.
5: This equipment will save the mothers and the babies.
6: Et tämä varustelu pelastaisi äitejä ja lapsia.
5: You may never meet the mother who will be

0: yhtä asiaa painottaa.
1: You know, God wants us, his feet, his hands of compassion.
0: Hän haluaa, että meillä on myötätuntoiset, auttavat kädet.
1: We could walk away like the priest and the Levite.
0: Et voisimme kävellä ohi niin kuin se pappi tai leviläinen.
1: Or we could stop like a good Samaritan. Or we could stop like a good Samaritan.
0: Mutta pysähdymmekö niin kuin tämä laupias samarialainen?
1: And do something in his name.
0: Ja teemme jotakin hänen nimessään.
1: Whatever we do.
0: Mitä me tekisimme?
1: Here in Finland or in India.
0: Täällä Suomessa tai Intiassa.
1: Ultimately God gets the glory.
0: Annamme Jumalalle kunnian.
1: So through your compassion.
0: Et sinun myötätuntosi kautta.
1: God gets the glory.
0: Jumala saa kunnian.
1: And you could be the answer to the some of the people who are praying in India.
0: Ja sinä voit olla rukousvastaus jollekin, joka rukoilee Intiassa.
1: You could be the answer to the mother who is dying in the hospital.
0: Sinä voit olla vastaus jollekin äidille, joka on kuolemassa sairaalassa.
1: May God speak to you.
0: Et Jumala sinulle puhukoon.
2: Herra, me julistetaan todella, että nämä rukousaiheet, että ne saa muuttua kiitosaiheiksi. Isä, kiitos, että siunaat myöskin jokaista rukouspyynnön jättäjää. Kiitos, että voitto on Jeesuksen veressä. Ja tänäänkin ollaan julistettu sitä veren voimaa, veren puhdistusta, veren parantavaa niin kuin vaikutusta. Ja mitä kaikkea hyvää Jeesus sinun veresi tänään meille jokaiselle puhuu. Kiitos, että saadaan vastaanottaa Jumalan valtakunnan voitto omaan elämään. Ja Herra, me siunaamme kansaasi Israelia. Julistamme rauhaa Jerusalemille. Ja myöskin omaa maamme ja kansamme saadaan tuoda sinun kasvesi eteen. Ja Herra, pyytää myöskin varjelusta koko Suomen maalle ja koko tälle kansalle. Siunaa myöskin kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti ja tuo voittovoima heille Jeesuksen nimessä. Siunaa myöskin meidän perhekuntiamme ja auta ihan jokaista pääsemään eteenpäin Jeesuksen kalliissa nimessä. Sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihin.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
2: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
1: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
2: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
1: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
2: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
1: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
2: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
0: Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kun

0: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
1: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
2: Roomahan on 1300 lähtien on ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on tietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät parhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Ohjelma on uusinta.

Ja oikein hyvää ehtoota toivottelee Laakson Taisto täältä Iltalampun studiosta Eurajoelta. 2 tuntia Iltalampun valoa ja lämpöä. Tuossa kun kuuntelin tuota Hannu Laitisen soittamaa sävellystä Tule kotiin isän luo, niin en yhtään ihmettele, vaikka on tullut paljon palautetta tuosta sävellyksestä jo, että se rauhoittaa. Kun tänään on ollut tosi hektinen päivä ja tässä myöskin ihan viime minuuteille saakka, kun tätäkin iltaa on valmistellut, niin tosiaan itsekin oikein rauhoitun. Ja kun kuuntelee täältä studiosta vielä kaiuttimista, täällä on monitorikaiuttimet tästä, ja kun hienosti tämä sävelmä kuuluu, kun edesmennyt Hanski Laitinen sen soittaa, niin toisesta kaiuttimesta kuuluu stereona, niin se on aivan mahtavaa. Se on aivan mahtavaa. Että ei muuta kuin nautiskellaan edelleen tulevissa iltalampuista tästä Hannu Laitisen sävellyksestä Tule kotiin isän luo. Ja tänään meillä on huikea toinen osa Heikki Korpin tarinaa. Viime maanantaina tämä kaksiosaisen sarjan ensimmäinen jakso tuli, ja nyt sitten tänään toinen. Heikillä niitä tilanteita riittää, ja viime maanantaina kuultiin monia jopa ihan jännittäviäkin tilanteita niin, että eräskin tuolla somessa kertoi, että mä kuuntelin tuolta Dayplus-palvelusta tämän ensimmäisen jakson, ja ihan mielenkiinnolla odotan tätä toista jaksoa tulevaksi tänään suorassa lähetyksessä. Sinä sekä muita, jotka nyt olette siellä ihan rystyset valkoisena odottamassa, että koska Heikki taas pääsee kertomaan tätä omaa tarinaansa, kun iltalampumies haastattelee häntä, niin tulee tässä puolen korvilla soitan Heikille. Ja tämä maanantaiehto on 9. päivä helmikuuta 2026 on suora lähetys. Ja kuten olen niin miljoonaan kertaa jo sanonut, että suora lähetys on aina suora lähetys, eli live-lähetys. Yhtään sanaa ei saa pois. Se menee jo. Se on jo mennyt. Ja siitä Laakson poika tykkää kyllä kovasti. Vaikka sitten näin onkin, koska olen tehnyt niin kauan jo näitä editoituja, nauhoitettuja niin sanotusti, kun ennen vanhaa puhuttiin nauhoitettu, nykyään se on laitettu jo pitkän aikaa tallenteelle, niin olen jo vuosikymmenet sitä tehnyt, ja nyt taas, en tiedä meneekö puoliksi jo sitten nämä 33-4 vuotta, mitä iltalampuvuosia tuleekaan, niin meneekö se puoliksi sitten tämä tekniikka, kun on muuttunut ja live-lähetykset on menossa. Toki ei varmasti ketään estäisi, jos tekisin myöskin nauhoitettuna, mutta siihen en enää lähde. Se on 11-12 tuntia per tunnin haastattelu, kun siihen palaa aikaa, plus sitten juttukeikat, kun menee tuolla ympäri Suomea, niin se sitten vie aikaa. Ja näin se on hyvä, ainakin meikäläiselle. En tiedä sitten, onko se sinne päähän, mutta ainakin meikäläiselle se on. Ja tässä kun suorassa lähetyksessä istuu täällä studiossa, ja kun toi Hannu Laitisen soittama sävelmä, niin täällä ristin kädet, ja myöskin Merja Vaimonen tuolla toisessa tilassa, siellä on kädet kyynärpäitä yöden ristissä, että siunaisi tämän lähetyksen niin haastateltavan kuin sitten itse ohjelman toimittajan, niin, ja eikä me ei olla ainoita, vaan kiitos teille jokaiselle, ketkä tänäänkin olette siellä rukoilemassa tämän illan puolesta. Heikki Korpi, ylöjärveläinen pastori, elämän moniottelija, on tänään iltalampussa haastateltavana ja sarjan toinen osa. Saanhan Herra kansas olla, Eija Kourimo laulaa tässä.

Ja Kouri Moneija tässä tämän laulun lauloi. Saanhan Herra kanssas olla. Se on hyvä rukous heti tähän ensimmäiseen, tai tähän aloitukseen ja ensimmäiseksi lauletuksi lauluksi. Tässä vähän informaatiota teille vielä tämän puolisen tuntia ennen kuin otan Heikkiin yhteyttä puhelimitse. Tulee sitten postiosoitetta ja tuki tilinumeroa ynnä muuta tässä. Niin ei pahitteeksi olisi, vaikka ottaisitte kynä ja paperia, niin saisitte tuon, mihin voitte laittaa palautetta näistä Iltalan puhelmista. Ja kun Ylöjärvellä asuu Heikki Korppi vaimonsa kanssa, niin siellä on tietysti Leevi Ahopelto asuu samalla paikkakunnalla ja hän on Viian perustajan jäsen, jos nyt oikein vähänkään ymmärrän, ja kun puhutaan lauluyhtiön Viiasta, niin sitä ei voi kyllä sivuttaa silloin, kun ollaan Ylöjärvellä, tai otetaan puhelu Ylöjärvelle. Ja muistan silloin, kun aloitin Iltalan puhelmia, niin silloin Viialta tuli äänitteitä ja uusia levyjä, ja Viia yhtye oli montakin henkilöä, oli tuolla Harjavalla studiolla suorassa lähetyksessä. Siellä oli muistaakseni Heikkilä Lassakin oli poikaan kanssa. Ja paljon oli tilaisuuksia heillä, myöskin Satakunnassa. Ja silloin tuli vähän useammin soitettua lauluyhtye Viian lauluja, mutta eipä se sitten myöhäistä soitella. Jälkeenpäin nytkin, voisi sanoa näin. Ja kun joulumusiikin levyraati oli, niin siinähän lauluyhtiö Viia pärjäsi tosi hyvin. Kakkoseksi tuli tämä jouluevankeliumi Viian laulamana ja olen siitä kovasti aina tykännyt. Ja muistan, kerrottakoon se, vaikka joulu ei ole tulossakaan, kun Viian musiikista on puhe, niin olen monta jouluyötä ollut valvonut välillä ihan aamuun saakka tuolla joulujen ohjelmassa jouluaattona aloittanut ja joulupäiväaamuna lopettanut, niin mulla oli sellainen tavoite, että puolen yön aikana kello 12.00 soitan tuon Viian tämän kyseisen kappaleen. Nyt ei me soiteta sitä, kun olemme helmikuussa, mutta tästä lauluyhtiön Viialta, meidän Jumalamme.

0: Näin lauluyhtiö Viia, meidän Jumalamme. Kuinka moni on samaa mieltä, että meidän Jumalamme kirkkaus tänään ja juuri tässä ohjelmassa on ilmestyvä? Käsi ylös. No niin, siellä Ylöjärvellä nousee käsiä ja Eurajoella ja missä päin Suomea sitten valtakunnallisen Radio Dayn taajuuksilla, ketä kuuntelee netin kautta aina tuonne maailman ääriin saakka. Olisi kyllä hieno nähdä nämä kädet, mutta mä voisin kuvitella, että siellä monikin pitää kättä ylhäällä. Nimittäin tilaisuuksissa, kun aloitamme tuolla iltalampun äärelläkin tilaisuuksia, tapahtumia, joita on ympäri Suomea, niin silloin kokouksen aloittaja, myöskin meikäläinen, kun siinä alkaa juontamaan, niin siinä me vakuutamme, että Jumala on läsnä tässä illassa. Missä kaksi tai kolme on kokoontunut, siellä hän on meidän keskellämme, niin kuin sana sanoo. Ja mä uskon, että tänään radio-ohjelmassakin tässä iltalampussa, ei yksin tänään, vaan jokaisessa Jumalan henki on läsnä. Siitä on tullut niin paljon palautetta, että ne ihmiset valehtelisi, jotka ovat antaneet palautetta, että he ovat kokeneet ohjelman aikana. Toiset ovat uskoon tulleet ohjelman aikana, toiset ovat, mitä kaikkia siellä onkaan tapahtunut siellä radion vastaanottimien ääressä. Ja kun pyhä henki laskeutuu niin radio-ohjelmankin ylle, niin silloin jotain tapahtuu. Se on aivan varmaa. Muistan, tämänkin olen varmasti useamman kerrankin kertonut, mutta tänäänkin meillä on aivan varmasti uusia kuuntelijoita. Niin kun iltalampussa on rukousta, iltalampun iltarukous, niin olen saanut soiton, että hei Taisto, voisitko vastata kysymykseen, että kun sä aloitat rukoilemaan siellä iltalampun iltarukous, niin mikä siinä on, kun mieheni kanssa täällä kuunnellaan ja kun sä aloitat tämän rukouksen, niin sellainen erikoinen ilmapiiri laskeutuu heidän olohuoneeseensa ja heidän kotinsa ylle. Voitko vastata tähän kysymykseen, Taisto? Ja niinpä, tuohon kysymykseen oli helppo vastata. Jumalan pyhä henki vaikuttaa niin studiossa kuin siellä teidänkin kohdalla. Ja nämäkään henkilöt eivät takamuksiaan kirkon penkissä kuluta, vaan miten tuo nyt sanoisin, ei aktiivi seurakuntalaisia. Niin se on hieno saada tällaista palautetta. Onko siellä kynä ja paperit valmiina? Annan tässä osoitteen, johon voitte lähettää palautetta. Ja se tulee tässä. Iltalamppu PL427101 Eurajoki. Siis iltalamppu PL427101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Radio Dayllekin voitte lähettää, mutta tästäkin sitten ainakin osa menee sinne päin. Ja kiitos palautteesta ja edelleen näin voitte toimia. Ja sitten tässä tämä tuki. Ja muistakaa laittaa tuo viitenumero, se kohdistuu silloin iltalampulle. Ja muussa tapauksessa, jolla ei viitettä ole, niin se ei yksinkertaisesti kohdistu iltalampuohjelman tuotannon kuluihin. Ja se tulee. Onko se pännät siellä jo paperilla? On varmasti. Tässä.
1: Haluatko tukea iltalamppuohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi iltalamppuohjelmalle osoitteessa radiodei.fi kautta lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppuohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: Näin, ja nyt on se aika sitten koittanut pikkuhiljaa, kun on yhteys tuonne laulun jälkeen, tämän seuraavan laulun jälkeen on tuonne Ylöjärvelle, ja Heikki Korppi suorassa lähetyksessä, live-lähetyksessä tänään Iltalampussa haastateltavana, ja hänen huikea elämäntarinansa toinen osa. Kristiina Prask, yksi aina valvoo.

0: Ja näin Kristiina Prask. Joensuulainen, mites tuo nyt meni solmuun? No Joensuussa asuu kuitenkin tämä laululintuna, jos voisi asian ilmaista. Tässä ihan pakko on kertoa ennen kuin otan Heikki Korpin lähetykseen, niin muisto. Viime syksynä olin 3 viikon syyskiertueella eri puolilla Suomea iltalamputapahtumia yhdessä seurakuntien kanssa. Ja meillä oli keskellä Joensuuta kävelykadulla kohtaamisen kahvilassa tilaisuus ja äänentoisto vietiin sinne terassille. Ja kävelykadulla kulki monta sataa ihmistä, meni siinä edestakas kävellen pyörällä ja Kristiina sitten lauloi siellä ja väkevästi todisti uskoon tulostaan ja Jumalan avusta ja johdatuksesta. Ja väki kuunteli, toiset jäi kuuntelemaan siihen lähelle ja toiset vähän kauemmaksi. Oli ilo tehdä yhteistyötä Kristiina Praskin kanssa. Nyt ei mennä Joensuuhun, vaan nyt mennään Ylöjärvelle ja Heikki Korppi, tervetuloa. Suoraan live-lähetykseen.
1: Kiitos, kiitos. Täällä ollaan.
0: No niin. Mites se maanantai-ehto tai päivä on kohdallasi sujunut tässä?
1: Odottaen tätä iltaa.
0: No niin. Joo. Kämmäniä käsiä hieron, että koska se kello nyt tullut, että pääsis sitten.
1: Kävimme lätkää pelaamassa päivällä.
0: Niin, joo, kyllä. No niin, Heikki, nyt sitten toinen jakso tästä kaksiosaisesta sarjasta. Ja viime jaksolla, viime maanantaina me mentiin monta huikeaa tilannetta sun elämästä. Olit siellä tuntureita valloittamassa muun muassa ja kiertämässä Rovaniemiä ympäri rinkkaselässä vajaa 500 kilsaa ja monenlaisia tilanteita ja sun elämän alkuvaiheesta siellä kerroit, missä poika on syntynyt ja lapsuus ja niin edelleen. Ja kerroit myöskin siitä, heti alussa juteltiin sun kanssa nykytilanteesta, eli siellä Ylöjärven helluntaiseurakunnan pastorina olet ja siellä itsekin ihan intoa täynnä mies, kun seurakunta on kasvava ja siellä väki lisääntyy seurakunnassa ja ihan voisiko sanoa, vaikka en sua näe tässä muuta kuvasta, katson tuosta ruudusta, niin silmin nähden on mies innostunut. Se tekee, eikö ole innostavaa palvella Jumalaa evankeliumin työssä silloin, kun Jumala antaa välillä sirpin käteen ja sanoo, että leikkaas poikan välillä?
1: Niin, vaikka Raamattu sanoo, että katselkaa korppia, ei ne kylvää eikä leikkaa.
0: Joo, kyllä. Mutta kyllä se selvä on, että siihen tulee ihan erilainen into ja meininki siihen.
1: Kyllä, olet ihan oikeassa. Mä olen vähän heisin tuossa, kun viimeksi puhuttiin myöskin sitä Korpin nimestä, niin,
0: joo.
1: Niin, myöhemmin olen ymmärtänyt oikeasti sen, että Raamattuhan puhuu aika paljon korpeista.
0: Niin, aivan.
1: Ja niiden tehtävästä, niin kyllä mä olen tämän jotenkin sisäistänyt myöskin olen innoissani tänäkin päivänä siitä, mitä näen Jumalan valtakunnan työssä.
0: Joo, kyllä. Se on hienoa ja kun kokee olevansa paikalla siinä tehtävässä, johon Jumala on kutsunut, niin se on, en oikein löydä sanoja siihen, miten se välillä tuntuu. Vaikka välillä kokee, että onko tämä nyt, kun paljon lahja, siis mä puhun itsestäni, en missään tapauksessa sinusta, vaan itsestäni, että paljon lahjakkaampia kavereita olisi tähän, mutta sitten kun taas saa kokea, että hetkinen, että tässä saan palvella nämä vuosikymmenet ja myöskin Heikki sun elämässä vuosikymmenet evankeliumin työssä ja nyt sitten Ylöjärvellä vähän vähempi aikaa, niin eikö se ole sellainen syvä rauha sydämessä, että saa olla Jumalan johdotuksessa?
1: Nimenomaan tästä on kysymys ja kyllä ihan samoin olen kokenut tuon, että Jumala ottaa lahjattomat käyttöönsä. Tästä on paljon omassakin elämässä esimerkkejä, vaikka olet antanut mulle tämmöisen mielenkiintoisen tittelin kuin elämän moniottelija.
0: Joo, se sopii niin, sulle.
1: ja naureskellut tätä nimeä kyllä itsekseni tässä näin, mutta että kyllä se tietysti sopii, kun katsoo tuota elämänkaarta.
0: Niin.
1: Kyllähän siihen mahtuu kaikenlaista, mutta mua on aina alusta lähtien lohduttanut Jeesuksen sanat, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä. Niin tämä on Jumalan valtakunnan salaisuus tänäkin päivänä, että Jumala ottaa lahjattomat, kouluja käymättömät, osaamattomat. Kysymys on aina sydämestä
0: niin.
1: Ja hengestä.
0: Joo. Kyllä. Ja silloin Heikki, kun me sitten esitetään itse kukin verukkeita, taas paha pappi puhuu itsestään, että kun minusta ei ole ja siihen tehtävään viittaan siihen, kun aikoinaan kauan sitten vihdoin viimein syvän taistelun jälkeen oli valmis Jumalalle sanomaan, että tässä olen, niin Jumala ei multa kysynyt, että mitä lahjoja sulla on, vaan kysyy, että haluatko antaa koko elämäsi minun käyttööni?
1: Juuri näin. Tästä on kysymys. Edelleenkin.
0: Joo, kyllä.
1: Sydämestä on kysymys. Sydämestä on kysymys.
0: Joo, näin se on. Niin Heikki, mennään tuohon sun elämän taipaleelle ja sun storiin. Ja tuossa viime maanantaina, kun päättelin tämän sun osuuden, tai pääteltiin rukoukseen ja kerroin, että mistä aloitetaan, niin mennään lyhyesti siihen tilanteeseen, kun sulla musiikki tuli elämään. Eli Jumala antoi, ne oli varmaan sulla ne lahjat jo, mutta Jumala alkoi käyttää sua musiikissa. Ja liittyykö se jotenkin siihen vielä, että kun äitisi kanssa sitten kaksistaan, sitten äiti sai Iisakkinsa, niin kuin viime maanantaina tästä asia ilmaistiin näin, niin siinä tuli nämä musiikilliset lahjakkuudet sulla esiin. Liittyykö se siihen tilanteeseen?
1: Juuri näin, koska niin kuin sanoin, mä kansakouluaikana lauloin. Meitä oli semmoinen trio ja Tirnapojat ja laulu oli jo mukana, mutta mä en ole koskaan ollut soololaulaja enkä tule olemaankaan. Koska äänellään se korppikin laulaa, ja vaikka se on lintukirjan mukaan, niin eihän se korpin ääni kummonen ole edelleenkään. Mutta äidin kanssa, kun pääsin muuttamaan sitten 14-vuotiaana hänen huushollinsa, niin siellä oli semmoinen vanha saksalainen pieno, ja mä rupesin sitä pimputtelemaan. Ja sitten äitin suostumuksesta kävin yhden talven kansalaisopiston pieno, tunneilla kerran viikossa, ja Aaron ykköstä soittaessa, niin siellä oli semmoinen keinulaulu. Ja siihen tuli vasen käsi mukaan sitten siihen keinulauluun, ja kun mä sitä soitin, niin 1-2 mulla syttyi lamppu, että hetkinen, niin. Mähän voin 3 soinnulla säästää minkä kappaleen tahansa.
0: Niin.
1: Se niin kuin lamppu syttyi siinä.
0: Joo.
1: Ja mä rupesin sitten katsomaan melodioita ja vasemmalla kädellä otin 3 ja hei, tää toimii.
0: Joo.
1: Ja sitten mä pääsin seurakuntaan ja no jotkut jo siellä sitten sanoi, että Heikki osaa soittaa pianoa. No ei varmaan osaa, mutta kun ei aina ollut säästäjää paikalla, niin sitä kautta erehdyksen ja kautta niin seurasin sävelmää ja vasemmalla kädellä soinutin ja säestin ja opettelin tällä tavalla pianon soittoa seurakuntasäestystä. Ja olihan se monta hikistä iltaa, mutta siitä se lähti ja se musiikki. Eli tänäkin päivänä on se, että kun mä kuulen jonkun sävelmän, niin mä periaatteessa pystyn sen soittamaan, säestämään, niin.
0: Aivan.
1: Jos on mulle tuttu. Ja siihen tietysti rinnan kanssa mullit mukaan. Niin näin se lähti se musiikki, ja sitten seurusteluaikana, niin kuin viittasin viimeksi, niin noin tuli kitara mukaan, kun myöhemmin vaimollani Leenalla oli sitten se perhe soitinryhmä Puhakan sisarukset, ja siellä oli sitten 3 kitaraa, niin siinä sitten samalla opettelin kitara-akortit, ja siitä se lähti sitten siihen kitaransoittoon, jota paljon on tarvinnut sitten taas leireillä.
0: niin.
1: Leireillä kitara on tosi hyvä.
0: Kumpaa enämpi säästyssoittimena soitat, kitaraa vai pianoa?
1: Pianohan sitä tulee edelleenkin viikoittain seurakunnassa aina. Jos säästäjä paikalle, niin soittelen pianolla kyllä. Et sitä tulee soiteltua.
0: Niin, aivan. Niin, Jumala tietää jo etukäteen, eli hän tiesi, että Heikki Korpin palvelutehtävä kestää vuosikymmeniä ja siellä on sitten apua, kun mies osaa soittaa, osaa laulaa, eli on musikaalinen. Ja sitä olet varmasti tarvinnut näitä lahjoja evankeliumin taipaleella.
1: Kyllä niistä hyötyä on ollut. Ilman muuta musiikki avaa sydämet ja näin se on edelleenkin, että musiikin kautta voidaan montaa asiaa helpottaa tai auttaa.
0: Ja sitten varmasti tällaisia seurakuntia on, tähän tullaan vielä, mutta niitä seurakuntia, paikkakuntia ei voida mitenkään luetella, aikaa anna siihen myöden. Mutta on varmasti ollut sellaisia seurakuntia, missä ei välttämättä ole sitten ollut säästäjää.
1: On edelleenkin pieniä seurakuntia, myös täällä Pirkanmaalla niin. On sellaisia seurakuntia, niin kun käyn puhujavierailulla, niin ne aina sitten pyytää, että voitko myöskin säästää, mutta ilman muuta.
0: Joo, kyllä.
1: Ja on juhlaa tämmöisillä seurakunnilla, missä ei ole niin kuin säästysapua tai ei löydy omasta joukosta, niin tässä nyt parikin seurakuntaa on sanonut, että on niin mahtavaa laulaa yhdessä, kun on säästys.
0: Joo, se on. Se auttaa kummasti ja myöskin sellaista vähän epävarmampaa laulajaa, ketä ei ole ihan varma siitä, että meneekö se just ihan oikealta kohtiin, niin on mukava laulaa sitten, kun säästäjä on, joka on varma otteissaan. Ja hienoa, että palvelet tässäkin tehtävässä. Heikki Korppi, mainitsit tuossa äsken edesmenneen vaimosi Leenan, niin minkälainen rakkaustoori teillä Leenan kanssa oli? Se syttyi siellä jo, mainitsit nämä laulavat sisarukset, niin kerro, miten tapasitte ja miten sitten tiet vei sinne samaan pöydän alle?
1: Joo, sehän meni sillä tavalla, että mä olin siis 17-vuotias Karulan helukkaiseurakunnan Peettelissä ja sinne tuli tämmöinen Puhakan sisarukset lauluryhmä, jossa oli, taisi olla 3 helluntaiseurakuntaan kuuluvaa ja loput oli sitten kirkollisia ja he kiersivät eri seurakuntia, myös vapaita suuntia ja he eräänä syksynä tulivat sitten Karhulassa käymään ja se oli sitten se ilta, jolloin minun silmäni kiinnittyivät kauniiseen nuoriin, koska hänen silmänsä paloivat ja olivat kyllä niin semmoiset, että ne vei mukanaan kyllä ja kyselin sitten myöhemmin eräältä veljeltä, että mistä nämä nyt tulee ja ketä nämä on ja kävi ilmi, että ne oli Neuvottoman kylästä. Se lausutaan Neuvot on, mutta se on Neuvottoma. Joo. Eli Vehkalainen puolelta. Niin siinä sitten vaan rupesi käymään, että itse asiassa Leenan kotipaikka oli 5 kilometriä minun kodistani.
0: Ai.
1: Kylästä, eli asuttiin niin lähellä kuitenkin. Ja mä rupesin käymään lenkillä sitten siihen suuntaan ja niin, sitten teimme treffejä ensimmäisen kerran ja toisen kerran, ja siitä se lähti sitten liikkeelle, ja kyllä se oli rakkautta ensisilmäyksellä, niin kuin sanotaan. Ja
0: joo.
1: Aika nopeasti sitten tutustuttiin ja ruvettiin miettimään myöskin yhteistä elämää, ja siinä sitten oikeastaan, 3 vuotta siinä meni, armeijan kävin välissä ennen kuin mentiin sitten naimisiin.
0: Joo. Kyllä. Yksi Puhakan sisaruksista. Oliko kaikki vaaleita vai oliko tämä Leena ainut vaalea hiuksinen?
1: No kyllä se oli semmoinen maantien värinen. Naisista nyt voi sanoa, että ne on vaaleita tai mustia. Riippuu vähän kuukaudesta. Hiuksen värit, mutta oli semmoinen valoisa kuitenkin. Niitä oli 4 sisarta tai naista ja 2 veljeä ja sitten oli vävy siinä mukana, jotka lauloivat tässä ryhmässä. Yksi seitsemästä sisaruksesta ei ollut uskossa.
0: Niin, aivan. Mihin Heikki ihastui Leenassa ensimmäisenä?
1: Silmiin.
0: Minkä
1: silmät väriset? Silmät on sielun peili. Ne oli semmoiset siniset. Mutta se tavallaan se puhtaus, kirkkaus, mikä Leenan silmistä niin kuin huokui, niin se napsahti heti kiinni.
0: Aivan. Kolmisen vuotta meni, niin sitten alttarille.
1: Näin se meni vuonna 1977 heinäkuussa.
0: Niin. Ja häät oli sitten siellä tietysti sillä suunnalla.
1: No Karhulan Peettelissä.
0: Niin, sä taisit sanoakin sen, joo.
1: Karhulan Peettelissä oli häätiä ja mehän Leenan kanssa ei oltu edes järjestämässä häitä, mutta äitini halusi sitten ainoalle pojalle järjestää häät seurakunnassa ja mä otan no järjestä sitten mitä haluat ja me tultiin omiin häihin tekemättä yhtään mitään valmistunut ja seurakunta valmisti pojalleen ja morsiammalleen sitten häät ja siinä ne pidettiin.
0: Aivan. Sä olit sitten noin 20.
1: 20. 77.
0: Joo. Kyllä. Kun aikaisin alkaa, niin ehtii.
1: Näinhän se sanota kuuluu.
0: Joo, kyllä. No niin, tässä siinä sitten perustitte perheen ja teillä sitten syntyi lapsia.
1: Joo, Leena oli merkonomi ammatiltaan. Karulassa saatiin ensi kotiin ja hänen insuliitin tehtailla oli konttorissa töissä ja minähän oli instrumenttiasentaja ammatiltani. Mutta ennen seurustelun vaiheessa, tämä täytyy mainita nyt tässä vaiheessa, niin oli mulla jo sisäinen tämmöinen tietoisuus. Mä en ollut ollenkaan mistään varma, mutta semmoinen sisäinen informaatio oli jo sisäisessä maailmassa siitä, että olenkohan minä joku päivä Jumalan valtakunnan työssä. Ja jo silloin seurustelun vaiheessa kävimme läpi tätä kysymystä Leenan kanssa, että mitä jos minä eräänä päivänä olen seurakunnan palveluksessa, mitä siitä ajattelet.
0: Niin.
1: Ja oli jo tämmöinen niin kuin ennakkovalmistelukin siihen sitten tehty. Ja sitten kun se päivä tuli, niin oltiin jo tietyllä tavalla valmistautunutta siihen, mutta että kerettiin vuosi olla naimisissa, kun sitten tuli kutsu Jumalan valtakunnan kokoaikaisen työhön.
0: Niin, aivan.
1: 78 ja ensimmäinen lapsi syntyi vuonna 80, poika Miika nimeltään, asuu täällä Tampereella perheensä kanssa. 2 vuotta myöhemmin syntyi tytti, hän asuu Rovaniemellä perheensä kanssa. Että siitä se elämä on sitten lähtenyt menemään.
0: Joo. Mitäs Leena tuumasi siihen, kun vähän vihjailit, että saattaa olla, että Jumala kutsuu valtakuntansa työhön, niin tuliko vastaus, joka tyydytti sua, oli myönteinen kuitenkin?
1: Joo, ilman muuta. Eihän me nähdä tämmöisiä jos, niin mitä, kyllä alusta lähtien puhutaan johdatuksesta.
0: Joo.
1: Eli näähän ei ole sattumia, näähän ei ole ihmisen valintoja. Silloin kun on antanut kokoaikaisesti sydämensä Jumalalle, niin johdatus kulkee läpi elämän. Ja tästäkin voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mitä kaikkea se käytännössä on tarkoittanut, mutta sen verran voin sanoa, että olin ennen Leenaa ihastunut yhteen toiseen tyttöön. Mutta ihan selkeästi Jumala osoitti jo siinä vaiheessa, että se ei ole se, mikä on hänen valitsemassa, näin voisi sanoa. Ja se seurustelusuhde loppui, hänkin oli uskovainen tyttö.
0: Aivan.
1: Kun sitten tuli Leena, niin nyt näin jälkeenpäin kaikki näkee niin selkeästi omassa elämässä, että miten pikkutarkkaa suunnitelmallisesti Jumala on askel askeleelta vienyt asioita ihan tähän päivään asti.
0: Niin, aivan. Kyllä se erilaisia asioita noin naispuolisekin jo nuoruudessaan, jo murrosikäisenä jo varmasti siellä miettii, kuten mun vaimo Merja, hän tykkää niin kovasti, kun mä mainitsen tästä. No ei sunkaan. Kun hän sanoi joskus mulle, että hän päätti, että milloinkaan hän ei ota saarnamiestä miehekseen.
1: No niin.
0: Ja vaikka ei nyt tällä tittelillä ollakaan, mutta sama asia kuitenkin, niin ei tuo sitten pitänytkään paikkansa, vaan Jumala vei sitten erilaisia polkuja. Nyt kuunnellaan musiikkia ja sä oot toivonut, Heikki, Sailan laulamana Eri tuuli. Niin siellä sun kohdalla alkoi Eri tuulet puhaltaa, kun löysit Leenan ja sitten pikkuhiljaa hengelliseen työhön ja jotain sun kutsumuksesta puhutaan tämän laulun jälkeen. Eri tuuli ja Saila, Lapin laululintu ja kuten Heikkilä Lasse sanoi tuossa jossakin, kun he on ollut Iltalampussa laulamassa, että kun hän kuuli Sailan laulua ensimmäisen kerran, niin hän sanoi jollekin, että kyllä huomaa, että tyttö on hengittänyt raitista ilmaa. Ja se tulee tässä.

0: Ja siinä lauloi tyttö, joka on hengittänyt raitista ilmaa, kuten mainitsin, Lasse Heikkilä sanoi jossakin haastattelussa, kun häntä jututin. Eli Saila ja Kittilässä vaikuttaa, ainakin on vaikuttanut, ja lahjoillaan palvelee Jumalaa. Aivan mahtava laulun ääni, ja myöskin Lasse Heikkilän kanssa tehnyt yhteistyötä ja levyjä ja niin poispäin. Ja siellä on Heikki Korppi. Tänään on toinen jakso, jälkimmäinen jakso tästä, jossa kurkistetaan Heikki Korpin elämän tarinaan. Elämän moniottelija, ja mä vieläkin sanon, että se sopii Heikille tavattoman hyvin, kun hänen elämänkaartaan sitten vähän tutustui hänen elämänkaareen, niin ei muuta voi. Hän on tietysti pastori, mutta kuitenkin siinä on niin paljon vivahteita, ja että tuo on oikein nappi mielestäni. Heikki siellä linjoilla.
1: Edelleen täällä ollaan.
0: Hyvä. Niin, siinä sinä oot myöskin hengittänyt Lapin ilmaa tuntureissa, ja sinä olet tehnyt pitkän päivätyön, mutta mennään siihen vielä sitten tässä, kun puhutaan sun kutsumuksesta. Sä oot tehnyt tosi pitkän päivätyön, vielä toistan tuon ilmaisun. Oot satoja leirejä vetänyt niin johtajana, leirin johtajana ja opettajana, ja tilaisuuksia pitänyt, ollut seurakunnissa päätoimisena pastorina, otona ja vanhemmistossa työskennellyt. Ja sitten tein sellaisen havainnon, että kyllä se lähti sieltä sun kotiseurakunnasta tämä evankeliumin työ liikkeelle. Ja siellä Jumala käytti sua nuorten keskuudessa, ja kun tutkein sun tätä elämän tarinaa, niin siellä yksi tuttu mies nousi esille. Kun siellä aloit pitämään nuorille tilaisuuksia, niin tuli nuoria uskoon, ja yksi heistä oli Esa Vihavainen. Mä oikein iloitsin, kun mä luin ton nimen, koska syyskiertueella oli tuolla Mäntyharjussa, oli Iltalamppukiertueen yksi tilaisuus, ja Esa Vihavainen palveli siellä musiikissa. Pyysin, että voisitko laulaa, ja niin Esa lauloi ja myöskin kertoi omakohtaisen kokemuksen, miten hän on tullut uskoon, niin aivan hienoa. Kerro vähän tuosta, miten se meni noin lyhyemmän kaavan mukaan.
1: No joo, Esahan tutustuin. Tämä ensimmäinen tapaaminen oli, Mannisen Veikko pyöritti tai näytti Suomessa Juoksupoika juoksee -elokuvaa. Ja siinä ei ollut silloin noin suomalaista tekstitystä, niin hän puhui sen elokuvan meille, ja Esa oli siinä tilaisuudessa mukana. Se oli Työväen talolla, ja Esa polvistui ensimmäistä kertaa elämässään niin kuin tämmöiseen julkisella tapahtumalla siinä tilanteessa. Ja sitten myöhemmin tähän liittyy vahvasti David Sterling, joka aloitti meillä tämän Karulassa nuorisotyön, ja mä tulin hänen avukseen ja tuekseen siinä niin T-tupatyössä kuin myös näissä ympäristökokouksissa. Ja Esa ja David vahvasti liittyvät myöskin toisiinsa. Ja sitten Esa löyti myöskin Karulan helluntai-seurakunnan, ja meillä

0: Oli tämmöinen kolmen miehen tiimi, pidettiin one-way-iltoja nuorisotalolla ja muuta. Ja Esa vanhana tiskijukka, ne osasi kyllä monenlaista asiaa ja tämmöisenä visionäärinä, niin oli todella mielenkiintoista aikaa törrätä hänen kanssaan. Ja tähän liittyy sitten leirit myöhemmin, eli sitten oli, kun David oli lähtenyt Karulasta pois, niin Esa tuli siihen vahvasti kuvioon ja siihen Pertti Lennström kolmantena Kotkan Sionista, niin ruvettiin pitämään sitten Kymenlaaksossa leirejä, ihan maakunnallisia leirejä ja niin edelleen. Ja monta vuotta pidettiin todella mielenkiintoisia ja tässä hyvin näkyy se, miten erilaiset persoonat, kun ne tulee yhteen, niin tapahtuu. Esa oli tämmöinen visionääri, sangviinikko ja Pertti oli tekijä ja mä sitten olin tavallaan se järki siinä kolmikossa, jos näin voisi sanoa. Ja kun nämä kaikki kolme yhdessä toimivat, niin saatiin hienoja leirejä aikaiseksi ja näistä on hienoja muistoja. Siitä tavallaan lähti se munkin leirityö liikkeelle sieltä kotiseurakunnasta ja Kymenlaaksosta.
1: Joo, kyllä tulee mieleen, että siinä kun olisi edes kappaleen matkaa voinut olla vielä seuraamassa, kun Davidia en tunne, olen kyllä kuullut hänen puheitaan ja musiikkiakin on mieheltä tainnut tulla. Mutta Esa sitten nyt tässä iltalamputilaisuudessa siellä Mäntyharjussa, niin siinä on ollut kyllä melkoinen kolmikko varmasti.
0: Meillä oli hauskaa. Joo. Ja Jumala käytti meitä.
1: Joo. Mitä ajattelet, Heikki Korppi, miksi Jumala valitsi juuri sinut tähän mittavaan leirityöhön, kun satoja leirejä ympäri Suomea vedit, olit leirien johtajana, kuten sanoin, opettajana, ja sua kutsuttiin ja olet pidetty sellainen, niin mitä ajattelet siitä?
0: Eihän mulla siihen vastausta ole. Nämä on Jumalan valintoja.
1: Niin.
0: Edelleen tullaan siihen, että Jumala tekee mitä hän haluaa. Seuratkaa minua, minä teen teistä. Mun oma vahva alue, jos ajatellaan tämmöistä ihmisikää, niin on varhaisnuoret.
1: Niin.
0: Siinä mä koen kaikkein parhaiten olevani niin kuin omalla alueella. Ja juuri nämä rippikouluikäiset 10-15-vuotiaat on niin kuin se vahva alue, jossa olen sitten leirielämää hyvin vahvasti pitänyt. Ja sitten myöhemmin tietysti ollaan ihan Norjaankin nuotan aikana pidetty yli 15-vuotiaille tämmöisen vaellusleirien vaativiin maastoihin ja muuta. Mutta se on se vahva alue. En mä tiedä, miksi Jumala on sitten valinnut. Se on hänen päänsärkynsä ja ongelmansa. Mutta mä teen sitä, mitä eteen tulee ja Jumala on niissä auttanut.
1: Niin, aivan. Jumalan valinta ja Jumala käytti sua vahvasti, niin sä kiersit aika laajalla alueella sitten kuitenkin leirejä vetämässä.
0: No, kyllä niitä oli sitten. Mulla oli se kahden vuoden jakso, jossa mä pidin niin kuin ympäri Suomea. Esimerkiksi vuonna 1993 kesällä mulla oli 8 leiriviikkoa peräkkäin ja siinä välissä oli konferenssi 9. viikkoa.
1: Oi, oi.
0: Niin kyllähän siinä yhdelle kesälle yhdelle miehelle riitti töitä.
1: Joo.
0: 9 viikkoa putkeen niin kuin leirielämää.
1: Joo.
0: Että se on ehkä ollut kaikkein rajuin kesä leirityssä, mutta sitten on viikonloppuleirejä syksyisin ja talvileirityn ja muuta.
1: Joo. Tässä just tullaan taas siihen, kuten tuossa mainitsit, että Jumala ei kysynyt, mitä lahjoja sulla mun on antaa, vaan haluatko antaa elämäsi minun käyttööni. Ja tuossa, Heikki, kun 8 leiriviikkoa on takana, niin siinä tarvitaan jo sitä kutsumusta ja sitä vastausta tuohon kysymykseen Jumalalle, tahdon. Muuten se ei onnistuisi.
0: Näin. Joo, kyllä sen tarvii hyvää kuntoakin.
1: Kyllä.
0: Tosin viimeisellä viikolla tulee jo mieleen se, että onkohan mä puhunut tämän esimerkin ja niin edelleen alkaa pää pehmätä, mutta se selvittiin.
1: Joo, silloin ei ollut tietokoneita, että olisi vain vähän voinut laittaa sinne muistiin, mutta olihan sulla varmasti paperilla siellä mapeissa vähän asiaa, mitä on sitten jo missäkin tapahtunut.
0: Joo.
1: Kyllä. Ja kun varhaisnuoret on sun sydämellä, kuten tuossa mainitsit, niin yksi sun elämän merkittävimpiä jaksoja oot palvelutehtävässä ollut Rovaniemellä. Siellä olit ensi helluntai-seurakunnassa nuorisopastorina, mutta sitten Jumala johdatti ja kutsui sut nuorisoyhdistys Nuotta ry:n palvelukseen ja olit siellä tämän yhdistyksen perustaja ja jäseniä yhdessä muiden kanssa. Seuraavan laulun jälkeen mennään sitten tähän asiaan, tuon Nuotta ry:n toimintaan. Ja kun leireistä puhutaan, niin oot valinnut laulun Jippii levyltä Anna palaa. Vaikka et Jippii-työssä ole ollutkaan, niin kuitenkin siellä on sydän mukana sulla ollut voimakkaasti tässäkin työssä, eikö näin?
0: Kyllä siellä mukana on ollut Lassen ja Outin matkassa joitakin kertoja. Ja tuossa esimerkiksi tuo Sailan biisi Tunturilla tuulee, niin siihenkin liittyy. Sehän on vahva profetia muun muassa. Se ei ole vain laulu, vaan se on profetia.
1: Niin.
0: Ja pohjalle tämä laulu on sitten rakentunut, että Heikkilän kanssa paljon yhteistyötä tehnyt tässä vuosikymmenien aikana.
1: Joo. Heikkilä Lasselta. Kun kysyttiin, että mikä on niitä vahvimpia lauluja, siis voimakkaampia hänelle laulun tekijänä, niin en nyt muista, oliko se peräti ykkönen tuo kyseinen laulu.
0: Aivan.
1: Eri tuuli, joo. Mutta se oli ihan siinä kärjessä, kakkosena tai ykkösenä. Lasse koki sen niin vaikuttavana, että se on vieläkin näiden vuosien jälkeen. Mutta nyt kuunnellaan tämä Anna palaa -laulu ja Jippii. Taltiointi on tässä ja sitten mennään Rovaniemelle tämän laulun jälkeen.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Siinä Jippi kuoroja. Ja sitten levyn nimi, Anna palaa. Ja Laakson Taisto tässä. Iltalamppu-ohjelman tuottaja ja toimittaja. Ja mulla on tässä tänään haastateltavana ohjelman vieraana Heikki Korppi. Ja hän on Ylöjärvellä toimiva helluntaiseurakunnan pastori, jolle olen myöskin antanut tällaisen tittelin kuin elämän moniottelija. Ja tässä toisessa jaksossa vähän jutellaan hänen hengellisestä työstä, palvelutyöstä, ja sitten tuolla lopussa vielä sitten tuossa omaishoitajana, kun hän oli 4 vuotta vaimolleen, ja sitten seurakuntatyöstä, siitä ollaan jo puhuttu ensimmäisen jakson alussa, mutta sitten uusi rakkaus löytyi siellä, kun hän aloitti seurakuntan työn tuolla Ylöjärvellä, ja sitten mennään näihin Jumalan varjeluksiin, ihan yliluonnollisia varjeluksia on hänen kohdallaan tapahtunut niin tuolla illan loppupuolella. Iltalamppu, syvien tuntojen tulkki, niin kuin slogani kuuluu. Ja nyt sitten Heikki siellä linjoilla edelleen.
2: Edelleen kuuluu.
1: Hyvä, hienoa. Niin, sinä toimit Rovaniemen helluntaiseurakunnan työyhteydessä, olit nuorisopastorina, kunnes sitten yksi sun elämän merkittävimpiä, taikka merkittävin, en tiedä miten kategorian laita tuosta asiasta, mutta hyvin merkittävä palvelutyö odotti sua, nuorisoyhdistys Nuotta ry:n perustaminen. Kerro siitä lisää.
2: Joo, tämähän olisi ihan oma ohjelmansa, 2-tuntinen ohjelma, jos tätä lähdetään.
1: Joo.
2: Mutta tiivistetysti juuri näin, että olin jo pitkään kantanut unelmaa tämmöisestä kohtaamispaikasta. Puhutaan nuorisotalosta. Sekulaaripuolella ihan nuorisotalot, kaupunki pitää semmoisia niin kristillisestä nuorisotalotoiminnasta. Mm. Ja se unelma kasvoi ja kasvoi. Se oli jo Hämeenlinna aikoina 80-luvulla. 90-luvulla, kun tulin Rovaniemelle 94 seurakuntaan, itse en edes muista, mutta silloin seurakunnan johtaja Pekka Marin muistutti myöhemmin, että jo ensimmäisessä vanhemmistokokouksessa olin kuulemma jakanut tätä näkyä, että me tarvitaan tämmöinen työmuoto, jotta me tavoitetaan nuoria ja saadaan seurakunnan tulevaisuus turvattua ja niin edelleen. Se hautautui sinne ja olin tosiaan 7 vuotta Rovaniemen helluntaiseurakunnan nuorisopastorina ja se oli hyvä aika. Mutta kaiken aikaa mua kaihersi se, että se mun unelma, se ei ole vielä tullut eteen. Ja sitten eräänä talvena, mä olin tämmöisessä saapasryhmässä mukana myöskin Rovaniemellä, kaupungin järjestämässä tämmöistä nuorten niin kuin auttamistyössä. Ja mä katselin eräänä viikonloppuna, kun noin 200 nuorta seilasi just näitä tämmöisiä yläasteikäisiä, alaikäisiä nuoria, seilasi tämmöisessä keskikaljahumalassa siinä kaupungilla. Ja kyselin Jumala, että Jumala, mikä on minun vastuuni näistä nuorista? Miten mä voisin auttaa heitä? Mm. Ja siitä lähti semmoinen prosessi liikkeelle, että Jumala niin kuin vastasi tämmöiseen kaipaukseen ja janoon. Ja me pidettiin tämmöisiä päivärukoushetkiä. Ja sitten elokuussa, 24. päivä elokuuta vuonna 2000, tuli Jumalan reema, eli Jumalan sana. Matteus 13.44, nuotta. Jumalan valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen, se kokosi kaikenlaisia kaloja. Mm. Illoin mä tiesin, että nyt on aika. Ja nämä on semmoisia asioita, joita ei voi niin kuin jakaa. Sä tiedät vaan, no niin kuin tiedon sanot Jumalan maailmasta, että nyt on aika. Mm. Ja niin mä kutsuin. Tai se menee vielä sillä, että Seuraavan viikonloppuna oli Youth Celebration isossa kirjassa Keuruulla, jonne mentiin nuorten kanssa. Ja siellä oli vierailemassa tämmöinen laulaja evankelista kuin Marcos Witt tuolla Väli-Amerikasta. Ja hänen teemansa koko viikonlopun saarnoissa oli ulos veneestä. Ja hän käsitteli tätä opetuslasten myrskykohtausta, jossa sitten Jeesus tulee vettä pitkin ja Pietari huutelee, että saanko mä tulla sinne sun kanssas vettä pitkin. Se oli suoraa Jumalan puhetta. Mä itkin siellä penkissä ja tajusin, että nyt on aika lähteä liikkeelle. Jumalan toimintahan on juuri tällaista. Ensin tulee sisäinen informaatio, sen jälkeen on Jumalan sana, vahvistaa sen ja sitten lähdetään liikkeelle. Ja kun mä viimeksi sanoin, mä oon pragmaattinen ihminen, eli hyvin käytännönläheinen ja käsittelen kaikkia käytännön kautta, niin mä sitten sieltä viikonloppuna tulin kotiin seuraavalla viikolla, kutsuin muutamia nuoria aikuisia, jotka mä tiesin, että he kantaa myöskin huolta nuorista. Ja ruvettiin pohtimaan, että mitä me voitaisiin tehdä tässä kaupungin nuorten hyväksi. Ja niin, me perustimme yhdistyksen, annoimme sille nimen Rovasirun kristillinen nuorisoyhdistys ry. Laadin säännöt sille ja niin edelleen. Ja sitten ruvettiin miettimään, että no, mistä me saadaan sitten varoja tai liikepaikkaa tai ynnä muuta, että voitaisiin niin kuin löytää se meidän paikka nuorisotalolle. Ja löytyi erinomainen paikka Rovaniemen keskustasta ja mä tutustuin siihen ja otin yhteyttä siihen omistajaan, liikemieheen, ja tämä liikemiehen kanssa keskusteltiin, ja mä kerroin hänelle minun näystäni ja unelmasta, että mä haluaisin rakentaa tähän paikkaan tämmöisen kristillisen nuorisotalotoiminnan. Hän kuunteli esitelmiäni ja jäi miettimään, ja sitten hän sanoi myöhemmin, kun hän oli sitä miettinyt, että tästä samasta liikehuoneistosta, se oli 250 neliön kokoinen, oli kiinnostunut toinenkin yrittäjä, mutta ja häneltä saisi varman vuokran ja vielä tuplasti sen, mitä hän nyt on pyytänyt. Mutta jostain syystä haluan tehdä kanssanne vuokrasopimuksen.
1: Niin.
2: Ja niin me sitten papereita allekirjoittaessa saimme myöskin 2 kuukauden ennakkovuokran maksulapun. Ja mä muistan vielä, kun me käveltiin sieltä vuokran allekirjoitustilaisuudesta, mulla oli se maksulappu kädessä mun yhdistyksen hallituksen jäsenen kanssa. Mä ajattelin, että mitähän me tehdään tälle, kun meillä ei ollut penniäkään rahaa. Se oli vielä vuonna 2000, eli markka-aikaa.
1: Niin.
2: Ja pitäisi 2 kuukauden vuokrat maksaa, ja se on aika paljon kuitenkin. Puhuttiin 10 000 markasta.
1: Joo.
2: Ja käveltiin ja ihmeteltiin, että mitähän nyt taivaan isä rupeaa tekemään meidän kanssa. Ja oltiin vasta pankkitili avattu, mutta ei siellä ollut mitään. Nyt tarvittaisiin Jeesia. Niin taivas puuttui peliin niin, että heti seuraavana päivänä yhdistyksen tilille oli tullut rahaa. Ja mä en tänäkään päivänä tiedä lahjoittajaa. Sinne vaan tuli, kun sitä rukouksen lähdettiin viemään ja vähän sanottiin, että tämmöinen suunnitelma on, niin sinne tuli ja me saatiin se 2 kuukauden vakuusvuokra maksettua. Siitä lähti liikkeelle prosessi, joka kesti 7 vuotta
1: niin
2: minun kohdani. Ja niin kuin sanoin, tästä riittäisi kerrottavaa, vaikka kuinka paljon, otetaan yksi esimerkki, koska tämä oli hengellistä sodankäyntiä.
1: Niin.
2: Me oltiin saatu tilat, oltiin hommattu ne biljardit ja soittolaitteita ja tietokoneita. Tietokoneet oli silloin kova juttu, ei ollut kaikilla kodeissa vielä niitä, mutta Teppo Mikkonen oli semmoinen kaveri, joka oli nörtti ja osasi kaiken tämmöisen musiikillisen ja tietotekniikan. Ja siihenkin Jumala antoi mulle juuri oikeita henkilöitä, että saatiin se kaikki systeemit pyörimään ja oltiin eletty nyt noin 5 kuukautta ja meillä oli aika iso nippu laskuja maksamatta.
1: Niin.
2: Me pidettiin hallituksen kokous maaliskuun 1. maanantaina ja todettiin, että ellei Jumala nyt auta ja tee ihmettä, niin meidän on pakko lopettaa tämä yhdistys varojen puutteessa.
1: Joo.
2: Mä olin käynyt muun muassa firmoja läpi. Kemijoki Oy, valtiofirma Rovaniemellä, oli siellä Hattukourassa käynyt kertomassa myös tästä näystä ja nuorten tavoittamisesta. Ja sielläkin oli sanottu, että suurimmat summat, mitä he ovat antaneet, kun tämmöiseen hyvän tekeväisyyteen on hiidon maailmanmestareille, Mannisen sisaruksille 1,000 markkaa molemmille lahjoituksena ja niin edelleen, tämmöistä konsolirahaa.
1: Niin.
2: Niin meidän kohdalla puhuttiin noin 500 markasta ja niin edelleen. Tuli maanantain hallituksen kokous, me päätettiin, että nyt tämä on hengellinen sodankäynti, kokeillaan vielä yhtä keinoa, paastotaan ja rukoillaan huomenna tiistaina, katsotaan mitä Jumala tekee, ja jos ei mitään tapahdu tämän viikon aikana, niin hytteet pois, ja se oli siinä. Mutta mulla oli yksi periaate, ja se oli se, että se lohdullinen ajatus, että kun kerran menen taivaaseen, minua ei ainakaan voi syyttää siitä, etten ole yrittänyt.
1: Joo.
2: Jos kaadun saappaat jalassa. Tämä oli semmoinen johtoajatus siihen aikaan myöskin. Ja niin me sitten jokainen sovitti, että okei, tiistaina tehdään näin, vastataan ja rukoillaan ja odotetaan muutama päivä. Tuli keskiviikko, postiluukku kolahti, oltiin taas siellä päivärukoushetkessä, menin katsomaan iso kirjekuori Kemijoki Oy:ltä. No niin, sieltä tulee varmaan 500 markkaa nyt sitten, mutta se ei paljon lohduta tässä meidän tilanteessa. Pelkoja oli 15 000 markkaa.
1: Niin,
2: avaan sen kirjeen ja rupean lukemaan, vaimoni Leena oli siinä myöskin, ja mä rupean itkettämään. Siinä oli päätetty, Helsingissä Kemijoki Oy:n hallitus oli päättänyt tiistaina kokouksessaan antaa lahjoituksena Rovaseudun nuotta ry:lle 20 000 markkaa.
1: Oi. Okay.
2: Niin se oli semmoinen viimeinen koetus, joka niin kuin vahvisti meille sen, että nyt ollaan oikeasti Jumalan ihmeen kanssa liikkeellä.
1: Joo.
2: Ja siitä alkoi nuotan, sanotaan, unelmatarina. Joo. Meille rupesi virtaamaan nuoria meidän tiloissa niin, että pikkuhiljaa kävi noin 150-200 nuorta joka päivä meidän tiloissa 6 päivänä viikossa.
1: Joo.
2: Ja ne on juuri tämmöisiä pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita, mutta vanhempiakin.
1: Joo.
2: Eli tämä prosessi palkittiin vuonna 2005 Lapin läänin nuorisotyöpalkinnolla ja ynnä muita huomionosoituksia. Tämä meni valtuustoasioihin ynnä muita. Tässä riittäisi niin paljon kerrottavaa, miten Jumala toimi ihmeellisellä tavalla. Vain sen takia, että oli Jumalan antama näky, joka toteutui tiettynä aikana, tiettyä tarkoitusta varten.
1: Joo, aivan huikea, kerta kaikkiaan. Katsotaan Heikki, josko jossakin olisi semmoinen teemajuttu, johon voitaisiin vielä palata tässä. Siinä riittää varmasti vielä ihmeitä ja asiaa siinä, miten te tavoititte sitten noin paljon nuoria. Ja yksi sekin vielä, että Jumalan ihme ja Jumala näytti, että tämä on hänestä, mutta se, että myöskin vastustajia on paljon silloin, kun Jumala antaa hedelmällisen työn, niin silloin löytyy myöskin niitä vastustajia, niin sitäkin sinä, Heikki, sait kokea tuossa tilanteessa. Mutta se on ihan oma juttusa myöskin se. Nyt mennään eteenpäin, että vielä ehditään ottamaan muutama asia esille. Ja olet, Heikki, toivonut Niina Åströmin tulkitsemana, kysytkö palvelushintaa? Ja se sopii erinomaisesti tämän kertomuksen jälkeen. Ja sitten vielä jatketaan noilla asioilla, mitä tuossa mainitsin.
3: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Siinä Niina Åström, kysytkö palvelushintaa, ja siinä kyllä itsensäkin löysi tuosta laulusta. Ja elämän moniottelija pastori Heikki Korppi on tässä Iltalampussa vieraana ja kaksiosaisen sarjan jälkimmäinen jakso. Ja mies on siellä terävänä linjoilla.
2: En terävästä tiedä. Ilmät kosteena täällä kuuntelin taas tuota biisiä. Voi hyvänen aika, kun se on koskettava.
1: Joo, kyllä. Kyllä se ei oikein viitti aikakaan panna myöden, mutta viitti niin kuin paneutua tuohon, kun se voi olla täällä tulee hiljainen hetki, kun liikuttuu niin paljon tuosta laulusta ja laulun tekstistä. Niin, Heikki Korppi, kuten tuossa mainitsin, niin monia seurakuntia olet palvellut, olet myöskin ollut niin sanotusti maallisessa työssä. Sitten jossakin vaiheessa teidän sun ja Leenan elämässä koitti hetki, että muutitte Sotkamoon. Ja oliko se ennen Sotkamoon muuttoa vai sitten Sotkamossa, kun vaimosi Leena sairastui ja siitä alkoi sun kohdalla 4 vuoden omaishoitajan tehtävä ja työ? Mitä tapahtui?
2: Joo, aika jänniä nämä aivoperäiset sairaudet. Nehän tulee pikkuhiljaa hiipien ihmisen elämää. Ihminen itse ei sitä tiedosta, jos omalle kohdalle sattuu, vaan toiset huomaavat, että nyt ei ole kaikki kohdallaan. Niin näinhän se kävi Leenankin kohdalla. En ensin arvannut, että on jo mistään sairaudesta kysymys, vaan se alkoi näkymään vähän niin kuin luonteen muuttumisena ja tämmöisenä. Et ei ollut ihan samanlaista kuin aikaisemmin. Eli se muutos ihmisen elämässä rupesi näkymään ja joskus suutuin, kiukustuin, kun ei mennyt niin kuin jakeluun tai jotain muutakin semmoista, että mä niin kuin itsekin oireilin siinä tilanteessa, kun toinen ei sitten ihan kaikki ollut kotona, jos näin voisi sanoa, niin se oli hämmentävä tilanne. Nämä ensi oireet, jos nyt näin jälkeenpäin sen tajus, niin alkoi noin 6-7 vuotta aikaisemmin ennen kuin sitten hän pääsi muuttamaan taivaan kotiin. Mutta ja ennen kuin saatiin diagnoosi. Diagnoosi tuli 2017. Ja se diagnoosin saaminenkin oli hankalaa, koska olin jo Leenallekin sanoi, että sun pitäisi nyt mennä käymään lääkärissä. No hän kävi sitten kunnallisessa, oltiin silloin Kemijärvellä vielä asuttiin. No ei lääkäri huomannut mitään. Muistitesteissäkin 9/10 ja kuuluu ihan normaaliin vanhenemiseen ynnä muuta. Ja siitä vielä vuosi eteenpäin. Mä ajattelin, ei, nyt ei ole kaikki kohdalla, että uudestaan. Ja no edelleenkään ei tullut sieltä mitään, niin sitten me kyselin yhdeltä ystävältä, mitä mun pitää tehdä, niin ainut vaihtoehto oli sitten se, että sun täytyy mennä yksityiselle, että siellä otetaan ihan sitten kunnolla selvää ja muutos oli jo niin selkeästi nähtävissä ja ystävätkin oli jo huomannut, että Leena kun oli työelämässä, niin työelämässäkin sitten työnantaja, joka oli uskovainen siellä Kemijärvellä, niin oli huomannut, että ei ole kaikki kohdallaan. Ja niin, mä nyt kävin sitten yksityisellä lääkärillä, jolta saatiin lähete sitten tutkimuksiin sairaalaan. Ja sieltä tuli sitten joulukuussa diagnoosi otsaohimolukkorappeuma. Siinä vaiheessa me oltiin sitten muutettu Rovaniemelle pois Kemijärveltä jo, koska mulla oli työt Rovaniemellä tämmöisessä mielenkiintoisessa firmassa, kun Simon Piton, juutalainen mies, pitää matkatoimistoa Rovaniemellä vaimonsa kanssa ja hän tuo juutalaisia Lappiin lomalle talvella, niin hän oli sitten pyytänyt mua siihen töihin ja oli sitten turistioppaana sen talven ja koitettiin siinä sitten selvitellä, mutta sen talven jälkeen mä sitten joudun toteamaan, että nyt on mahdottomuus enää turvallisesti niin kuin elää ilman valvontaa Leenan kanssa ja sanoin, että en voi enää jatkaa töitä, niin siinä vaiheessa sitten tulee yhteys Sotkamosta, ystäväni Ossi. Ossi sieltä soitteli ja juteltiin niitä näitä ja hän sitten totesi yksi kaksi, että hei, että sinähän olisit hyvä mies meille talonmieheksi, kun puhuin myöskin tästä Leenan sairaudesta hänelle. Hän oli Sotkamon hallituksen puheenjohtaja. Mä ajattelin, no en mä nyt tässä tilanteessa mihinkään voi lähteä. Ja, no tulee nyt käymään ja katsotaan, ja että saa sitten hyvää. Ja, no hän sai vakuuttuneeksi, niin me sitten käytiin Sotkamossa. Ja siinähän on semmoinen oma kotitalo, 3 huoneiston oma kotitalo siinä rukoushuoneen kyljessä. Käytiin sitten prosesseja läpi ja sanoin, että tässä olisi teille hyvä paikka. Sitten rupesin tajuamaan itsekin, että niin, että tämähän on paras mahdollinen vaihtoehto. Että tämä tilannehan vaan pahenee ja tässä me voidaan olla yksityisesti omassa talossa ja niin edelleen. Ja niin me sitten muutettiin Sotkamoon ja saatiin siihen tulla. Ja mä tietenkin sitten oman toimin ohella olin työttömänä työnhakijana siinä aikaa, vielä, en ollut vielä eläkkeellä. Ja asuttiin ja touhuttiin ja sairaus eteni pikkuhiljaa, puhe rupesi loppumaan ja jossain vaiheessa sain sitten sen omaishoitajuuden, myöskin paperityöt läpi niin, että voin olla siinä omaishoitajana. Tämä oli aikamoista niin kuin hakemista ja etsintää ja kyselyä. Hyvin vaikea vaihe sinänsä, että mikä on viisasta, mikä on oikein ja tämmöisiä isoja kysymyksiä. Mutta mä olin päättänyt siinä vaiheessa, kun diagnoosin sain kuulla ja ymmärsin, että nyt on Leenan viimeisistä vuosista kysymys. Kun lääkäriltä kysytään paljonko Leenalla on elinaikaa, hän sanoi, että nämä on vaikea ennakoida, mutta 2-8 vuoteen on se haarukka tässä tilanteessa. Niin mä olin päättänyt, että minä olen Leenan rinnalla nyt loppuajan. Kaikki muu saa jäädä. Ja se perustui ihan siihen, koska Leena oli 40 vuotta uskollisesti kulkenut minun kutsumukseni rinnalla. Koskaan valittamatta, koskaan nurisematta, koskaan mitään itselleen pyytämättä, niin mä tajusin, että mä olen saanut sellaisen lahjan kutsumukseni rinnalle, jota monet kateellisena ovat katselleet. Eli hän tuki kaikessa.
1: Joo.
2: Sitten muutto uudelle paikkakunnalle tai mikä tahansa, hän sitten vaan sanoi, että jos Jumala on sinulle näin puhunut, niin sitten me tehdään niin. Oli niin kuin hänen tämmöinen asenne kaikkeen tähän, ja yhdessähän me päätettiin sitten ja niin edelleen asioista. Ja nyt oli minun valinta se, että nyt Leena tarvitsee minua ja minun tehtäväni on olla hänelle lähimmäinen loppuelämän ajan. Ja tämän päätöksen mä sitten pidin. Ja sairaus eteni. Niin kun tämä sairaus etenee, siinä häviää pikkuhiljaa kaikki kognitiiviset toiminnot ja aamusta lähetän, että puen hänelle päälle ja syötän hänet ja pesetän hänet ja käydään ulkona ja huolehdin ihan, koska hänellä ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia itse tulla toimeen. Ja sitten kun tässä omaishoitajuudessa on myöskin se, että sä 27 vuorokautta voit tehdä töitä ja sitten sulla on 3 vuorokautta omaishoitajan vapaata. Voit sen ajaksi viedä johonkin laitokseen. Ja tämähän oli myös sitten semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että kun Leena ei halunnut mihinkään laitokseen, hän on ollut minun kanssa, niin nämä oli vaikeita tilanteita. Ja oikeita hoitopaikkaa myöskin etsinyt, joka voisi olla semmoinen turvallinen ja inhimillinen ja niin edelleen. Ja Kuhmosta löysin tällaisen paikan. Ja käytiin tutustumassa yhdessä siellä ensin ja ne katsoi Leenan tilannetta ja okei, hän voisi olla tuossa avosastolla ja me hoidetaan häntä ja niin ne tehtiinkin. Ja lähdin ajamaan, niin muutaman tunnin päästä tuli sitten puhelu, että emme voi Leenaa avohoidossa pitää, vaan pitää täällä suljetussa tilassa. Ja mä tein ilman muuta toimintaa niin kuin hyvä on. Ja kun seuraavassa kuukaudessa vein Leenaa sitten uudestaan Kuhmoon hoitojaksolle, niin hän ymmärsi, mihin hän oli menossa, niin koko se 45 minuuttia, kun me ajan autolla Sotkamosta Kuhmoon. Hän tappelee mua vastaan ja sanoo, että en mene. Hänellä on se levy päällä. Näillä ihmisillä on tavallaan, kun tulee semmoinen levy lähtee pyörimään, niin sitten et saa katkaistua millään, ellei jotain vaihtoehto ole. Ja tässäkin tuli mielenkiintoinen niin kuin tilanne tässä autolla ajaessa vuonna 2018. Mä kuuntelin radioteitä. Ja kuinka ollakaan juuri sillä hetkellä siellä tulee Exitin Kristallivirta lähtee soimaan.
1: Joo.
2: Ja mä en ole koskaan aikaisemmin kuullut, se oli vuotta aikaisemmin ilmestynyt se biisi. Ja sen biisin kautta Jumala ihmeellisellä tavalla lohdutti mua ja hoiti mua. Siinä sanotaan, että nyt en just muista sanoja, että tahtoisin laulaa Kristallivirtaa kanssasi.
1: Joo.
2: Ja niin edelleen, niin se oli uskomaton niin kuin kokemus autossa. Toinen oireilee vieressä niin paljon huutaa ja kiukuttelee. Minä ajan autoa ja radiosta tulee radiotekijä Kristallivirta. Niin se oli jotenkin niin tragikoomista kaikki se, mitä taivaasta niin nähtiin. Et Jumala näkee, että nyt poika tarvii vähän jeesiä tässä hommassa. Niin päin perille ja niin edelleen. Ja kun mä sieltä lähden, mä itken. Ja se oli jotain niin Jumalan hoitavaa siihen tilanteeseen. Ja jälkeenpäin mä sitten laitoin viestiä levy Jarille, että et usko, miten hoitavan biisin olitte saaneet tonne CD:lle. Niin Jari sanoi, että onpa mielenkiintoista kuulla tuo palaute. Tämä oli semmoinen biisi, jota he porukassa miettivät, se ei kuulu tähän CD:lle, mutta Jumalan hengen johdosta Jari vaati, että se on laitettava siihen CD:lle. Ja se on siellä tänäkin päivänä.
1: Kyllä.
2: Niin näin pienistä asioista ja voi koostua niin kuin semmoisia suuria kokonaisuuksia. Tulee päivä, jolloin Korpin Heikki tarvitsee juuri sitä biisiä tiettynä kellonaikana.
1: Joo, joka meinattiin diskata joo, levyltä. Heikki, nyt keskeytän anteeksi. Nyt Iltalampumies on tehnyt tässä itsekseen yhden päätöksen ja se vaatii sun hyväksynnän. Ja nyt kun on tilanne, että me emme ehdi noita asioita ottamaan, mikä on tuossa sun uuden vaimon löytyminen ja yliluonnollisia varjeluksia sun elämässä, niin sopiiko Heikki, että otamme ainakin pikkupätkän vielä kolmannessa jaksossa, niin otamme nuo asiat esille ja milloin se sitten on, niin riippuu sinusta. Sinustakin, tietysti meikäläisestäkin, mutta sopisiko tämä sulle?
2: No, jos sinä olet pomo, minä olen vaan palvelija.
1: Joo. Onko sulla millainen ensi maanantai?
2: Ensi maanantaina.
1: Onko?
2: Täytyy katsoa kalenterista. Sopii.
1: Joo. Nimittäin kävi niin, että mulla oli kaavailtu ensi maanantaina. Mä en tuossa alussa kertonut sitä ollenkaan. Piti järjestää Iltalampun runoilta ja oli siihen eräs henkilö kaavailtu. Mutta sitten tämä henkilö, jonka olin kaavailnut siihen ikään kuin juontokaveriksi, niin kertoi, että otetaan keväällä, että hän ei pääse aikaisemmin tietyistä syistä. Niin, olisiko tässä nyt Jumalan käsi sormi niin sanotusti pelissä, kun mietin, että mä en halua hätiköidä muutaman sanan vaan näistä loppuasioista, niin vaikkei nyt ihan tätä aikaa, kun näihin on mennyt, niin kuitenkin puhutaan siitä sitten ihan erikseen, niin hyvät kuuntelijat, kolmas Heikki Korppi on tulossa jakso ensi maanantaina viikon päästä. Mutta vielä Heikki tähän vaimosi omaishoitaja, 4 vuotta meni, kunnes tuli se hetki, että oli lähdön aika. Oliko se yöajasta kysymys, kun mainitsit, että se oli hyvin merkityksellinen yö, niin kerro tiivistettynä tästä. Sitten vielä iltalampun iltarukous, johon vielä pyydän, että jos sä lyhyesti voit rukoilla, niin kerro lähtöhetki.
2: Joo, sen vielä sanon, että tämä omaishoitousjakso oli elämäni mielenkiintoisin ja merkityksellisin jakso. Niin kuin aikaisemmin puhuin nuotasta, se oli mun unelmani, mutta tämän jakson aikana Jumala opetti jotakin tärkeää minulle, ja se oli nimenomaan lähimmäisyydestä. Ja kirjoitinkin Leenan muistokirjoitukseen sitten, kun kirjoitin hänestä sellaisen, niin mainitsin tämän, että tämä oli elämäni suurin teko. Tarkoitin juuri sitä, että olin hänen rinnallaan loppuun asti. Ja ne viimeiset hetket, eli Leenahan oli jo kuihtunut, hän ei pystynyt syömään enää viimeisellä viikolla. Puhutaan siis toukokuun lopusta 2021. Oli maanantai-ilta ja peitteli hänet jälleen siihen omaan vuoteeseen. Meillähän soi kotona YouTuben kautta hengelliset biisit. Se on mielenkiintoista, kun vaikka näyttää, että ihminen, tämmöinen sairas ihminen ei enää ole tässä maassa. Hän ei ole vuoteen pystynyt puhumaan ja ynnä muuta, niin silti hän ymmärtää kaiken. Hän kuulee kaiken, mutta hän ei pysty näyttämään sitä. Ja tämä on mielenkiintoinen havainto. Ja kun mä silloin maanantaina tömmin hänen vierensä ja tulin siihen nukkumaan, niin 1-2, hän kääntyy kyljelleen minuun päin, nostaa kätensä, katsoo niillä syvillä, kuopalla olevilla silmillään, väsyneillä silmillään minua, ottaa kaulasta kiinni. Hän ei pysty sanomaan mitään. Mutta se ele, mitä hän teki, tarkoitti minulle sitä, että hän halusi jättää hyvästit minulle. Ja se toimi. Ja tämä teko merkitsi mulle paljon, koska ymmärsin, että hän halusi sanoa kiitos kaikesta. Kiitos, että olet pitänyt minusta huolta. Kiitos, että olemme saaneet kulkea taipaleemme yhdessä loppuun asti. Kiitos, että et hyljännyt minua. Tämä oli semmoinen kokemus, jonka mä koin, ja tämä oli se mun palkinto. Kaikesta vaivan näystä sen 4 vuoden aikana, tämä oli se palkinto, jonka hän antaa. Ja viimeisenä 3 vuorokautena hän ei pystynyt enää mitään syömään. Morfiini annoin tuonne ikeniin, että oli vähän helpompaa olla. Ja tuli viimeinen yö, torstain yö, 1:30 aikaan. 1-2, tuo 35-kiloinen liha tuli pois luuta ja nahkaa. 1-2, hän nostaa kätensä, mitä hän ei voi enää tehdä. Ja yrittää nousta semmoiseen istuvaan asentoon. Mä tuen häntä tyynyllä. Hänen katseensa on makuuhuoneen katon rajassa. Hän näkee jotakin. Ja hän vilkuttaa niillä käsillään. Ja hän yrittää sanoa tai laulaa jotakin. Mutta hänen ilmeensä. Siinä oli jotain sellaista, jota en pysty kuvailemaan tänäkään päivänä. Ne oli niin kirkkaat, ne oli niin rauhalliset, ne oli niin toiveikkaat. Hän näki jotakin katorajassa, minäkin katsoin sinne katorajaa, mutta eihän me mitään näe. Ja ymmärsin. Häntä tultiin hakemaan.
1: Aivan.
2: Ja sitä kestää parisen minuuttia, jonka jälkeen hän laskee luisen kätensä rintansa päälle, painaa silmänsä kiinni ja aamulla häntä ei enää ole. Ja kun aamulla herään siinä, huomaan, että ruumis on jo kylmennyt aamuyöstä siinä, hän pääsi kotiin lähtemään, niin se oli jotain sellaista taivaallista kokemusta, jota mulla ei sanat siihen riitä kertomaan. Se on jotain sellaista konkreettista, kun sä tajuat, että hän on perillä.
1: Aivan.
2: Kaikki tuskat on pois. Hän sai nähdä jotakin, häntä tultiin hakemaan. Niin täältä on jotain niin uskomattoman hienoa, kun meillä on tällainen toivo ja tulevaisuus.
1: Joo, kyllä.
2: Vaikka se inhimillisesti oli lopullinen ja hyväinen, kun tajus, että me emme enää kulje yhdessä. Mä en enää kanna häntä. Mä en enää pysty tekemään mitään hänelle. Niin se kokemus, totta kai se oli inhimillisesti raskas ja ikävä tuli saman tien.
1: Joo.
2: Mutta se toivo, mitä tuo yö antoi, niin se oli ihan huikea.
1: Joo, vaikuttava lähtö. Miten Heikki Korppi, kun 4 vuotta olit omaishoitajana, niin sua lohdutti tuo Exitin Kristallivirta-laulu, niin miten sä jaksoit? Miten sä Jumalalta tietysti sait ammentaa lisää voimaa, mutta käyttikö Jumala ulkopuolisia henkilöitä siinä vai miten ihan muutamalla lauseella, niin miten?
2: No ei ole ulkopuolisia henkilöitä. Tämä oli hyvin yksinäistä vaihetta. Ihmistä monesti kokee tämmöisessä tilanteessa niin kuin semmoista avuttomuutta. Kun mäkin olin pyytänyt, että voisiko meille joku tulla silloin tällöin, niin ne on hirveän hankalia. Mutta kun tämä on suhde, meillä oli suhde Leenan kanssa. Ja se suhde oli niin syvä ja se oli niin molemmin puolin niin kuin antava. Ja sitten kun tässä on se kolmas linkki, eli Jumalan mukana, niin en mä kaivannut siihen mitään. Jumala antoi kaiken aikaa viisautta, ymmärrystä toimia oikein. Tähänkin liittyy niin paljon semmoisia asioita, joista voisi niin kuin kirjoittaa paperille auki näitä, että miten tämä niin kuin kaikki meni. Mutta mä koin hyvin vahvasti Jumalan läsnäolon joka päivä.
1: Aivan.
2: Se oli se, joka niin kuin antoi. Ja silti mä huolehdin itsestäni. Mä kävin lenkillä päivittäin. Mä kävin seurakunnassa, koska se oli siinä vieressä. Mulla oli kamerat kotona. Mä näin, mitä tapahtuu kaiken aikaa. Leena istuu TV:n ääressä, kaikki hyvin. Mulla oli ovet lukossa säpissä. Eli paljon piti tehdä turva-asioita.
1: Joo.
2: Ja valmistelu, että sä niin kuin tiesit, missä mennään.
1: Joo.
2: Ja kaikki on turvallista.
1: Aivan. Kyllä, kyllä. Ihmeellinen tuo Jumalan johdatus ja apu siinä. Entäs sitten Heikki, kun vaimosi Leena lähti tuonne Kristallivirralle, niin kun kaikki oli ohi ja hautajaiset ohi, niin minkälainen olotila oli omaishoitajalla, Heikki Korpilla?
2: No, tämäkin on semmoinen. Ikävähän on ensimmäinen sana, mikä tulee, pitkään kesti. Ja se tyhjyys, se hiljaisuus, sehän oli tietysti tervetullutta kaiken jälkeen. Mutta kyllä se oli niin kuin piste jollekin. Ja niin. Nyt oltiin tyhjössä, eikä ole mitään suunnitelmia tulevaisuudella.
1: Joo. Varmasti niin muutama päivä meni, kun kokousi.
2: Menee. Totta kai siinä menee, pitää hautajaiset pitää ja kaikki vaatteet käydä läpi ja viedä kirpputorille ja sitä on sitten purkamista siinä pari kuukautta. Mutta prosessihan alkoi silloin jo, luovutusprosessi, kun sai diagnoosin.
1: Joo.
2: Niin yllättävän nopeasti tavallaan pääsi yli sen, koska sitä luovutusta oli tehty jo 4 vuotta.
1: Aivan.
2: Olin käynyt läpi realistisena ihmisenä, olin käynyt läpi jo, että tulee se päivä ja mitäs sitten.
1: Joo.
2: Että mä olen niin kuin siinä mielessä myöskin niin kuin valmistautunut siihen tuleviin päiviin ja siihen tyhjiöön ja hiljaisuuteen. Aivan. No koirahan mun piti hommata sitten sen jälkeen.
1: Joo, aivan. Heikki Korppi. Nyt on iltalampun iltarukouksen aika ja ehdin soittamaan sitten sun rukouksen jälkeen tuon Exitin Kristallivirta, joka hoiti sua siellä automatkalla ja sitten viikon kuluttua kolmas osa jakso. Ja Heikki Korppi, pyydän ja toivon, että sä lyhyesti rukoilisit iltalampun iltarukouksen tässä ennen kuin tämän Exitin laulun kuuntelemme. Ole hyvä.
2: Joo, kiitos. On tosi tärkeää, että me pidämme suhteesta huolta ja rukous on juuri sitä, että me olemme hiljaa pyhän kaikkivaltiaan Jumala edessä. Ei Jumala tarvitse meidän sanoja. Sen takia niin monesti meidän rukous on suorittamista sen sijaan, että me hyväksyisimme sen, että me ajattelemme esimerkiksi Isä meidän rukousta, Isä, joka olet taivaassa pyhitetty, olkoon sinun nimesi. Niin tämä pyhitetty, me erotamme sen hetken yhteydelle. Niin tämä on se oleellinen asia. Ja nyt me askeudumme tähän yhteyteen. Rakas taivaan Isä, kiitos, että olemme saaneet viettää tätä iltaa iltalampun kanssa, toinen toistemme kanssa. Herra, sinä tiedät ja näet kaiken, sinä tunnet kaiken. Sinä tiedät yksinäiset ihmiset tänä päivänä, sinä tiedät sairaat ihmiset, sinä tiedät toivottomia ihmisiä. Sinä tiedät kaikkea, kaikkialla. Herra, mä pyydän, että sinun armosi voisi koskettaa meitä jokaista niin, että me voisimme rakastua sinuun yhä syvemmin, syvemmin, syvemmin. Niin, että me voisimme viettää aikaa sinun kasvoisi edessä, sinun pyhyydessäsi, sinun läsnäolossasi. Koska sieltä tulee kaikki se, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan tänäkin päivänä. Ja me kiitän siitä, että eräänä päivänä pelastit minut ja tänäkin päivänä saan olla tällä pelastuksen kalliolla. Ja Herra, mä toivon, että tässä, jos olisi joku kuulija, joka

0: Amen.
1: Amen. Kiitoksia Heikki Korppi tästä jaksosta ja sitten tosiaan kuten mainittu on, niin viikon päästä kello 18.03 iltalamppu syttyy ja suorassa lähetyksessä vielä yksi Heikki Korppi jakso. Ja nyt kohta mennään tuohon lauluun Exitin, mistä mainitsit tuossa, mikä on tehnyt sinun vaikutukseen ja hoitanut sua. Heikki, kiitos tästä jaksosta ja Jumalan siunausta ja voimia sun palvelutehtävään ja sun elämään sinne. Niin palataan asiaan.
0: Näin teemme.
1: Kiitos. Hei.
0: Hei.
1: Ja hyvät kuuntelijat, viikon päästä sitten jälleen iltalampu, jos Jumala suo, niin nyt tämä laulu ja kiitos teille kaikille, kun olette olleet kuulolla. Vaikuttavaa on tämä Heikki Korpin elämäntarina. Ensi maanantaihin. Moi moi.

0: Ohjelma oli uusinta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Iltalamppuohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Gospel Flow-ohjelman parissa mennään taas seuraava tunti. Tervetuloa kyytiin mukaan. Minä olen Mika Liljeblad ja vietän kanssasi myöhäisiltaa levyjen parissa. Avauksena kuultiin uusi single Made Away laulaja Beverly Crawfordilta. Erikoisuutena oli, että tuottajana toimi nuoren polven tärkeimpiin black gospel-laulajiin lukeutuva Jekyllin Carr, joka on toki viime aikoina tehnyt muutenkin yhteistyötä veteraani- ja legendaosaston kanssa, mutta siirtyminen tuottajan paikalle on ihan uusi juttu. Mielenkiintoista seurata, mitä hän oikein meinaa tällä saralla, mutta jos jälki on samanlaista kuin äskeisellä, niin mikä ettei ja ilman muuta. Tänään noin muutenkin vietetään aikaa pääasiassa uutuusjulkaisujen parissa. Niitä on taas päässyt kertymään, joten lähdetään purkamaan pinoa pois ja hypätään alkuun joksikin aikaa CCM:n puolelle. Yksi alan suosituimpia artisteja on tällä hetkellä teksasilainen Forrest Frank, joka on julkaissut kevään ja kesän mittaan paljon uutta musiikkia. Tässä esimerkkinä The Truth Will Set You Free.

0: Siinä oli aika monta eri tyylisuuntaa nivottu mukaan yhteen ja samaan biisiin. Forest Frank on lähtenyt kesällä liikekannalle omalle The Jesus Generation Tourille, josta on muodostunut yksi kristillisen musiikin suurimmista kiertueista pitkiin aikoihin, kun lippuja konsertteihin on myyty peräti yli 500 000. Lämppäreinä stadikoilla ja areenakeikoilla toimii muun muassa Tori Kelly ja Corey Ashbury. Sinkkujulkaisujen lisäksi viime aikoina on tullut myös erikoinen albumi Jesus is Alive, jolla nimiraidasta kuullaan iso määrä erilaisia remiksejä vaihtuvin vierain. Yksi heistä on Donnie Wahlberg, joka ehkä sytyttää kelloja ainakin keski-ikäistyvän yleisön muistissa. Kyseessä on nykyään Hollywood-näyttelijänä parhaiten tunnetun Mark Wahlbergin isoveli New Kids on the Block-ryhmästä, joka aikanaan aiheutti Suomessakin hysteeriaa. Nyykkärit aloittivat valkoisten niin sanottujen poikabändien esiin marssin. Termillä tarkoitetaan laulavia ja tanssivia yleensä 5 hengen ryhmiä, joita etenkin 90-luvulla ilmaantui eri suunnista. New Kidsejä voidaan pitää ilmiön perustana. Ilman heidän luomansa pohjaa ei olisi ollut Backstreet Boysseja, NSYNCiä ja kaikkia niitä muita. Tyhjästä New Kids on the Block ei kuitenkaan ilmaantunut. Heidän kasaajanaan oli levytuottaja Mauri Starr, jonka suojattaja oli alkujaan musta R&B-ryhmä New Edition, joiden meininki luotiin Temptationsien ja Jackson 5in viitoittamalle tielle, mutta modernilla ja omaan aikaan istuvalla hittisoundilla. Menestys oli valtavaa, mutta Starr pohti, kuinka paljon sukseita ja rahaa oikein tulisikaan, jos tämä ryhmä olisi mustien sijasta valkoinen. Eli siis tuumasta toimeen, ja näin luotiin New Kids on the Block. Soundia muokattiin R&B:stä ja New Jack Swingistä popimpaan suuntaan valkoisen teiniyleisön makuun. Starr osui siirroissaan napakymppiin ja vuoden 1988 albumi Hangin' Tough myi maailmanlaajuisesti yli 15 000 000, ja siitä hysteeria jatkui 90-luvun puolelle. NKOTB-jäsenien myöhemmistä vaiheista voisi nostaa, että Joey McIntyre oli mukana Dionin elämään perustuvassa musikaalissa, jossa näytteli Dion and the Belmontsien jäsentä. Dion on merkittävä lauluntekijä, joka on julkaissut ison määrän kristillisiä albumeita, ja viime vuonna Gospel Flow-ohjelmassa kuultiin kokonainen Dion-spesiaali. Donnie Wahlberg taas on ollut viime aikoina otsikoissa, kun on kertonut elämänsä uudesta suunnasta. Nyykkärien pahana poikana tunnettu kovanaama on tänään sitä mieltä, että tärkein kaikista hänen tekemistään asioista on se, kun hän antoi elämänsä Kristukselle. Tässä Forest Frank ja Wahlberg kimpassa raidalla Jesus is Alive.
1: Muhammad is still in his tomb, and Joseph Smith is still in his tomb, and Buddha is still in his tomb, and Confucius is still in his tomb, but there is one man who was not found in the tomb. I've been there, the tomb is empty, he was seen alive by over

Jatkettiin CCM:n puolella uutuusmusiikin parissa. Kingdom Revival nimen takaa löytyy New Jerseystä tuleva DJ-pariskunta, joiden yhteisenä visiona on tuoda Raamattu osaksi EDM-kulttuuria. Tuore Parables-niminen 10 raidan julkaisu tarjoaa näkemyksellä kasattuja tuotoksia, joista ensimmäisenä kuultiin The Good Samaritan. Ja nyt heti perään toisena raamatullista teemaa eteenpäin jatkava Lost Sheep.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Kanava on Radio Day ja Mika Liljeblad on tuttuun tapaan valitsemassa illan kappaleita. Tähän mennessä kesäpoimintoina on kuultu sellaisia ässiä kuin pitkän linjan black gospel-vokalisti Beverly Crawford, supersuosittu CCM-artisti Forrest Frank ja New Kids on the Blockin Donnie Wahlberg. Konemusiikkia ja tanssirytmejä taasen tarjoili EDM-maailmaan vievä raamatullinen Kingdom Revival. Ja nyt viimeisimpänä näiden perään saatiin vielä hieman uutta omakustanne soulia raidalla Live Your Life, josta vastasi laulaja Miracle Thomas. Seuraavaksi otetaan valinta klassisen musiikin puolelta. Ihan puhtaasti glasarilla ei mennä, vaan kyseessä on tällainen jousitrio, jonka musiikissa soivat lisärinä myös jazz, gospel ja blues. Voidaan käyttää vaikka kattotermiä contemporary string music, joka tuo mukavasti liikkumatilaa. The String Queens kokoonpanon muodostavat viulisti Kendall Isador, alttoviulisti Don Johnson ja sellisti Ellis Saab. Afroamerikkalainen kolmikko julkaisi debyyttialbuminsa Rise 4 vuotta sitten. Nyt sille on tulossa jatkoa julkaisulla What We Carry, ja ennakkomaistina tsekkaillaan kappale Troubled Liberty. Kyseessä on kamarimusiikkitrion ensimmäinen oma sävellys, joka tosin kätkee sisäänsä gospel-traditionaalin Wade in the Water.

Lasarihenkisten tunnelmien jälkeen kuultiin James Taylor -kvartettia. Brittiläinen funk- ja tekijä viettää juhlavuosia, ja sen kunniaksi saadaan peräti 3 keskenään erilaista julkaisua, joissa kaikissa tallataan uudenlaisia polkuja. Taylor julkaisi jo aiemmin tänä vuonna soolona klassisen levyn, jolla kuullaan pianolla soitettuja kappaleita barokin valikoimasta Mozartilla ja Beethovenilla höystettynä. Nyt sen perään on saatu hengellinen levy, jolla James Taylor -kvartettia kuullaan yhdessä Benendenin kappelikuoron kanssa. Levy perustuu keskiaikaiseen rukoukseen, jonka ympärille musiikki on kasattu. Hassua, että Te Deum-nimisiä levyjä on tullut tänä vuonna peräti 2 kappaletta. Toinen on Jordi Savallin julkaisema barokkisäveltäjä Carpentierin teos. J.T. Gunn Te Deum taasen yhdistää rukouslauluun soulin ja funkin rytmejä, vähän jopa sambaa, joten vertailussa hyvin erilainen teos on kyseessä. Mutta erittäin suositeltavia molemmat. James Taylorin ryhmältä kuultiin The Comforter, ja tässä perään vielä Have Mercy on Us.

P.J. Morton syntyi vuonna 1981 New Orleansissa, jossa hänen isänsä Bishop Paulus Morton toimii arvostettuna piispana. Toisin kuin ainoastaan gospelia laulava ja levyttävä isänsä, P.J. liikkuu laajemmalla kentällä myöskin soulin ja popmusiikin parissa. Vuonna 2010 hän liittyi Maroon 5:n kiertuekokoonpanoon, ja pian tämän jälkeen hänestä tuli myös bändin virallinen jäsen. Vaikka yhtye on aktiivisena edelleen, sen rinnalla P.J. on pystynyt ja ehtinyt luomaan aktiivisesti myös soolouraa. Ensimmäinen julkaisu vähän isommalla merkillä tuli vuonna 2013, ja albumi New Orleans nimensä mukaisesti kumarsi omille juurille. Tämän jälkeen lisää on tullut tasaiseen tahtiin, ja kesäuutuus Saturday Night, Sunday Morning on runsaasti materiaalia sisältävä tupla-albumi, jossa on sekä soul- että gospel-puoli molemmat läsnä. Edellä kuultiin raita Not Alone, ja annetaan toinenkin mahdollisuus heti perään laittamalla soittoon Could Have Been Me.

Tämä oli muuten Paul Anka. Tosin tällä kertaa gospel-ryhmän esityksenä. Parhaiten Oh Happy Day ikiklassikostaan muistettu Edwin Hawkins Singers levytti Jubilationin vuonna 1973. Mutta kaikkein isoimman hitin sillä itselleen sai Barbra Streisand, johon kappale useimmiten liitetään. Mutta hienoja versioita näistä kaikki. Ja tässä näin viime tinkaan samalla saatiin myöskin vähän sitä klassikko- ja arkisto-osastoa, kun tänään noin muuten on keskitytty ainoastaan erilaisiin uutuusjulkaisuihin. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä, joka tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospelia, mustaa musiikkia ja Senneri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Ja joskus, kuten tänäänkin, ehkä vähän myös jotain muutakin joukkoon, joten ylimääräiset tuliset mausteet sisältyvät annokseen ja tulevat keitokseen kaupan päälle. Tänään oli gospelia, CCM, vähän klassista, soulia, sun muuta, joten eiköhän näillä pärjätä. Siirretään siis katseet jo ensi kertaa kohti, mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä yksi uutuusesitys. Kisha Grandi on yksi niistä laulajista, jotka kuuluivat alkuperäiseen Kirk Franklinin johtamaan The Family-kuoroon. Viime vuonna kuoro teki paluun hieman vajaalla kokoonpanolla ja ilman Franklinia, mutta tutun kuuloinen laulusoundi oli siitä huolimatta edelleen tallella, ja ryhmän tunnisti kyllä helposti edelleen The Familyksi. Grandi on paluukokoonpanossa mukana, mutta on nyt julkaissut myös uuden singlen soloartistina. Kappale

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Tervetuloa Jani Kiesilä. Onko se niin kuin englanniksi Carfla?
5: Joo. Jotain tämän tyylistä. Jotain tämän tyylistä. Joo. Kiitoksia. Kiitos, sain tulla. Kiitos.
4: Joo. Mites puhutaan vähän, kun sä oot tuollainen riskikaveri ja meillä on vähän samoja harrastuksia ollut, voimannosta sun muuta, niin onko sä pukannut yli 200 penkiltä joskus? No, mitä puhuit?
5: Oon nuorena poikana. Oon tullut otettua. Useastikin. Okay. Varusteella 240. Ylikoon paidalla, metallin paidalla. Selkä auki.
4: No niin, se on
5: selkä auki vielä, joo.
6: Nyt on latekin jo.
4: Mä oon semmoisella metallin paidalla ottanut vaan 180. Mutta sehän on helppo pukea ja jotenkin se paremmin. Joo, ammattilaspaita. Kyllä. No, mutta kuitenkin, joo.
6: Voimaa on pienessä niin. Kylässä.
5: No.
4: Mutta onko nyt on eri henkimiehessä kuin...
6: Pyhän hengen
5: voima. On tietenkin. Oma voima ei paljon pätkinyt, sillä pötkitty pitkälle. Niin. Kovasti yritettiin.
4: Mihin se johti?
5: Kauheuksiin.

0: kauheuksia.
1: Jutellaan niistä vähän myöhemmin sitten.
0: Jutellaan vähän. Johti kauheuksia.
1: Mennäänkö vähän nuoruuteen?
0: Ne loppuu voimat.
1: Joo, hyvä.
2: Minä vuonna sä oot syntynyt?
0: 80.
2: Moskovan olympiavuonna. Joo. Muistatko sä, kun oli Moskovan olympiavuonna?
0: En ihan muista. En muista ihan.
1: Ei niin hyvä muisti. Joo,
2: missä päin?
0: Mikkelissä. Sieltä päin. Siinä mä sain porttikielon jo aikana, en mä edes, mulla ei mitään asiaa. Mutta
2: siellä on Otavakin siellä.
0: On siellä semmoinenkin, joo. Ja Ristiina ja sinnekin on porttikielon.
1: Kyllä me sinne vähän tämä evankeliumaa vielä.
2: Mäkin olen asunut Mikkelissä muutaman kuukauden, se on ihan keskellä kaupunkia.
0: Okei. Joo, mä sain porttikielon 2000 sinne ja en ole mennyt enää, tehtiin sopimuspoliisikaan.
1: Okay. Hyvä, mutta nyt tämä ohjelma kuuluu sitten Mikkelissä ja kaikki mikkeliläisille. Hyvä. Terveisiä, että Jani Kiesilä tänään ex-kriminaalissa Radio Dayllä.
0: Aamen.
1: Sinne me se.
2: Sukunimi tulee kuin Kiesilä.
0: Se on siellä päin joku. Siellä on muutamia meitä. Okei, yksi lääkäri ja yksi tällainen. Okei. Vähän vähemmän lääkäri.
1: Joo. Mennään sinne Mikkelin nuoruuteen. Synnyit 80.
0: Joo.
1: Minkälainen se oli ne ensimmäiset askeleet ja mihin ne johti siellä?
0: Mä olin tosi pätevä kaveri. Mä olin hyvä koulussa. Stipendioppilas. Monta vuotta peräkkäin, joo.
1: Isä ja äiti.
0: Oli meillä isä ja äiti. Herranen aika. Ja meillä oli poreammeet kaikki. Hienot omakotitalot, monta autoa. Kaikki oli hyvin, tiedätkö? Ei siinä mitään, mutta hyvin ja hyvin päällisen puolelta. Sitten rupesi vähän siellä se isäukon tohlaaminen, kohlaaminen. Juopattelu häiritsi vähän sitä. Kaikkia sitä pintaa hienoa. Hienoa, että joulut oli kauheita.
2: Onko sulla sisaruksia?
0: On yksi sisko, joo.
2: No niin.
0: Että kyllä saatiin aina pelätä, mitä tulee, kuka hakataan, milloin hakataan.
1: Eli sun faijas dokaaminen oli sitten se homma, mikä tuhosi sunkin elämää.
0: No aika lailla se. Vaurioitti sitä. Että. Ja sitten siinä oli tällainen ongelma itse asiassa, niin kuin hän on virallisesti isä. Mutta sitten pikkupoikana mä tulin humalassa kotiin ja 13 kun mä olin. Ja istuttiin siinä pöydällä, jos kaikki oltiin humalassa, isä, äiti, kaikki.
1: Älä.
0: Ja se sanoi vaan, että ei susta tule mitään, että teitä se meidän poika olekaan. Rupesin katsoa ympärille. Mä olin miettinyt sitä jo aikaisemmin, että miten täällä on kaikki muut vaaleihiuksisia tässä perheessä. Ja silloin mä tajusin, että eihän mä niin kuin ollenkaan tätä sakkia. Ja se erillisyyden tunne siinä hetkessä, että se murti jotain tosi, tosi, tosi syvältä. 13-vuotias poika sanoi, että sä et niin kuin ole kuullut tänne.
1: Se oli aika raju juttu.
0: Se oli aika rajusti tuotu, sanotaanko näin, se asia esille, että se tuotiin aika suoraan, jos sanoisin.
2: Niinhän mullakin oli se faija, kun se hakkas mua kännissä, niin sanoi huus, että se on hänen poikansa.
0: Joo, just näin.
2: Ja niin kuin nuorelle mieleen ei tee hyvää tuommoinen.
0: Ei, ja sitten jos se niin kuin isäukko ei ole, isän mallia totta kai kaipaa kaikki. Siitä rupesi löytyä, kyllä niitä rupesi löytyä sitten. Ja sitten se rupesi rakoilemaan se koko meidän homma siinä, että oli avioeroa ja äiti lähtee vasemmalle ja isä oikealle ja kumpaakaan matkaa kuin ei mahu, niin 16-vuotiaana jatkaa sitten suoraan siitä. Ja sitten löytyy isähahmot kyllä. Että
2: tuliko sinne sitten päihteitä kuvia?
0: Tuli, mä pääsin hienoihin piireihin niin sanotusti näin. Koviin piireihin otettiin hoteisiin ja puetettiin oikein. Tulee oikein mieleen, kun puetettiin, kato uudet, että näin ei käy nämä vaatteet. Että nyt pannaan tällaista päälle. Se oli niin kuin isä olisi halannut, hyvä poika, hyvin menee, että meitä kamaa, niin hienosti menee, että sä pärjäät tässä. Mutta siinä oli jotain, tiedätkö sitä, mitä mä olin kaivannut. Sitä jotain, tiedätkö, hyväksyttiin. Mä muistan, pelattiin kiekkoa, mä olin aika hyvä siinä, varakapteeni. Tein 6 maalia 8 maalista. Ja isä ukko sanoi vaan matkalla kotiin, että aivan surkeita puolustuspää pelaamista. Tämä oli se jotenkin se koko kuva, että ei varmaan yhdestä maalista puhuttu.
1: Ei ollut semmoista taivaallisen isän puhetta, koko ajan mollaamista ja sä et ole mitään ja itse tunto nollaksi.
0: Ja erillisyyden tunnissa, koko ajan sä et kuulu tähän sakkiin millään tasolla.
2: Sä olit varmaan vähän kuin Patrick Laine, että tykkäs vaan tehdä maaleja, ei puolustaa.
0: mä luistelin nopeammin takaperin kuin kukaan muu etuperin ja mä lupaan sen. En valehtele tässä yhtään, liioittele, että jollain tavalla niin koin, että pärjäsinkin, mutta sittenhän se lähtee tietysti. Mä muistan sen alamäen, kun varakapteenista ei enää kuin varakapteeniksi ja sit sä oot lopulta kaukolla laidalla humalassa ja sit sä oot aineissa siellä ja huutelet. Se on kauhea pudotus. Se lähtee, se mäki menee alas, niin sä tajut sen, että ei nyt tästä ei niin kuin hyvä.
1: Teit sä niitä rikoksia siellä Mikkelin alamaailmassa?
0: Tein, totta kai, joo. Pääsin tosi nopein, niin kuin nousin siellä, pääsin semmoisen niin kuin jos siellä puhutaan hyvin jostakin niin piireihin, niin kilopiireihin ja tällaisiin. Tällaisia. Totta kai lähti lusimaan nuorena poika, 99 taisi olla eka kerran jo. Sukevalle kammettiin. Oli se jännä paikka, en mä sitä yhtään.
2: Terveisiä Sukevalle, mun kummipojalle, se on siellä lusiin.
0: Okei, okei.
1: Jani on jo käynyt ne kongit.
0: No ne on käyty nekin kongit, kyllä, mutta kyllä mä muistan matkaselissa, kyllä se jännä paikka oli.
2: Otavasta on yksi Mikkelille kanssa luke. Ei sano.
0: On sieltä muitakin jo.
1: Niin se vei sut sinne sitten se isättömyys ja se rikkinäisyys ja kaikki. Ja sieltä sä sait hyväksyä. Sä olit jotain.
0: Joo, ja vankilasta vähän lisää. Sehän oli vaan niinku semmoinen, että...
1: Olitko se silloin jo noin vahva, että mettää kaatu?
0: En mä tiedä.
1: Entäs väkivalta?
0: On tosi väkivalta. Siis se oli mun se tavaramerkki. Joo. Joo, että siis paljon käytettiin siinä. Kun on hullu, niin on hullu. Että se oli semmoinen jossain kohtaa joku kiduttaja lempinimellä ja tuohon lisättiin siihen se etuliite vielä, niin se on niinku...
2: Kiduttaja Kiesillä. Hän hyvin niinku
0: sinä sen sanoit sieltä. Joo, näin just sinä sen sanoit, että se on tosi... Se on surullinen.
1: Tekikö se sun paha olo ja isättömyys sitä, että sä halusit niinku sitä paha oloa eteenpäin?
0: Joo, mä
1: niinku, sä ajatellut sitä jälkeen?
0: Joo, itse asiassa mä etsin mun faijaa siinä jotain yönä vuosina ja onko 4 ihmistä melkein henkihieveri, että päähän jossain kapauksessa toi näyttää faijalta. Ja toi on se oikein.
1: Joo.
0: Pihalle ja että sä oot mun faija, en oo. Ja sit alkoi.
1: Älä.
0: Jos se vähän kiisti sen, että hän on niin kuin, että yleensä yksi mies kuolasti tosissaan sydämen tahdisti löytyi. Mä tajusin, että se on tahdistimet ja kaikki. No. Onneksi jäi henkiin siinä kohtaa.
1: Mm. On ollut rajua se isän etsintä.
0: On, siis mä jälkikäteen tajusin, että se on valtava etsintä. Mutta sitten tietysti löytyi sieltäkin piireistä, löytyi sen isän hahmo, minkä suojiin mä niin jäin sitten. Ja mikä piti huolta ja syötti ja juotti. Ja...
2: Joo. Veikö mettää katsomaan linnunpesää?
0: Ei. Longille Mikalle terveisiä, jos sä oot kuulolla siellä. Hieno mies.
2: Okay.
0: Joo, tänä päivänä silmipäin ja tekee hienoa työtä nuorten parissa, mä tiedän.
1: Okay. Mikä sut sitten Mikkelissä oot poliisin kanssa teet diili, että mä en enää halua. Poliisit ei halua suojaa sinä, että heitä. Oliko tämmöinen?
0: Oli tällainen kompromissi tehtiin. Mulla oli tulossa käräjät sieltä. Poliisien kanssa painettu kovemmin taas, väännetty kättä ja... Meillähän oli diili ollut vetäjään ja jotain kyytiin ja tämmöisiä yritettiin tehdä, mutta sitten päätyi painiksi taas ja kortit oli mennyt. Mulla soi puhelin 2 viikkoa ennen käräjiä, että laitoksella käymään, mikä juttu tämä on. Ja muistan sen huoneen, se on valtava iso huone ja presidenttien kuvat ja isot sohvat, isot nahkatuolit. Ja että mitä joskus sain, mä olin Vantaalla muutaman kerran käynyt töissä nyt.
1: Ja
0: oli sen saanut selville. Sain, mitä jos jäisit sinne Vantaalle kokonaan? Vastaan, että ongelmana on ne käräjät, mitkä on tulossa, ja tuomiot niistä, ja korttiikin on teillä täällä, että se sanoi, että ei ole mitään ongelmaa niissä. Miten ei ole mitään ongelmaa, että ihan näin toimittaa homma. Sanoin, että ne pahoinpitelyjutut, ne voidaan unohtaa. Vastaan, miten se kortin kanssa sitten? Mä innostuin oikein, miten sen kortin kanssa? Menee kirjurin kautta. Mutta ei voi olla todellista tämä. Ja menin kirurin kautta kortti takas. Menin käräjään sinne silloin päivänä punakynällä vedetty yli juttu. Ja tämä on fakta.
2: Hei.
0: Ja sen jälkeen pidin oman puolen sopimuksesta, ajoin Vantaalle, enkä mennyt takaisin.
2: Kun on tarpeeksi hankalaa, niin se käytyy jo hyväksi.
0: Tarpeeksi norka, kukaan ei halua.
1: Kyllä se oikeasti.
0: Vähän hankala kaveri jo, täytyy sanoa, että vähän työllisti tietysti.
1: Tuo on ihan hyvä, että... Todellinen superhäirikki.
2: Vähän kuin Raamatussa on nämä turvakaupunkit, niin Vantaasta tuli sun turvakaupunki.
0: Joo, ja mä oon pitänyt huolet, että mä en mene sinne.
1: No, oliko sulla sitten Vantaalla, miten se ralli jatkuu, vai onko se on niin iso kaupunki, että sinne sulautui vissiin jo joukkoon paremmin?
0: No sulautui ja sulautui.
1: Oliko samat rallit sitten?
0: Samat rallit, sama huume väkivalta päihdekin. Tämä lähti aikana, mä muistan sen, mistä tämä lähti. Mä jotenkin... Kun tämä isättömyys nyt oli pinnassa. Tuli tällainen kaveri, mä en tiedä Lauri saattaa alkaa tietääkin, kun tällainen kun sinne kylälle ilmestyi yhtäkkiä. Voimamies kisoissa käynyt kaveri, valtavan kokoinen. Mä katsoin Askonan takapenkit, kun vei enemmän kuin penkin tilan. Morgan Kaneks sanottiin tätä kaveria.
2: Morgan Kaneks niminen pamppu oli konnunsuola.
0: Okei.
2: Ei ollut sama.
0: Mä rupesin katsoa, että vau. Wow.
2: Niin.
0: Että siinä se istuu, tiiäks, ja se keksi mulle lempinimet kaikki, Keitsi. Ja mä oon, että nyt
1: oli
0: selvä, tässä se on. kohti Morgan kaneutta. Ymmärrätkö, että toi on ratkaisu tähän kaikkeen. Joo. Mä olin arka kuitenkin pelokas. Mä sain taikan juomaan sinä iltana, mistä en ollut koskaan enää luopua, eikä luopunut 21 vuoteen. Niin tuota, jotenkin sitä kohti, sitä omaa Morgan kaneutta, sitä oman elämän Al Capone hetkeä. Että jotenkin, että se raha, vauraus, aineiden määrä ja asema, jotenkin, että se toisi sitä rauhaa. Ymmärrätkö, jokainen etsii rauhaa. Ja mä etsin sitä, todella perusteellisesti. Mä aina vankilassa, mä teen uudet laskelmat, miten tämä homma menee. Mutta me tultiin päivään, ne laskelmat piti. Me tultiin siihen päivään. Et mä olin oman elämäni Al Capone hetkessä tuolla Kontulassa. Mä tein elämäni suurimman tilin sinä iltana, kun Herra otti mut kiinni.
1: No niin, kerro siitä.
0: Ja mä tulin, mä olin virolaisten kanssa asioilla tuolla, terveisiä vaan virolaisillekin. Olin asioilla ja tein tosi hyvän tilin. Mielestäni mä olin niin iloinen, kun mä tulin kotiin päin, että musta vau, että nyt ei ole hätää pitkään aikaa. Että tästä on, nyt on gimmaa ja on kaikkea. Ja rupesin niitä seteleitä laittaa niin kuin elokuvista oppinut semmoisiin kääröihin ja väliseinän välissä oli mulla sitten jemmanille. Yhtä tolloja kantaessa. Siitä ei ole montaa metriä matkaa sinne, 4-5 metriä. Yhtäkkiä aivan kuin olisi jysäytetty, pam, lattialle itkemään siihen. Tajusin, kaikki on feikki. Kaikki on feikki. Lävisti joku totuus siitä, että kaikki voidaan vielä ensinnäkin näin pois sormen napsautuksella. Ja toisekseen, mä oon menossa kuolemaan kohti. Jumala aivan kuin näytti, että tämä tie vie kuolemaan. Ja mä itkin ja mä itkin, huuto itkua, räkä valuu nenästä. Mä muistin, kun setelit valuu lattian, mä tippun maahan ja mä olen huutamaan tuskassani, hädässäni, että mä en halua olla enää pahan puolella. En mitään, et auta Jeesus. Ei ollut tällaisia sanoja. Olematta, en mä tiedä niistä mitään. Huusin sitä ja aina kun mä huusin kovempaa ja kovempaa, niin alkoi se olo pikkasen kevenee. Ja sit aivan kuin Jumala puhui, että tässä sulle tie. Tätä kuljet, niin käy hyvin. Näytettiin aivan kuin silmiin piirrettiin se tie. Ja mä tietämällä tiesin, että tässä on mun mahis. Mä olin kutsunut Jumala 2 kertaa elämän varrella. Ja jostain mä ymmärsin, että tämä on viimeinen kutsu. Jostain mä sen vaan tietämällä tiesin. Ja siitä kun mä sain nousta siitä kynnen lammikosta, niin mä huutain laitoin niitä kamuja sinne vessanpöntöstä alas. Huusin, vesi roisku katoin ja pedin vessaan ja työnsin kaikki pois. Soitin aamulla näille tutuille, että nyt tämä on tässä. Sitten mulla oli jäänyt metsäkätkyä vielä tavaraa ja yritin mennä niitä myymään. Ja mä sanoin yhdelle tutulle, mustalaisharillekin terveisiä vaan, tutulle huumeen myötä, että miten mä en saa näitä myytyä. Että ei anna, ei pysty myymään enää. Sitten sanoin samaa, että oot uskoa, mä suutun, eikä tein varmaan ole. Tämmöisessä seurakunnassa käynyt, että. Mutta Jumala otti kiinni siinä Kontulassa, yhden hetkissä. Menessä. Se mun korttini oli, tiedätkö, mitä olin pelattu 20 vuotta. Etitty sitä oman elämän Morgan kautta. Se löytyi se kortti ja se todettiin bluffiksi siinä hetkessä.
2: Niin. No miten se sitten se usko konkretisoitui sitten siitä myöhemmin?
0: No se lähti konkretisoimaan hiljalle, että tietysti mä siinä lopetat sitten päihteet ja alat illan hämyssä sinne metrokappeliin sitä, ja mä en muuta keksinyt, kun jotenkin se veti mua sitten. Ja
2: olis KK silloin siellä?
0: KK oli vielä. Silloin, ja se oli joku tilaisuus. Ja mä sitten KK usein aina alttarikutsun anta. Kolmeen mä olin sinne nostanut käden todella korkealle. Mutta ei tullut sitä sellaista, että niinku varmuutta. Aina oli vähän, että onkohan näin ja epävarma. Ja en mä muualla käynyt, kun pimeällä siellä mä sinne hiivin aina takapenkkiin. Sitten tuli joku, mä en muista sitä tapahtuman nimeä, sä olit siellä puhumassa. Siellä mä sitten murruin. Okay,
2: se oli itkiä. Se sama tilaisuus, kun KK mulle esitteli Vapaiden suuntien seurakuntaoppaasta niitä
1: puhujapalkkioita
2: ja kilometrikorvauksia, päivärahoja ja asiakorvauksia. Sitten kun se kutsui mut sinne puhumaan, niin ei se sitten puhunut mitään niistä päivärahoista.
0: Okei.
1: Mutta hieno homma, että siellä sitten tota, oli varmaan aika juhlallinen hetki se.
0: Oli, ja musta oli hieno. Musta on hieno jotenkin ympyrä sulkeutua. Mä puhun Laurista, anteeksi. Anteeksi, saanko perustella nopeasti. Ihan mä jotenkin siihen vanhaan, että mulla on omiakin lempinimiä ja näin. Ja mä arvostan, voin olla, mutta mä en tykkää, että sitä käytetään enää. Jotenkin se on sitä vanhaa tunkkasta. Mennään uuteen, tiedätkö? Aletaan kasvaa.
1: Uusi luomus
0: Kristuksen. Niin, annetaan sen lähteä kasvaa, tiedätkö? Ei pidätellä. Ei pidätellä.
1: Oliko sulle se alkuaikana, kuinka vaikeaa se lähteminen Herran seuraamiseen?
0: Ei ollut. Se oli jotenkin se pohjakosketus niin kova. Se on hieno hetki, mä muistan sellaisen yksittäisen irtautumisen siitä, kun sä näyttäydyt ensimmäisen kerran, kun sä siirryt sieltä. Että mähän hengailin siellä kaduilla vielä niitä samoja ihmistä, niin kuin seurasi. Mutta mä en enää vetänyt eikä tehnyt sitä juttua. Ja mä muistan, kun eräänkin kerran metrokappeli käy siinä torilla pitää tilaisuuksia. Ja mä muistan, silloin 3 metriä se väli varmaan, sen porukan ja metrokappelin porukan välillä. Ja kun mä lähdin hiljalleen hipsimään sitä, siirryin niin kuin ytiässä, niin mä olin mielessä, kun mä olisin mennyt joku valtameren yli. Ja mä kaukaa, se mun kaveri vielä näkee sen ja vilkuttaa mulle. Ja mä vilkutan sille aivan kuin hyvästiksi. Ja mä eka kertaa tunnustin väriin.
1: Raamatussa sanotaan, että Jeesus on siirtänyt meidät saatanan valtakunnasta rakkaan poikansa valtakuntaan. Se on tapahtunut sulle Kontula Ostarilla.
0: Aamen.
1: Se kävely oli pimeydestä valo.
0: Kyllä, pimeydestä valo. Ehdottomasti näin. Ehdottomasti. Ja se on niin suuri hetki, mä muistan sen aina. Kun se on uskovien seurassa. Ja ne vilkuttaa niin kuin aivan kuin
1: just.
0: Se jotenkin pysähtyy aika. Ja sä tajut, että sä oot kulkenut 3 metriä, mutta sä oot kulkenut pimeydestä valoa.
1: Aamen. Ja valtava juttu.
0: On.
1: No, onko tämä nyt viesti sinne kuulijoille?
0: On. Tämä on just sinne Kontula viesti.
1: Vaida leiriä, Mikkeli ja Kontula.
0: Oikeasti, kuunnelkaa ihan oikeasti. Että te löydä sieltä mitään rauhaa ja sitä omaa alkoponin hetkeänne. Eläkää turhaa etsikö, se ei tuo mitään. Eräs näyttelijä sanoi viisasti, kaikkien pitäisi kerran saada olla kuuluisia ja rikkaita. Vain todetakseni, että se ei antanut yhtään mitään.
1: Niinpä. Siinä oli muuten tiedon viisauden sanat. Valtava juttu. Menikö se äkkiä läpi se juttu siellä, että ne ei enää tullut pyytää sinulta mitään? Kaikki hiffaset, Jani on tullut uskoon, kuka ei tullut pyytää sinulta enää mitään?
0: No kyllä siinä kävi välillä kyselee, venäläiset kävi välillä kyselee, että olisiko, pantaisiko puotia pystyy kuukausien päästä. Mutta ne eikä tunsi, niin ei enää, nehän näki sen eron sitten tietysti, että eikä halunnut häiritä. Mulla oli kuitenkin semmoinen, että sä olet omanlainen mukamas asema. Että nyt sain aika rauhassa sitten kulkea ja irrottautua, että ei ollut mitään, että tiedätkö, kukaan pystyy painostamaan tai muuta. Että.
1: Joo, sä sait rauhassa.
0: Mutta kyllä mä muistan, mulla oli 5 vuotta, mä taisin pyssy kulkea, mulla oli repus kulkija, kyynelkausit ja pamput. Mutta sitten yksi kerras sain, niin se pyssy poissa ja sitten, ja en tiedä miksi, kun pelotti oli vaikeaa.
1: Onko ollut ikinä enää mitään tilanteita? Oletko saanut olla ihan rauhassa? Ei ole tarvinnut nyrkkiä käyttää.
0: Ei ole. Mulla on hyvin hienoja tilanteita. Musta hienoja hetkiä, semmoisia todistuksia on ollut. Toskin oli yhden, tietysti vankilassa ollaan siellä, sellissä otetaan välillä. Katsotaan, kuka jää, kuka lähtee. Esimerkiksi tämmöisiä oli aikanaan. Ja, no sitten usein toinen lähti. Niin mä kävin alkuun heti siinä ekan vuoden aikaa. Mä otin raamatuja, rukouksia ja metroa ja keskustaa ja juttelemaan näistä asioista ihmisille. Aivan spontaanista. Evankelio. Joo,
1: sä et heti
0: evankelio. Mä olin koko aika käynyt. Mä olin joka päivä kadulla. Ja mä juttelen näistä asioista, kerron sitä, että mitä mun elämä on muuttunut. Kohta kajahtaa pamppu tuolta kaukaa. Niin tänne niskan taipeeseen ja mä katson sen samaa sälli. Kun se linnassa kenen kanssa otettiin yhteen, niin hän päätti, että hän nyt kostaa, kun hän pääsee tuon selän takaa kuittaa.
1: Voi hyvä.
0: Ja ymmärrättekö, mitä Jumala oli vaikuttanut?
1: No.
0: Mä menen kotiin, mä kerron vaimolle itkeen. Tulee nykyiselle vaimolle. No arvaa, mitä tapahtuu se asemalla. Mua lyötiin pampulla äsken. Ja mä en tehnyt mitään. Mä pyysin anteeksi siltä kaverilta. Minä pyysin, vaikka mua lyötiin. Minä pyysin tältä anteeksi 6 vuotta vanhaa sellitappelua. Ja se kaveri murtu siihen, pamput tippu siihen. Ja se sanoo, että oletko oikeasti tullut uskoon. Tämä on se todistuksia, ymmärrä.
1: Jumalan rakkaus. Ihan uskomaton.
0: Ei omassa voimassa, se olisi tullut heti tälli takaisin. Mutta jotain siinä hetkessä oli. Ja sinne mentiin rukouksen kautta.
3: Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Eli 80 syntynyt, nyt on 224, niin eli sä oot 44-vuotias.
3: Joo, 43.
2: Tai täytetään.
3: Joo.
2: Kyllä siinä ei ole kerkeästi yhtä ja toista.
3: Kyllä siinä kerkeä.
2: Ihan paljonko tarpeen. Tuli linnavuosia, no ihan uteliaisuutta kysyn.
3: Ei ole kuin 5-6 vuotta.
2: Okei.
3: Joo, mä oon aika kiltti. Aika nöysi poika, hei. Aika nöysi poika,
4: hei. Mutta ei kaikista
2: tarvitse
4: jäädä kiinni. 100 vuotta, jos
3: aika nöysi poika, hei. Oikeasti.
2: Sehän on hyvä, jos uskoo, kato vähemmällä.
3: Joo.
4: Eihän ne ratkaise paljon rikoksia on tehnyt.
3: Ei.
4: Ei ole vaan jäänyt kiinni. Lauri meni ja sanoi itse sitten.
3: Lauri on eri sarjan miehiä, mutta annetaan se, kumarretaan sinne.
4: Mennään Raamattuun.
3: Mennään vaan.
4: Sulla oli jotain kivaa siellä kuulijoille.
3: Kaikki mitä on Raamattu.
4: Elävää leipää.
3: Aamen. Se on, kaikki on hyvää. Mulla tulee tämä on se hieno tilaisuus. Ensimmäinen vuosi uskossa on aina se tiukka paikka.
2: Minä vuonna tämä uskontolo tapahtui?
3: 2017 vähän ennen joulua.
2: No niin.
3: Ja seuraavana kesänä oltiin sitten ex-kriminaalien tapahtumassa. Veljet tuli siellä vetää tällaista tilaisuutta. Ja Salmiset oli vielä Hannu ja Irene, sä tiedät.
4: Joo.
3: Ja tämän päivän tänään tehdään töitä yhdessä. Meni siihen rukoiltavaksi. He rukoilivat siinä kulmassa sen tilaisuuden aikana.
4: Joo.
3: Ja Jumalan henki, jolla tuolla koskette siinä. Sitten mä siellä pyörin siinä tilaisuudessa, otettiin kuvailla Laurin kanssa ja muuta. Ja kohta mä kuulen, tiedätkö, kaukaa se. Mutta kun sä lavalt sen todistusta, mä oon tutun kuullinen naisääni, että kuka tää on? Ja mä käännän päin, että ei voi olla.
4: Pahin vihamies.
3: Oikein pahin. Sen hetken pahin vihamies. Tuomio, mistä riideltiin, että kuka ja kenet, kuka poltti kenet ja miten, ja miten jäätiin kiinni. Ja me oltiin päätekijät tämän naisen kanssa ja se todistaa siellä Jeesuksesta siellä lavalla ja voit ei voi olla, mä käänsin päkkiä päät, se ei huomaa. Ja, mutta se Jumalan henki, mikä äsken oli just iskenyt minuun siinä rukoiltaessa, mä sain mieleeni, että nyt kun toi loppuu toi puhe, vaikka se tappaisi mut tää torille, mä meen ja pyydän anteeksi. Ja hän on saanut siellä lavalla yhtä aikaa saman ajatuksen, tämä nainen. Teidän ohjelmassakin ollut tämä nainen. Ja se on aivan kuin hidastetusta leffasta, kun se puhe loppuu, niin mä lähden juosten kohti. Ja se tulee juosten kohti. Ja kummatkin käy itkemään yhtä aikaa. Me purskartaan itkuun. Ja se kaikki se riita ja viha on pois.
4: Sinille
3: terveisiä Tampereelle.
2: Svaan vai?
3: Svaanin sinne, joo. Svaanin sinne, tosi paljon terveisiä. Okay. Tosi hienoa.
4: Rakkauden.
3: Päätekijät tuli uskoon. Amen.
4: Amen.
3: Amen.
2: No niin.
4: Jumala on ihmeellinen.
3: Joo, niin se on tämä Raamatun paikka liittyy siihen. Meni ohi jo sekin näköjään. Tässä on itse asiassa kaksikin, mutta sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä oli Matteus 6:14-15.
2: Just noin, kato, kun monesta, mä oon tästä joskus puhunutkin seurakunnissa, että kun ihmiset on kovia niin kuin sälyttämään taakkoja toisten niskoille ja sitten semmoista kiittämättömyyttä ja anteeksi antamattomuutta, eikö ne ymmärrä isä meidän rukouksessa, miten se menee, että jos me saadaan Jumalalta kaikki anteeksi. Se edellyttää sitä, että meidänkin pitää armahtaa muita. Ja loputtomasti, että jos sä vihaat veljäs, niin Raamattu sanoo, että sä oot murhaa. Ja jos et sä armahda muita, niin ei tarvitse odottaa, että Jumalakaan sua armahtaa. Et se tässä on tämä ongelma, että se kiittämättömyys ja anteeksi antamattomuus, se on niin kuin, mä ymmärrän maailman ihmisillä, että ne niin kuin kaivelee eikä anna anteeksi, mutta että uskovatkin niin kuin kantaa kaunaa, niin sitä mä en ymmärrä.
3: Sä oot late ihan oikeassa. Niin. Oikein naukin naulan kantaa sut.
2: Niin.
3: Mä väitän, että seurakunnat, Jumalan henki virtaas aivan eri tavalla, kun siellä laskettaisiin irti vanhoista kaunoista. Siellä on juurtuneita kaunoja, mitä on jätetty sinne. Mutta tämä Raamatun paikka sanoo aika rajusti sen, jos niitä jätetään sinne, eikä niitä anneta. Anteeksi.
4: Joo, ei virtaa mitään.
3: En ottaa sitä riskiä. En ottaa sitä riskiä itse. Ja tämä oli valtava, kun tämmöinenkin, kun piirtyy sun sydämeen. Ymmärrän, Jumala antaa sun sydämeen tämän anteeksiannon. Niin mähän se meni mullakin yli heti. Mm. Ymmärrätkö, mä juoksen ihmisten perässä. Mm. Mitkin sörkkää. Ne juoksee mua karkuun, kun ne luulee, että mä oon perimässä velkoja esimerkiksi. Niin mä huusin kaukaa vaan, että kaikki on anteeksi annettu. Mm. Ymmärrätkö, kun sä tajuat, se taivaan todellisuus, sen täytyy tulla sun sisälle.
4: Elävän veden lähtee niin, kumpua. Niin.
3: Ja silloin sieltä rupeaa tapahtumaan. Ei se, että sä lain kautta, etenkin ulkon kautta opit sen vain, että nyt mä annan anteeksi. Mm, se täytyy tuntua sisällä. Joo. Muuten se on turhaa.
2: Tiedätkö, mitä mulle niin kävi velkojen kanssa? No. Mähän annoin tietenkin, kun mä tulin uskoon, niin omat saatavat anteeksi.
3: Joo.
2: Sitten enhän mä voin omia velkoja kuittaa silleen, että soittaa riksusta, että no late voi, että tuli tuossa uskoon, että en maksa enää.
3: Kaikki on anteeksi annettu.
2: Eikö mä oon tähän päivään asti lyhennellyt niitä. Okay. Muutama satanen jäljellä, että mä oon hoidellut niitä, mutta on ollut pitkä tie, hei, kun niitä oli jonkun verran.
3: Itse asiassa otetaan kiinni tähän, jos radion kuuntelija joku muistaa, että on joku velka, niin ilmoittakaa mulle, mä maksan erissä vaikka. Itse en muista sellaista.
4: Aamen. Otetaan tähän yksi raamatun paikka. Mm. Sanalla 16 ja jae 7. Ja tämä on toteutunut meidän kaikki elämässä, mutta esimerkiksi sun. Jos miehen eli Janin tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoa hänen kanssaan.
3: Aamen.
4: Se tapahtui siellä Piritorilla. Siellä saatettiin vastakkain.
3: Kerta kaikkea.
4: Ja kyyneleet ja Jumalan henki mursi. Wow, kaikki on sovittu.
3: Kiitos.
4: Kristuksen ristintyö tuli siinä.
3: Aamen.
4: Ihmisten välillä ja Jumalan kanssa. Aamen. Eikö se ole ihme?
3: Aamen.
4: Tämä on viha kuulijoille tiedoksi. Tulee elämään uusi moodi. Mustavalko TV-ikkunasta ja tulee väri TV-elämään.
2: Joo, eikä uskovalla voi olla vihamiehiä.
3: Ei.
2: Mäkin pöllönä aikanaan rukoilin linnassa, että sitä ISIS-hommaa, että tuhoaa se ISIS, mutta nehän tarvii vain Jumalan armoa ja Kristusta nekin. Ne on harhaa johdettuja.
3: Meillä oli tuolla vanveillä terveisen tapani Suonullekin. Niin. Tässä on paljon terveisiä mennyt. Siellä oli tämmöinen pieni maahanmuuttajaherätys silloin.
2: Niin.
3: Ja mä juttelin paljon niiden kanssa, mikä tässä niinku teitä eniten viehätti, Kristus, mikä tässä niinku puri. Se oli se rakkaus, ei tarvii enää vihata. Se oli ihan järjestään, että se vihan sai laskea tonne pois. Mitä muuta tätä ei tee kuin Jeesus tällaista. Ei kukaan muuta tee tällaista.
4: Rakkaus on se juttu, mikä murtaa.
2: Eikä se islam toimi, kun ei se matto lähde lentoon vaikka kuinka polttaa.
4: Joo, se on totta. Mutta meidänkin tehtävä on kohdata, ja Suomessa on paljon nykyään näitä islamilaisia ihmisiä, niin heihin just vetoaa se, että itse olen kokenut myös, että mä oon kysynyt, että ootko saanut ikinä yhtään rukousvastausta? Ja osa on sanonut, että en ikinä yhtään Jumala saanut. Mä sanoin, eikö vaihdeta jo? Ja sitten toinen on tuo rakkaus, että Jumalan rakkaus. Saisi kokea pisaran sitä, niin ne tajuu, että on joku toinen. Ja se on meidän työmaa. Myös Jani sun kanssa, kun tehdään kadulla työtä ja tulevi. Me tullaan tapaamaan paljon muslimeja ja Herra valmistakoon he ja muuta.
3: Kyllä.
4: Minkälainen näky sulla on nyt tästä päivästä eteenpäin tämä evankeliumityössä? Minkälaisia ihmisten keskellä?
3: Kyllä se on kaikki kadun oikein, että ketä muut ei kohtaa tuolla.
4: Niin kyllä, mulla
3: sellainen ihan täydessä pimeydessä vaeltavat. Se alin kaveri siellä, mitä niin sanottu on ollut.
2: Alin kaveri, niin minä.
3: Alin kaveri. Mutta se ketä muut potkaisee.
2: Alin kaveri, niin late.
4: Se on kova juttu.
3: Niin. Se on kova juttu. Kato, mä olin siinä tilanteessa. Sä ymmärrät itse, jos sä oot ollut siinä tilanteessa, että kaikki ovet on ollut kiinni muuten. Siis sä oot ollut hyljäksytty myös itse. Että ainut paikka, mihin sä uskoisit, voit mennä, on Metrokappelin seurakunta, missä enää ovi avataan. Hyvä, jos siellä enää. Niin sä vähän alat ymmärtääkö sitä armollisuutta, eikä kauhean ylhäältä päin tule enää kerrottua kellekään mitään. Ja mä uskon, että kaikille kuuluu tai evankeliumi. Ja mitä erikoisempi kaveri uskon saisi tulla, että Jumalan voima näkyisi paremmin aina, hei, oikeasti. Mun sydän palaa kertoa sitä. Todella niin kuin, ja tässä viime kuukausina mä oon tätä kysynyt itseltäni ja vähän ulkopuoleltakin. Onko meillä oikeasti rakkautta? Pystytäänkö me rakastamaan edes yhtä ihmistä? Se on aika kova kysymys. Mä kuulin, se toistettiin mulle toisen, että pystytäänkö me rakastamaan yhtäkään, jos me rehellisiä oikein ollaan.
2: Niin.
3: Ollaanko me vaan niin kamali itsekkäitä? Ei kannata vastata tähän, mutta jokainen voi miettiä sitä, että tiedätkö,
4: se on totta.
3: Että jos se Jumalasta annat, niin sitä ei ole.
5: Mutta kyllä sitä tarvii, niin kuin Raamatussa sanotaan, että meihin on vuodatettu Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta meidän sydämiimme.
3: Amen.
5: Se tulee, mutta sekin on semmoinen, että sitä pitää niin kuin rukoilla, että Jeesus, anna mulle rakkautta näitä laitapuolen ihmisiä kohtaan.
3: Kyllä.
5: Ja kyllähän alkaa antamaan, kun me haluamme sitä.
3: Kyllä. Mm, kyllä.
5: Ja sitten, kun se virtaa meistä. Niin kuin Jani, sinulla on ihan selkeästi se, että ja sut otetaan vakavasti ja sitten kun rakkauden kautta sä kohtaat heitä, se armollisuus,
3: kyllä, kyllä.
5: Niin muutkin uskaltaa tulla sitten seurakuntiin. Kynnys on hiottu veke.
3: Kyllä, kyllä. Latu on tehty. Mä muistan, kun mä perustelin tätä, että riittääkö armo.
5: Mm.
3: Ja mä sen perustelin ihan ääneen, on sanonut sen, jos kerta Johanssonin Laurinen riitti armo, niin sen täytyy riittää helposti mulle.
5: Mä mahdun sitä samaa.
3: Sitten, ei vaan, se oli ihan fakta. Mm. Ja mä väitän, Lauri, että oikeasti, sä oot lainannut niin monelle ladun, että itsekin ei ehkä ymmärrä
5: vielä. Ei sitä
3: vielä.
5: Tajua.
3: Ei, ei.
2: Ei se tajua.
3: Kiitos Jumalalle. Kiitos
5: ei sitä
3: Jumalalle.
5: Moni tajua. Ei tietenkään.
2: Sanoit, että ei se tajua.
5: No sanoit. Ei varmikaan, ei tarvikaan tajua.
3: Että kyllä Herra ties, kenet kiinni otti.
5: Joo,
3: kyllä.
5: Joo, juuri näin.
2: Niin siis silleen mä oon tämän kelannut jälkeenpäin, että niinku, kun puhutaan vankilakuvioista, niin silleen paljon vartijana, että jos tästä nyt lankeisi pahasti tai pois uskosta jopa ja kaikkea, niin Linnassa olisi sitten aika monen turha sanoa, että tulin uskoon. Kaikki sanoisivat, että joo, niin se lauteenkin sanoi ja esitti pitkään.
5: Joo, jolle on paljon annettu, paljon vaaditaan.
2: Niin, se
5: on pysy uskossa.
2: Loppuun
5: asti. Joo, näin se on.
2: Emme tee muuta kuin iltaisin konjamiiniäkin vaan puoli pulloa.
5: Älä viit. Luterilaiset mummot alkaa rukoilemaan tuollaisen vitsien jälkeen. Sä oot niitä niin kehunut. Niin. Mitäs Jani muuta? Mitä sä haluaisit vankilaan sanoa? Riksussa ainakin tuli eilen soitto, että siellä kuunnellaan tätä.
3: Mä en päästy Riksuun koskaan. Se on jännä, mä en sinne päässyt.
5: No,
3: mä hain sinne, mutta en päässyt sinne.
5: Terveisiä sinne joudutaan. Riksun vankilaan.
3: Joo, niin, mä tiedän.
2: Nykyään joudutaan, ei päästä.
5: Niin, mutta sinne terveisiä Riksun vankilaan kaikkiin linnoihin, missä kuunnellaan. Mutta siellä mä tiedän, että siellä on meillä iso fanihalppu.
3: Siellä on niitä oman elämän alkaponeet, hei.
5: No niin, kerropas.
3: Siellä kuulette tämän sanoman.
5: Niin.
3: Niin te ymmärrätte itsekin, että se ei ole tuonut mitään se asema tai maine tai miten korkealla siellä jengi hierarkia, mistä tahansa olet ollut. Ja se ei tuonutkaan sitä. Sä tiedät itse sen. Me peli eteen kysyit, oliko bluffikortti? Se oli bluffikortti. Ja mutta Jeesus on ainut, mikä ei ole bluffikortti. Se on tie, totuus ja elämä. Ja sieltä voi löytää sen syvän, sen rauhan, sen mitä ne muut kortit ei anna.
2: Joo. Kyllä, tuohan on tuo kamakuvio semmoinen, että periaatteessa kun joku sanoo aina jostain, joo, se on sen ja sen juoksupoika, niin nehän on kaikki nämä, niin viime kädessä CIA ja muiden tiedustelupalveluiden juoksupoikia, kun nehän pyörittää noita pimeällä fyrkällä, että ne saa rahoitusta semmoisiin operaatioihin, mihin ne ei saa virallista rahoitusta. Niin toihan ihan niin kuin, kun mennään globaalisti, niin se on ihan täyttä kusetusta koko homma.
5: Niin ja sitten jos mennään hengenmaailmaan.
2: Niin.
5: Niin saatana juoksu.
2: Nimenomaan, niin kyllä, kyllä.
5: Siellä se on se.
2: Sä et voi kahta Herraa palvella, näin Jeesus sanoo.
5: Näin.
2: Jompi kumpi. Jos et sä seuraa Jeesusta, niin ketä sä seuraat? Mm.
5: Ymmärsit sä silloin hengellisesti, mitä sä oot tekemässä? Välähtyykö silloin koskaan, että mä oon pahuuden palveluksessa?
3: Ei. Vasta siinä.
5: Et niin kauan sä olit ihan sokea.
3: Mm.
5: Luulit sä, että tämä maailma on vaan lihaa, verta ja risuja ja käpyjä ja asfalttia?
3: Mm. Kyllä mä niin kuin uskon. Mä vankilassa olin tilaisuuksessa, jos ei ollut mitään niin kuin hengellistä.
5: Et sä saanut mitään niin?
3: En juurikaan.
5: Ei ollut sillä aikaa.
3: Mä muistan, Merisalon Artukikaan rukoiltiin paljon siinä sellissä. Ei, mä niin kuin, ei se vaan tarttunut. Ei se tarttunut. Ne oli ihan hurskaita kavereita ja näin, että, mutta ei jotenkin se vaan ei. Eikä mulla ollut mitään ymmärrystä. Mutta musta hienoa se, että Jumala otti sitä kiinni. Ja siinä jotenkin tuli se konkretisoitus.
5: Niin se ei ollut ihmisten teko yhtä, eikä semmoinen luonnollinen syntymä. Se oli niin kuin pam.
3: Ei, itse asiassa siinä yksi edeltää sitä. Kerkeekö mä sen sanomaan?
5: Totta kai.
3: Mä oltiin tuolla vanhojen miesten kodille. Mä lähdin sinne mukaan yhteen tilaisuuteen.
5: Se on Kalviikissa.
3: Kalviikissa, joo. Ja mun tämmöinen puoliso, ekspuoliso.
2: Cella, vasikka.
5: Niin.
3: Puoliso, ekspuoliso ja sen meidän kaverin matkassa. Ja niin. Mulla ihan ei mikään motiivi, eikä hengellisen kokouksen, vaan tämä nainen oli se motiivi siinä. Ja mä lein matkaa sitten sinne ja Hannulan Pertsa oli siellä puhumassa. Joo. Se tulee loppukokouksesta meitä kohti.
5: Raju kaveri
3: katoi ja kohti meitä ja kävelee sen mun luokse ja sanoo, kaveri hei. Että sä tuut yksi päivä pitää huolta näistä kahdesta, mun ympärillä olevasta. Mä oon tää ihan kahdelle, tää äijä, nää on uskossa. Että sen verran Herra puhuu hänelle, että nää on uskossa ja mä oon uskosta osaton. Mä naureskelin mielessäni ja näen ne. 1,5 vuotta meni eteenpäin, mä pidin huolta näistä kahdesta.
4: Aamen. Terveisiä Pertsalle. Aamen. Ja kuuntelen tätä ohjelmaa.
2: Vai tuolle perinteisen kympi hiirelle vai?
4: Joo, se Hannulalle. On huippumies.
3: On huippumies, joo. Kävin Kaipolla kertoa sitten. Kävin kertoa, että profeettia oli kohdallaan.
4: Joo, kyllä niistä on aina ihana tuota muuta. Onko muita tämmöisiä, Jeesus on ilmestynyt sulle näin, että sillä saa olla suu auki välillä ja silmät pyörii päässä?
3: Joo, näitä.
4: No kerro jotain, kuulijoille virkistää ja uskovilämääkin.
3: Nämä on sellaisia, jotenkin sellaisia, miten mä sanoisin. Jotenkin nämä, musta rajuimmat on nämä kaikki nämä anteeksiannot ja nämä. Nämä rupeaa, kun Jumalan totuus alkaa piirtymään.
4: Joo.
3: Ja se niin kuin pulppua asusti, että se pihalle jotenkin. Että tämä, kun sä juokset kertomassa, huutamassa ihmisille, kun kylä kaheli, että anna, kaikki on anteeksianne. Kun sä tajuat sen ja sä lähdet viemään sitä eteenpäin. Ja tietysti tämmöinenkin tilanne, mä muistan, no hän on edes mennyt nyt ja tämä, yksi Toni, ja kenen tytär surmattiin tuossa Kannelmäessä. Mä olin taas mennyt sillä metrolla sinne keskustaan ja mä että anna herra yksi joku, että mä saan kertoa tästä. Ja Toni tulee aivan raivona ja oltiin lusittu yhdessä ja kertoo siitä, että miten, mitä tälle kaverille pitäisi tehdä tälle, joka ampui sen ja näin. Ja herra alkaa puhua mulle, että tarjoa sille anteeksi antoa. Mä olin mielessä, että en varmaan tarjoa, että se lyö sekä mun päälle tämän saman tien. Ja herra sanoo, että tarjoa sille anteeksi antoa ja se huutaa siinä, kato raivoa. Mä sanoin Tonille, että tiedätkö mitä, olisiko meidän syytä vaan antaa anteeksi. Se jatkaa hiukan hetken raivoamista ja kohta rupeaa itkeä kuin pien lapsi. Että herra ties, mitä sille täytyy sanoa sinäkin päivänä. Että kyllä herra johdattaa, kun rukoilija kulkee. Ja jotenkin se oli todella koskettava. Että lihallisessa mielessä mä olisin ikinä sanonut, että mennä, että annetaanko anteeksi. Mutta kun se herra alkaa puhua sinulle, se koputtaa, että ei, kerro tälle kaverille, että anna sille lupa antaa anteeksi.
2: Mites puhuit lihasta, niin miten herra on sitten pitänyt susta huolta niin kuin noin maallisin puoli?
3: Hyvin on pärjätty. Tosi hyvin pärjätty. Että sieltä
2: se usein seuraa sitä, kun sehän eikö Raamattu sano näin, että tavoitelkaa ensin Jumalan valtakuntaan, jos kaikki nämä teille annetaan.
3: Joo, meillä on yltäkylläisyydessä. Mä sanon suoraan. Se ei tarkoita, että minulla on rahaa paljon tai muuta, vaan se tarkoittaa sitä, että mä pärjään todella hyvin. Niin. Meillä on hyvät asunnot monesta kerroksesta.
2: Pää toimii.
3: Lapset on ja vähän on ylimä. Niin kuin sain Raamattu sanoa, että sä oot moniin verran takaisin sen, mitä oli.
4: Herra on hyvä paha.
3: Aamen.
4: Tämä lukee, että ei mitään puutu. Ei Anilta.
3: Ei mitään puutu.
4: Se, mitä ei tarvita, niin se saa puuttua.
3: Se, mitä maailma oli vienyt, sen sai moniin kerroin takaisin. Nyt on 4 lasta. Silloin oli vain 1.
4: Uskomatonta sunkin tarina kyllä. Oletko päässyt todistamaan näille sun vanhoille huumekauppaisille kavereille?
3: On, paljon.
4: Mitä ne sanoo sinulle?
3: Ei tässä montaa päivää, kun mä rukoilin yhteen kämppään ja sieltä soitettiin mulle ihan höpö asiaa. Ja herra alkaa puhumaan koirankaan lenkille ja sanoin, että rukoilen niiden puolesta. Mä sitten varmaan rukoilen tuommoisen porukan kuin hirveässä memmössä kato huutaa siellä. Ja rukoilen niiden puolesta 2 kertaa ja mä sanoin, no selvä on. Ja ei muuta, kun mä sanoin, pankaa puhelin keskellä asuntoa ja kajutin päälle nyt täysille. Ja alan rukoilemaan Jumalan henki, kato oikein otti kiinni siellä lenkkipolulla koirankaan. Ja rukouksen päätelmä, että ei se sammu, katke se puhelu, että niin hiljasta. Ja sitten alkaa kuulua sellainen vaikeroiva ääni sieltä, että miten herra tietää näin tarkkaan kai. Että sä saat vielä vaikka tällä tavalla sitä sanoa, ymmärräksä. Mutta että Jumala ohjaa tavalla tai toisella.
4: Amen.
3: Olkoon se vaikka vaan kännykkä siellä. Mutta Jumalan henki pääsee sieltä kautta vaikka.
4: Kyllä. No on mahtavia juttuja.
3: On.
4: Sä oot innostunut todella tästä evankeliumin työstä.
3: Oikein viimeisenä.
4: Mites me saataisiin muutkin innostumaan yhtä paljon? Tämä on se ongelma.
3: Niin, se on se ongelma, mutta se vaatii sen. Mä väitän. Että se ei lähde niin päin, että innostutaan evankeliosta, vaan ensin innostutaan Jeesuksesta. Ensin mennään Jeesuksen jalkojen läheisyyteen. Aletaan rukoilla oikeasti. Aletaan oikeasti ymmärtää sitä. Ja sitä kautta se alkaa kummuta se, että sä haluat kertoa tästä hienosta Jeesuksesta.
4: Ja sitten kun me ollaan todistajia alusta saakka, mutta sitten voi tulla hengen virka ja sitten siinä vaihdetaan niin kuin kakkonen pesä.
3: Kyllä.
4: Ja se on sitten niin kuin täyspäiväistä duunia. Ja kun sulla tulee olemaan edessä, on alkaa olemaan vaiheet.
3: Herra kutsuu.
4: Ja sä oot hyvä siinä. Mä voin antaa julkisen todistuksen, että pidä se ja tehdä työtä niin paljon kuin mahdollista. Ja sitten saisi monia mukaan. Kuulijoillekin tiedokset, tulkaa mukaan. Voi ottaa vaikka meihin yhteyttä, jos pelottaa lähtee todistelemaan, niin ollaan valmiita auttamaan. Mutta Jani, tärkein asia. uudesti syntyminen.
3: Aamen.
4: Nyt jos siellä Kontulassa joku kokee tämän, niin saa heittäytyä sohvalta itkien alas ja antaa
3: saa.
2: Ei katolta.
3: Äläkää katolta, mutta hylätä sen pahan.
4: Sohvalta saa lattialle, se on puoli metriä. Sen kestää vielä vanhempi.
2: Siis pähkinänkuoressa, kun toi päihdemaailma, alkoholit, tämmöiset, kaikki päihteet, ne ei anna sulle mitään, ne varastaa sun terveyden, nuoruuden, koko elämän ja loppujen lopuksi käteen jää mitään muuta kuin menetetty terveys, mielenterveys, kaikki tämmöiset ihmissuhteet tuhoaa. Mutta kun sä otat Jeesuksen vastaan, rupeat häntä seuraamaan niin, ja sitoudut sanaan ja käyt seurakunnassa ja teet hengellistä työtä tai tavallistakin työtä, mutta kun sä sitoudut Jeesuksen, niin kaikki asiat vaan järjestyy.
4: Kaikki järjestyy.
2: Mutta ei se ole mikään pikavoittohomma.
4: Ei ole.
2: Mutta ajan kanssa se tulee toimimaan. Se on ihan varma juttu. Joo. Tässä on nyt tätä, mekin ollaan tätä yli 4 vuotta nyt tehty. Tässä on nähnyt kaikenlaista tossukuluttajaa, niin kaikilla on asiat järjestynyt.
3: Kyllä
2: kuulija, sullakin järjestyy, kun teet vaan oikean ratkaisun.
3: Aamen. Kenet Jumalan poika vapauttaa. Se on totisesti vapaa. Niin. Aamen.
4: Otetaan tähän loppuun sitten vielä tämä. Ja sitten syntisen rukous saa tänään tulla uskoon.
3: Kiitos.
4: Sinä kuulija. Mutta näin. Roomalaiskirje. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Aamen.
3: Amen.
4: Rukoile perässä sinä kuulija. Jeesus, tahdon tänään suulleni tunnustaa. Jeesus, sinä olet minun Herra. Anna anteeksi minun syntini. Puhdista pyhällä verelläsi. Synnytä minut uudesti ylhäältä ja anna minun päästä sinun valtakuntaan. Siirtyä rakkaan pojan valtakuntaan hylätä saatan valtakuntaan. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoveressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa. Ja mene seurakuntaan, ota Raamattu, lue sitä, etsi pyhien yhteyttä. Ja Herra tulee johdattaa myös sinut oikealle tielle. Jani ja Late, onko loppuun vielä jotain kuulijoille?
2: Stop the building.
4: No niin, moi.
3: Moro moro.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan myöskin ystävät siellä lähetysten ääressä ja sitten myöskin täällä paikan päällä. Ville tulee mukaan rukoilemaan ja kaikki yhdessä.
3: Joo, kiitos kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Kiitos sun pyhästä läsnäolosta ja kiitos Jeesus, että sinä itse olet täällä meidän keskellämme, Herra. Ja kiitos Jeesus, että tänään on pelastuksen päivä ja tänään on armon päivä, Herra. Sä kutsut monia, Herra, sun yhteyteen, Herra, ja sä kutsut myös palaamaan, Herra, takaisin sun yhteyteen, Herra. Kiitos, rakas taivaallinen Isä. Kiitos, Jeesus, sun verihaavoissa on se synti, anteeksi, anto ja lunastus, Herra. Kiitos, Herra, että sä tahdot tänään ottaa, Herra, monen sun syleilyyn, Herra. Ja me saadaan rukoilla, Herra, että sun valtava rakkauden kosketus, Herra, menee monia ihmisten elämään, Herra, nyt ja tänä iltana, Herra. Kiitos, rakas Jeesus, mitä tuut tekemään. Kiitos, Jeesus, että sä oot luvannut pysyä uskollisena, vaikka me oltais uskottomat. Jää kallis Jumala, rakas Jeesus, siunaamaan tämä koko ilta ja kaikki puheet ja ylistys Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen.
2: Ja Jeesus, miten valtava voima on sinun veresi voittovoima. Ja Herra, oikein avaa meidän niin kuin sydämemme ymmärtämään kallisarvoista Golgatan uhria. Jeesus, sinä olet ristillä kantanut kaikki meidän syntimme, meidän sairautemme, meidän vajavuutemme, ihan kaiken. Ja veren kautta saadaan myöskin julistaa täyttä vapaa.

0: vapausta ja semmoista niin kuin elämän iloa, jonka Kristus sinä voit tuoda ihan jokaiselle meistä. Kiitos, että tänäänkin saadaan taakat jättää tänne Jumalan alttarille ja lähteä kevyin sydämin eteenpäin. Ja pyydetään, että tässäkin tilaisuudessa Pyhä Henki saa vapaasti tehdä sitä työtä, mitä Herra sinä itse haluat tehdä. Ja niin, että olkoon semmoinen niin kuin taivaallinen johdatus. Ja suuri ilo myöskin siinä, että Jeesus, sinä olet läsnä oleva Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja kun sinun läsnäolosi täyttää ihan meidät ja koko tämän niin kuin tilaisuuden, niin me saamme olla kuin mekin unta näkeväiset ja nähdä, että miten Herra sinä kuljetat meitä eteenpäin. Anna tämän illan olla myöskin semmoinen vähän niin kuin latauspaikka, että saamme voimaa taivaasta ihan kaikkiin tuleviinkin päiviin. Ja että Jeesuksen nimi tulee korotetuksi niin tässä tilaisuudessa meidän elämässämme. Ja Herra, kiitos, että sinä johdatat eteenpäin nimesi kunnian tähden. Aamen. Ja sitten yhteisesti Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja nyt sitten Jani Lindroos ja Jumalan sana.
1: Täällä toinen kuningasten kirja, 6. luku. Ja täällä on tilanne, jossa Elisan oppilaat, Elisa profeetta, hänen profeetan, nämä profeetan oppilaat sitten katselee ympärillensä ja toteaa sitten, että se huone, jossa he ovat, niin se alkaa käymään ahtaaksi. Tämmöinen positiivinen ongelma, joka ei aina näyttäydy ehkä aina meidän tilaisuuksissamme, mutta me odotamme myös sitä päivää, että tämä samankaltainen ongelma voisi näyttää positiivisesti, että huone, jossa me olemme, käy ahtaaksi, tarvii vähän laajentaa. Myöskin vähän sisäisesti sitä tehdä tilaa, mutta myös on sitten aika, että me tarvitaan tilaa. Ja jos ei laajenneta seiniä, niin tulee lisää tilaisuuksia, että väki mahtuu kokoontumaan. Kyllä mä uskon vielä siihen, että näin tapahtuu, kun evankeliumin terä ja pyhähengen voitelu vaikuttaa palvelijoiden yllä, niin ihmiset hakeutuvat ja hakevat Jumalan läheisyyteen. No tämän toteamuksen jälkeen he menemät sitten, toinen jae sanoi, että menkäämme siis Jordanille ja tuokaamme sieltä kukin yksi hirsi ja rakentakaamme sinne huone istuaksemme. Hän sanoi, menkää. Eräs heistä sanoi, suvaitse tulla palvelijaisi kanssa. Hän sanoi, minä tulen. Ja niin hän meni heidän kanssaan, eli tämä Jumalan mies Elisa menee heidän kanssaan. Ja Jordanille tultuaan, niin he alkasivat hakkaamaan puita. Että ihan tarvitsivat tätä eteen ne rakennusaineet mistään taivaasta tippuneet heille, vaan nyt oli aika kaataa siellä sitten puuta ja hirttää, että päästään rakentamaan. Ihan arkinen siinä mielessä, että ei tässä mitään. Tässä kohtaa ole vielä mitään ihmeellistä, että kun lähdetään rakennetaan, niin ihmiset sen tekevät ja siihen taidolliset miehet ja miksei myöskin naiset, niin lähtevät rakentamaan tuon toteamuksen jälkeen. Suunnitelmat, rakennussuunnitelmat lähtivät etenemään. Mutta yhdellä heistä, kun hän kaatoi hirttä ja olivat siellä Jordanin lähellä, niin sanotaan, että kirposi kirves veteen. Ja hän huutaa, kun tuo kirves kirpoo tuonne veteen, niin hän huutaa ja sanoo, että voi Herrani, se oli vielä lainattu. Eli se terä, mikä hänellä oli, se kirves, mikä hänellä oli ja millä hänen oli tarkoitus osallistua tuohon, että hän on mukana rakentamassa. Hän on mukana kaatamassa siellä niitä rakennustarpeita, että voidaan sitten rakentaa. Niin hän huudahtaa sieltä ihan sisimmästään, että nyt hän menetti sen terän, että se terä tippui sinne veteen. Ja inhimillisesti mahdoton tilanne, että hän saisi juuri sen terän takaisin, kun olosuhde oli mikä oli, ja hän katsoi sinne Jordanille, että no tuonne se tippui. Ja niin tämä Jumalan mies Elisa kysyi häneltä, että no mihin se sitten kirposi? Niin varmaan tämä palvelija ajatteli, että no mitä sillä nyt enää väliä on, että kun se sinne Jordanin veteen sitten upposi, että mitä tämä kysymys tähän vaikuttaa ja mitä se tieto siihen vaikuttaa, että mihin se tippui, mihin se kirposi. Ja niin hän näyttää tälle paikan, tämä palvelija näyttää hänelle paikan ja silloin Elisa, Jumalan mies, tekee jotain aivan niin kuin sillä tavalla ihmeellistä. Jälleen nämä Jumalan ihmeet ja nämä tunnusteot ja ilmenemiset, niin niihin ei aina niin kuin meidän järkemme ei aina ihan käsitä. Mutta kun Jumala antaa ohjeita, minä saisin mennä tekemään samalla tavalla monta kertaa, eikä sieltä mitään nouse sieltä vedestä. Mutta sitten kun Jumala antaa ohjeet, että nyt tehdään ja toimitaan näin, niin silloin tapahtuu. Kun Jumalan sana tulee, ja niinhän tämä Elisa veisti puukappale ja heittää sen siihen, ja sitten siihen veteen, ja kirves nousee siihen pinnalle. Tämä on kuvannut, ei vaan nyt tänään, kun on tätä lukenut, vaan aikaisemminkin niitä tilanteita, ja itse olen kokenut tämän en vaan yhden kerran ole kokenut tätä. Sen tähden, mistä nyt tänään puhun, niin voin sanoa, että minullakin on kokemusta tästä, että Pyhän Hengen kautta tämä sanoma, jota nyt kohta lähden avaamaan, niin se on totta. Ja se on voimallista ja se toimii. Ja nyt tarkoitan tällä sitä, että me voimme joutua elämän olosuhteissa. Me voimme joutua uskon kriisiin. Me voimme joutua elämässämme, kun me haemme tarkoitusta elämäämme ja etsimme Jumalaa elämäämme tai muuten sitä tarkoitusta, niin jossain kohtaa elämässä voi tuntua siltä, että menettää otteen elämään. Menettää otteen niin kuin Jumala-suhteessa. Menettää otteen, jos me ollaan Jumalan palvelijoita ja evankeliumin työssä mukana, voimme menettää niin kuin siinäkin sen terän. Ja jäljelle jää vaan huuto, että no se on menetetty, se on uponnut, se upposi niihin olosuhteisiin, mitkä oli takanapäin. Kun tuli ne vedet tai tuli ne myrskyt, niin se mun uskoni jäi sinne. Tai tuli ne vaikeudet, niin se usko meni sinne, se upposi sinne ja sen jälkeen tässä on vaan yritetty selviytyä. Mä tiedän ja me tiedetään kaikki, että elämässä tulee sairauksia, elämässä voi tulla menetyksiä ja kuolemaa, voi tulla monenlaista sellaista, mikä horjuttaa pientä ihmistä. Kyllä ihminen on pieni, kun se joutuu monenlaisten henkivaltojen tai kuoleman tai elämän ahdistuksen ympäröimäksi tai sairauksiin, niin se on pieni, kun ne vastustavat olosuhteet tulee siihen, mutta silti Jumalan sana roomalaiskirjeessä 8. todistaa meille, että ei mikään näistä voi erottaa. Siinä Paavali oikein toteaa, tai olen sitä mieltä, että roomalaiskirje on Paavalin kirjoittama. Siinä todetaan näin, että minä tiedän, tai olen oikeastaan varma siitä, ettei mikään näistä voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Jos meidän uskomme on sellaista, tai me usko Kristukseen on sellaista, että kun nämä tulee, että se heti lentäisi niin kuin tuonne jonnekin romukoppaan, epäilyksiä saa tulla, epäuskoa voi tulla. Ja tuntua sekin, että se terä niin kuin menetetään jossain kohtaa, mutta Jumalan henki tahtoo lähestyä sinua ja tahtoo lähestyä minua kaikissa näissä olosuhteissa, että me tullaan niin kuin niin varmaksi siitä, ettei vaan, että mä uskon, vaan se menee syvälle tänne meidän henkeemme, että me voimme todeta, olen varma siitä, että mikään näistä olosuhteista, eikä henkivalloista, sairauksista, ei mikään näistä voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Mä rukoilen, että sä voisit parantua. Mä rukoilen, että sä voisit tänä päivänä päästä vaikeudestasi. Mä rukoilen, että sä voisit päästä sitä ahtaasta avarammalle. Ja Jumala näin kyllä saattaa meitä ja armahtaa meitä monissa tilanteissa. Mutta muistetaan kuitenkin evankeliumin perustotuus, että terä on siinä, kun me ymmärrämme, että Kristuksen sovitustyö tähtää iankaikkiseen elämään. Paavali toteaa sille korintolaisillekin, että me ollaan muita surkuteltavempia, jos meidän toivo ja usko olisi vaan tätä aikaa varten. Meidän rukouksemme ja meidän Kristuksen seuraaminen tähtää siihen, että eräänä päivänä tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Ja se on se suunta, siihen me tähtäämme, ja sitä varten Jumala on valmis. Hän ei hylkää meitä, vaan Jumala on valmis kohtaamaan meitä tänään uudestaan, vaikka me oltaisiin menetetty terä elämässä. Sitten kolmannen kerran tai neljännen kerran. Niin kuin sanoin tuossa alussa, minä olen menettänyt, olen 16-vuotiaana lähtenyt evankeliumin työhön ja julistustyöhön ja 10-vuotiaana antanut elämäni Jeesukselle. Kokenut ihan se, että minä haluan seurata Jeesusta, niin en nyt vielä ihan vanha ole, mutta kerinnyt olen kokemaan sen, että kyllä terä on välillä kadonnut. Kyllä uskon kriisejä on tullut. Kyllä myrskyjä on tullut ja ne on ravistelleet. Mutta jotenkin ihmeellisesti aina, niin sanotusti tämä puukappale, jonka Jumalan mies tuossa veistää, joka kuvaa mulle tänä päivänä ristiä. Jotenkin tuo puukappale, jotenkin tuo risti, joka oli häpeä paalu, joka oli kirouksen puu, rikollisten ja syntisten tuomiopaikka, ja sinne meidän Kristuksemme ristiin naulittiin. Ja Kristuksen kuolema, veren vuodatus teki tuosta häpeä paalusta meille voiton merkin. Kannamme me sitä sitten joskus kaulakorussamme tai on se sitten seinällä, niin se ei enää ole merkki siitä, että se muistuttaisi jostain häviöstä tai jostakin vaan tämmöisestä kirouksesta. No siinä mielessä kirouksesta, että Kristuksen ylle tuli syntimme ja kirouksemme. Mutta se muistuttaa ennen kaikkea siitä tuo puu meille, että Kristus on voittanut ja hän kuoli meidän edestämme. Siellä moni muukin on naulittu ristille aikoinaan, kun oli sen aikainen teloitustapa. Mutta Kristuksen kuolema, Jumalan pojan kuolema ja veren vuodatus muutti häpeäpaalun voiton merkiksi niin, että vielä 2000 vuodenkin jälkeen ristit on seinillä ja niitä ei pois tule ottaa. Ja me julistamme sen kautta, että eräänä päivänä tuli Jumalan poika alas taivaasta ja hän astui tuon tien maanpäällisen elämänsä jälkeen kuoleman paikalle ja hänet uhrattiin meidän edestämme, että kun me menetämme terämme, kun me menetämme uskomme, kun me menetämme sen, että tuntuu, että ei ole otetta elämään, niin risti tuo meille terän uudestaan vielä tänäkin päivänä. Se tuo puhtauden, se puhdistaa meidän sisimmämme Jeesuksen veren sovitustyön kautta, ja se tuo meille takaisin sen, on olosuhteet mitkä tahansa. Ja mä en nyt kevyesti sano kenellekään, sulla voi olla monenlaista vaikeutta tai ahdistusta. Ja voin sanoa myös, että itsellänikin myös, niitä me jokainen koemme ajoittaa erilaisia ahdistuksia. Mutta mä julistan tänä päivänä, että tuo puukappale, minkä Elisa veisti tuohon ja heitti siihen Jordanille, niin se mulle tänään puhuu siitä, että risti antaa uuden mahdollisuuden. Risti palauttaa terän. Ilman syntiä on mahdotonta kokea armoa ja anteeksiantamusta, mutta syntisenä ihmisenä, kun me menemme puhdistautumaan ja sanomme, ole mulle syntiselle armollinen, niin tiedätkö, kun Pyhä Henki tulee, niin Kolkatan kautta päästään taivaallisiin. Kolkata on tuskan paikka, se on uhrautumisen paikka, se on antautumisen paikka. Siellä niin kun elämän leipä murrettiin ja siellä ahjossa se niin valmistettiin, että Pyhä Henki tänä päivänä tuon sanoman kautta voi jakaa meille niin, että me tulemme kosketetuksi. Ja me ymmärrämme, että terä voidaan meille palauttaa. Olisihan Elisa voinut sanoa sinne tälle palvelijalle, että kuule, että mulla on niin paljon muita tässä, että ei mitään hätää, että mene sä vaan lepäilemään sinne, kyllä nämä muut rakentaa sen huoneen ja antaa niitten hoitaa. Mutta kun tämä mies halusi olla mukana, jokainen, joka haluaa seurata, Jokainen, joka haluaa päästä Jumalaa lähelle ja haluaa pelastua, sitä ei heitetä pois. Vaan sille, jollekin se tulee niin kuin kertaheitolla, että tapahtuu, että kiitos Jumalalle, nyt sain kosketuksen ja asiat lähtee eteenpäin. Jollekin vähän prosessissa, mutta Jumala tulee ja lähestyy niin kuin tässä tilanteessa. Ei tämäkään tapahtuma tänne nyt sattumanvaraisesti ole tullut. Näillä on merkityksensä vielä tähänkin päivään. Ei se, että jotain puukappaletta vaan veistetään, että näytetäänpä joku taikatempu. Ei kysymys ollut taikatempuista, vaan kysymys oli siitä, että jo esikuvallisesti näytettiin, mikä on se, mikä antaa palvelijalle uuden mahdollisuuden. Ja se on risti. Se on tuo puu, joka tänä päivänä saa aikaan sen. Kyllähän Jumalan mies, nyt kun me alat ymmärtää, mitä mulle tämä sananpaikka nyt merkitsee, jos se avautuu, niin nyt alat ymmärtää, että silläkin oli jotain merkitystä, kun Jumalan mies Elisa kysyi, että no mihin se tippui? Milloin se tippui? Mihin sä sen tiputit? En tarkoita, että pitäisi penkoa koko ajan jotakin asioita, että no milloin se tapahtui ja miten se tapahtui, mutta kyllä nekin on tarpeen siinä määrin, että me ymmärrämme, milloin synti tuli elämämme. Milloin epäusko saartoi meidän elämämme niin, että alkoi niin kuin menettää otteen. Milloin rukous alkoi sammumaan. Ja nyt mä en syytä sinua, enkä syytä tässä nyt itseäni, niin kuuntele sitä ääntä, vaan mä haluan kuulla veren ääntä, joka puhuu parempaa. Se puhuu armoa, mutta mä oon kysynyt silti monta kertaa itselleni eri elämän vaiheissa, että mikä oli se tilanne. Mistä kohtaa alkoi vinoutumaan? Milloin synti pääsi? Milloin ovet avautui, niin kuin tuntuu, että vihollinenkin oli eräs Raamatun paikka, nyt en muista missä se on, mutta se oli kuitenkin tarkoitus siinä näin, että Jerusalemin portit oli avoinna, että vihollinen pääsi niin kuin suoraan sisälle ihan likaisin saappain, eikä ollut vartijoita sillä hetkellä portilla. Joskus elämämme voi tapahtua tällä tavalla. Mistä kohtaa se lähti menemään siihen? Näitä voi niin kuin pohtia, ei jäädä siihen, vaan sitten tulla, että no tässä se oli. Tämä asia se oli. Ja tähän mä oon jäänyt kiinni. Tämä mua velloo täällä sisimmässä. Nämä asiat. Ja ei se Jumalan mies tuossa sen kummempia selityksiä niin kuin vaatinut. Ainakaan tämä Raamattu, nämä paikat ei ole taltioitunut tähän mitään sellaista, että tämä palvelija olisi lähtenyt sitten erittelemään, että no se oli vähän huonosti kiinni siinä. Ja jotenkin mä en osannut sitä otetta nyt sitten pitää siinä ja mun olisi ehkä pitänyt siinä ja siinä kohtaa olla vähän niin kuin valveilla. Ei menty tarvittu tällaisia monimutkaisia selityksiä. Mutta tarvittiin tunnustaminen. Mä tiputin sen. Mä kadotin sen. Se lipesi minun kädestäni. Ei siinä syytöksiä tullut, että voi huono rakentaja. Voi huono kirvesmies. Etkö sinä edes terää pidä kädessäsi? Kyllä me sellaisia ollaan, että kyllä tästä elämästä ote on kadonnut joskus sinulla ja kadonnut minulla. Mutta nyt ei keskitytäkään siihen, kuinka huonoja me ollaan, vaan nyt keskitytään siihen, että ei tapahtunut taikatemppua, vaan tapahtui se, että Jumalan pojan ja ristin todellisuus laskeutuu tuohon hetkeen ja Jumalan armoteko palauttaa terän uudestaan ihmiselle. Haluatko sä uudestaan sun elämääsi tämän terän, tämän elämän suhteen Kristukseen? Pyhän Hengen voitelun, armolahjojen virittämisen. Haluatko sä puhdistautua tänään? Sä et tule tänään syytösten paikalle. Sun ei tarvitse tulla selitysten paikalle, vaan sä tuut vaan siihen paikalle, että mä oon kadottanut. Mä oon menettänyt. Mä oon tiputtanut. Mulla on ote livennyt. Ja on joskus aivan inhimillisiä asioita, mitkä saattaa meitä tekemään vääriä valintoja ja vie vaikeuksiin ja saartaa meitä. Mutta haluaisin koko ajan nyt nostaa, en niinkään tähän laaksoon, miltä tämä laakso näyttää ja nämä ihmisten vaikeudet, vaan haluaisin, että sä nyt nousisit sille Golgatan vuorelle. siihen Sionin niin kuin vuorelle, että sä näet sieltä, mitkä mahdollisuudet on, kun risti kautta me saamme uudestaan syntimme anteeksi. Ja Pyhän Hengen voitelu tulee uudestaan meidän elämämme ylle väkevällä tavalla. Ja kun tämä kirves nousee siihen Jordanin veden pinnalle, niin Elisa sanoo, nosta se ylös. Ja mies ojentaa kätensä ja ottaa sen terän käteensä. Ja silloin hän on jälleen siinä joukossa, joka pääsee rakentamaan huonetta, kaatamaan hirttä sieltä, kantamaan sitä hirttä sinne, että saadaan yhdessä rakentaa. Mutta kaiken tuon arkisen rakentamisen keskellä tapahtuu armon ihme. Muuten tämä mies olisi ollut tästä rakentamisesta sivussa, mutta Jumalalle hän merkitsi paljon. Jumalalle hän oli äärettömän arvokas. Hän oli tälle, myöskin tälle Elisalle äärettömän arvokas, että mä en sua jätä, mä en siirrä sua syrjään, vaan sulle osoitetaan Jumalan armoteko. Tänä iltana kuulija täällä paikan päällä ja sinä, joka kuuntelet siellä kotonasi tai missä olet, haluatko saada uudestaan terän elämääsi? En kysele niitä syitä. Sä itse tiedät, mitä on tapahtunut ja mikä on vienyt terän sun elämästäsi. Mikä on vienyt sen elävän uskon ja suhteen ja sammuttanut rukouksen? Mikä on vienyt sun toisaalle ja tänä päivänä sulle osoitetaan ensimmäistä tai kuinka monennetta kertaa sitä mahdollisuutta, että tämä terä, evankeliumin terä, usko Kristukseen palautetaan sulle, eläväksi tehdään Pyhän Hengen kautta ja tämä evankeliumin todellisuus ja sulla on mahdollisuus saada syntisi anteeksi. Kuulkaa, tätä tietä voidaan mennä joka päivä valittaen, mutta tätä tietä voidaan mennä myöskin täyttyen Pyhällä Hengellä ja ylistäen ja veisaten kiitosta Jumalalle ja julistaen hänen ihmeellisiä tekojansa, sillä hänen nimessä on vielä voima kaikkien henkivaltojen ylitse, kaikkien pimeyden valtojen ylitse ja ennen kaikkea sen ylitse, että ihminen voi siirtyä kuolemasta elämään. Tämä Jordani, se kuvaa. Ja se puhuu mulle kahdesta asiasta, kun me sen äärellä ollaan tänä päivänä ja ollaan sen kanssa, että me ollaan terä tiputettu tai kadotettu. Niin tämä Jordan kuvaa mulle myös niin kuin sanoin, kahta asiaa. Ensin se voi merkitä myöskin rajan ylittämistä. Se on kuva myöskin siitä kuoleman rajan ylittämisestä. Ja tiedetään, että Jordanin ranta tiheikössä Raamatussa on tällainen paikka, että Jordanin ranta tiheikössä on vaanivia leijonia. Ja se on jotenkin kuvaus niin kuin siitä, että ei vielä kun ollaan rajaakaan ylittämisen, niin ei vihollinen, ei tämä vaaniva leijona ja vihollinen, ei se jätä meitä rauhaan. Me voidaan menettää usko, kadottaa terä ihan siellä ennen rajaakin ja tietää, vaikka olisi muutamia päiviä jäljellä, niin kuule, vihollinen ei säästä lasta eikä se säästä vanhusta. Mutta Jumala tulee niihinkin hetkiin, vaikka oltaisiin kuoleman rajan, siellä ollaan siellä äärellä, että kuinka paljon aikaa on jäljellä, niin tiedätkö, Jumalan henki tulee nyt sinun lähellesi. Ja poistaa tuon pelon sun elämästäsi ja tuo sen varmuuden, että sä olet pelastettujen joukossa ja sä oot Jumalan lapsi ja perillinen. Tuo vaaniva leijona saa sieltä tiheiköstä väistyä Jeesuksen nimessä ja sä saat turvautua täydellisesti Jumalan lapsena ja luottaa, ei se terä ole minun. Se on lainattu, se on lahjaa taivaasta, mitä sulla on annettu. Se on Kristuksen Jeesuksen lahjoittama usko. Ja se kestää rajan ylityksen. Se kestää rajan ylityksen tuo Jeesuksen veren hinta sun elämässäsi. Se kestää tuo Jordanin ylityksen. Jordan kuvaa mulle myöskin Pyhän Hengen toimintaa, Pyhän Hengen virtaa, Pyhällä Hengellä täyttymistä. Ja tuolla nimenomaan, kun me tullaan Jumalan Pyhän Hengen Pyhästä Hengestä janoiseksi ja me pyydetään Jumalalta Pyhän Hengen kosketusta. Me juuri ollaan silloin tämän sanoman äärellä, että Pyhä Henki voi tämän terän, tämän ristin voiman tehdä eläväksi meille tänä päivänä. Mä voisin yrittää kuvailla tätä mahtavaa todellista tapahtumaa, mikä on myöskin vertauskuvaa, esikuvaa meille tähän päivään, mutta omin sanoin mä en kykene tekemään sitä eläväksi, mutta Pyhä Henki sen tekee. omin sanoin mä en pysty saamaan terää elämääni, vaikka mä huutaisin, vaikka mä mitä tekisin, mutta Pyhä Henki palauttaa terän meille. Uskon Kristukseen ja sen mä haluan sulle sanoa, että tänään on se ilta, jolloin synnistä tehdään jälleen parannusta. Jolloin saat antaa elämäsi Jeesukselle. Tänään on se ilta, että joku saa kokea armahtavan Jumalan käden kosketuksen, että sinä voit kokea myös fyysisen parantumisen omassa elämässäsi. Tänään me julistamme Jeesuksen veren hintaa ja sinä saat olla mukana rakentamassa. Perusta on Kristus, eikä muuta perustusta voi laittaa, eikä me laiteta, vaan meidän elämämme perusta on Jeesus Kristus. Se on asetettu ja katsokoon kukin meistä, miten sille rakentaa. Ja kyllähän niin varmasti käy, tulee myrskyä ja tulee tuulta ja tulee tulta. Ja meidän tekomme, ne voi välillä sortua, seinät voi kaatua. Mutta mikä on tärkeintä, silloin kun tulee romahduksia ja tulee ahdistuksia ja tulee tulta, niin on se, että on hyvä lähteä uudestaan rakentamaan, kun tietää, mille perustalle rakentaa. Vaikka menetettäisiin terä välillä, vaikka rakennusaineet välillä kadottaisiin, niin tietää, että mä lähden rakentamaan tälle evankeliumin antamalle pohjalle, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön pohjalle. Ainakin tähän niin kun rukoillaan, niin voit sanoa, että on armollinen lopetus puheelle, kun mä sanon, että me kaikki tullaan tälle kolkata armon pohjalle. Yksikään teistä mä en halua tänään jättää vihollisen käsiin, vaikka voimakkaasti Paavali sanoi erässä kohtaa, kun jumalattomuutta oli seurakunnassa ja eikä tahdottu parannusta tehdä, että hyljetään saatanan haltuun, että he sitten vielä saisivat niin kuin kurituksen kautta jotenkin huomata sen, että palaisivat sieltä tietänsä. Se on voimakas sana. Mä haluan tänään teille sanoa, että Jumala haluaa teidät kutsua tänään tälle pohjalle, Kolkatan pohjalle, jossa jokainen kaatunut, jokainen syntinen, jokainen teränsä menettänyt saa lähteä uudestaan rakentamaan. Mä haluan rukoilla sun kanssasi pienen hetken. Mä haluan julistaa sulle, joka tänään kuuntelet, sitä, että sä voisit ymmärtää, mitenkä Pyhä Henki voi tänään sulle antaa uudestaan sen kadotetun terän, sen uskon, sen rukouksen, sen armolahjeen virittymisen. Rakas taivaallinen Isä, poikasi Jeesuksen nimessä lähestyn sua, Pyhä Jumala. Ja pyydän Pyhän Hengen kautta, että sä voit tuoda taivaan lähelle jokaista kuulijaa. Jokainen, joka tuossa Jordanin oman elämänsä virran äärellä on ja huomaa, että olen kadottanut jotakin, olen menettänyt jotakin ja vain Jumalan Jeesuksen Kristuksen armo voi kohdata ja voi palauttaa ja voi parantaa. Herra, tuo risti. Tuo puukappale, tuo risti jokaista niin lähelle tällä hetkellä, että syntinen saa murtua Jumalan kasvojen edessä. Että syntinen saa vapautua Jumala sinun kasvojesi edessä ja saa kokea, että nyt minua puhdistetaan, nyt minua hoidetaan. Herra, kiitos siitä, että sinun palvelijanasi mä saan julistaa tänään. Jokaiselle meille on tullut tänään terän palauttamisen ilta. Kiitos, että tänään saa tarttua. Kiitos, että tänään saa kääntyä. Kiitos, että tänään saa sanoa, että enemmän sinua Jeesus. Lähemmäksi sinua Jeesus. Ja kiitos Jeesus, että tässä sun läheisyydessäsi me emme julista ja katsele, mistä pimeys hyökkää, vaan me julistamme sun kirkkauttasi nyt sinne sairauksien keskelle. Me julistamme sun kirkkautta sinne yksinäisyyden keskelle. Me julistan sun kirkkauttasi ja parantavaa voimaasi jokaisen ihmisen elämälle, joka nyt kokee Herra armahda. Herra, siellä on monella myös esirukouksessa sellaisia henkilöitä, jotka on vaikeissa tilanteissa, jotka sairastavat tai muuten kamppailevat. Herra, ojenna kätesi ja kosketa parantavalla kädellä, vapauttavalla kädellä ja ennen kaikkea kosketa ristisi voimalla, jossa me koemme meidän syntimme on saatu anteeksi. Jeesus, mä ylistän sinua. Mä ylistän sinua, Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja mä kiitän, että sun käteesi jää vaikuttamaan tänä iltana meidän elämämme ylle. Syntien kohdalla todella painavana, että me päästämme tekemään parannusta, myöskin vapauttavana. Herra, janovien kohdalla täyttäjänä, lohduttajana, vahvistajana. Kiitos, että jäät olemaan meidän kanssamme. Amen.
0: Sitten meillä on kaukaisia vieraita Intiasta. Pastori Elissa ja sitten Jukka Silvola tulkkaa.
2: And today I would like to speak to you about the compassion of Christ.
3: Tänään haluan puhua teille Kristuksen laupeudesta.
2: Not the compassion that we have in our hearts.
3: Ei siitä myötätunnosta, joka on sydämessämme.
2: But the compassion that moves us to do something.
3: Vaan siitä, joka saa meidät tekemään jotain.
2: The world talks about the compassion. The world talks about the compassion.
3: Maailma kyllä puhuu tästä myötätunnosta.
2: But very few act on compassion.
3: Mutta harva toimii myötätunnosta.
2: I want to take the scripture from the Gospel of Luke chapter 10.
3: Haluan lukea teille Luukkaan evankeliumista luvusta 10.
2: Here Jesus talks about the Samaritan.
3: Tämä on laupeasta samarialaisesta. Jakesta 25. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle: mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi: rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle: oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhuskas ja sanoi Jeesukselle: kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi: eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille, ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä, ja näki hänet, ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa, ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi: se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle: mene ja tee sinä samoin.
2: Here Jesus talks about this person who was beaten.
3: Jeesus puhuu tästä pahoinpidellystä miehestä.
2: He was robbed.
3: Hän oli ryöstetty.
2: He was left half dead beside the road.
3: Hänet oli jätetty puoli kuolleena tien oheen.
2: And the first the priest came.
3: Ja pappi tuli.
2: He just saw that person and walked away.
3: Hän vain näki tilanteen, mutta käveli ohi.
2: Second, the Levite came.
3: Ja leeviläinen tuli sen jälkeen.
2: He also saw that person and walked away.
3: Hänkin näki miehen, mutta käveli pois.
2: And third, we see this person, Samaritan came.
3: Ja sitten tuli samarialainen.
2: He also could have walked away.
3: Hän olisi myös voinut kävellä pois.
2: But he stopped.
3: Mutta hän pysähtyi.
2: He knelt down beside this person.
3: Hän polvistui tämän miehen vierelle.
2: He washed his wounds.
3: Hän pesi miehen haavoja.
2: He gave him the oil and the wine.
3: Hän vuodatti niihin öljyä ja viiniä.
2: And he took that person on his animal, donkey, to the inn.
3: Ja hän nosti miehen juhtansa.
2: And he said to the innkeeper, please take care of this person. If I have to pay any money, I will pay him on my return.
3: Ja hän vei miehen majataloon ja maksoi miehen hoidosta.
2: Just think about it.
3: Ajattele sitä.
2: Just think about it.
3: Ajattele sitä.
2: He also could have stopped and gone away like the other two people.
3: Hän olisi myös voinut vain kulkea ohi niin kuin nämä muut.
2: He could have said, God, please take care of this person.
3: Hän olisi voinut vain sanoa, Jumala, siunaa tätä miestä.
2: He could have said, God, bless this person.
3: Hän olisi voinut vain toivottaa siunausta.
2: He could have said, God, heal this person.
3: Tai sanoa, että Jumala, paranna tämä henkilö.
2: He did not do those things.
3: Mutta hän ei tehnyt näin.
2: But he was moved with the compassion for this person.
3: Mutta hän oli liikutettu tässä tilanteessa.
2: Not the compassion he had in his heart, but he wanted to do something with his hands.
3: Ei vain se, että hän tunsi sydämessään, vaan hän halusi myös tehdä jotakin asian hyväksi.
2: And he did something for this person.
3: Ja hän teki tämän miehen hyväksi.
2: So that's the compassion that God wants us.
3: Tällaista myötätuntoa ja laupeutta Jumala tahtoo
2: meitä. That is the compassion that God seeks from each and every person who believes in him.
3: Ja Jumala etsii jokaista, joka uskoo häneen.
2: That is the compassion that we have to have. Yes.
3: Ja sellaisen myötätunnon mekin tarvitsemme.
2: The world is full of problems.
3: Maailma on täynnä ongelmia.
2: The world is suffering.
3: Ja maailmassa on kärsimystä.
2: Many people go through hungry.
3: On monia nälkäisiä.
2: Many people, many children don't have the books to go to the school.
3: Lapsilla ei ole kirjoja ja käydä koulua.
2: Many women, elderly people dying in the hospital bed because they have no money.
3: Ja monet naiset, äidit kuolevat sairaaloissa, koska ei ole, tai sairaaloiden ulkopuolella, kun ei
2: and
3: ole
2: we
3: rahaa.
2: Could say this. We could say why this is happening.
3: Voimme kysyä, miksi näin tapahtuu.
2: But God wants us this evening to think about this.
3: Jumala haluaa, että tänään ajattelemme tätä.
2: Instead of saying why this is happening.
3: Sen sijaan, että kysymme, miksi näin tapahtuu.
2: God is telling each and every one of us this evening.
3: Jumala puhuu meille jokaiselle tänä iltana.
2: Pray this prayer.
3: Rukoilkaa tämä rukous.
2: God, what you want me to do for these people?
3: Et Jumala, mitä sinä haluat, että minä teen näille ihmisille?
2: Some people praying for the healing.
3: Joillekin voidaan rukoilla parantumista.
2: Some people praying for the blessing in their life.
3: Jotkut rukoilevat vain siunausta elämäänsä.
2: Some people praying for the books, some children praying for the books in their life, for them to go to school.
3: Jotkut rukoilevat vaikka koulukirjoja, että voivat lapset pääsevät kouluun.
2: Instead of saying God bless this person.
3: Et sen sijaan, että vain toivottaisimme siunausta.
2: Ask God, God bless me so that I can bless this person.
3: Rukoilemme, että Jumala siunaa minua, jotta minä voin siunata heitä.
2: I can show your compassion to this person in action.
3: Jotta voimme nähdä meidän myötätuntomme tätä henkilöä kohtaan.
2: Prayers are good. Praying is good for the people who need help.
3: Rukoileminen on hyvä niille ihmisille, jotka tarvitsevat.
2: But I want to challenge you this evening.
3: Mutta haluan haastaa sinua
2: tänä iltana. Ask God, God, please make me a channel of blessing to bless other people.
3: Mutta haastan sinua rukoilemaan Jumalalta, että itse voisimme olla siunaukseksi.
2: Oh, God is the one who can make our desires, you know, fulfill.
3: Ja Jumala voi täyttää tämän rukouksen.
2: When I see millions of children suffering in India without food.
3: Ja kun näemme ihmisiä Intiassakin kärsivän ilman ruokaa.
2: When women are dying in the hospital because they have no money.
3: Ja äidit ja naiset kuolevat sairaaloiden tai niiden kynnyksellä, kun ei ole rahaa.
2: I ask God, God, what you want to do for them?
3: Kysyn Jumalalta, mitä haluat, että me teemme?
2: I tell you where I come from.
3: Kerron, mistä he tulee.
2: I was born in a very poor family.
3: Synnyin hyvin köyhään perheeseen.
2: My parents were a daily wage stone breaking workers, quarry workers, stone breaking quarry workers.
3: He olivat tällaisia kivityöntekijöitä.
2: They used to get one less than a euro per day.
3: He ansaitsivat alle euron per päivä.
2: And we are four children to our parents.
3: Ja heillä oli neljä lasta.
2: Just imagine taking care of those four children with less than a euro per day.
3: Eli neljä lapsinen perhe ja alle eurolla päivässä.
2: It was hard.
3: Se oli elämä oli kovaa.
2: They put me and my sister in a government run hostel like an orphanage.
3: Ja minut ja siskoni lähetettiin kuorpokotiin.
2: And the food was very bad.
3: Ruoka oli hyvinkin kehnoa.
2: We could see the dead insects in the food. Dead insects.
3: Oli kuolleita hyönteisiä ruoassa.
2: The facilities were very bad.
3: Eli olosuhteet olivat hyvin heikot.
2: And I was a communist in my childhood.
3: Olin kommunisti.
2: I was a Christian, you know, hater and the mocker.
3: Olin kuitenkin kristitty.
2: My name is Elisha, you know, pastor from the Bible, prophet Elisha.
3: Nimeni on Elisha, niin kuin Raamatun profetta.
2: I didn't like this name because it's a Christian name.
3: En pitänyt nimestä, koska se oli kristitty nimi.
2: I even wanted to change my name from Elisha to Rolex, the watch company name.
3: Halusin vaihtaa Elisha nimeni Rolexiksi. Kello.
2: I don't know where I read this, but I liked it.
3: Jotenkin vain pidin siitä.
2: You see, that's the person I was hating, a Christianity to the extent that even I wanted to change my name.
3: Eli jopa halusin niin kuin muuttaa nimeni.
2: But God in his mercy, he saved me.
3: Mutta Jumala on armollinen.
2: And I could have asked God, why you know made me to born in that poor family?
3: Olisin voinut kysyä Jumalta, miksi sain syntyä niin köyhään perheeseen?
2: I could have asked God why you know you made me to go to the bed without the food.
3: Niin, en miksi todellakin kärsimme niin kuin nälkää.
2: Here puutetta. In Finland you don't know, you know, going to the bed without food.
3: Oli kova mennä yöllä illalla nukkumaan ilman nälkäisenä.
2: I have experienced the poverty first hand.
3: Olen kokenut todella henkilökohtaisesti tämän köyhyyden.
2: I have experienced the hunger first hand.
3: Olen niin kuin kokenut tämän nälän.
2: And every day I see hundreds of children in the community without food and without books to go to the school.
3: Ja näen joka päivä sadoittain lapsia, joilla on puutteita ilman koulukirjoja.
2: You know what God said?
3: Ja mitä Jumala sanoi?
2: Once I became a born again believer, God told me this.
3: Ja kun minusta tuli uskova, Jumala sanoi minulle.
2: I put you in a situation, in a place where there are millions of children going to bed without food.
3: Että laitan sinut tilanteeseen, jossa on todellakin valtava määrä lapsia puutteessa.
2: Because I wanted you to experience it.
3: Koska halusin, että myös itse olet niin kuin kokenut tämän.
2: Because I was going to raise you to do something for my glory.
3: Koska haluan niin kuin nostaa sinut myöskin niin kuin tekemään jotakin.
2: If I did not have this experience as a child going to the bed without the food, I wouldn't have the same passion that I have right now.
3: Ja ilman näitä kokemuksia minulla ei olisi samaa myötätuntoa näitä puutteenalaisia kohtaan kuin minulla nyt on.
2: If I did not go to the bed without the food, now I wouldn't have the same compassion that I have for the people who go to the bed without food.
3: Ja ilman, että itse olisin kokenut sen nälkäisenä nukkumaan menemisen, niin ei olisi ollut samaa myötätuntoa, mitä nyt tunnen näitä ihmisiä kohtaan.
2: I was born and raised in a poor family, so I was very angry with the God.
3: Niin, koska synnyin niin köyhään perheeseen, niin olin niin kuin vihainen Jumalalle.
2: Why this happened to me?
3: Miksi tämä tapahtui minulle?
2: Because I was born in a very good Christian family, Pentecostal family.
3: Synnyin niin kuin kristittyyn perheeseen.
2: I know the Bible.
3: Tunnen Raamatun.
2: I've been to the church since I know this world. I know the church since I was a child.
3: Eli osallistuin niinku kirkkoon jo 10-vuotiaana.
2: So as a radical person I was, you know, asking God when I was a child, why you made me like this.
3: Ja vähän radikaalina niinku kysyin Jumalalta, että miksi todella hän teki näin.
2: But in my teenage year God changed me completely.
3: Mutta tein iässä koin niin kuin, että Jumala muutti minut täysin.
2: Instead of asking why this happened to me, I started to ask God, you know, what you want me to do for you.
3: En enää kysy, miksi Jumala sallit tämän minulle, vaan mitä haluat, että minä tekisin.
2: And God gave me this great burden, the passion for the people of my India.
3: Ja Jumala antoi minulle tämän näyn ja myötätunnon näitä ihmisiä kohtaan.
2: In 2006 I started a children home in my own house, in my family house.
3: Ja 2006 aloitin tämän niin kuin lasten kotitoiminnan omassa kodissani.
2: We had no money, no church, you know, financial background. Nobody told me I was going to support you.
3: Meillä ei ollut yhtään rahaa, meillä ei ollut taloudellisia tukijoita, kukaan ei ollut luvannut tukea meitä.
2: But just by trusting the Lord, I started this ministry.
3: Mutta vain luottaen Jumalaan aloitin tämän palvelun.
2: What started as a small seed now grown into a wonderful ministry.
3: Ja olen nähnyt, että tämä pieni niin kuin siemen siitä on kasvanut niin kuin valtava hieno palvelutyö.
2: Now we feed on daily 95 children in our light home in our orphanage.
3: Eli Orpokodissamme ruokimme päivittäin 90 lasta.
2: We are educating close to 300 students from the poor backgrounds.
3: Ja autamme koulussa noin 300 lasta.
2: And we are feeding 20 elderly people who have no one to give them food.
3: Ja ainakin 20 vanhusta myös ruokimme.
2: And God gave me this vision to start a maternity hospital.
3: Ja Jumala antoi näyn aloittaa vielä uusi sairaala.
2: In India, every 1 hour, 5 women die during the child labor.
3: Eli jokaisena tuntina Intiassa 5 äitiä kuolee synnytyksen yhteydessä.
2: You know, here I have my 2 beautiful children.
3: Täällä minulla on 2 ihanaa lasta mukanani.
2: I cannot imagine my life without children, without my children.
3: En voisi kuvitella elämääni ilman lapsia.
2: They are such a great blessing and joy for me.
3: Että he ovat todellinen siunaus minulle.
2: But that's not the reality for the many, you know, families in India.
3: Mutta se ei ole todellisuutta monille perheille Intiassa.
2: And children are being lost because there is no medical care.
3: Ja ihmisiä on niin kuin kadotettu ilman tätä sairaanhoitoa.
2: Women are losing life because they are very poor, they cannot go to the hospital.
3: Ja he kuolevat, koska heillä ei ole rahaa mennä sairaalaan.
2: And again God told us, do something for these people in my name.
3: Ja Jumala sanoi, että tehdä jotakin näiden ihmisten hyväksi minun nimessäni.
2: So we started to construct this 20 bed maternity hospital.
3: Ja aloitimme tämän 20 paikkaisen sairaalan.
2: And by the grace of God,
3: mutta Jumalan armosta,
2: and by the faithfulness of, you know, many people who supported this vision,
3: että olemme saaneet monia ihmisiä tukemaan tätä toimintaa,
2: and we have now finished the hospital construction,
3: ja olemme lopettelemassa niin kuin sairaalarakennuksen rakennustöitä.
2: And when I was here last time, I think 3 years ago, I spoke about this dream to build a hospital.
3: Et 3 vuotta sitten, kun olin, niin puhuin tästä unelmasta sairaalan rakentamisesta.
2: And since then God has been doing great things in India.
3: Ja Jumala on tehnyt suuria Intiassa.
2: And we are able to finish this construction.
3: Että olemme pystyneet niin kuin päättämään tämän rakennustyön.
2: So right now it is being operated as a clinic.
3: Ja se toimii jo nyt klinikkana.
2: Every day a lot of patients coming to the hospital.
3: Et joka päivä paljon potilaita tulee sairaalaan.
2: They have different health issues. We are treating them.
3: Heillä on erilaisia terveysongelmia. Me hoidamme heitä.
2: And our hospital is not just like a normal hospital.
3: Sairaalamme ei ole vain niin kuin tavallinen sairaala.
2: And God told me to put this sign on the hospital.
3: Ja Jumala käski laittaa kyltin tähän sairaalan.
2: We treat, God heals.
3: Eli hoidon kautta Jumala parantaa.
2: Many times we think hospitals are the healing places.
3: Ja ajattelemme monta kertaa, että sairaalat ovat näitä parantumispaikkoja.
2: But the good news is hospitals are the treating places.
3: Mutta hyvä uutinen on, että sairaala on
2: hospitals are the treating places. Ovat niinku treated.
3: Ovat niinku niitä hoito toimenpidepaikkoja.
2: But the real healing comes from the God.
3: Mutta todellinen parantuminen tulee
2: so
3: Jumalalta.
2: He is our healer.
3: Hän on parantaja.
2: He is the one who is going to heal them.
3: Hän on se, joka parantaa heidät.
2: But we are just the hands and the feet of the God. Yeah. But we are just the hands and feet of the God.
3: Hän vain tarvitsee niin uskovien käsiä tekemään tätä työtä.
2: We have finished the hospital.
3: Olemme niin kuin saattaneet tämän rakentamisen päätökseen, kuten sanoin.
2: We have the emergency room.
3: Meillä on niin kuin tämmöinen ensiapuhuone.
2: We have the ICU.
3: Tämmöinen
2: ICU, intensive
3: tehohoito,
2: care unit.
3: Joo, tehohoito yksikkö.
2: And we have the maternity ward where women can give birth safely.
3: Meillä on niinku synnytysosasto.
2: But we don't have the operation theater.
3: Mutta meiltä puuttuu vielä leikkaussali.
2: And operation theater is very very important as you know.
3: Ja leikkaussali on erittäin tärkeä, kuten ymmärrätte.
2: So without the operation theater we cannot treat the, you know, we cannot, you know, do the very important, much needed surgeries for the women.
3: Eli ilman leikkaussalia emme pysty tekemään näitä kaikkia tarpeellisia niin kuin synnytyksiä.
2: I want you to imagine this.
3: Kuvittelepa.
2: One day, early morning at 2 o'clock, one husband brought his pregnant mother, pregnant wife.
3: Kuvittele, että 2 aikaan yöllä aviomies tuo hänen raskaana olevan juuri synnyttämässä olevan vaimonsa
2: sairaalan. She has been in pain for hours already.
3: Hän on jo lähes niin kuin tajuton.
2: And the baby in her womb is in distress.
3: Ja vauva, joka on syntymässä, on tietysti niin kuin stressitilanteessa.
2: And she's bleeding.
3: Ja hän vuotaa.
2: And the family were terrified because they had no money.
3: Ja perhe on kauhuissaan, koska heillä ei ole rahaa.
2: But somehow they came to us because they knew we are not going to ask them money first.
3: Kuitenkin he tulivat sairaalaamme, koska tiesivät, että me emme niin kuin aja heitä pois.
2: When our doctors examined, when our doctor examined the mother,
3: ja kun lääkärit tutkivat tämän äidin,
2: and says she needs an emergency cesarean immediately.
3: Että hän tarvitsisi heti niin kuin tämmöisen keisarileikkauksen.
2: If our hospital is equipped with the operation theater equipment, if our hospital is equipped with the operation equipment.
3: Eli leikkaussalissa tarvitaan nämä kaikki välineet, tarvikkeet.
2: Like anesthesia machine. We use in the operation theater.
3: What machine?
2: Anesthesia machine.
3: Nukutus. Yes.
2: And monitors.
3: Ja näyttöjä.
2: You know, surgery table.
3: Kirurgin laitteita.
2: Ventilator.
3: Tämmöisiä ilmastointilaitteita.
2: If we have all these things, we could save that mother.
3: Et jos meillä olisi kaikki nämä, niin voisimme auttaa.
2: You know, a few minutes later the baby will born and cry in that room.
3: Ja muutama minuuttia myöhemmin tämä lapsi syntyy ja itkee siellä synnytyshuoneen.
2: We can save the mother.
3: Ja voimme pelastaa tämän äidin.
2: We can save the child.
3: Ja pelastaa tämän vauvan.
2: But we cannot save the mother and child without this operation theater.
3: Mutta ilman tätä leikkaussalivarustusta niin emme pysty pelastamaan näitä synnyttäviä äitejä.
2: We need 8,000 euros to buy this equipment.
3: Tarvitsemme 18 000 euroa näihin tarvikkeisiin.
2: This equipment will save the mothers and the babies.
3: Tämä varustelu pelastaisi äitejä ja lapsia.
2: You may never meet the mother who will be not saved from this operation theater.
3: Et ehkä koskaan tapaa äitejä, joita nämä leikkaussali tai synnytyssairaala voi pelastaa.
2: You may never meet the child who will born in that operation theater.
3: Etkä ehkä koskaan tapaa myöskään tätä lasta, joka saa syntyä.
2: But know this.
3: Mutta tiedät tämä.
2: The heaven will be rejoicing because you partnered to make that happen.
3: Mutta taivas iloitsee siitä, että olet mukana tässä työssä auttamassa.
2: I want to leave you with one thing.
3: Haluan vielä yhtä asiaa painottaa.
2: You know, God wants us, his feet, his hands of compassion.
3: Hän haluaa, että meillä on myötätuntoiset, auttavat kädet.
2: We could walk away like the priest and the Levite.
3: Et voisimme kävellä ohi niin kuin se pappi tai leviläinen.
2: Or we could stop like a good Samaritan. Or we could stop like a good Samaritan.
3: Mutta pysähdymmekö niin kuin tämä laupias samarialainen?
2: And do something in his name.
3: Ja teemme jotakin hänen nimessään.
2: Whatever we do.
3: Mitä me tekisimme?
2: Here in Finland or in India.
3: Täällä Suomessa tai Intiassa.
2: Ultimately God gets the glory.
3: Annamme Jumalalle kunnian.
2: So through your compassion.
3: Et sinun myötätuntosi kautta.
2: God gets the glory.
3: Jumala saa kunnian.
2: And you could be the answer to the some of the people who are praying in India.
3: Ja sinä voit olla rukousvastaus jollekin, joka rukoilee Intiassa.
2: You could be the answer to the mother who is dying in the hospital.
3: Sinä voit olla vastaus jollekin äidille, joka on kuolemassa sairaalassa.
2: May God speak to you.
3: Et Jumala sinulle puhukoon.
0: Herra, me julistetaan todella, että nämä rukousaiheet, että ne saa muuttua kiitosaiheiksi. Isä, kiitos, että siunaat myöskin jokaista rukouspyynnön jättäjää. Kiitos, että voitto on Jeesuksen veressä. Ja tänäänkin ollaan julistettu sitä veren voimaa, veren puhdistusta, veren parantavaa niin kuin vaikutusta. Ja mitä kaikkea hyvää Jeesus sinun veresi tänään meille jokaiselle puhuu. Kiitos, että saadaan vastaanottaa Jumalan valtakunnan voitto omaan elämään. Ja Herra, me siunaamme kansaasi Israelia. Julistamme rauhaa Jerusalemille. Ja myöskin omaa maamme ja kansamme saadaan tuoda sinun kasvesi eteen. Ja Herra, pyytää myöskin varjelusta koko Suomen maalle ja koko tälle kansalle. Siunaa myöskin kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti ja tuo voittovoima heille Jeesuksen nimessä. Siunaa myöskin meidän perhekuntiamme ja auta ihan jokaista pääsemään eteenpäin Jeesuksen kalliissa nimessä. Sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.